ההלכה והאגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

0: אגדה, בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובאגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: סייעתא דשמיא, קהל המאזינים, השם עליכם תחיו. היום נדבר בעזרת השם כמה דברים, ענייני משכס אב ומעטים בשמחה. רק לפני כן רבותיי, אחד הדברים שהגמרא מסכת שבת אומרת, לא חרבה ירושלים, אלא בעוון שביזו בה תלמידי חכמים. ולצערנו הרב, יש אנשים שהפה שלהם פתוח יותר מדי, ומדברים בחוצפה נגד גדולי ישראל, מדברים עם גדולי ישראל שלא בדרך ארץ. וזה דבר עוון חמור מאוד שאנחנו כולנו רבותיי חייבים למחות על זה. אין? זה חס ושלום דברים קשים רבותינו אמרו, לא רוצה לפתוח את הפה על אדם שחס ושלום מבזה תלמידי חכמים בר מינן. הגמרא אומרת אין תרופה למכתו, חס ושלום, אין תרופה למכתו. זה דבר חמור, ביטוי חריף מאוד מאוד שחז"ל הקדושים יגידו על דבר כזה שאדם שחס ושלום מבזה תלמידי חכמים. לכן רבותיי צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא להתבלבל. אנחנו התורה ציוותה אותנו משמרת לעשות ככל אשר ירוך. אנחנו מצווים לשמוע בכל התורה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, גם אם זה נראה לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. כך אומר רש"י, יבוא החכם יגיד לך אדוני זה שמאל, אבל אני רואה הרב זה ימין. לא, אני אומר לך זה שמאל, תקשיב זה שמאל. מה הרב יגיד באמת על ימין שהוא שמאל? אלא הכוונה אומר רש"י, אפילו על דבר שברור לך כשמש, שזה א', הרב אומר לך זה ב', אתה צריך לשמוע בכל הרב. כל שכן, לא לדבר חס ושלום שרה, או לדבר בביטויים לא יפים, או בצעקות. רבותינו אומרים, אפילו אדם אסור לו לצעוק על חברו. חבר, עשה שלא כהוגן. ליד חכם אסור לצעוק על חבר. זה זלזול בחכם, איך אתה מעיז לדבר בצעקה, בקול רם, ליד החכם. אפילו שאותו אדם באמת מגיע לו את לדבר איתו ככה, נגיד שמגיע לו, נגיד באופן שמסוים מגיע לו, אם זה ליד חכם זה לא דרך ארץ. חס ושלום, אדם שסותר לחברו, כאילו סותר את השכינה. ואם זה נעשה לפני חכם, זה עוונו חמור מאוד, הוא מזלזל. אני אומר, הוא לא סופר את החכם בכלל. לפעמים ליד הרב מתביישים. לא, אתה לא עושה דבר שאתה עושה בחוץ כמו ליד הרב. ואיש איזה מעיז פנים לתת סתירה לחברו לפני הרב, עוונו כפול ומכופל. חוץ מהסתירה עצמה שזה דבר חמור, כאילו סותר לשכינה, אדם שסותר לחברו כאילו סותר לשכינה, חוץ מזה, עד כדי כך זה, שזה נעשה בפני החכם, זה מראה זלזול בחכם. לכן רבותי היקרים, אנחנו צריכים להתחזק כולנו, באהבת תמיד החכמים. הגמרא אומרת, המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא אוהב תמיד החכמים כבבת עינו. כבבת עינו, כמו האישון של כביכול, כן? קדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף. אבל כשאדם אוהב את החבר שלו, מה אומר לו? עיני עינק, אתה עיניים שלי. למה מזכירים דווקא את העיניים? למה לא יגיד לו, אתה הידיים שלי, אתה הראש שלי, העיניים. העיניים זה דבר עדין מאוד מאוד מאוד. אדם מאוד שומר על העיניים שלו. תראו, אם חס ושלום מישהו זורק אבן על מישהו, ישר מה הוא עושה? ישר מכסה את העיניים. שלא יפגע לו בעיניים. הרגע, אבל יפגע ביד, לא, לא, היה, זה יעבור, יהיה שריטה, יעבור. אבל העיניים זה דבר מסוכן מאוד מאוד, השם יצילנו. אז זה שאדם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את התלמידי החכמים כמבט עיני, כמו העיניים שלי. לכן כמה זה, אנחנו צריכים לשים לב לנקודות האלו, כל אחד ואחד ששומע אותנו, ידבר על ליבם של בני ביתו, בפרט בשולחן שבת, יחדיר בהם אמונה. להדיר בהם מה זה כבוד התלמידי החכמים, מה זה כבוד התורה, מה זה שאנחנו צריכים להוריד את הראש לפני חכמים, גם אם אתה לא מבין, גם אם יש לך שיקולים אחרים ואתה לא כל כך מבין, אנחנו מצווים להוריד את הראש. כל שכן, שיש שיקולים אחרים, של דברים שהשם מרחם, של פוליטיקות ודברים בטלים, שהכל דברים בטלים ומבוטלים, שוודאי עלינו, כל מה שרבותינו אומרים, כל מה שחכמי הדור, ומיננו גדול ממרן, מרן רבנו עובדיה עליו השלום, שנתן לנו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, את בנו, מרן הראשון לציון הרב יצחק, שברוך השם, אין בית מדרש בעולם, אין בית מדרש כמעט, שאין שם ספרי אלקוטי ספר. לא רק בית מדרש, אין כמעט בית. ספרדים וגם אשכנזים, אבל בעיקר ספרדים שאין שם ילקוט יוסף, וברוך השם השתבח שמו, כולנו שותים בצמת הדברים, ספרים נפלאים, תורה של, של, של עמל והגיעה, שברוך השם זכה לקבל, לקבל את ההדרכה וההשקפה הנכונה ממרן רבנו עובדיה, מי יבוא אחר המלך? מי יבוא לדבר ולזלזל? זה צריך מאוד מאוד להיזהר רבותיי. לכן כולנו מוחים בדברים כאלה שנשמעו, ובעזרת השם מקווים שמקווים לבוא חשבנה טובה, נזכה כולנו בעזרת השם, ככה איך אומרים, לחזור בתשובה שלמה ולהתחזק בתורה, באהבת התורה, אהבת עמידי החכמים. אמן ואמן. עכשיו רבותיי יקרים, אספר לכם עוד דבר קטן, השבת זכינו להיות ברוך השם בראש העין, שתבח שם עולד. ובראש העין רבותיי, כשאנשים חושבים, יש שם רק תימנים בראש העין. אז אני מגיע לכם סוד שבלי עין הרע, לא חסר ספרדים בראש העין. ברוך השם, מלא בית הכנסת, מלאים ספרדים, וברוך השם נהניתי משם הדבר מאוד מאוד מיוחד, שכבר בצהרי היום, בשעה 2 בצהריים, בתי הכנסת מלאים, מלאים. כל שבת ושבת ככה. באים ברוך השם, שיעורי תורה רצופים, מ-2, אחר כך יש עוד רב ועוד רב, ואחד אחרי השני, הלכות, מדרשים, פרשת שבוע, מוסר, חיזוקים, איזה יופי. באמת לבוא לראות בתי כנסת מלאים, 100, 150 איש, 200 איש, בן פורת יוסף בצהריים של שבת, וזה צריכים אבותיי ללמוד, ללמוד מהדברים האלה. הירושלמי אומר, לא ניתנו שבתות והימים טובים לישראל, אלא כדי לעסוק בתורה. עיקר השבת זה לעסוק בתורה. מרן היה אומר דבר יפה. מצד אחד כתוב, לא ניתנו שבתות, אלא לעסוק בתורה. מצד שני, אנחנו יודעים, כתוב ברמב״ם, בהלכות שבת, פרק למד. כותב הרמב״ם, כיצד מענג את השבת? איך מענגים את השבת? בבשר שמן, ומשקה מבוסם, משמע, צריך לאכול בשר טוב. איזה בשר ראש, שובח, בשר שמן, משקה מבוסם, איזה יין טוב. מרן השולחן ערוך כותב גם כן, ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו. אז איך זה מסתדר? לא ניתנו שבתות אלא לעסוק בתורה, ומצד שני תרבה בשר, יין, מגדנות. אלא אומר הרב, אתם יודעים, בהלכות ברכות יש עיקר וטפל. מה זה עיקר וטפל? יש לך למשל עכשיו בורקס. הבורקס הזה, הכי קרה שבו בורקס, למה? בורא קרס. אדם אוכל בורקס, בעין הרע, אתה רואה איך הקרס שלו תופחת, תופח מלדה תפיח, בן פורת יוסף. אז בורקס, הוא יש בו, זה מזונות, אבל בפנים יש גבינה. יבוא אחד יגיד, אני רוצה לברך שהכל, על הגבינה, יוציא את הגבינה, לברך שהכל, ואחר כך יברך על הבורקס מזונות, חס ושלום. זה ברכה לבטלה עשה, למה? כל שיש בו עיקר ועימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה. זה נקרא תפל, תפוח אדמה, הגבינה הזאת, תפל לעומת הבורקס. לכן, אותו דבר למשל, אדם אוכל למשל אורז עם אפונה. בדרך כלל האפונה זה לא הרוב, הרוב זה האורז. האורז זה הרוב וזה המשביע. האפונה זה מלפת את העניינים. או סלט ירקות, הוא שם סלט ירקות עם האורז ואוכל. זה אדמה, זה מזונות, מברך רק מזונות. למה? העיקר זה האורז, זה המשביע. או אפילו יש עוף, אוכל את זה ביחד, העיקר זה האורז, זה המשביע. אבל אם אחד למשל עושה דיאטה, הוא אצלו האורז כמה שהוא בסדר נחמד, אבל הוא שם הרבה סלט, ירקות. הוא רוצה לאכול סלט, שלא ישמין, אז הוא שם הרבה סלט. או הוא נגיד הוא אוכל אורז עם שועית, השועית דבר מאוד בריא, ולא משמין. אז הוא רוצה, שם האורז, אבל שם הרבה שועית, שישביע אותו יותר. אז השועית, הוא לא יכול לקרוא לזה תפל. זה לא שם הרבה אורז וקצת שועית, הוא שם הרבה שועית. אז במקרה כזה, הוא מברך על האורז מזונות, וגם על השועית אדמה. למה? כיוון שזה חשוב בשבילו, ויש בזה כמות מכובדת, שהוא באמת מחשיב את זה. אם, זה לא בדיוק לפי כמות, אבל בדרך כלל זה ככה. אם הוא אוכל יותר, אבל העיקר אצלו זה האורז, אז הוא מברך רק מזונות וחזק וברוך. או נגיד דוגמה למשל, אדם אוכל אורז, שועית ובשר. אוכל הכל ביחד, מברך מזונות וחזק וברוך. אבל אם יש לו חשיבות מיוחדת לבשר, לפעמים יש בשר ככה, חתיכה רע להתכבד, נגיד איזה בשר ראש ככה טוב, נגיד עושה קוסקוס עם מרק ירקות. במרק הזה יש הרבה, יש דלעת, יש קרפס, יש תפוח אדמה, וכרוב וכו' וגזר וכו' וכו'. ויש גם בשר ראש, פרט אם הוא טריפוליטאי, אז הוא יודע להכין, הנה שאל אותי אחד מישהו, הוא השבוע הבא יש לו בעזרת השם ברית יצחק. ביום ראשון בערב, נולד לו בן, ויום שני הברית. עכשיו ליל הברית, ראשון בערב. והוא, טריפולטאי, אומר לי איך, אני ברית יצחק, אצלנו זה בשר. לא מביאים רק בורקס ומעט חמוצים וממתקים וקוגל, זה בשר. אמרתי לו, אז מה, מה היה? אומר לי, 9 ימים. אמרתי לו, זה סעודת מצווה. מהדין, לא רק בברית עצמה מותר לאכול בשר, אלא גם בליל הברית. גם ליל הברית, זה ברית יצחק, כמו שהבאנו בחוברת 4 תאים בהלכה בהגדה, שגם סעודה של ליל הברית, ליל השמיני, ראשונים, חזורבית, ריבורות, גם זה נקרא בגדר סעודת מצווה. למה? עושים את זה בשביל המצווה. לפני כן, עדיין לא הגיע המשמיני. אבל כשמגיע המשמיני, אתה אומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים כבר מתחילת הלילה. אפילו שאי אפשר למול בלילה. זריזים מקדים למצוות, ודאי, גמרא בפסחים דף ד', את אומרת, שמילה אפילו שקשרה כל היום, אבל עיקר, יש מצווה להזדרז, וישכם אברהם בבוקר. אז מצווה לעשות ברית מילה, מיד על הבוקר. ככה זה הכי חשוב, לא כמו שהיום בלבלו את העולם. ועושים לך ברית מילה בצהריים, עושים לך בשעה 4, בשעה 6, בשעה 7 גם עושים לך, זה לא טוב. זה חס ושלום נקרא מזלזל, כך אומר ספר העיתור, זה אחד הראשונים. אומר אדם שעושה אחרי שעה חמישית, מתי זה? זה בערך יוצא היום 11:30. מי שעושה ברית אחרי 11:30, אומר זה נקרא מזלזל במצווה, שעה לפני חצות. זה כאילו מזלזל במצווה. הוא מראה שיש לו זמן, מה אתה? הקדוש ברוך הוא ציווה למול את הבן ביום השמיני, הגיע המשמיני, למה אתה מחכה? לכן הכי טוב זה למול מיד על הבוקר, אין כמו זה. אם יעשה סעודה על הבוקר, מצוין. קשה, לא מסתדר, תעשה סעודה בצהריים, זה לא מעניין אותנו. אבל העיקר שהברית עצמה תהיה בבוקר, זה דבר נפלא וחשוב. לכן, וישכם אברהם בבוקר, כיוון שהמילה היא ביום, אז וישכם אברהם בבוקר. אז לכן עושים ברית מילה בבוקר, כמו שהתוספות כותבים שם, וישכם אברהם בבוקר. הרי כתוב בפרקי דה רבי אליעזר, שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו בלילה, לילה לפני העקדה, אמר לו, קח את מנחה לחדך. אז אם אתה אומר שזריזים מקדים למצוות, אז למה אברהם אבינו חיכה לבוקר? הלך לישון, וישכם אברהם בבוקר. זאת אומרת, אם הוא ישכים, הוא הלך לישון. הוא הלך לישון, מה אתה הולך לישון? אם אתה זריז וזריזים מקדים למצוות, מיד, הקדוש ברוך הוא דיבר איתך עכשיו, קח נא את מנחה לחדך, לך מיד, בלילה. למה אתה מחכה לבוקר? אלא אומר הרב, בבוקר דווקא חיכה אברהם, כי בבוקר זה זמן הליכה. בלילה זה לא זמן הליכה. הקדוש ברוך הוא אמר, ולך לך אל ארץ המוריה. זמן הליכה זה ביום, בלילה. זה לא זמן הליכה, כמו שהגמרא בתענית דף י' אומרת, הבוקר אור ואנשים שולחו. הבוקר, לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב. מה זה בכי טוב? האור זה נקרא כי טוב. וירא אלוהים את האור כי טוב. אז יוסף הצדיק שלח את האחים שלו בבוקר, לא שלח אותם בלילה. לעולם יצא אדם בכי טוב, כלומר הוא יצא מהעיר בבוקר, אל תצא בלילה. וייכנס, הוא הולך לעיר אחרת, תיכנס לפני השקיעה. למה אומר ראשי, בלילה יש בורות, פחתים, נחשים, עקרבים, מפרט בזמנם, זה לא זמן של הליכה. לכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הוא הולך לך לארץ המוריה, הוא לא הלך, אפילו שאמר לו בלילה, לא הלך בלילה, חיכה עד הבוקר. ומזה הגמרא לומדת, וישכם אברהם בבוקר. איזה בוקר? בוקר ראשון. יש שני בקרים, בוקר ראשון זה עמוד השחר, בוקר שני זה נצח חמה. אז וישכם אברהם בבוקר. כלומר, בוקר ראשון, מיד בעמוד השחר השכים אברהם. לא חיכה אפילו לבוקר השני. למה זה כבר זמן הליכה? קטע עצים, הכל, ויחבוש את חמורו, והולך לקיים את ציווי השם. לכן, אומר הרב, לכן מכאן תלמד, שהמצווה שזמנה ביום, יקדים אותה מיד ביום. מצווה שזמנה בלילה, יקדים אותה בתחילת הלילה. כמו למשל מה? ביאור חמץ. ביאור חמץ, בעזרת השם, יש לנו בדיקת חמץ. אדם עושה בדיקת חמץ, אור ל-14. אור. מה זה אור ל-14? הגמרא מסבירה אור, מה זה אור? ליל 14. אומר הרב, אדם אמר אור, תגיד ליל. אלא להגיד לך שמיד בתחילת הלילה, צאת הכוכבים, מיד תבדוק את החמץ. שיש עדיין צאת אור. לכן אמר אור, לא אמר ליל 14. מיד שיש צאת, אז חוץ ממה שמסביר הרב, כי יש עדיין אור, אז זה לא דומה אדם שבודק ב-9 בלילה שכבר חשוך, לאדם שבודק ב-8, שצאת הכוכבים, ואז יש עדיין אור. חוץ מזה, יש בזה גם מעלה של זריזים מקדים למצוות. וכיוון שזמנה של בדיקת חמץ בלילה, אז מיד בתחילת הלילה. לכן גם פדיון הבן למשל, זמנו בלילה, ליל 31, אדם נולד לו בן בכור, צריך התורה אמרה, מי בן חודש תפדה? מה זה חודש? 30 יום. ירח ימים, כמו שהגמרא למדה. ימים אתה מונה לחודשים, ואין אתה מונה שעות לחודשים. הולכים לפי יום. עבר 30 יום, אפילו שהוא נולד דקה לפני השקיעה, זה כאילו עבר יום שלם. הוא נולד דקה לפני השקיעה, הוא נולד באלף ניסן. דקה לפני השקיעה. אדוני, זה נקרא שהוא נולד באלף, זהו. מתי הפדיון הבן שלו יצא? אלף אייר. עבר 30 יום, אבל לא עבר 30 יום שלמים, לא אכפת לי, לא צריך 30 יום שלמים. העיקר שעבר 30 יום. מקצת היום ככולו. לכן ליל 31 שזה יוצא, ליל אלף אייר, אחרי למד ניסן, עבר 30 יום. אז אלף אייר זה ליל למד אלף. ליל 31 עושים לו מפדיון הבן. מתי? מיד בתחילת הלילה. למה זריזים? מקדימים למצוות. כמה שיותר צריך אדם להזדרז בעשיית המצוות כדי להזדרז. זה שאמרנו, לכן גם כן בברית מילה. עושים את זה מיד בבוקר. וישכם אברהם בבוקר. כל המצוות שביום, שתדל לעשות אותם כמה שיותר, לעשות אותם בזריזות, באור היום, מיד בבוקר. זה מראה גם חביבות למצווה. כמו שהגמרא אומרת, שם כתוב מצווה, בהתחלת תחמיצנה שנאמר, מכילת מביא שנאמר, ושמרתם את המצות. מה זה ושמרתם את המצות? רבותינו דרשו, פשט, מצות, שלא יחמיץ. רבותינו דרשו, אל תקרא מצות, אלא מצוות. ושמרתם את המצוות. שמה? כמו במצה, צריך מזרזים, שלא יחמיץ. אז ושמרתם את המצות, שמצווה הבאה אתך, אל תחמיצנה. אלא מיד, אל תחמיץ את המצווה, שלא יחמץ, אל תחמיץ את הזמן יענה. תזרז, תזרז מהר בעשיית המצווה. זה, זה, זה מראה כבוד לקדוש ברוך הוא. כי מכבדה יכבד, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמכבד אותי, איך מכבדים את הקדוש ברוך הוא? אנחנו שומעים בקולו, ועושים את זה בשמחה, בזריזות, כמו למשל, אדם שמכבד, בן שמכבד את אבא שלו, אומר לו, תכין לי כוס תה, והוא מכין לו בשמחה, בהתלהבות, מביא לו, אז אבא, שמח, המצווה שלו הרבה יותר גדולה, אבל הוא מביא לו את התה ככה, כך, שם לו את זה, כך, אין לך חשק לשתות את זה, אפילו מה כך, תרנגול, כך, שים כמו בן אדם, תניח יפה, תכבד את המעמד, זה גם כן הקדוש ברוך הוא, כי מכבד היי, אכבד. אנחנו באים לתפילה, לשיעור תורה, מכבדים את הקדוש ברוך הוא, ומראים בקדוש ברוך הוא ככה, אנחנו אוהבים את התורה, והקדוש ברוך הוא מתכבד בזה, שמח בזה, ואז ממילא, מכבד היי, אכבד, זקן השם. טוב, בכל אופן, כמו שאמרנו רבותיי, לכן, זה החשיבות שרציתי להדגיש על העניין הזה של עיקר ותפל, של עיקר ותפל, שיש לך את ה... תבשיל, שיש בה קוסקוס שאמרתי, לגבי הברית יצחק, שיש שם גם כן מזונות, וגם כן אדמה, דלעת וכו', וגם שהכל, מה מברך? רק מזונות. מזונות זה העיקר. אבל אם הוא מחשיב, יש למשל ילד, בפרט ילדים אוהבים הרבה תפוח אדמה. תפוח אדמה זה ממלא את הבטן. אז הוא אוהב תפוח אדמה. אז מה יעשה עכשיו? הוא מחשיב את זה הרבה. או יש אחד אוהב כרוב מאוד מאוד הרבה. הוא מחשיב את זה הרבה יותר מהקוסקוס. יברך קודם כל אדמה, ואחר כך מזונות. ואם יש לו גם איזה בשר ראש ככה, חתיכה גדולה, חתיכה מתכבד, שהוא מחשיב את זה, אז יברך גם כן שהכל. אדמה, שהכל, אחר כך מזונות. לא מזונות קודם, אפילו שמזונות קודם. המזונות הוא ראשון תמיד. כל זאת, כיוון שפה אם יברך מזונות, אז יכול להיות שכבר פתר את האדמה ושהכל, כי זה העיקר. לכן יברך על התפל, ואחר כך על העיקר. זה כותב תרומת הדשן. שנכון שהעיקר ויתפל, מברך על העיקר, אבל כשהתפל הוא חשוב, כמו יש איזה עוף גדול, הסברתי לכם פעם, שהיינו באירוסים של חבר, שהחבר הזה זכה להתארס עם נכדתו של מרן, עם הנכדה של מרן, ומרן הגיע לאירוסים, זה היה בירושלים במלון אייט. טוב, הגענו לשם, ושם זה לא מלצר או משהו, זה היה, יושבים כולם, ויש שם בצד היה מגשים של בשר, מגשים של דגים, בופה, איוה. כל אחד לוקח לעצמו, צלחת ומוזג. טוב, אנחנו שמנו, עכשיו חיכיתי, היו שם, אני והחברים, שמנו אורז, בשר, חזק ובוך. היו שם שניים קצת ככה, פחדו, הכשר, לא הכשר, מה הכשר, אנחנו באים פה לחתן של מרן, אז לקחו רק דגים. שיבו, שם להם. אחר כך רציתי לראות מה מרן יעשה. מרן הגיע, ומה עושים? מרן לא הולך עכשיו הולך לבופה, אז החתן שלו ארגן למרן מנה. מה הוא שם שם? אורז, והיה בשר כזה רך, רך, כזה גולש כזה רך וטוב, מבושל. ומה עשה מרן? מה ברך? רק מזונות, בלי שהכל. למה? העיקר זה האורז, זה המשביע. את הבשר, ביחד איתו אכל. אז הבשר הוא תפל לאורז. זה צריך לשים לב. הרבה אנשים לא יורד לו בגרון. מה? אני אוכל בשר, אני לא אברך? אם אתה אוכל את זה ביחד, וזה נחשב תפל. זה תפל, מה לעשות? אבל זה רק באדם, כמו שאומר תרומת הדשן, אדם שמחשיב את ה... את ה... את הבשר הרבה, נגיד דוגמה למשל, יש אחד, יש לו שוק גדול ואורז, הוא קשה לו להחשיב עכשיו את השוק הזה תפל. אפילו שזה, אז הנה שברך שהכל קודם כל, ואחר כך יברך על האורז מזונות. אם הוא אוכל בנפרד, זה פשיטה שיברך. ודאי, אם אדם אוכל אורז לבד, הוא אוהב אורז לבד. אחר כך אוכל סלט ירקות לבד, ואחר כך עוף לבד. זה פשוט שברך על כל דבר לפני עצמו. אנחנו מדברים שאחד אוכל הכל ביחד. כל פנים די שאמרנו, עיקר ותפל, מברך על העיקר פותר את התפל. אומר מרן רבנו עובדיה, גם בשבת יש עיקר ותפל. מה העיקר ותפל בשבת? שבת, לא ניתנו שבתות, אלא לעסוק בתורה. אז העיקר זה התורה. יש גם תפל. מה התפל? בשר, יין, מגדנות, הכל בסדר. אתה אוהב פחזניות, אתה אוהב עוגת שוקולד, כל זה, אין מעיה, זה טוב. אבל תדע לך, כל זה תפל לתורה הקדושה. לכן כמה זה חשוב, אני אומר, שבכמה ערים ראיתי את זה, לא רק בראש העין, גם ברחובות, גם ביבנה, גם בלוד, כמה מקומות שברוך השם, מהצהריים כבר מתחילים. ביבנה בכלל, הם מתחילים שעה לפני מנחה. ב-12 בצהריים, כבר שיעורי תורה. ובאים אנשים בין פורת יוסף, באים, תראה כמה זה, זה לא פשוט. כל אוכל חמין, חייב, נטפה. והם ברוך השם, שום דבר. פום צערה גם, מתאמצים ובאים, ועוסקים בתורה וערניים. איזה יופי, זה תענוג. זה, אני אומר כמה זה חשוב, שאם יש אנשים שבאמת יכולים אדרבה ואדרבה, לייסד שיעורים כאלה, זה לעשות מאמץ. זה, אני גם מאמין שבמקומות האלה, זה לא בא להם ברגל ככה, ביום אחד באו 200 איש. זה לקח זמן, עבודה של שנים. אבל זה שהתעקשו ועמדו על זה, ומחזקים גם את הציבור, שמים להם בשולחנות, מעט הבטיח, מעט זה, מעט פה, מעט צורים, מעט דבש, לעורר אותם, שתייה כמובן, כל הדברים האלה ביחד, זה נותן ככה ברוך השם ניצול הזמן כמו שצריך, אין ספק, מי יודע כמה חיילים ניצולים, אמרתי להם בראש העין, מי יודע כמה חיילים ניצולים בזכות הלימוד תורה שלכם, לימוד תורה של שבת, זה עלית על כולנה, לימוד תורה של שבת, בן איש חי כותב 1,000 שעות, אבל הרב מוצפי מביא בשם הרשש, ברבי חיים ויטל, ששעה של לימוד תורה בשבת שווה כמה? 17,000 ריבוא שעות של חול. אתה יודע מה זה 17,000 ריבוא? ריבו זה 10,000. אז 17,000 כפול 10,000.
2: 170 מיליון.
1: שעה אחת של לימוד תורה בשבת, 170 מיליון. זה כשהוא לומד לבד. שבבית שלו, לומד חברת 4 תעניות בהלכה בהגדה, ולומד. זה שעה אחת, 170 מיליון. אבל כשהוא בא בשיעור תורה של רבים, זה אדוני לא 170 מיליון, זה כפול כולם. יש 100 איש, כפול כולם. בן פורת אסף. למה? הכוח של לימוד תורה של רבים, שווה, כך אומר רשי, פרשת בחוקותיי, אומר רשי, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדפו. רדפו מכם 500. 5 חיילים שלנו ירדפו אחרי 100 מחבלים. זה נס גדול. 5 יהרגו 100, כל אחד הורג 20. אז אחר כך התורה אומרת, ומאה מכם רבבה ירדפו. 100 כפול 20 זה 2,000. איך הגעת ל-10,000? איך 100 יהרגו 10,000? 2,000 לכאורה. אומר רש"י, לא דומה המצווה שיחידים עושים אותה למצווה שרבים עושים אותה. מצווה של יחידים, יש לך 5 לומדים, זה טוב, זה נחמד. כל אחד מקבל כוח כנגד 20 להרוג. אבל שיש 100, זה נהיה פי כמה וכמה. זה לא 2,000, זה 10,000. תראו מה זה כוח של עוצמה של מצווה של רבים. לכן אין ספק שאדרבה, אשרי אדם שזוכה לזכות את הרבים, לפתוח שיעורים כאלו, לחזק את האברכים, כמו שמרן כתב, בימי אומר חלק ח', סימן י"ח, כותב מרן, שלא יתעצל. אומר מרן, שבילו שכתוב שינה בשבת תענוג, אומר הרב, זה מדובר את תלמידי החכמים של פעם, כך כותב הרב. מה שאמרו רבותינו, באלקוט הראובני כתוב, שבת ראשי תיבות, שינה בשבת תענוג, אומר הרב, זה מדובר את תלמידי החכמים של פעם. תלמידי החכמים של פעם, שכל כך היו מנצלים את הזמן לתורה ויראת שמיים, אז אלה, עכשיו בשבת צעת, עשה להם הנחה. אומר, אבל אנחנו, כותב הרב, אנחנו איפה, שאלווי שנעשה את המוטל עלינו בימי החול, עד שנגיד בשבת שנה בשבת תענוג, אלווי. אחרי כותב הרב, תשמעו לשון מרן. ומי אומר לנו שאמרו, שמה שאמרו שינה ושבת תענוג לתלמידי חכמים, כגון אנחנו שהרבה מתרשלים בעסק התורה ולא עושים כמו שצריך לעשות. אמרת מה אומר הרב? הוא אומר הרב, ואינני מדבר, תראו זה ענבה של מרן, ואינני מדבר חס ושלום על הגדולים ממני, אלא רק לאנשים אשר כגילי. שמעת? אומר רב, אנשים כמוני, אני מדבר עליהם. זה מרן כותב. אני מדבר על אנשים כמוני שאנחנו מתרשלים בעסק התורה. אז מה יהיה השם הרחם עלינו, תגיד לי. אם מרן אומר מילים כאלה, מה נענה אנחנו? לכן אדרבה ואדרבה. אשרי אדם שזוכה, לנצל את יום השבת. בלילה ישן לחיים טובים, ביום ישתדל כמה שיכול יותר. כמובן ביישוב הדעת, בצורה טובה מסודרת, ישתדל כמיטב יכולתו להיות ערני בעסק התורה, ואשרי חלקו מה נעים גורלו, זה דבר נפלא ביותר. לנצל את התורה, לנצל את הזמן, כמה שיותר לעסק התורה. עכשיו אנחנו נעבור רבותיי, בעזרת השם יתברך, בשבוע הבא, זה נקרא שבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו ודאי מצפים ומייחלים שישתבח שבוע הקדוש ברוך הוא, הוא יגאל אותנו במהרה בשמחה, ויהיה לנו שמחה וססון, נעשה חנוכת בית המקדש בעזרת השם. ודאי, הנה, תראו, אפילו אנחנו לא אומרים וידוי בתשעה באב. תשעה באב לא אומרים וידוי. למה? רמז רמזו רבותינו, קרא עליי מועד, מועד. מועד, תשעה באב זה מועד. תשעה באב מועד, מתי תשעה באב מועד? זה יום מר, יום של בכי, חורבן. זה הקדוש ברוך הוא יהפוך אותו, יהיה יום של מועד. לכן רבותינו רואים, מ-17 בתמוז, ועד תשעה באב, זה יהיה יום טוב, וזה יהיה יום טוב. באמצע יהיה כמו חול המועד. כל בין המצרים יהפך להיות כמו חול המועד. אבל נזכה השנה, ירוע עינינו וישמח ליבנו. לכן כמה זה חשוב לחזק את האמונה בליבותינו. לא להתייש, לא להתבלבל, לא יגיד, אלא 1950 שנה, עוד שנה, חס ושלום, אדוני, תיזהר לך. אנחנו מאמינים בלי מאמינים. יש משל, רבותינו אמרו, משל, היה איזה עני אחד. עני תפרן מזכננו לחם לאכול מגיד ללבוש. והנה העני הזה, היה לו, הולך לכל מיני מקומות של עשירים, שיתרימו לו, שיעזרו לו מזכן, מה יעשה לרש אני כל. אז הוא עכשיו, כל פעם היה לוקח איזה המלצה מאיזה חכם. שיכתוב לו המלצה, מאיזה רב, שיתנו לו. אנשים רואים המלצה, משחרים, טוב. אז הוא היה לו סק, מלא מלא מלא המלצות. כל מיני, יום אחד הגיע לאיזה עשיר גדול, והעשיר הזה אמר לו, תשמע, אתה נגעת ללבי, ואני מוכן לתת לך משהו הגון ביותר. אמר לו, אוה, תודה רבה, סוף סוף הגיע המושיע, כל אחד נותן לו ככה, זה ייתן משהו טוב. הוציא לו צ'ק, כתב לו שם כמה מספרים, הוא לקח את זה, מסתכל, הלך התעלף. וואי, וואי, וואי. זה אין כל יום דברים כאלה. כתב לו, 26,000 שקלים. וואו, אמר לו, מה אתה אומר, באמת ככה זה? אמר לו, כן, טוב, מתי הפירעון? אמר לו, עוד חודש ימים כתוב בתאריך, באחד לשמיני, 26. אמר לו, אין בעיה, הסתבח, זה מה הקדש ברוך הוא, בירך אותו ברכות עד בלי די. עכשיו זה יש עוד חודש ימים, פחד שלא יאבד לו. אמר, אני אשים את זה, שם היה לו סק של כל ההמלצות, של כל הזה, תחף את זה בפנים עמוק עמוק, אמר, שם זה ישמר טוב. וככה המשיך במלאכה שלו. כשהגיע התאריך היום המיועד, שם יחוד קודשה ביוחו שכנתה, הרי אני בא להיות עשיר, 26,000 שקל קל בעניך, זה לא דבר פשוט. וככה התחיל לחפש את זה בתוך הסק, מחפש. אמונו של עולם, מוציא, לא מוצא את הצ'ק, איפה הצ'ק אמונו של עולם? הצ'ק פה, איפה נעלם? מוציא עוד מכתבים. רוב הסק כבר הוציא, מחפש, אולי נכנס בפנים. עכשיו נשאר, בסוף מעט. יעלה על הדעת שהוא יפסיק לחפש? מה פתאום? אבל יגידו לו, רגע, אבל בלב אחי כבר רוב הסק לא מצאת, יאללה. מה אתה מדבר? עד רבה, רוב הסק לא מצאתי, אולי זה נשאר דווקא בסוף. עכשיו אני אגיע לזה. אומר הרב, זה המשל, ואני משאל, יש אחד טיפש, מה אומר? 1900 שנה מחורבן, לא בא עדיין משיח, עדיין לא בא. עכשיו בדיוק יבוא, זה טיפש, עד רבה. כל כך עבר הרבה זמן הוא לא בא, אז עכשיו הגיע הזמן, הנה עכשיו הוא משיח תזכנו. לכן ודאי שזה כמה זה חשוב, שאנחנו כאילו שועתך, קיווינו וציפינו כל היום, לצפות לשוע. כמו שהגמרא אומרת, מסכת שבת, דף למד א', אומרת הגמרא, שש שאלות שואלים את האדם שהוא אחרי האריכות ימים ושנים. אחת השאלות, ציפית לישועה, ציפית לישועה. אדם צריך לצפות לישועה. עצם הציפייה לישועה
2: אומר, כאילו, על זה תקבל זכר. זה תקבל, זה שחיכית. התעניינת, נו, שמעת משהו? הגיע משיח כבר, שמעת איזה משהו? שמעת איזה חדשות, משהו בעניין? יש איזה חידושים שאדם מתעניין, שואל ומצפה, שעתך קיבלנו וציפינו? זה, כמה זה שמחה לקדוש ברוך הוא. אין ספק, זה דבר גדול ועצוב. יש עוד פירוש יפה, מה זה כאילו שעתך ציפינו, ציפית לישועה. כל אדם מצפה לישועה. אנחנו אומרים בתפילה, כאילו שעתך קיבלנו וציפינו, ואם הוא מרוקאי, גם בחזרה אומר. כולם בחזרה צועקים, כאילו שעדך קיבינו וציפינו כל יום. אז יש לך שלוש תפילות, פעמיים בחזרה, חמש פעמים ביום ריבונו של עולם, צעקתי. כאילו שעדך קיבינו וציפינו, אז מה השאלה ציפית לישועה? כל מי שדתי מתפלל, מצפה לישועה. אומר הרב, אתה שומע פירוש נפלא. אומר הרב, איזה דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אומר, בגמרא מסכת שבת, קופי ת', אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי. מה אומר לנו? אלמלא ישראל, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות, מיד נגאלים. אם עם ישראל שומרים שתי שבתות, מיד מגיע משיח, השתבח שם עולם. אתה יודע מה זה שתי שבתות? מיד נגאלים. עכשיו, זה הפירוש. אומר, ציפית לישוע, מה הכוונה? לא רק אמרת, כן, יבוא משיח. ציפי, אני מצפה, מחכה. מה עשית כדי שיבוא משיח? מה עשית שישראל ישמרו שתי שבתות? דאגת שהשכנים שלך ישמרו שבת? דאגת שחברים שלך בעבודה ישמרו שבת? הבאת להם איזו חוברת, דניאל, הבאת להם חוברת שבת בהלכה בהגדה לחברים שלך בעבודה, הבאת להם, גירית אותם קצת, הבנת? זה הכוונה. ציפית לישועה, כלומר, מה עשית כדי שהמשיח יבוא? לא רק לצפות, אני מצפה, יבוא משיח, כפר עליך, תבוא, מה? נו, אני רוצה שיבוא, אבל מה עשית כדי שיבוא המשיח? מה אנחנו עושים כדי שיבוא המשיח? זה פירוש נפלא ביותר. ישראל אדם שזוכה לעשות, להשתדל, עבור חבריו, מכריו, האחיינים שלו, שחד יש לו אחיינים מזכנים, לא כל כך שומרים שבת. והוא מה עושה? לא מצפצף עליהם, אלא הולך מדבר על ליבם. משתדל, נותן להם איזה חומר תורני. נותן להם. כך חוברת שבת, מכיר? מכיר ברוך השם. כך חוברת שבת, בהלכה בהגדה, ייתן להם. כמה זה עולה? כמה גרושים? ייתן להם. כך שני, תקרא, שלח לחמך בני המים, כי ברוב הימים, תמצאנו, אדם לא, הנה שבוע שעבר שהייתי בראש העין, עכשיו נזכר, אז בא אליי אחד, מה זה נראה ממש, אתה רואה איך הוא נראה כזה בעניינים חזק, בחור בין 24, 5, ככה עוד לא נשוי, כיפה שחורה, חליפה וזה, כולו אומר ככה, אתה רואה שהוא מונח טוב בעניינים, אז הוא אומר לי הרב אחרי ערבית של שבת, הוא אומר לי הרב דע לך, אני חזרתי בתשובה בזכות בהלכה בהגדה, אמרתי לו מה, הוא אומר לי אני סך הכל 3 שנים, הוא נראה כבר בקי ורגיל בעניינים, ואני לומד הרבה בהלכה ברגע, אני בקיא בהלכות. אומר לי, אני בקיא בהלכות, שאל אותי, איזה הלכה שאתה רוצה. אומר, אני בקיא, הלכות המועדים, הלכות שבת, סדר היום. אומר, אני בקיא, לומד הרבה בהלכה ברגע. תראה מה זה אשרי בישראל. זה נאמר, שלח לחמך פני המים, כי ברוב אם תמצא, יש הרב יוסף דלויה. מכירים אותו, שמעתם עליו? צדיק, אה? מזכה רבים, אני לא ידעתי. תראו לי פעם שהוא מסר שיעורים. יש לו בלי עין הרע בן פורת יוסף. אמר לי מישהו השבוע, הקולם ראשון בבת ים, תקסת ענקית. 1,500 נערים, כל יום ראשון בלי עין הרע, גברים, בנים בבית הכסת, הכסת גדולה מאוד, ועזרת נשים שם קומה ענקית, שם נמצאות בנות, כל יום ראשון בבת ים, שרם ישראל. וברוך השם באים המפיצים צדיקים, לוקחים ברוך השם השבוע, חלקו שם 4 תעניות, חברות שבת, חברות להיות עד לנשים, ברוך השם, תבוא עצמו, זה נקרא, שלח לחמך פני המים, אתה זורע. אתה זורע בכל מיני מקומות, והשתבח שלו הקדוש ברוך הוא. זה ציפית לישוע. מה אתה עושה כדי שיבוא משיח? מה אנחנו עושים? אנחנו לא הרב זיר גואטה, אנחנו לא זכינו הרב יגאל כהן, לעשות קהילות ברבים, בלי ענרה, כל כנס, 1,000 איש, בתי שבת, הרב אמרם, הייתי במודיעין, קירת ספר, לפני חודש, אז יש שם אחד המארגנים של הרב אמרם, אומר לי, אנחנו פה כל שבוע, במודיעין, באולם, 1,000 איש. 1,000 נערים, אתה שומע מה זה 1,000 נערים? כל מוצאי שבת, בלי עין הרב בן פורת יוסף. כל מוצאי שבת, הרב אמרמי נותן להם אולם, אולם ענק. עברו כמה טלטלות, לקחו אותם, שרקו אותם מפה לשם, עד שהגיעו, ברוך השם, לאולם הזה. בעל האולם נותן מרצונו, לא משלמים לו, מרצונו זה אולם, אולם שמחות. 1,000 איש כל מוצאי שבת, במודיעין, איזה זיכוי רבים עצום. השתבח שלו, הקריחו, תראו מה זה. גם שמה ברוך השם מחלקים חבוד בן פורת יוסף. זה זכות. אנחנו לא זכינו ככה, אבל זה שאדם מתאמץ ולוקח ברוך השם, מכספו, מהמעשרות שלו, את החוברות האלה, או מחלק בעצמו בעבודה, או נותן לאחרים שיחלקו, כמו שיש לנו ברוך השם מפיצים, זה ציפית לישועה. שאל אותו הקדוש ברוך הוא, יבוא משיח כבר, אבל אם האחד שלו עדיין לא, שאל אותו, ציפית לישועה? גיד בטח, אמרו שעולם, מה זה? בזכותי, אנשים שעברו שבת, וזה ציפית לישועה.
1: טוב, אז אמרנו רבותי היקרים, משיחי עשה ומעטים בשמחה, לא אוכלים בשר, אנחנו הספרדים שותים יין. אשכנזים לא שותים גם יין. לכן יין של הבדלה, מוצאי שבת, אשכנזים מביאים את זה לקטן. ואם אין קטן, אז גדול שותים. אנחנו לא צריכים. לנו מותר לשתות יין. לכן יש הרבה אנשים שהם רגילים לשתות כל צהריים, כוס יין. אומר בריא ללב. עד רבה. הוא שותה בצהריים, הולך אחר כך לנוח קצת, אז הוא שותה כוס יין. מותר. כיוון שאנחנו לא קיבלנו את המנהג הזה לא לשתות יין. רק בשר, אנחנו נוהגים לא לאכול בשר, אחרי ראש חודש אב, אז זה בלבד, אבל שאר הדברים, יין או דברים אחרים, בירה למשל, מותר, מותר לשתות בירה, צריך להרבות בדברים האלה, אבל מותר. סעודה של מצווה מותר, ובפרט סיום מסכת, שזה נקרא סעודת מצווה גדולה מאוד, ולכן חשוב מאוד שאדם יעשה סיום מסכת בימים האלה. ככה אומר הבעל שם טוב. אבל שאתה אומר, אפילו שאדם לא להוט אחר בשר, אבל יש מצווה לעשות סיום מסכת בימים האלה. למה? הימים האלה בעבודת הרבים לקח אותם עשיו. חטף אותם מיעקב. לכן, ראשי תיבות, שרו של עשיו, סמך מהם, א' למד. ראשי תיבות, סעודת מצווה אין לעשות. ראשי תיבות, סמך מהם, א' למד, סעודת מצווה אין לעשות, וגם ראשי תיבות, סיום מסכת אין לעשות. כי זה שרו של עשיו, לא אפשר עושים סיום מסכת. למה לא אפשר? מה אכפת לך? עושים סיום מסכת, מה מפריע לך כל כך? אומר שעושים סעודה למצווה, זה מראה שיש חביבות למצווה. לא ראינו שום אדם בעולם, עדיין לא מצאנו אחד כזה רשע, שעושה עבירה ועושה סעודה. זה לא שמענו דבר כזה. שאדם יעשה עבירה, חלל שבת, ואחר כך יעשה שמחה שהוא חלל שבת. אין דבר כזה. כמה שיהיה אדם רשע מרושע, לא יעשה סעודה על העבירה שהוא עשה. אז לכן, גם שהשטן, הגעה של מחל השטן מקטרג, הנה רבון השלם פלוני עשה עבירה, אומר לה, תחו מה מזמן את המוח שלי. תראה, פלוני עשה מצווה, סעודה עשה, הוא עשה סעודה, אז הוא מסכן, סתם יש לו תאוות, הוא לא באמת עושה את זה כי הוא להכעיס או משהו כזה, סתם יש לו שיגעון, אז הוא עושה עבירה, הוא לא שמח בזה, הנה עובדה שהוא לא עושה סעודה, ואילו הנה היהודי הזה עושה סיום מסכת, עושה סעודה. לכן אדרבה ואדרבה, חשוב מאוד, אם האדם יכול, עושה סעודה, סעודת מצווה כל יום, כל יום עושה סיום מסכת. איך יעשה? אם הוא ברוך השם, ברוריין, ישראל, אם ברוריין ברוך השם, ימד גמרא, מה יש? יש גמרות ברוך השם קלות. גמרא מסכת תענית, עכשיו ילמד אותה, מסכת מגילה, כל יום יגוון, אם הוא ככה בקי ורגיל. ראה אם קשה לו, ילמד משניות, משניות, משניות זה דבר שווה לכל נפש, יש משניות קלות, יש לך מסכת תענית, משנה ארבע פרקים סך הכל, משנה קלה, יש לך ברטנורה, מפרש את זה יפה, קצר ולעניין, לפעד מי שכבר למד את זה פעם, הוא יודע את זה, תוך שעה אחת אתה יכול לגמור כל מסכת תענית, מה יש למה לו אם אדם יכול, שלמה, עשה. בפרט יש אחד, למשל, יש לו, אמר לי אחד, שיש לו יום הולדת, והוא עושה, מזמין את כל הנכדים למסעדה. עכשיו, אתה יוצא לו יום הולדת בתשעת הימים. אז מה יביא להם? יביא להם פיצה? שזה באת לעשות יום הולדת עם פיצה? אנחנו לא מסתדר גם בלעדיך, יש לנו מונה מי? נלך שם, יש פיצה משובחת מיותר. אז מה נבוא? יעשה מה יעשה? סיום מסכת. אם הוא יכול בעצמו, יותר טוב. אם לא, יש לו איזה בן. ברוך השם, תמיד חכם, יגיד לו, תשמע, תעשה סיום מסכת, ואז יהיה מצוין. ככה היה פעם, לפני הרבה שנים, יותר מ-20 שנה, היינו גרים בקרמל, והיה יום אחד, היה בתשעת הימים, היה בין המצרים זה היה, והיה ברית מילה. עכשיו, ברית, מותר להביא תזמורת, אבל דעקה, שזה לא היה בדיוק היה ברית, היה בעיה לתינוק הזה למול אותו, היה צריך לחכות 3 שנים עד שיהיה אפשר למול אותו. אז מה עשו? עטפה דם ברית. עטפה, עושים ככה, בלי ברכה, בלי כלום. עטפה וחזק וברוך. זה עטפה דם ברית, זה לא נקרא סעודת מצווה ממש. זה לא עושה פה ברית מילה. זה לא פשוט פותר מבידוי או דברים כאלה. אז איך עכשיו הביאו תזמורת? עכשיו מה, אנחנו הגענו בלילה, לפני כן לברית יצחק, ואבי הבן מספר לנו שמחר יהיה באולם, ויהיה תזמורת. הזמין את יניב בן משיח לעשות תזמורת. אבל זה לא מצוות מצווה. איך אפשר דבר כזה? אז היה שמע שיהיה בריא שמשמרו רבה של קרמיאל, רבי אליהו מלכה, שמשמרו בחיו, יקדמחו, ישלח לו רפואה שלמה, איך מה בטוב, שותם בנעימים. והוא, רבי אליהו מלכה, אמר לי,
2: תעשה סיום מסכת מחר, תחזק וברוך. תעשה. אמרתי, מה נעשה? עשה תענית, מה יש תענית? מסכת קלה. אז ברוך השם, מסכת תענית, למדנו מהר, מהבוקר. למדנו, ויש לי כולל, אבריחים. אז בין לבין, כשהאבריך היה חבור, אתה הולך לשירותים, משך עוד כמה שורות. הפסקת צהריים, היה רגיל לנוח, לא, באותו יום לא נחתי. עוד, עד שברוך השם, סיימנו את המסכת תענית, ועשינו סיום מסכת. כדי שיהיה סודת מצווה. איך יהיה סודת מצווה? אתה עושה תזמורת, אתה עושה הכל. לכן, גם מי שיש לו יום הולדת, ומזמין את המשפחה שלו, שיעשה סיום מסכת, הכי טוב. עשה סיום מסכת, ואז רשאים לאכול בשר, יפנק אותם, יביא להם בשר טוב, וחלק, כמובן, רק חלק, ודאי. לא, יביא להם פיצה, מה פיצה? יגידו, סבא הגיע עמי דימונה בשביל להביא לנו פיצה? יכול להסתדר בלעדיו. אבל סבא הגיע מאמריקה, תכבד את המעמד. אז עשה סיום מסכת, ואז יוכלו לאכול בשר ולשתות יין, וגם להשמיע עשירים. מותר, ברגע שיש סיום מסכת, אז יוכלו גם להשמיע עשירים. לכן אומר הרב, שזה ודאי נקרא סעודת מצווה, סיום מסכת זה דבר של סעודת מצווה. כך כותב בשו"ת רבי ידידיה תהיה וייל, היה בנו של בעל קורבן נתנאל, שהיה גבוה רבה לפני 400 שנה בערך, והוא כותב ככה, אומר, עדותי זו, כי אבא מרי, אבא שלי, הגאון בעל קורבן נתנאל, למד בימים אלו מסכת תענית, בתשעת הימים, כשהוא מכוון לסיימה בשבוע שחל בו תשעה באב. ואחר כך היה סעודת סיום מסכת בבשר ויין, ואני הייתי מן הקירויים. זאת אומרת, בכוונה, מסכת תענית היא מסכת קלה, 30 דף, ואתה גומר אותה מהר. היה מתחיל בכוונה כמה ימים לפני כן, כדי לעשות סיום מסכת בתשעת הימים, כדי להרוויח את הסיום מסכת, לא בשביל לאכול בשר, כי יש עניין, כמו שאמרנו, להכניע את שרו של עשיו, זה לא הבעיה עכשיו הבשר, אלא להכניע שרו של עשיו, שרו של עשיו נגד, והימים האלה, עשיו לקח את הימים האלה, לכן דווקא אנחנו עושים להכניע את שרו של עשיו, עושים סיום מסכת. גם הגאון יעבץ כתב, שאדם שממהר בלימודו בימים אלו, כדי לסיים מסכת בימים אלו, הרי זה סעודת מצווה. דוגמה למשל, הוא לומד כל יום שתי דפי גמרא. ככה אנחנו שהיינו בכולל, בזמנו בביתר, כל יום שני דפי גמרא. בבוקר היה עיון של בית יוסף הלכות שבת. אחר הצהריים, 3 שעות, שתי דפי גמרא כל יום. עכשיו, אדם לומד שתי דפי גמרא כל יום, נגיד, יצא לו סיום מסכת בט"ו באב. אבל הוא רוצה שיצא לו סיום מסכת בתשעת הימים. מה הוא עושה? מזדרז. לומד 2.5 דפים, 3 דפים כל יום, הנה סיימתי בתשעת הימים. אומר הרב, זה טוב, זה מצוין, כן? מותר לעשות בכוונה, כדי לסיים בימים אלו, זה מותר. למה? סעודה של מצווה, יש עניין דווקא לעשות בימים אלו. זה כותב הגאון יעבץ, ועוד כמה וכמה גדולים. וכן נהג הגאון מנחת אלעזר ממונקאץ' לעשות סיום מסכת בימים אלו, ולאכול בשר. ואמר שמנהג זה יסודתו בהררי קודש, מגדולי החסידים תלמידי הבעל שם טוב. אז הנה לך תמיד יש בעל שם תורים לך, אז כמה זה חשוב, אדרבה ואדרבה. גם ערוך השולחן כתב, יש לומדים לך תחילה מסכת לעשות סיום הימים אלו, וכדאי לעשות כן, כדי שעל ידי זה ישתדלו יותר בעסק התורה. אז כמה זה חשוב. בקיצור, יש לנו פה כמה וכמה גדולי עולם שכתבו את הדבר הזה. רק לעשות ערנטה, כלומר, אם נגיד למשל, הוא סיים את המסכת בשבוע שעבר, הוא בכוונה השאיר איזה קטע, כדי לאכול בשר בתשעת הימים, זה לא. אבל אם עכשיו הוא לומד, אלא מה, הוא קצת ממהר יותר, או שהוא רוצה קצת יותר לאט, אז אין בעיה. כמו שהוא סיים סוף סוף בימים האלה, אז אדרבה ואדרבה, יש עניין לעשות סיום מסכת עמי הרב, דווקא בימים האלה, כדי להחליש כוח הסתרה אחרה. זה שרו של עשיו, שהוא חטף מיעקב את הימים האלה, מ-17 בתמוז עד 9 באב, לכן יש עניין להכניע אותו, ולעשות דווקא סיום מסכת בימים האלו. עכשיו, מי שמסיים משניות, שחד קשה לו גמרה, הוא משניות, לומד מסכת עין משניות, או לומד פרקי אבות. יש פרקי אבות בהלכה בהגדה, של שמחת הלב שמה, ומירת העיניים. למטה יש שמחת הלב, זה פירוש נפלא, ארוך, מלא סיפורים. סיפורים מיוחדים ממינם. אבל זה לא מעכב בשביל סיום מסכת, יש את הפירוש למעלה, מירת עיניים. פירוש קצר. אדם לומד משניות אבות עם פירוש קצר, זה, אדוני, נחשב סיום מסכת, ויכול לאכול בשר. רק ההבדל בין אם הוא מסיים משניות או גמרא, ההבדל הוא במשתתפים בסעודה. כלומר, מי שעושה סיום מסכת של גמרא, כל מי שמשתתף בסעודה יכול לאכול בשר. נגיד, נגמר, אחד מבני הבית, חכם ישראל נגיד, עושה סיום מסכת. וזה גמרא. אז יכולים הוא, וכל מי שמשתתף בסעודה לאכול בשר. אבל אם הוא עושה משניות, רק הוא יכול לאכול בשר. לכן זה הבדל במשנה לגמרא. לכן יותר משתלם לעשות גמרא. כמו שהגמרא אומרת, כל ימי עני רעים, וטוב לב משתה תמיד. כל ימי עני רעים מזה בעל משנה. וטוב לב משתה תמיד, זה בעל גמרא. אתה שומע מה אומר הרב? אומר הרב, טוב לב משתה תמיד, זה בעל משנה. למה? למה טוב לב משתה תמיד? כי כשמשניות אתה מסיים מהר. אז זה גורם לך לאכול מהר. ואילו כל ימי עני רעים זה בעל גמרא, אז אתה מסיים מסכת לוקח הרבה זמן. אבל בין המצרים זה הפוך. מי שמסיים גמרא, טוב לב ישתה תמיד. עכשיו אוכל לאכול בשר, כולם אוכלים בשר. ואילו בימי עני רעים, זה בעל משנה, הוא לבד אוכל. אוכל לבד לבריאות שלו. עכשיו אומר הרב, בסיום מסכת של מסכתות קטנות, למשל דוגמה, יש בסוף מסכת עבודה זרה או כל מיני, יש מסכת ציצית, מסכת תפילין, אלה מסכתות קטנות. גם זה שאדם מסיים מסכת כזאת, זה נחשב סעודת מצווה, והוא עצמו יכול לאכול בשר. או אדם שלומד נביא. לומד נביא, כמה זה חשוב שאדם ילמד נביא כל יום. בפרט מי שלא למד בתלמוד תורה, הוא לא למד את הנביאים שלנו, הוא לא למד ישוע, שופטים, שמואל, מלאכים. מאיפה הוא ידע את הדברים האלה? אז זה חשוב שאדם ילמד, זה קל. זה לא קשה, יש פירושים ברוך השם, מצודת דוד, יש רשי. אדם לוקח על עצמו ללמוד כל יום פרק אחד. כמה ייקח לו? 10 דקות, רבע שעה. השקיע פרק אחד בנביא. והוא לומד את זה עם פירוש, עם רשי או מצודת דוד, לא צריך מלא פירושים, פירוש אחד מספיק. מבין את הפשט, ממשיך הלאה. היום בכלל, יש לך היום כל כך נביאים עם פירושים ופירושי פירושים, שאתה קורא זה כמו מים. או יש של הרב חזיזה גם כן, נביאים, כמו שיש תורה מהירה, נביאים מהירים. זה כל כך קל ונפלא. אז אדם למד, למשל יהושע, סיים יהושע בתשעת הימים, אז מותר לו לאכול בשר. כיוון שזה ספר, למד, סיים ספר. או סיים שמואל, סיים מלאכים, כל זה רשאי לאכול בשר, אבל רק הוא עצמו, לא גם הסובבים אותו, זה אינם רשאים. מה שמותר לאכול בשר, אומר הרב, כל זה דווקא אם הוא למד בהבנה. אדם שלומד גמרא, משניות, נביא, חומש, בהבנה, זה נקרא סעודת מצווה. אבל אם אדם קרא גמרא, קורא, הוא לא מבין את הגמרא, זה לא נחשב סעודת מצווה. זה נחשב ביטול תורה זה. אדם שלא מבין גמרא, שמע עם הגמרא, שמע. אם הוא רוצה, מנסה להבין, מנסה, ייקח שוטינשטיין, טוב, עד שהוא מבין, הנה מה טוב. אבל אם הוא לא מבין מסכת גמרא, הוא לא למד גמרא בצעותו, והוא לא מבין, אין לו רב שעכשיו שלמד אותו, אז אין עניין סתם לקרוא, מה אתה קורא? קורא לא מבין כלום, קורא? זה לא נחשב לימוד. שיקרא זוהר, יקרא זוהר, מי שלומד זוהר, אפילו שהוא לא מבין, זה מעלה כאילו מבין. אבל גמרא, צריך דווקא אם הוא מבין. אבל לא מגיע זה, יגיד, אני לא מבין גמרא, אז אני פטור. אדוני, יש הלכות, תלמד הלכות, הלכות זה חובה. יש, מה תגיד, לא מבין הלכות שולחן ערוך? יש ברוך השם ילקוט יוסף, יש חזור עובדיה, לא מבין, יש אחד גם זה אומר, אני לא מבין. בהלכה בהגדה אתה לא מבין? יש אחד שאתה לא מבין מההלכה בהגדה? לא, עוד לא ראינו אחד כזה שלא מבין. איך אמר לי פעם מישהו? אומר לי, אפילו חמור יכול להבין מה כתוב שם. הבנת? אפילו חמור יכול להבין מההלכה בהגדה. אז מי יגיד, אני טמבל, לא מבין? אין דבר כזה. לא ראינו אחד שלא מבין מההלכה בהגדה. לכן, היום אין תירוצים. פעם אחד בא למרן, סיפר לי, עליו השלום נפטר, אמר לי, אני אומר לי, באתי למרן, אמרתי לו, הרב, אני לא יודע ללמוד. לא יודע כלום ללמוד, כלום לא מבין. הוא איש עסקים גדול, אבל תורה אומר, אני לא מבין כלום. אז אני יכול לקרוא תהילים בלילה? אמר לו, הרב, כן, תקרא, אם אתה לא מבין כלום, אז תקרא תהילים ותכוון,

0: תהילים כל יום. עכשיו תלמד הלכות שבת, תלמד הלכות חג וחג, תהיה מעייני. עוד אומר הרב, כיבוס בגדים, אנחנו הספרדים נוהגים לחבס בתשעת הימים, רק בשבוע שחל בו לו. לכן אשכנזים נוהגים, מי עכשיו מוצאי ראש חודש, אשכנזים נוהגים לא להתקלח. היום יש לנו פה גורים בדימונה, אז בבוקר נסענו איתם ביחד לכולל, אז אמרתי להם, חבר'ה, תעשו לי טובה, תגידו לחברים שלכם, אפילו שאתם לא מתקלחים עכשיו תשעה ימים, עכשיו אשכנזים, מראש חודש לא מתקלחים עד אחרי תשעה באב. כן, אבל מים קרים, גם בערב שבת לא מתקלחים. אבל, מים קרים מותר. אמרתי להם, מים קרים מותר, מה יש, עשה מים קרים, לא צריך שיקר, קר, קר, קר. כמו שאדם רוצה להתקלח בשבת, ואם חם לו, הייתי בראש העין, אוי, איזה לחות, אוי, איזה כפרת עמונות. אתה מבין? הרי המרכז זה לחות. קלחתי פעמיים בשבת, מה היה, אתה כוחה מזיע. אתה מבין? אז עכשיו המים, האנשים מזיעים, תשעה ימים, זה ריח, נודף. אין אדם יכול לעמוד בני ריחה. לכן מה? אמרתי להם, תגידו לחברים שלכם, שיתקלחו מים קרים עם סבון, זה מותר לכתחילה. הוא אומר לי, כן, בטח, מים קרים מותר, כי יש כאלה לא. אני יודע שיש כאלה גם מים קרים לא עושים. זה ממש דוחה מאוד מאוד מאוד. היה אחד לידי, ישב פעם בתשעה באב, ממש לא יכלתי, לא יכלתי, לא יודע למה ישבת לידי דווקא. הוא לא התקלח, ספרדי, לא התקלח כל השבוע, היה כמו השנה, אחד תשעה באב יום חמישי, כל השבוע הוא לא התקלח, איזה ג'יפה, חילה מכבודו. זה טעות, זה כבוד הבריות, זה לא ככה. אדם, מי מוצא שבת אסור להתקלח? מים קרים. כמו שאמרתי, ישים מים חמים קצת של דוד שמש, יחמים טיפת המים, לא שיהיה פושר. אבל יש קרירים, כאלה קרירים, נעימים. לא קר קר שאתה קופץ כולך. לא מקרה של רבי נוערי. אבל כמו שאדם נכנס לבריכה, אבל זה כזה קר, אדם מתרגל מהר. לכן אדם ישים לב, מי מוצא שבת, לא יוותר על המקלחת, יעשה מקלחת מים קרים, כדי ש... לנו הספרדים ממוצא שבת, אשכנזים מהיום כבר. הם כבר מהיום לא מתקלחים, והשם זכינו בעזרת השם, שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו. כולנו מצפים לשועת השם כרף עין, נזכה לכבד את החכמים, לכבד את לומדי התורה, ונזכה בעזרת השם. כל בנייך, לימודי אדוני ורב שלום בנייך, אמן ואמן. רבי חיה מן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
1: האזנתם ל"בהלכה ובהגדה" עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה ומתוק האור עם הרב שלמה לוי.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

0: ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זו.

0: לנשמה זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו, חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: זוכה ורואה בבניינה.

0: השיר הזה נכתב לכבוד הצדיק הגדול חכם מרדכי אליהו
1: אביהם של ישראל
0: זכותו תגן עלינו אמן
2: ומתוק האור מדי יום חמישי בשמונה בערב כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור לימוד משותף על פרשת

0: גולדשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, ברשות כל התלמידי חכמים, כל הקהל הקדוש, מורי ורבותיי. ביום ז' בתמוז קרו חמישה דברים. אחד מהם, שבטל התמיד, עד אז היה קורבנות, וביום ז' בתמוז הפסיק הקורבנות. בתשעה באב נחרב בית המקדש. אז בעצם, מה אתם אומרים? מתי הברוך העיקרי? מה? תשעה באב. אז מה זה השלושה שבועות האלה? כאילו ההקדמה למשחק, הרב המקדים. אה? כן, כן, אבל מה היה בשלושת השבועות האלה? מה קרה? אורה לא קרה עדיין הדבר עצמו. הדבר עצמו קרה אחר כך, בתשעה באב. ככה לכאורה. והאמת היא לא ככה. האמת, כתוב בנבואת בלעם, כתוב שם, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אומר רשי, מה טוב הוא אוהליך, הכוונה לאוהל שילו, למשכן שהיה בשילו, ולבית עולמים, הכוונה לבית המקדש הראשון, מה טוב הוא אוהליך ביישובן, שהם קיימים. למה? שאז מקריבים בהם קורבנות לכפר עליכם. ומשכנותיך ישראל, גם בחורבנן הם כפרה עלינו. שהרי שנחרב בית המקדש, אז היה משכון בעד ישראל. שהרי על זה נאמר, שפך חמתו על עצים ועל אבנים. יוצא שבעצם, אחרי שאין לנו בית מקדש, יש לנו כפרה. מה הכפרה? שאין לנו בית מקדש. לפני שהיה, זאת אומרת, כל זמן שהיה קורבנות, היה לנו כפרה. מה הייתה הכפרה? קורבנות. מה היה שלושה שבועות האלה? לא היה כבר קורבנות, ועדיין לא היה חורבן. נשארנו שלושה שבועות בלי שום כפרה. זה הדבר עצמו. אחרי החורבן כבר יותר קל. כבר יש לנו כפרה, משכנותיך ישראל. זה שאין לנו בית מקדש, זה כבר כפרה בעצמה. אבל עד שהיה בית מקדש, אז היה קורבנות. אבל בשלושת השבועות האלה כבר אין קורבנות גם. אז מי"ז בתמוז עד תשעה באב זה הדבר עצמו. וזה דבר מאוד מעניין, מה שהנביא אומר, דברי ירמיהו בן חלקיהו, ההפטרה שקראנו בשבת שעברה, לא האחרונה, דברי ירמיהו בן חלקיהו, הפרק הראשון של נביא ירמיהו, ומה הוא אומר שם? הוא אומר שהשם שאל אותו, תגיד, מה אתה רואה? אמר לו, סיר נפוח אני רואה. סליחה, אמר לו, מקל שקד אני רואה. מקל שקד? היטבת לראות. מה היטבת לראות? כי שוקד אני על דברי לעשותו. אומר שם רשי, למה הראה לו דווקא מקל שקד? כי שקד לוקח לו שלושה שבועות, מאז שהוא מוציא את ההתחלה של הפרי, עד שנהיה פרי. אז אם ככה, זה שלושת השבועות האלה, שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. שוקד אני על דברי לעשותו. לכאורה, זה לא שלושה שבועות, זה אלפיים שנה. למה אתה אומר שוקד אני על דברי לעשותו, זה שלושה שבועות? זה לא שלושה שבועות, זה אלפיים שנה. התשובה היא, הברוך העיקרי שלנו זה השלושה שבועות האלה. כשאין לנו כפרה, איך אנחנו יכולים להתקיים? בן אדם עושה עבירות. זה התוכנית. פעם, יש לי חתן שהוא, לא יודע כמה, דור חמישי, שישי של החפץ חיים. אז כשעשינו את החתונה, הייתי עם המחותן, אז יש להם סיפורים שעוברים במשפחה. סיפורים על החפץ חיים שעוברים במשפחה. אז אמר לי המחותן שלי, ש החפץ חיים היה אומר שלעם ישראל לא כדאי שיבוא המשיח. למה לא? זה הפך ממה שאנחנו מבינים, לא? אמר החפץ חיים, אולי לפני כן אני סליחה שמפריע באמצע, תזכירו לי לאן לחזור, בסדר? סליחה. יש היום תחרות כדורגל גדולה של כל העולם. אז פעם, לפני שהקימו את המדינה, היה את המחתרות. והמון המון בחורים ובחורות מהיישוב הישן בירושלים התקלקלו אז. למה? אחרי 2000 שנה, פעם ראשונה, בחור יהודי יכול לקחת אקדח ולהרוג את האויב. דייר. אז בחורים עזבו את הישיבה והלכו. דרך אגב, בא פעם אחד בחור, בחור בא פעם לרב בנגיס. הרב בנגיס היה רבו של הרב אלישי ורבו של הרב עובדיה. אז בא אליו הבחור הזה, אמר לו, כבוד הרב, החלטתי לעזוב את הישיבה, ללכת למחתרת. השאלה היא, לאן הרב מציע לי ללכת? לאצל או להגנה? אמר לו הרב, תלך לשניהם. אמר לו הרב, אי אפשר שניהם, זה או אצל או הגנה. אמר לו, למה? תלך לשניהם. אמר לו, אבל הרב, הם לא ביחד, הם חתול ואכבר. אלה מלשינים על אלה, אלה מלשינים על אלה, אי אפשר ככה. אמר לו, תלך לשניהם, תשמע לי. אמר לו, כבוד הרב, אני אומר לך, אי אפשר שניהם. אמר לו, אפשר, אתה תחזור לישיבה, תלמד תורה, ותורה מגנה ומצלה. זה גם הגנה, גם אצל. מגנה ומצלה. בקיצור, הרבה בחורים אז, ובחורות התקלקלו. מה עשה רב שולם שבדרון? הוא היה מושך עם הדרשות שלו, אז הוא עשה שיעור שבת אחרי צהריים לנוער. ובאמת באו הרבה בחורים, במקום שילכו שם, היו באים לדרשה. שבת אחת, אחד הבחורים לא הגיע. יום ראשון פוגש אותו רב שולם שבדרון, אומר לו, איפה היית? אמר לו, הרב, שבת הבא אני אבוא. אמר לו, אמר לך, איפה היית אתמול? הרב, שבת הבא אני אבוא, הכל בסדר. אמר לו, תגיד לי, איפה היית אתמול? למה לא באת לדרשה? אמר לו, הרב לא יבין. אמר לו, למה שאני לא יבין? אם תסביר, אני יבין. אמר לו, טוב, הייתי במגרש אימקה, הלכתי לראות משחקים כדורגל. אמר לו, לא הבנתי. אמר לו, אמרתי לרב שהרב לא יבין. רק דבר אחד אני יכול להגיד לרב, שהרב ייקח את זה בחשבון. האנגלים שולטים פה בארץ, תדע לך, יש להם אימפריה. ניצחון אחד בכדורגל שווה להם יותר מכל האימפריה. שהרב ידע מה זה. אמר לו, בוא נה, אתה חייב להסביר לי מה זה. לא, אני... עכשיו אני מביא זה רציני, רק תגיד לי מה זה. אמר לו, מה זה? יש שתי קבוצות, יש שני שערים, צריכים להכניס גול בצער הזה, ו... אמר לו, אז מה הבעיה? שיכניסו. אמר לו, לא, זה לא עובד ככה. יש שוער שמפריע. אמר לו, מה שוער? אז מה המשחק? אתה אומר, המשחק להכניס, בסוף אחד מפריע. בשביל מה... אמר לו, הרב, זה כל המשחק, נו. הוא עומד שם, הוא מנסה לעצור, אתה צריך לבלבל אותו, לבוא מפה, לבוא משם, וזה, זה. אמר לו, בואי נה, עכשיו הבנתי. אבל תגיד לי משהו, זה השוער הזה, הוא אף פעם לא הולך הביתה. אמר לו, מה זאת אומרת? נגמר המשחק, הוא הולך הביתה. אמר, נו. אז מה הבעיה? אתה תחכה שיגמר המשחק. תבוא, תכניס לו 1,000 גולים. אמר לו, הרב, אבל מה זה שווה אחרי שנגמר המשחק לא שווה כלום? כל החוכמה זה שמפריעים לך, ואתה לא, אתה צריך להתגבר. אמר לו, שמעת מה אמרת? שנגמר המשחק? כל החוכמה זה שמפריעים לך. כל החוכמה זה שמפריעים לך. רבותיי, אמר החפץ חיים, לא כדאי ליהודים שיבוא משיח. יבוא משיח, הקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע. מה נעשה אז? מלא הארץ דעה את השם כמיים למחזים. הכל טוב ויפה, אבל אין לך משחק. המשחק נגמר. אם אין יצר הרע, בשביל מה אתה קיים? אמר החפץ חיים, לא שווה לנו. זה טוב שלא בא משיח. כשלא בא משיח, יש לנו משחק. נכון, הרבה פעמים אתה חוטף גולים גם כן, אבל המשחק קיים. אתה יכול לדעת, תעשה. אמר החפץ חיים, אז למה מתפללים שיבוא משיח? אמר פשוט בגלל כבוד שמיים. אמר בגלל כבוד שמיים, אמרו לו בסדר כבוד הרב, כבוד שמיים ולנו לא כדאי. אבל תשמע, כבוד שמיים לא כבוד שמיים, ייגמר המשחק, לא ייגמר המשחק, בינתיים אנחנו מפסידים במשחק. אנחנו, לא, תמיד אנחנו עומדים בניסיונות, איפה אנחנו, הלוואי? מי יכול להגיד שהוא עומד בניסיונות? קורה שעומדים, אבל לא, מה, שווה לנו שיבוא משיח, נגמור את המשחק ודאי, ככה אי אפשר, אתה כל היום חוטף גולים. אמר לו החפץ חיים, תגיד, נראה לך שהקדוש ברוך הוא לא יודע ממה הוא ברא אותנו? בוא תגיד לי ביום יום, בתקן, כמה פעמים אתה מבקש סליחה? 4? 6? בוא נעשה חשבון. 3 פעמים סלח לנו אבינו, הלאה. תחנון 2. בקיצור, אמר החפץ חיים, בתקן, אנחנו מבקשים, בסדר הרגיל של התפילות, מבקשים כמה וכמה פעמים ביום סליחה. למה חזל תקנו את זה ככה? למה חזל תקנו כל כך הרבה פעמים לבקש סליחה? מה התשובה? כי הקדוש ברוך הוא יודע אם יש לו עסק. הוא ברא אותנו. ממה הוא ברא אותנו? מבוץ. אדמה עם מים. מה זה עושה? בוץ. מה עושה בוץ? לכלוך. אז הוא ברא אותנו ואמר, תבקשו סליחה. כל זמן שהמשחק קיים, שווה. כל זמן שיש לנו כפרה, קורבנות, ואפילו החורבן. הבעיה זה 3 שבועות האלה. לא היה קורבן, לא היה חורבן, ונשארנו תקוע עם כל העבירות האלה. מוריי ורבותיי, יש בגמרא במסכת בכורות, בדף ח' בהתחלה, גמרא אומרת שרבי יהושע בן חנניה, הוא הגיע לקיסר. הוא היה חכימא דיהודאי, היה נקרא האיש החכם שיודע להתווכח איתם. היה נוסע הרבה פעמים לרומא לסדר את העניינים. הוא הגיע לרבי יהושע בן חנניה, הגיע לרומא, והקיסר התחיל לדבר איתו, ואמר לו, אתה יודע כמה זמן נחש בהיריון? אז אמר לו, כן, 3 שנים. אמר לו, לא, החכמים שלי בדקו את זה, זה 7. סליחה, הוא אמר 7 שנים. אמר לו, לא, החכמים שלי בדקו את זה, זה 3 שנים. אמר לו, הם בדקו? איך הם בדקו? אמרו, לקחו נחשה, שעיברו אותה, ושמו אותה בבור, ו3 שנים אחרי זה, ילדה. אמר לו, הייתה מעוברת 4 שנים קודם. אמר לו, ומאיפה אתה יודע ש7? אמר לו, יש פסוקים, ככה, ככה, ארור אתה מכל החיה ומכל הבהמה, סך הכל זה 7. אמר לו, אתה יודע, אם אתה כזה חכם, לך תתווכח עם חכמי אתונה. אמר לו, בסדר, איפה הם? אמר לו, הם באתונה. אמר לו, בסדר, אבל איפה? אמר לו, לא מגלים. נסע לאתונה, נכנס לקצב. אמר לקצב, כמה עולה הראש שלך? אז אמר לו, 50 שקל. אמר, טוב, קח 50 שקל. נתן לו 50 שקל, הוא הורז לו את הראש של הבהמה. אמר לו, לא, קניתי את הראש שלך. לא, אני שאלתי אותך כמה הראש שלך. עכשיו, בואו, נעצור פה לשנייה. אם זה היה קורה היום, כאילו, מה הקצב היה אומר? עוף לי מהעיניים לפני שאני מוריד לך את הראש. כנראה פעם המוסר היה אחרת. הוא שמע, הוא אמר לו, אני קניתי את הראש שלך, הוא הבין שהוא אמר את זה. אז הוא אמר לו, אז מה אתה רוצה עכשיו? הוא אמר, רק תגיד לי איפה חכמי אתונה. אמר, אז הם יהרגו אותי, אז מה זה שווה? אמר לו, לא. אתה תיקח מסע על הכתף, חבילת עצים, כאילו אתה מוביל את זה בשבילי, ואתה תלך, אני אלך במרחק אחריך, ובמקום שהם נמצאים, תעצור לנוח, ותמשיך. כך היה. הוא נכנס אליהם, ואז הוא התחיל להתווכח איתם. והגמרא מביאה את כל מהלך הוויכוח שהיה בין חכמי אתונה לרבי יהושע בן חנניה. עכשיו, אתה מבין שמדובר פה על חכמים, ורבי יהושע בן חנניה ודאי שהוא חכם, אז אתה מצפה שיהיה משהו רציני, נכון? אחד מהסיבובים של הוויכוח היה שהוא אמר להם, הם אמרו לו, תגיד, הם הביאו 2 ביצים, והם אמרו לו, איזה מתרנגולת שחורה ואיזה מתרנגולת לבנה. אז הוא אמר להם, מקו רגע, הביא 2 גבינות. אמר להם, תגידו לי, איזה מעיזה שחורה ואיזה מעיזה לבנה. זהו. נכון ויכוח של חכמים, כן? איפה החוכמה? מה החוכמה פה? מסביר המהרש"א, הם אמרו לו, אתה יודע כמה זמן לוקח לתרנגולת לדקור על ביצה? 3 שבועות, 21 יום. לכם יש 21 יום מראש השנה עד הושענא רבה. 3 שבועות שהקדוש ברוך הוא מוחה לכם, עושה לכם הכל לבן. אבל כנגד זה יש לכם 3 שבועות של שחור. מי"ז בתמוז, עד 9 באב, אז מה כבר ההבדל? הוא לא אוהב אתכם, נתן לכם לבן, נתן לכם גם שחור. מה ענה להם? הביא שתי גבינות. אמר, תגידו לי, איזה מעז לבנה ואיזה מעז שחורה? מה הוא רצה להגיד להם? אתם טועים. אתם אומרים שהשלושה שבועות שיש לנו מראש השנה עד הושענא רבה זה לבן, כי הקדוש ברוך הוא מלבין את עוונותינו, אבל השלושה שבועות מי"ז בתמוז התשעה באב זה שחור. אתם רואים את הגבינות? שתיהם לבנות. אחת באה מעז שחורה ואחת באה מעז לבנה. גם השלושה שבועות מי"ז בתמוז התשעה באב, זה גם הזמנים שהקדוש ברוך הוא מכפר לנו. לא כמו שאתם חושבים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומכפר לנו תמיד. בזכות מה? בזכות שהוא אוהב אותנו. האם יש סיבה שהשם אוהב אותנו? מה הסיבה? התשובה היא ככה, כי הוא אוהב אותנו. נשאל למה? ככה. יש לי ראיה. אתם אומרים מגן אבות בשבת? בליל שבת? מגן אבות בדברו מחיי מתים במאמרו האלה, הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, למה? תמשיכו. סיבה מאוד הגיונית. המניח לעמו ביום שבת קודשו, למה? כי בם רצה להניח להם. מאוד הגיוני, כן? הוא אמר. כי זה מה שהוא רצה. מה התשובה? כי הוא אוהב אותנו. וכשהוא רצה לאהוב אותנו, אז מה הדבר שהוא יכל לתת לנו בגלל שהוא אוהב אותנו? אהבת עולם בית ישראל עמך, אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. כשהוא רצה לאהוב אותנו הכי בעולם, אז מה הוא נתן לנו? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים. יש אדם שאוהב את הבן שלו, רוצה לתת לו, אבל הוא לא יכול, כי אין לו כסף. יש אחד שהוא עשיר גדול, אבל לא רוצה לתת לך. האלוקים יכול לתת, והוא גם אוהב אותנו, אז מה הוא נתן לנו? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. זה מה שהוא נתן לנו. ואז עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני השואה, הבנות לא למדו, באירופה אני מדבר, הבנות לא למדו. אם למדו, למדו בבית ספר של גויים. והיו באות הביתה, מקבלות בבית את מה שצריך מיהדות. אבל זה המצב היה לא טוב. התחילו להתקלקל בכמויות. כמה נוער נושר היה לפני השואה באירופה? אני אעשה לכם חשבון. גרמניה כבר לא נשארו יהודים דתיים. אוסטריה כמעט לא נשארו יהודים דתיים. בהונגריה היו בבודפסט לבד 500,000 יהודים, 3,000 משפחות שומרי שבת. שמעתם מה אמרתי? מתוך 500,000 יהודים, 3,000 משפחות שומרי שבת. פולניה. תמונות ראיתם מפולניה? איזה תמונות ראיתם? יהודים חסידים, נכון? בפולניה, בוורשה, היו 100,000 חסידי גור, 100,000 חסידי אלכסנדר, עוד חסידויות, נגיד עוד 200,000. בוועד היהודי בוורשה היה רוב לבונד. מה זה בונד? יותר שמאלה ממרץ. כמעט נגמרה היהדות. נגמרה היהדות. ואז קמה שרה שנירר והקימה את בית יעקב, איזה נס ופלא, בית יעקב. והתחילה ללמד בנות, ומהר מאוד הפכה אותם למורות, שילכו לפתוח בתי ספר. אחת הבנות שלמדה אצלה, קראו לה בלומה, והיא למדה אצלה והלכה, היא הייתה בחורה מבית חסידי, מהעיר טרנוב, והיא חזרה לטרנוב ופתחה בית ספר, והיא התחילה ללמד. אבל אז הגיעו הנאצים, ואספו את כל היהודים של האזור הזה, לגטו בעיר קרקה. איך קראו לגטו? גטו פלשוב. למה קראו לזה גטו פלשוב? כיוון שהעיר קרקה היה בבית קברות. בבית קברות בעיר קרקה קבור, הייתי שם פעם, הרמו, הבח, המגלה העמוקות, התוספות יום טוב. איזה בית קברות, אבל זה הבית קברות העתיק. הבית הקברות החדש, בנו אותו בשכונה שנקראת פלשוב. באו הנאצים, הרימו את כל המצבות, ועשו שם מחנה השמדה, לא השמדה, מחנה עבודה. קראו לזה גטו פלשוב. גם בלומה הזאת הגיעה למחנה הזה, והיא עבדה בתור תופרת, היה שם מפעל תופרות, היא עבדה שם. באיזשהו שלב, הרוסים התחילו לכבוש את פולין, ואז הנאצים נאלצו לברוח, אז הם חיסלו את המחנה. חיסלו את המחנה, לקחו את כולם לאושוויץ, להשמדה. כמה אלפי בנות הם לקחו לגרמניה לעבוד במפעל לייצור פצצות. גם הבלומה הזאת הייתה שמה, והיא הגיעה לשם והיא ראתה שהם מייצרים פצצות בשביל הצבא הנאצי, אז היא ארגנה קבוצה של 200 בנות שיעשו סבוטאז'. מה זה סבוטאז'? חבלה. איך? היו מכניסות חול רטוב בתוך הפצצות. וזה גרם שהפצצות היו מתפוצצות, אבל לא עפות רחוק. עכשיו, במחנות של הנאצים היה 1,000 סיבות למות. רעב, מחלות, מכות, השמדה, מיליון סיבות, אפיסת כוחות. אבל מי שעושה חבלה, ומי שמארגנת את ה-200 בנות של החבלה, מה הסיכויים שלה לצאת משם בחיים? מה היא עשתה? היא עשתה נדר. היא אמרה, ריבונו של עולם, אם אתה תיתן לי לצאת מפה בחיים, אני נודרת נדר שאני אתחתן רק עם בן תורה. והשם עזר לה, היא יצאה משם בחיים. כשהיא ניצלה, היא נסעה חזרה לקרקה, היא ארגנה קבוצה של 400 בנות, ועשתה להם סמינר. סמינר בנות. למה? כל הבנות האלה היו דתיות מהבית. אבל חמש שנים שהם לא שמרו כיפור, כשרות, צניעות, שבת, כלום. היה צריך להחזיר אותם חזרה למערכת, וזה מאוד מאוד קשה, בנות שעברו את מה שהם עברו. והיא הייתה חזקה, והיא עשתה את זה. בשלב מסוים היא העבירה את כל הקבוצה לפריז, ושם חלק מהבנות היא חיתנה, חלק מהבנות היא שלחה לארץ, ו... יום אחד באו אלה הרבנים של פריז, אמרו לה, ומה איתך? עד כמה את? 25, למה את לא מתחתנת? אז היא אמרה, אני נדרתי נדר. אני נדרתי שאני אתחתן רק עם בן תורה. רבותיי, כמה בני תורה היו בעולם אחרי השואה? לא היה. הישיבות נחרבו. פולוביץ', היא מדברת על צרפת, ופולוביץ', אתה יודע באיזה שנה כמה? תפשין דלת. עם כמה בחורים? כמה? 200? 7 בחורים. 7 בחורים. איפה היה בני תורה? איפה היה? בן גוריון כשנתן את הפטור לבני ישיבות מהצבא, למה הוא נתן? לא היה בכל הארץ 300 בני ישיבות. בכל הארץ לא היה 300. והוא עשה חשבון, אם עכשיו אין 300, תוך דור אחד זה ייגמר. לא היה בני תורה, ובטח לא בחוץ לארץ. איפה? אז אמרו לה, בסדר. עשית נדר, עשית נדר. יום אחד בא אליה הרב רובינשטיין, שהוא היה רב חסידי, שם בפריז. הוא אמר לה, תשמעי, יש לי בשבילך הצעת שידוך. אבל, ככה, מבחינת בן תורה, חבל על הזמן. בן תורה, אבל, יש כמה בעיות. בעיה הראשונה, הוא כפול ממך בגיל. הוא בן 45. בעיה שנייה, הוא בן אדם חולה. יש לו בעיות עם הריאות, שחפת. בעיה שלישית, היהודי הזה הוא מאוד מאוד ליטאי. אין לו שום זיקה לחסידות, ואת באה מבית חסידי. שאלה אם, מי זה הבן תורה הזה? רב מורדכי פוגרמנסקי. מישהו שמע פעם את השם הזה? אז תשמעו. רב מורדכי פוגרמנסקי, לא היה אדם דתי, היה אדם ככה, ככה. יום אחד הוא היה בתחנת רכבת, היה לו עסק ליבוא צבעים מגרמניה לפולניה. יום אחד בתחנת רכבת, פוגש אותו רב אלה לופיאן, התחיל לדבר איתו, ראה שהוא בעל כישרון,
1: אז הוא שאל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אמר לו, יש לי מפעל, אני מייבא צבעים. אז הוא אמר לו, תשמע, תלך לשבוע אחד לישיבה, לישיבת כלם. הצליח לשכנע אותו, הוא הלך. אחרי שבוע, עזב את הישיבה, חזר לעסקים. ובל אלופיאן שמע שהוא לא נשאר בישיבה, רדף אחריו עד שמצא אותו, שכנע אותו לסגור את העסק וללכת לישיבת טלז. ושם בישיבת טלז, האיש הזה, רב מורטחה פוגרמנסקי, נהיה אדם גדול. גדול בתורה, בצורה יוצאת מן הכלל, גדול במוסר, גדול בכל דבר. ממש מגדולי התלמידי חכמים באירופה. הוא היה חולה בשחפת, ובשואה הוא היה בגטו קובנה. בגטו קובנה היה מועמד לחיסול. אז יום אחד הוא הצליח לברוח, הוא התאכסן אצל יהודי אחד. יום אחד התברר לו שהיהודי שהוא חי אצלו בבית, נשוי לגויה. באותו יום הוא עזב שם, אז לאן הוא ברח? ליער. עכשיו יהודי משחפת נמצא ביער. מה המצב? מחמיר. וככה נגמרה השואה, והיהודי הזה הוא תלמיד חכם גדול מאוד, בן תורה יוצא מן הכלל, חולה וכפול בגיל, וליטאי מאוד, כאילו בכלל שום זיקה חסידית. אז היא אמרה שהיא רוצה לפגוש אותו. והם נפגשו. אז הוא נכנס לפגישה, והוא אמר לה, תראי, דבר ראשון, אני רוצה לה שלא יהיה חזוכה לגניבת דעת, המקבעת שלי היא לא שלי. פשוט החברים אמרו שאם המקבעת שלי אי אפשר לבוא לפגישה. אז נתנו לי של מישהו אחר, אבל אני לא רוצה שיהיה גניבת דעת, זה לא שלי המקבעת. אבל מה שכן, אני יכול להגיד לך, שאם נתחתן כנראה לחתונה, אני אקנה מקבעת חדשה. אז היא אמרה לו שזה לא משנה, והיא רצתה לצאת איתו לטייל קצת ברחוב. אז הוא אמר לה, אבל אסור. למה אסור? כתוב בגמרא. אסור לאדם להגיד שלום לאישה ברחוב, אפילו לא לאשתו ולא לאחותו. אבל זה היה פעם, כשלא הסתובבו נשים ברחוב, אז אם אדם אומר לאישה ברחוב שלום, זה מחשיד. היום זה לא ככה. אז הוא אמר לה, בגמרא כתוב שאסור, אבל היא רצתה, אז הוא הסכים. הם יצאו, התחיל ללכת ברחוב, הוא אמר, אבל זה לא אשתי, זה לא אחותי, זה לא אשתי, זה לא אחותי. היא אמר לו, הבנתי, בוא נחזור. והיא נתנה את הסכמתה לחתונה, והם התחתנו. הם התחתנו, והמצב שלו החמיר והחמיר והחמיר, עד שכדי כך שהעסקנים שם החליטו שכדאי שיעברו לשוויץ, בערים של שוויץ גם יש אוויר טוב, וגם יש בתי חולים שמטפלים בבעיות האלה של השחפת, אז הם עברו לשוויץ, והמצב שלו החמיר עוד ועוד, עד שהוא התחיל לירוק דם, והרופאים החליטו שזה הפך להיות סרטן, וזהו, אין מה לעשות. הם היו נשואים שנה. הם היו נשואים שנה, ובכמה ימים לפני שהוא נפטר, הוא קרא לה, הוא אמר לה, תשמעי, יש לי אח. מה זה אומר? מה? אין איבום, צריך חליצה. יש לי אח. אבל יש לי בעיה, האח הזה נולד אחרי שאני עזבתי את הבית, אני כבר לא יודע איך הוא נראה, אני לא יודע איפה הוא גר, אני לא יודע כלום עליו. אבל יש לי אח בעולם. אז אני משאיר אותך אגונה. את תצטרכי חליצה ו... בסדר? אבל איך היא תשיג אותו? אז אמר לה, תשמעי, יש בבני ברק, בארץ ישראל יש עיר שנקראת בני ברק. בבני ברק יש יהודי שקוראים לו הרב אברהם ישעיהו קרליץ. תלכי אליו ותגידי לו שאני שלחתי אותך. מי? כנראה ש... אני לא יודע תשובה, אבל כנראה שלא היה שם יהודים, שלהיות עדים. בכל אופן, אמר, תלכי לחזון איש, תגידי לו שאני שלחתי אותך, ושיעזור לך, ואם הוא יגיד לך מה הוא יכול לעזור לך, תגידי לו שאני אמרתי, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. זהו, הוא נפטר, הביאו את הגופה שלו לבני ברק, בלוויה שלו החזוני שלח, החזוני שהיה אדם חלוש מאוד, הוא הלך מהבית שלו עד הבית החיים בשביל ללוות אותו, הוא אמר, נפטר האדם שיכל להראות לעולם מה תורה יכולה לעשות לבן אדם. היא לא באה ללוויה, היא נשארה באירופה. שנה אחר כך היא הגיעה, זה כבר היה שנת תשי"א, 1951. היא הגיעה, והיא נכנסה לחזון איש. וכשהיא נכנסה לחזון איש, אז היא אמרה לו מי היא. ואיך שהיא אמרה את זה, החזון איש קם מלוא קומתו. הוא אמר לה, אני לא אשב עד שאת לא תשבי. למה? א', מגיע לך את הכבוד של בעלך, אשת חבר כחבר, ב', מה שאת עשית בשביל להראות לבנות מה זה להתחתן עם בן תורה, שהסכמת להתחתן עם בן תורה מבוגר וחולה, מגיע לך את כל הכבוד שבעולם. אני לא אשב עד שאת לא תשבי. וכל פעם שהיא נכנסה לחזון איש, החזון איש קם, ועד שהיא לא ישבה, הוא לא ישב. אז היא סיפרה לו בשביל מה היא באה, אז הוא אמר לה, טוב, תבואי בעוד יומיים שלושה. אחרי שלושה ימים היא הגיעה, אז הוא אמר לה, את הרי באה מבית חסידי, אז עשיתי בשבילך קונץ חסידי. הבאתי אותו בחלום, ואני יודע איפה הוא גר. הוא גר במדינת מיניסוטה בארצות הברית. יש לי את הכתובת. אבל, זה אומר שהגט, החליצה, צריך להיות באמריקה, לא פה, אז אני אעשה בייס דין באמריקה, ותצטרכי לנסוע לשם. הוא קרא, אז היה שלמה לורנס, חבר הכנסת, קרא לו, אמר לו, תארגן לאישה הזאת ויזה לארצות הברית, ותארגן לאישה הזאת כסף, והחזון איש כתב מכתב. היו שלושה גדולי ישראל, שניים מפורסמים היום, שאז היו צעירים, אחד שהיה אז גדול הדור באמריקה, והיום לא יודעים עליו בכלל. זה שהיה גדול הדור באמריקה אז, קראו לו רב אליהו הנקין. והשניים הצעירים, היה רב מוישה פיינשטיין, ורב אהרון קוטלר. חזון איש כתב מכתב לרב אליהו הנקין, אמר לו, תעשה בית דין, ותעשו את החליצה. שלח אותה עם המכתב, עם כסף, הגיע לשם, רב אליהו הנקין אסף עשה את הבית דין, ושלחו מברק לאיש הזה במיניסוטה. נו, הוא קיבל את המברק, הוא שלח מברק חזרה. תעזבו אותי, אני לא אדם דתי, אני לא הכרתי את האח הזה, לא מעניין אותי מכל הדיבורים שלכם, תרדו ממני. מה עושים? שלחו מברק לחזון איש, לבני ברק. הגיע מברק חזרה, תציעו לו כסף. הרבנים כתבו מכתב שצריכים לעשות פה פדיון שבועים. יש כאן אישה שהיא עגונה, וצריכים כסף. והיהודים בארצות הברית, מה זה בארצות הברית? בניו יורק, נרתמו, תוך כמה ימים התאסף $5,000, ש-$5,000 של אז, זה כמו היום אולי 100-150 אלף דולר. הרבה כסף. שלחו לו מברק, תבוא, חוץ מהנסיעות, נשלם לך גם הרבה כסף. הגיע מברק ממנו חזרה, תרדו ממני, לא מעניין אותי הדיבורים שלכם, לא רוצה לשמוע מכם. שלחו מברק לחזון איש. מה עושים? עכשיו, כל העסק הזה לקח חודש ימים. מברקים לפה, מברקים לשם. הגיע מברק חזרה מהחזוני, מה? לא היה טלפוני. הגיע מברק חזרה מהחזוני איש, לחכות יומיים שלושה. אחרי יומיים, הגיע טלפון מהאיש הזה, הוא מצלצל לרב אליהו הנקין, אומר לו, אני רוצה לבוא לעשות חליצה, אבל תקבעו לי זמן, ושזה ייגמר תוך יום אחד, כי אני לא רוצה להפסיד ימי עבודה. הוא הגיע, עשה חליצה. אחרי שגמרו את כל העסק, שואלים אותו הרבנים, תגיד, הצענו לך הרבה כסף, לא רצית. בסוף באת בלי כסף. מה קרה? אמר להם, הלכתי לישון, ואני רואה בחלום שני אנשים. את שניהם אני לא מכיר. אחד נראה כמו רב זקן, נמוך, עם משקפיים עגולות, עם מקל ביד. ורואים עליו שהוא רב. השני צעיר, והוא אומר לי, אני אח שלך, קוראים לי מרדכי. והיה אישה הזאת, עשתה לי טובה גדולה, התחתנה איתי, ועכשיו היא תקועה באמצע החיים, היא אישה צעירה, היא צריכה להמשיך את החיים, והיא לא יכולה בלעדיך. למה אתה לא הולך לעשות חליצה? תוררתי בבוקר, זכרתי את החלום, אמרתי, לא מעניין אותי חלומות. בלילה הבא אני שוכב לישון, עוד פעם הם באו שני אלה. הפעם, אז זה שאמר שהוא אח שלי, לא דיבר. אז הכן, הרים את המקל, אמר לי, תשמע, עוד פעם אנחנו לא נבוא. הוא הוריד עליי את המקל עם כזאת מכה שהתעוררתי, מהמכה. אז אמרתי, מה אני צריך עסקים כאלה? באתי, עשיתי את החליצה. אמרו לו, ומי זה זה שהיה הזקן הזה? אמר, לא יודע. אמרו לו, ואם תראה תמונה שלו, מה, אני אזהה אותו. הביאו לו תמונה של החזון איש, אמר, זה האיש. היא חזרה לארץ, באה לחזון איש, אמר לו, באתי להגיד תודה רבה. אמר לה, החזון איש, אני את השליחות שלי עשיתי. זה היה בשנת תשין י' א'. תשין י' ד' החזון איש נפטר. תשין ת' ו' הציעו לה בשעה טובה שידוך. מי? יהודי בן 50. האדמור מססוב. בזיווג ראשון הוא היה חתנו של האדמור מסתמר. אבל עוד פעם, היא בת 30, מציעים על בן אדם בן 50, מה, עוד פעם יהיה לה כזה סיפור? הפעם, אבל החזון איש לא נמצא. אז היא הלכה לרב מבריסק. היא אמרה לו כך וכך הסיפור, מה לעשות? אמר לה, תתחתני איתו, ואני מבטיח לך שהפעם יהיה בסדר, יהיה לך ילדים, והכל יהיה בסדר. והיא התחתנה איתו, ונולדו לה ילדים, ואחרי שהוא נפטר, הבן שלה הוא האדמור מססוב, ואני את הסיפור הזה שמעתי ממנו, מהאדמור מססוב, שהוא סיפר ששבוע, 10 ימים לפני שאמא שלו נפטרה, היא קראה לו, ואמרה לו, אני לא יכולה לעזוב את העולם, בלי לספר לך מה הכוח של תלמידי חכמים וצדיקים. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. אז מה? אז מה תיתן למי שאתה הכי אוהב? אתה הרי אלוקים, אתה יכול הכל. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. עכשיו, אבל, אני רוצה לשאול שאלה. תעזרו לי בבקשה, בסדר? אז מה אלוקים נתן לנו? תספרו ביחד איתי, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, כן, זה 4 דברים? נכון. על כן, בשוכבינו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך. הלו. אמרת, חוקים אמרנו כבר. בשוכבינו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח ונעלוז בדברי תורתך ובמצוותיך. נו, מה חסר? איפה המשפטים? היא לא התבלבל מי שכתב את זה? איפה המשפטים? מה? חסר לנו כאן משהו. התשובה היא, מוריי ורבותיי, אמר לי פעם רב מיכאל יהודה לבקוביץ', הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, שמחולקים לחוקים ולמשפטים. מה ההבדל בין חוקים למשפטים? חוק זה בלי טעם, ומשפט זה עם טעם. כמו למשל, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה בריח את שקר, זה משפטים, זה דברים שהשכל מבין. לעומת זאת, פרה אדומה, בשר בחלב, זה דברים שהשכל לא מבין. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם מצוות, סליחה, גם חוקים וגם משפטים. כשאנחנו מקיימים את זה, מה יש לנו? רק חוקים. אתה יודע מה זה משפטים? מה זה טעמי המצוות? זה הטעם של המצווה? זה הסיבה? לא. מה זה טעמי המצוות? אתה יכול לעשות מרק עם בשר, וזה מזין גם בלי מלח, אבל זה לא טעים. אם אתה מוסיף מלח, זה נהיה טעים. טעמי המצוות זה טעים. הבנתי. אבל זה לא הסיבה. וכשאנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו מקיימים אותם רק בתור חוקים. נכון, אסור לגנוב. למה אתה לא גונב? אתה לא גונב בגלל שהמשטרה קיימת? אתה לא גונב כי זה לא יפה? או שאתה לא גונב כי השם אמר לו לגנוב? התשובה היא כי השם אמר לו לגנוב. לא תנאף, לא תרצח. למה אתה לא רוצח? כי זה לא יפה? כי זה לא הומני? כי השם אמר שאסור לרצוח. אז אנחנו מקיימים רק את החוקים. כלומר, גם המצוות, סליחה, גם המשפטים, בשבילנו הם חוקים. השם בחסדו נתן לנו גם משפטים, אבל אנחנו מקיימים רק חוקים. בשבילנו, נשיח בחוקיך, נשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך. אין לנו משפטים. בשבילנו הכל חוק. מה קורה כשזה מתחיל להיות משפט, ואתה מתחיל לחשוב שאתה מבין את הטעם, אז אתה מתחיל להתפלסף. אם זה הטעם, אז עכשיו זה כבר לא שייך, אז בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה. משם מגיע החורבן. אין, טעמי המצוות זה רק טעים. לא זה הסיבה שמקיימים. מקיימים כי זה מה שהשם ציווה. וכשעושים את זה, ועושים את זה גם כשיש לנו בעיות, מוריי ורבותיי, אז הקדוש ברוך הוא נהנה. והחתם סופר אומר, כתוב בגמרא, שכשעם ישראל אומרים אמן יהי שמי רבה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוי לו לאב, אוי, לו, אוי, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, ומה לו לאב שהגלה את בניו. מה זה ומה לו לאב? אומר החתם סופר, הקדוש ברוך אומר לי, בלי אין הבדל אם אתם בבית המקדש או לא. אני בין כך ובין כך נהנה מכם. אדרבה, בגלות, שכל כך קשה לכם, ואף על פי כן אתם שומרים את המצוות, אני מאוד נהנה מזה. ומה לו לאב? אבל הבנים, אוי להם שגלו מעל שולחן אביהם. איך הגענו למצב שגלינו? היינו חכמים מדי. היינו חכמים מדי. זה לא טוב להיות חכמים. מה השעה עכשיו, מוריי ורבותיי? כמה? 9:15? אז צריכים לסיים כבר. אז אני מבקש סליחה, אני רק רוצה להגיד לכם עוד משהו אחד. היה יהודי שקראו לו הרב אליעזר בן דוד. שמעתם עליו? מה, אתם עולים חדשים? אני לא מבין מה הולך פה. אה? הרב אליעזר בן דוד היה פרסי. הוא גדל בפרס. משפחה מסורתית, כמו אצל הספרדים. מסורתי, בית כנסת, לא. יום אחד הוא בא לאבא שלו, אומר, אבא, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, תכנס לבית כנסת, תלמד תורה. אמר לו, לא, אני רוצה בארץ. אמר לו, אז תחתום שאתה מוותר על הירושה. וכנראה היה על מה לחתום שם. והוא חתם. הוא הגיע לארץ מיובש. לא היה אז מטוסים. מפרס לארץ אז, הוא הגיע לארץ מיובש, בשנת תשי"א. שא' הוא יש ישיבה, אמרו לו, ישיבת פונביש בבני ברק. פתחו אותה 4 שנים קודם. הוא בא לשם, הוא בא לרב כהנמן, ראש הישיבה, אומר לו, אני רוצה ללמוד פה תורה. אמר לו, הרב כהנמן, אתה יודע ללמוד דף גמרא? אמר לו, לא. אתה יודע משנה? אמר לו, לא. מה אתה יודע? אמר, אני יודע עברית. אמר לו, אז זה לא כל כך מתאים, תשמע, תלך מקום אחר, תלמד איך ללמוד, ואחרי זה תבוא. הוא מסכן, התחיל לזלוג לו דמעות. אמר לו, הרב כהנמן, די, די, די, די, די, הכל בסדר, התקבלת. קרא לרב הררי, היה אז המשגיח, אמר לו, תגיד לפלוני ואלמוני, שילמדו איתו כל יום שעה. אחרי שנתיים אמרו שהוא אחד הבחורים החשובים בישיבה, אחרי תקופה יותר ארוכה אמרו שאם פתחו את הישיבה רק בשבילו, היה כדאי. הרב אליעזר בן דוד, הוא הלך למקסיק, הלך לארגנטינה, עשה שם קהילה, שובה ישראל, קהילה שלמה בני תורה. מהקהילה הזאת, בכל דרום אמריקה יש רבנים. רבנים, מהקהילה הזאת. הם שאלו אותו, אז כולנו נהיה בני תורה, מי צריך כל כך הרבה? אמר להם, מפה יהיה תורה לכל דרום אמריקה, וככה זה. במקסיקו, בפנמה, בכל מקום יש רבנים מארגנטינה. גמר שמה, הלך למקסיקו, עשה קהילה. שובה ישראל. גמר שמה, הלך לניו יורק. גמר שמה, חזר לארץ, הקים קהילה באלעד, קהילת אור האמת, כולם בעלי תשובה, מאות משפחות. בית ספר, היה, כל המוסדות. בקיצור, כשהוא היה חולה, הלכתי לבקר אותו בבית חולים. אז הוא אמר לי, תגיד, אתה יודע שאני הייתי רב בארגנטינה? אמרתי לו, בטח שאני יודע. אז אמר לו, אתה יודע שבארגנטינה, כדורגל, זה לא הדבר הכי חשוב בחיים? זה החיים עצמם. זה החיים עצמם. הוא אומר, ואני הייתי רב שם, וראיתי אנשים רצים אחרי כדורגל, משקיעים מיליונים. אתה לא יכול להבין את זה. מה? מה? כאילו, אתה רוצה לשחק? תשחק. מה? האום שחק ואתה כאילו זה, מה? הוא אומר, אבל כשחשבתי על זה, ראיתי שהם צודקים. החיים עצמם זה הכדורגל. כדורגל זה החיים עצמם. ואני אסביר לך. אתה יודע, קודם כל, איך משחקים כדורגל? יש כדור. חתיכת אור מנופח. יש שתי קבוצות, יש, בכל קבוצה יש 10 שחקנים, ושוער. ויש 2 שערים. עכשיו אתה צריך להכניס את ה... לזהר שלא ייכנס לך, ולהכניס לשם, כן? ואתה חייב שיהיה שופט על המגרש, כי אחרת אתה לא יודע אם זה היה גול או לא גול, אתה לא יודע אם זה היה... בקיצור, חייב להיות שופט שיגיד מה קשר, מה טרף. והדבר הכי חשוב מהכל, שאתה הולך להכניס שער, אתה לא יכול להתחיל לחשוב על אשתך עכשיו. לא על כסף. עכשיו, אם אתה לא תתרכז, לא ייכנס גול. מה זה עכשיו? תגיד לי אתה, מי היה הראשון שניפח כדורגל? אמרתי לו, כבוד הרב, אני לא יודע. אומר לי, תחשוב. אמרתי לו, הרב, אני פעם אחרונה שיחקתי כדורגל, הייתי הכדור, מה אתה רוצה ממני? אמר לי, אני אגיד לך, הקדוש ברוך הוא, מה זה בן אדם? חתיכת אור, ויפח באפיו נשמת חיים. ניפח כדורגל. והכניס אותו למגרש. ברא עולם, שם אותו במגרש. אמר לו, יא חביבי, אתה רואה את השער הזה? זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. אתה רואה את השער הזה? דרבלה. תיזהר. אני יודע שזה יהיה לך קשה לבד, אתה צריך מניין. אבל יש עוד משהו חשוב מאוד. אתה חייב שיהיה לך רב. בלי רב, לא תדע מה קשר, מה טרף, מה נכון, מה לא נכון, איפה ימין, איפה שמאל. אתה חייב רב על המגרש. קבוע, לא מזדמן. ועוד דבר אחד, אתה חייב להתרכז מה המטרה שלך בחיים. אם לא, לא תכניס גול. אם תחתה לחשוב על כסף, על נשים, זה לא יעבוד. אתה חייב לחשוב טוב מה אתה רוצה בחיים שלך. ואז תוכל להצליח. שבוע טוב, בשורות טובות.
0: האזנתם ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. ערוץ 2000. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש עייפה. כמו מים קרים על נפש עייפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
3: מתרחך את הלב בכל ימות.
0: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
4: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
4: מאירים את הנשמה.
5: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
5: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: ברוכים הבאים בשם השם. חודש טוב מבורך שתחדש עלינו חודש הזה, חודש מנחם אב לטובה ולברכה, שנזכה למה שרבותינו אומרים, למה נקרא שמו חודש אב, שלעתיד לבוא כשתהיה גאולה שלמה בקרוב, חודש הזה יהיה ראש לכל החודשים. הוא יהיה ראש לכל החודשים, חודש אב. אנחנו מבקשים, אב הרחמן המרחם, רחם נא עלינו אב, בחודש הזה, חודש אב, תרחם עלינו ותגאל אותנו גאולה שלמה, שנראה כבר את מקדשנו ותפארתנו עומד על תילו בקרוב. היום נעסוק קצת בעניין הזה של בית המקדש. מה זה העניין הזה של בית המקדש? מה? אין בית המקדש, אז יש בניינים. יש כל מיני סוגים של בניינים. האם זה שייך לקטלג את בית המקדש בסוגים של בניינים? לא, בשום פנים ואופן. בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מהיכן ברא אותו? זאת אומרת, מהו המקום הראשון שממנו התחיל בורא עולם לברוא את כל העולם כולו? באים רבותינו, מגלים לנו את הסוד. יש בבית המקדש מקום אחד שקוראים אבן השתייה. שם הייתה בבית המקדש אבן אחת שקוראים אותה אבן השתייה. למה אבן השתייה? מה שותים משם? שמהמקום ההוא הושתת כל העולם כולו. משם בורא עולם פיתח את כל העולם מהאבן הזאת. איפה האבן הזאת? בבית המקדש. בבית המקדש זה המקום שממנו התפתח כל העולם כולו. כשהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם, אז המקור של כל הבריאה כולה, זה לא רק לברוא אבנים ולברוא עצים ולברוא הרים ולברוא ימים ולברוא שמש וירח וכל מה שיש בעולם, כל הפירות, כל הירקות, כל היופי של העולם כולו, צבעים, כל מיני סוגים של צבעים מרהיבי עין, הכל עשה בחוכמה. כולם בחוכמה עשית, מה רבו מעשיך השם. הכל הקדוש ברוך הוא ברא בתוכנית משהו. פעם ראיתי משהו, היה איזה גאון אחד, קראו אותו רבי חזקאל סרנה. הוא היה ראש ישיבת חברון. יש ישיבה מעתירה, ישיבה גדולה, ענקית, בלי עין הרע, למעלה מאלף בחורים, הישיבה של עילויים. פה בירושלים היא נמצאת, קודם הייתה פה בגאולה, אחר כך בנו אותה קמפוס גדול בקבעת מרדכי. נמצאת הישיבה הזאת, ישיבת חברון. המייסד, ראש הישיבה, היה הגאון רבי חזקאל סרנה, הכרנו אותו די. גאון גדול, הוא היה ראש הישיבה, בעוז ותעצומות הקים את הישיבה, וגם שם תשתית לישיבה הגדולה, לקמפוס הגדול בגבעת מרדכי. הוא אמר, אם אתם רוצים לראות איך השם מתברך, לא, הוא לא ברא דברים רק שבני אדם, יהיה להם את הוויטמינים, יהיה להם את הזה, יהיה להם את הוויטמין C, ויטמין B, ויטמין D, כל מיני סוגים. האדם, סוף סוף, הוא מורכב ומושתת מכל מיני סוגים של ויטמינים בגוף. ואם הוויטמינים האלה יחסרו, אז בלי ספק, הוא לא יכול להתקיים פתאום. אין לו איזה ויטמין מסוים חסר לו בגוף, פתאום הוא מתנדד, פתאום הוא ישנוני, פתאום יש לו כאבים. למה? חסר לו איזה סוג של ויטמין. הרבה פעמים הולכים, אומרים, לא חלש, אני רק רוצה לישון, זה. תשמע, יא חביבי, חסר לך בי, חסר בי. יש בי, ויש גי, ויש די, ויש סי, ויש זה. יש כל מיני ויטמינים. חסר לאדם בגוף? פשוט. אז אתה חייב לקחת את הויטמין הזה מדי יום ביומו, כדי לאזן את התשתית של הגוף שברויה על ידי בורא עולם. עכשיו, מה עשה בורא עולם? הוא ברא את כל הויטמינים האלה. במה? בפירות, בירקות. זה פתאום יש בו ויטמין זה, ויטמין זה, כל מיני סוגים של פירות וירקות ושמנים שבורא עולם ברא, אבל יכול לברוא אותם בורא עולם, אותם חתיכות, שיהיה חתיכות, גדלים על עצים חתיכות, אבל איך הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים האלה, משהו פלא, הכל בצורות שונות ומשונות, והוא אמר, בוא ניקח למשל, דוגמה, צריך ויטמין C, איפה ויטמין C נמצא? נמצא בפירות הדר, פירות הדר, תפוזים, אשכוליות, לימונים, יש בהם את הויטמין C ביותר, שם נמצא ויטמין C. עכשיו, בוא נראה, הקדוש ברוך הוא יכל לברוא, שיהיה איזה מין... כמו איזה מין קפסולה שהיא זה, תשתה אותה וזה גמרת. לא. איך ברא את ה... ברא את זה בתפוז. ברא את זה באשכולית. והתפוז הזה, מעניין. אתה פותח קודם כל קליפה כתומה. למה קליפה כתומה? למה? כתום נהיה אדום. לאט לאט קודם ירק, ירוק, אחר כך לאט לאט, פתאום נהיה כתום. אתם יודעים למה? פלפלות. התפוז קורא לבעלים שלו, לבעל העץ, לבעל הפרדס, בוא תקטוף אותי, אני גמרתי, הנה אני גמור, בוא קח אותי. התפוז קורא לבן אדם. הלו, יש לו, הוא קורא לבן אדם, זה משהו. קורא לאדם, עובר, הוא רואה, וואה, זה כבר נגמר, צריך לקטוף אותו סתם שלא ירקב בעית. זה אותו אדם, מה אני רואה, אשכוליות, גם כן ירוקות, פתאום אתה רואה צבב, למה? כדי שיבלטו מהעץ הירוק, לא יישארו ירוק, כדי שיבלטו שתראה אותם. יש פה כבר לימונים, כבר נהיו, כן, כבר התבשלו אותו מאוד, בוא תיקח אותי, בורא, לא רק זה. עכשיו בן אדם בא פותח תפוס, תראו, מעניין, זה פלא פלאות. בן אדם כלב, פותח תפוז. כשפותח תפוז, הוא רואה פלחים. הוא לא סתם ככה. לא. יש פלחים. פלחים. מה זה? זה חלקים, חלקים. ואחר כך, לא רק פלחים. בקבוקיות קטנות, כל פלח, יש פה בקבוקיות קטנות. למה? אסתטי, יופי. משהו, קשר, שיהיה לבן אדם, הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, בחן, שיחן לדבר. הכל, התפוחים, גם פתאום חלק אתה רואה אותם אדם דם, חלק צבעיו, חלק זה, למה? לחלק, זה התפוח הזה, זה חרמון, זה התפוח הזה, זה דלישס, זה התפוח הזה, זה חמצמץ, זה, מה זה יונתן, זה הכל ברא, משהו מדהים, זה יש לו טעם אחר, זה יש לו טעם אחר, השתבח שבך, בראת את העולם, אבל איך בראת אותו? באיזה סדר, באיזה מופתיות, באיזה אסתטיות, אתה רואה את הכל. הזיתים זה דבר אחר. התמרים, דבר אחר. הכל, תברת הכל אותו דבר, זה יהיה לו את הוויטמינים. לא, כדי שאדם יהיה לו את החשק לאכול את זה ולאכול את זה ולאכול את זה, והוא ירגיש לא מונוטניות. כל היום אני אוכל את אותו, לא, שיהיה לו צבע אחר, שיהיה לו דגם אחר, צורה אחרת. אזן אותנו ואת העולם כולו בחן, שיהיה חן לעולם, חן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. רק מהדברים האלה, אם אדם מתבונן התבוננות אמיתית, התבוננות בלי שוחד, הוא לא משוחד מהעולם, הוא לא משוחד מהתקשורת, הוא לא משוחד מהחברה, הוא מסתכל על העולם בצורה אחרת. הוא רואה את העולם. יש מנהיג לביר. יש מקיים. יש מחיה. ואתה מחיה את כולם. ואת כולנו. גם אנחנו. כל אחד, אחד האצבעות, העיניים הזה, הכל, כל החושים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו טעם, נתן לנו ראייה, נתן, זה הכל מסודר. זה, מה? זה טבע. זה טבע. תגיד. יש את המעשה הידוע. היה אחד, הוא אומר, הכל, תשמע, זה טבע. מה זה? בפרש טבע. אז פעם אחת הוא נכנס לאיזה מקום, והיה שם איזה יופי, משהו, כתיבה, כתוב שם דברים, איזה יופי, איזה שירה, כל מיני שירים יפים, וזה כתובים שם בחרוזים, וזה, מי כתב את זה? הוא שואל, זה שאומר כל הזמן, כל העולם, זה טבע, טבע, כן, טבע, שואל, אז הוא שואל, את המאמין, הוא שואל את המאמין, תגיד לי, מי כתב את היופי הזה? מה, אתה לא רואה? אתה רואה פה? יש פה, היה, יש פעם כותבים עם, עם עת כזה, עת נובע, לא עת נובע, מין, עם, כס, עם, עם דיו ו, ו, וקסט, ו, ו, כן, איך קוראים לזה? קולמוס, קולמוס כזה, כמו שהסופרים היו כותבים את הספרי תורה, ככה היו כותבים, אומר לו, אתה לא יודע מה קרה? זה משהו מפליא, אתה יודע. הכוסית, לא הכוסית, זה הדיו, הדיו שהיה בבקבוק, הבקבוק של הדיו, פתאום עבר מישהו, נשפח, נשפח, וזה, אתה רואה? כל הכתיבה הזאת, זה נעשה, נשפח, לבד, תראה איזה יופי. אתה דבר שטיות. נשפח, אז יהיה קטן פה, קטן. אבל יהיה חרוזים, יהיה דברים שהם אומרים לך חוכמה, מדברים איתך. הם מדברים איתנו. העולם מדבר עם האדם. מדבר, כמו שאמרנו, התפוזו קורא לך, תיקח אותי, בוא תקטוף אותי, אני כבר שלם, הלימון אומר לך, בוא תיקח אותי, כן, אז תראה, אני כבר לא כמו כל העלים שבעץ, אז העולם כולו מדבר עם בני אדם, זה נשפח, נשפח הדיו, הבקבוק של הדיו נשפח, וזה נעשה. אתה רואה את כל הכתב הזה, איזה יופי. תגיד, אל דבר שטיות. זה בן אדם עם חוכמה, זה כתב, זה הכל. נו, אומר לו, וכל העולם הזה המצויר, כל כך יפה, העצים והערים והים והיבשה והכוכבים, חוץ מהגלקסיות, מה שיש שם. תגיד, כל זה, זה התפוצצות בגלקסיה, ועל ידי התפוצצות הזאת, היא נברא. נשפח הדיו, ונשפח הכל. תגיד, באמת, אתה מאמין לשטויות האלה? תגיד, נשפח. זה ודאי, הכל בחוכמה עשית. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. איי, וואי, זה העולם. אבל יש דבר אחד, כשהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם, הוא ברא אותו, אמנו, מאיפה? מאבן השתייה, שהיא מושתתת, איפה? בבית המקדש. היא נמצאת. שם, מקום המקדש, בהר הבית, שמה. המקום הזה. המקום הזה, בעצם, הוא נתן את כל שפע, בורא העולם נתן, עשה שמשם יצא כל העולם כולו. כל העולם התפשט, הלך מאבן השתייה, הלך, התפשט לכל העולם כולו, שהקדוש ברוך הוא ברא. ולכן, המקום הזה מקודש ביותר, כי זה המקור של כל הבריאה כולה, המקור של מעשה השם. מעשה השם שאנחנו לא יודעים, אין לנו שום מושג, אסור לנו, רק זה דבר רחוק מאיתנו, אין לנו שום מושגים, אסור לאדם, במופלא ממך, אל תדרוש, אל תדרוש, מספיק הלוואי ותדע מהבריאה שבורא עולם ברא, תתחיל לחקור, תחקור מה שאתה רוצה, אבל לפני כן, רטוי לו שלא נברא בעולם, אדם שרוצה לחקור מלפני, מלפני, אין. אין לנו, אין לנו שום, רק אנחנו יודעים שהוא הכל, הוא הכל, הוא כל ה, כל ה, אני היום חשבתי משהו, לא יודע, סתם, היום חשבתי, הקדוש ברוך הוא כזה עצום, עוצמה אדירה, זה לא תפיסה, אין תפיסה, נכון? אין תפיסה, אבל, בני אדם אומרים, אבל תראה, אבל איך הוא יכול לעשות גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. תפסיק, תפסיק. אתה לוקח איזה חתיכת בקלית, איזה אייפון, איזה סמארטפון, אתה לוקח. כן, מה אתה אומר? אני אקנה את ה, את ה, את ה, זה או לא, זה טוב, מה הכי טוב? איזה הכי טוב? איזה מיקסר הכי טוב, אתה יכול להגיד לי בדיוק מה אתה אומר, זה מיקסר, טוב, תגיד מה איזה מיקסר אתה חושב לקנות, חושב לקנות כזה, כן, הוא יש לו כך וכך וכך, ואיך מפעילים אותו, אני לא יודע איך מפעילים אותו, אין לי פה, אז אתה יכול לתת לי הוראות, זה, כן, כך תעשה כך, ואיך אני עושה את הבצק, הוא יגיד לך, וואי, מה, איך הוא יודע את כל הדברים האלה, הוא יודע איך עושים בצק, יודע מאיפה קונים את זה, יודע כמה, אפילו כמה זה עולה, גם הוא יגיד לך, תשמע, זה, לא רק זה, תחליף, תחליף עכשיו, תגיד לו, לא, תשמע, אני חשבתי על איזה אפנוע, וזה, מה אתה אומר על אופנועים האלה, על הסוגים, כן, יסו כזה, יסו כזה, איך הוא יודע? תראו, יודע מקסנים, יודע אופנועים, יודע מכוניות, יודע בתים, יודע זה, יודע איזה חומר, איזה, ממה זה החומר הזה עשוי? איך הוא יודע? איך הוא יודע? תגיד, אני שואל אותך, זה היום חשבתי, זה בסך הכל כמה צירוף של כמה מוחות של אנשים, שזה תכנותים. תכנותים, ואתה עושה את התוכנית, והוא אומר לך, מה זה בורא עולם? מה זה בורא עולם? תבין כבר, תבין מה גדולתו של בורא העולם, שהכל, הכל הוא, הכל, הקדוש ברוך הוא, זה חפץ חיים, הוא אמר משהו נפלא מאוד, חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן, הוא אמר משהו נפלא מאוד, מרוסיה, הוא היה הקדוש הזה, בעל המשנה ברורה, הקודש הקודשים, הוא אמר משהו נפלא מאוד, הוא אומר, העולם מקודם, כתוב בזוהר הקדוש, כל מילה שאדם מדבר, היא הולכת מתחילת העולם ועד סופו. המילה שדיברת, תדע לך. תפסיק, תפסיק, בחייך. מה איזה דמיונות? איזה דמיונות אלה? מה אתה יודע? איך הולכת? איך תלך? איך בזה? בן אדם נמצא ביפן עכשיו, ישמע אותי. מה אתה מדבר? זה אין דבר כזה. ובשמיים, ובירח, ישמעו אותי. תפסיק. זה דמיונות. אתה נכנסת לדמיון. תשמע, חביבי. תפסיק. אבל, בא חפץ חיים, אומר, תראו, יברא בעולם, אז יברא בעולם דברים שיוכחו שכן אפשר. והדבר הזה בשביל מה? בשביל להגיד לך שבורא עולם. איך צופה, עין רואה ואוזן שומעת בכל מעשיך בספר לכתבים, הכל, תדע לך. תכתוב לי את הזה בדיוק בתכתיב לי, הוא כותב לך, הכל. והוא שומע, וזה ביום. לא, אתה יודע מה, לא, זה על ידי חוטים. זה לא חוטים ולא מחטים. אין חוטים ולא מחטים. שום דבר, כלום, יש לך סתם חתך צבע, ואתה מדבר. רק מדבר, הוא רואה. הוא רואה אותך, עין רואה. מה אתה אומר? והוא יראה אותי, אני ביפן. כן, ביפן. איפה אתה נמצא? איפה העיר שם, שהבירה של יפן, מה היא? טוקיו, אני בטוקיו, יאללה. טוקיו, יאללה. קח, קח אותי, אוקי טוקי. טוקיו. זה משהו, משהו, רבותיי. זה משהו מפלי, בורא עולם, אומר החפץ חיים. מה הקדוש ברוך הוא? עשה בעולם דברים שבני אדם ידעמו. למה? כדי לדעת שיש משהו גדול מעל הגדולים כולם, זה בורא העולם. כן, יש, והכל יכול, הכל יכול. זה האמונה. והקדוש ברוך הוא השתית את כל העולם כולו מאבן השתייה, ממקום המקדש. והמקום הזה מעניין, מעניין. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, אמר, כשיתחילו בני אדם קצת להיות, אני רוצה לשכון בתוכם גם כן, שתשרה השכינה שלי, כמובן איזה חלק של ממנו יתברך, יגיע למקום ההוא, שבני אדם ירגישו, ירגישו שקיים בעולם משהו גבוה מאוד, שנכנס ללב שלהם. מה? שכינה. אני רוצה שמהמקום הזה, שפה השתתתי את העולם, יבנו בית מקדש, ובית המקדש הזה ייבנה, הוא יהיה כל מי שנכנס בתוכו, ירגיש כאילו נכנס לעולם אחר. עולם אחר. זה לא העולם הרגיל, עולם. שום דבר. אין לו, אנחנו כל הזמן הולכים, מתהלך, כל אדם, מתהלך רבותיי, עם מחשבות. אין, אדם לא יכול להפסיק רגע אחד, שנייה אחת, בלי מחשבה. אין מציאות, רק עם מחזה. או שהוא ישן, וגם כשהוא ישן, גם כן יכול להיות שהדמיון ממשיך לעבוד טוב מאוד, בחלומות, בעקיד וזה. אבל, כל זמן שאדם ער, האדם כל הזמן, אין מציאות כזאת, לא, אני לא רוצה לחשוב כלום. אז אין מציאות. גם כשאתה לא חושב כלום, אתה חושב על הראש שלך, אתה חושב על הידיים שלך, על הרגליים שלך, אתה חושב, אין מציאות, אין מציאות שבן אדם לא יחשוב, אין, אין מציאות, אתה חושב על זה, עכשיו, בבית, מי נמצא עכשיו בבית, מעניין, וזה, לא, מה, חשבתי, כן, חשב, מה אני אגיד לך, חשב, אי אפשר להפסיק לחשוב, לא ניתן, לא ניתן לעשות, אין, המחשבות זה הולך, תראו רבותיי, יש מקום אחד שאדם היה נכנס לבית המקדש, לבית המקדש, שום מחשבה, אתם שומעים? כלום, רק בורא עולם, רק השכינה. הוא לא חושב, לא על כסף, לכן כתוב שם שכשבאים לבית המקדש אסור להיכנס, אסור להיכנס עם ארנק, כסף, משהו, כלום. אתה חייב לי, תוציא את הענק, תוציא, ברה, בחוץ. לחבי, זה פה לא מקום של גשמיות, זה רוחני. אדם נכנס רוחני, הוא פשוט נדבק, נדבק בשם. הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, המחשבה שלו. למה? כי השכינה הייתה שורה בבית המקדש. וכל מי שהיה יוצא, היה יוצא בשמחה. וואי, בשמחה. אפילו בן אדם שהיה בא עם עבירות, כל מיני דברים, מביא את הקורבן שלו, וזה מקריב את הקורבן. יוצא משם, אני נולדתי מחדש. אין לי כלום, אני בריא, אני שלם, אני חולה, יוצא בריא, בריא שלם. ולא רק זה, המחשבות שלו, שהיו תורדות אותו, פתאום יש לו איזה משהו רוחני שהבריא לו את המחשבות התורדות. אין לו משאב תורדות. מה אני אעשה עכשיו? איך אני אשלם את זה? איך אני... אוי, זה גנב אותי, זה ככה, זה... מה אני אעשה עם הקופאי הזה? מה אני אעשה עם הזה? אל תדאג, שום דבר. אתה נכנס לבית המקדש, אתה מקבל אור חדש על ציון תאיר. בית בית המקדש הזה, הקדוש ברוך הוא חיכה הרבה זמן, עד שבסוף, שלמה המלך, דוד המלך הכין את הכל, הכין את הכספים, הכין את הכל, כדי לבנות את בית המקדש. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, דוד, אתה עשית איזה משהו, שאני לא יכול לתת לך שאתה תבנה את בית המקדש, אבל אני אתן לך שבנך היוצא, שלמה בנך יוצא ממעיך, הוא יבנה את הבית הזה. אל תדאג. אבל אתה לא יכול. למה? כשדוד המלך, הנער הזה, נער, אדמוני עם יפה עיניים, הוא בא אצל שאול המלך, היה גוליית הארור, מפלצת נוראית, מפלצת נוראית, והיה בא ואומר, אתם יודעים, ומקלל, ואומר, הוא בא גוליית ואומר, מה, תביאו אחד שהוא יכול לנצח אותי, וזה, אני מוכן לעשות שתביאו מישהו שינצח אותי, נראה אתכם, ואז נגמור את כל הקטטות בינינו. שאול המלך חשב, מי יכול, מי יכול, עד שפתאום שמע את זה דוד המלך, ואמר, תביא אותי אל שאול, אני מדבר איתו, אני מוכן. בא אצל שאול, כן אדוני המלך, אני מוכן ללחם עם גוליית, ואני אביס אותו, אני אמחק אותו מן העולם. מסתכל עליו, תביא, אתה רואה את המפלצת הגדולה, שב, שב אדוני, שב, שב. מה? מי מפלצת נוראית? מה דוד? מה אתה מדבר? ומה? מה, תיקח את החרב שלי? הוא אומר לו, לא, לא ניסיתי בזה. אני, יש לי את הנשק שלי, אדוני המלך, תן לי, כולו קסטות, כולו שריוניות, בחזה, שמזרקו איזה כידון, איזה משהו, איזה חץ, שום דבר. הכל, הוא בקע. הר אדם, הר אדם. ודוד המלך אומר, והוא צועק שם, גוליית, הכלב אנוכי, בא אליי במקלע עם אבן, מה, הוא קרא לעצמו כאלה, הוא אומר לו, כן, אתה פחות מזה, דוד המלך. ודוד המלך עומד שם, אתה בא מחרף מערכות אלוקים, אבל אני בא בשם השם שאתה מחרף, ותראה, הוא יביס אותך. ודוד המלך לקח את המקלע, והוא צוחק, מה הוא יכול לעשות לי? כל שריון, כל זה, מה הוא מדבר? נער הזה, אני מועך אותו בין האצבעות, אני מועך אותו. דוד המלך, שם השם נעשה ונצליח. פיק! אבן קטנה, בין הזה, באה לו בדיוק במצח, נכנסת לו בעוצמה כזאת אדירה לתוך המוח, בו! הוא נופל לפני דוד, ואומר, עכשיו, איפה יש חרב? בכבוד, כך, הנה החרב, תח, חותך את ראשו. מה אתה מדבר? מה? דוד, היכה שאול באלפיו, ודוד, בריבותיו, הוא היכה את המפלצת הנוראה שהייתה מאיימת עלינו, המפלצת האירנית, פה אנחנו כובשים מיליון, אני שולח, אני לא משאיר יהודי אחד, אני זה... לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג, אל תדאגו, אני אעשה את העניינים, אני אשלח איזה מישהו קצת ככה, איזה הכל, יסדר את זה, אל תדאגו, שמו בשקט, וואי, השתבח שבורא עולם, זה משהו, לא יתואר שבורא עולם. אחרי זה דוד המלך היה הולך, כל בנות ישראל שמעו את הנס שדוד המלך עשה, והיו זורקות את הזהב שלה. אז היו כאלה, אלה של קורבים של דוד המלך, שמו סדינים והיו זורקים את הזהב שלהם, טבעות, יעלומים, זורקים של, לך, לך דוד, לך דוד, לך דוד, דוד, יקש שאול, באלפיו, דוד, הזה, ו, ודוד, כולם, ויש אומרים שהוא כל כך, דוד המלך, היה יפה תואר ויפה מראה, משהו, והבנות היו זורקות עליו, זורקות עליו, רק שירים את העיניים שלהם, אולי ככה, יראה, דוד, בקדושה ותארה, הלך בקדושה ותארה, דוד המלך, איזה קדושה, איזה תארה, פתאום באים לדוד, מביאים לו סקים, סקים של זהב, חס ושלום, שום דבר, העליתי הוא לשם, זה לבנות רק את בית השם, זה כל הכסף, כל הזהב, כולו רק לבנות את בית השם, בית המקדש. אני הקרבתי לשם יתברך. טוב, תשמעו, דבר נוראי. פתאום היה רעב בארץ. בזמן דוד המלך, רעב נוראי. היה רעב, היה משהו, מגפה, רעב. ופשוט עזל הכסף. הם צריכים לקנות כל מיני מקומות, להביא כל מיני סקים של תבואה, כדי להחיות אנשים. טוב, נגמר הכסף. נגמר הכסף. אז באו לדוד, אומרים לו, תשמע, מה עושים? מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? מה זה מה תוכל לעשות? יש פה סקים מלאים של זהב, של יהלומים. זה לחיות את האנשים. לא, זה לבית השם. זה לבית השם. תגיד דוד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אנשים מתים ברעב, ואתה אומר לי לבנות בית השם. בית השם ייבנה בכסף שיכל להציל נפשות, הכסף הזה, אני לא רוצה אותו. אתה לא תבנה את ביתי. מכיוון שאתה עשית טעות, דוד המלך, עם כל הגדולה, עם כל הקדושה שלו, אבל אתה לא תבנה את בית השם. למה? כי מתו הרבה אנשים, בגלל שאתה לא פרנסת אותם, לא נתת להם כדי לחיות, והיה לך כדי, אבל אתה אמרת שזה לבית המקדש, אני רוצה שיבנה הבית שלי, בית של בית השם, בית המקדש שלי, ייבנה בנשמות שילכו, את הכסף הזה תוציא, ותפזר אותו כדי לחיות אנשים, פיקוח נפש דוחה את הכל, דוחה את בית המקדש גם כן, לא צריך בית המקדש, צריך שהנשמות יהודיות לא ימותו. כך הקפיד הקדוש ברוך הוא על דוד, ולכן אמר לו, אתה לא תבנה. אבל טוב, דוד המלך סוף סוף יש את הכסף, אז הוא הכין את הכל. הכין את הכל, את העוצבות. כל התוכנית הייתה מתוכננת על פי דוד המלך. הוא ישב עם המתכננים הכי גדולים, והכל מתחום, בכתב יד השם עליו השכיל, והכל תכנן, והכל נמצא, גם החומרים, הכל, חלק מהדברים שהיו צריכים להביא מארזי הלבנון, שלמה המלך, וחציבת ההרים וכדומה, זה משהו, אבל מעניין, בית המקדש, הכל החומרים נמצאים, אבל, מי סייע את האבנים? תגידו, האבנים של הכותל, יש אבן אחת כמה? אתם, כמה? 12 מטר, והגובה שלה, והעומק שלה. עד לפני כמה זמן, עכשיו יצרו קצת מנופים שיכולים להרים. עד לפני כמה זמן, לא היה מנוף בעולם שמסוגל להרים את האבן. איך הרימו? מי יכול להרים אבן כזאת? אבן משהו עוצמתית. משהו, איך אפשר? איך אפשר כדבר הזה? איך? כל מי שרואה, אני רואה את זה כל פעם, אני הולך שם על הכותל, וזה להתפלל, ואני נכנס בפנים שם על המקום הזה, ואני רואה את זה. אגיד לכם את האמת, תאמינו לי שאני נבהל. אני נבהל. נבהל לראות, אפילו אבני הכותל הענקים האלה. איך? פתאום אני רואה, היום אני קורא, ואני רואה איך זה נבנה. אתה רוצה לשמוע? איזה יופי. וואי, וואי. אך, איזה חושבים. בניית בית המקדש. נדב הכהן, אחד מהכהנים, הניח אבן כבדה מאוד, שכבר הגיע לגובה הכתפיים שלו. עכשיו, מי ירים את האבנים מי ירים את כל ה... אמר לו, מה תגיד? פתאום הוא שומע מישהו מדבר. מה אתם חושבים שאתם מרימים? אנחנו נמצאים פה. כן, מי אתה אדוני? אני מיכאל שר ישראל, המלאך שאני בא, וכאן יש גדודי מלאכים. לא רק גדודי מלאכים. תסתכלו, יש צלליות משהו. אתם יודעים מה זה? אומרים להם, תסתכלו, מה זה יצא? גם שדים גם כן. באו להשתתף בבניית בית המקדש, להרים דברים שלא שייך ייצור אנוש בעולם, לא יכול להרים אותם. מלאכים, תשובה, תשובה. שמו אחת הקורות העץ, משהו אי אפשר לתאר. ופתאום, כששמו את האבן, זזה קורת העץ. אם היא תיפול, תרסק לפחות איזה 30-40 אנשים פועלים שהיו נשמה. בכל בניית בית המקדש לא מת יהודי אחד, לא יהודי ולא מי שעסק בבניית בית המקדש, אחד. זה פועלים, זה אבנים, זה שום אחד אפילו. לא רק לא מת, לא נפצע אחד ולא חלה אחד אפילו. לא חלה. כך בית המקדש, זה בבניית בית המקדש. אנחנו חושבים, בניין בית המקדש, איזה השראה הייתה בעם ישראל כשנבנה בית המקדש. כל הגויים, קודם כל, בית המקדש, נטע שלמה המלך איזה עצים. עצים נטע שלמה המלך, והעצים האלה, משהו פלא פלאות, עצים של רימונים, של זיתים, של תמרים. נטע אותם שדרה, בבית המקדש כולה, לפני שנכנסים, יש שדרה של עצים. ומה העצים האלה? הכל זהב. הכל זהב. מה פירוש? הפירות, רימונים יוצאים, זהב. יש לאכול? לא, זה זהב. זהב. זהב טהור, לא 24 קרט, לא יודע, 86 קרט, 96 קרט. אין, זה הכל. הכל זהב מופז. הזהב הזה. זיתים מזהב. וכשהיו צריכים, כבר גדלו, כבר אפשר להוציא אותם, אין גדילה יותר, פתאום היו מנקשות אחת בשנייה, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, איזה, מה זה? זה אומרים, בואו תיקחו אותנו, זהו כבר גמרנו, הנה אנחנו יורדים. לא, הם נקטפים לבד. הם נקטפים, בואו תיקחו. סקים, סקים. של זהב, הכל זהב טהור, הכי טהור בעולם, זהב משמיים, שגידל בורא עולם. ומזה עשו את כל ציפוי של בית המקדש, הכלים, היו שחקים כלים רבים מאוד. מזה היה גודל וגודל, גודלים, גודלים, צמחים של הכל מזהב. שדרה שהייתה גודלת, זה גודל, נקטף, גודל עוד פעם, נקטף, גודל עוד פעם. מזה היו נותנים הכהנים, אין ממשלה שהיא תיתן הקצבה, לא צריך את ההקצבה שלכם, אומר להם, לא, אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא זקוק להקצבה, אל תיתנו ביטוח לאומי, אל תיתנו מחיר למשתכן, אל תיתנו מעונות יום למסכנים החרדים שיש להם 11-12 נפשות, אל תיתנו, אבל אני אתן. אני אתן, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אתם חושבים שבזה תחסמו? בחלומות תחסמו. לעולם לא תחסמו את התורה. התורה לא תחסם לעולם. תדעו, התורה היא מקור החיות של העם היהודי. בלי התורה אין עם יהודי. אין עם יהודי, רבותיי. אין כלום. הכל, זה הכל דמיונות. כל זה כלום. אם אין את התורה הקדושה שאליה כל עיני כל ישראל צופיות אליה, אם אין את זה, אם אתה מוחק אותה, אין עם ישראל בכלל. כולו מתבולל, כולו מתחתן, גויות, כולו. ונאבד בגוי. נאבד. מה שהשאיר אותנו חיים קיימים, זה התורה, וזאת התורה של סם משה. היא העץ חיים של העם היהודי, עץ חיים היא למחזיקים בה, תומכי המושב. ואת התורה הזאת, היינו שואבים, שואבים את החוכמה של התורה הקדושה, שואבים מהבית הקדוש של בית המקדש. אבל נשאר אחר כך, אפילו לא כתבו. סתם תדעו, חוץ מהתורה שבכתב, והתנך, לא נכתב, לא כתבו, אסור לכתוב. דברים שבעל פה אסור לכותבם. עד שרבנו הקדוש, אחרי למעלה מאלף שנים, מבניית בית המקדש, בא רבי יהודה הנשיא, אחרי אלף שנה, מבניית בית המקדש, בשלמה המלך, בא, הוא נכד של דוד המלך. מה זה נכד? דור 20, 30, 50, מדוד המלך. בא רבנו הקדוש, אמר עתידה תורה שתשתכח מישראל. אם לא נכתוב את התורה שבעל פה, זה בעצם המשנה, שזה יסודות של כל התורה שבעל פה, תמחק התורה. השתכח, כי התחיל שכחה בעולם, אין בית המקדש, השכחה התרבתה, אנשים זקנים, הולכים לפרנסתם עדי ערב, מה יעשו? בקושי יש קצת איזה קומץ אנשים שיושבים, עוסקים בתורה כדי להמשיך ללמד את התורה לעם ישראל, את הפסקים והכל. אבל כולם הולכים לעבוד, להביא טרף לביתם וגם להמשיך ליצור בעולם. חייב שיהיה אדם עובדות, אין מה לדבר. אף אחד לא אומר תלכו לעבוד. תגיד, יש שוטה שבעולם, מה זה תלכו לעבוד? בוא איתי ואני אראה לך מי עובד, מי לא עובד. מה אתה מדבר שטויות? מה זה תלכו לעבוד? מה אתה חושב? לא מבין מה בני אדם חושבים. יש עובדים וחרדים וקדושים ותורים, כל אחד עובד בעבודה שלו, אחד עובד בתדרים, אחד עובד בתכשיטים, אחד עובד במאפיות. מאפיות, תסתכל, תראה כולם פאות, זקנים. זה מה כל כך? מה? עבודות. ויש, תלך לבית ישראל, תראה נגריה שלמה, כולם עם זקנים, עם פאות, וזה גור עם חסידי גור. יש חסיד גור, יש לו נגריה גדולה ענקית שם. תלך למפענים, תראה, תלך לסופרים או שרעת, סופר מלא, כולם אמריקה רוצים ללמוד ממנו איך אתה עושה דברים כאלה, אקדחים ועניינים, ואקדחים, הכל יורים באקדחים בתוך הסופר, יורים באקדחים, זה משהו. אמריקה המומה, אתם איפה המצאתם את הדברים? תגידו, איך המצאתם דברים כאלה? לא צריך לא קופה ולא קופה זו, מה אומרים? לא, אין קופה זו. איזה יופי. מה טוב. וחרדים, לא, תלכו לעבוד. אתם יודעים, יש קבלנים, יש יזמים, יש תכשיטנים, חרדים, בכל. מה אתם מדברים? זה שטויות. זה הכל. תקשורת שמחפשת כל מיני סכסוכים לעשות הפרד ומשול. אבל אנחנו כולנו מאוחדים, חס ושלום. יש רופא שיניים, יש רופא, יש פיזיותרפיסטים, יש הכל. מה זה, מה פתאום? חס ושלום, עם ישראל כולו מאוחד. וספרים גם כן יש, ברוך השם, גם ספרים יש. מה אתם חושבים? יש הכל, ולא, והכל על פי ההלכה, הכל מסודר. מה הבעיה? לא הבנתי. בני אדם, נכון? הלכתי פעם לדבר באיזה מקום של שמאלנים, וזה, לא נתנו לדבר. אני מתחיל לדבר, אני אומר להם, אהבה ואחווה, תלכו לעבוד. אמרתי לו, תגיד, מי אומר לך שאני לא עובד? מי אומר לך? למה אתה צועק? למה אתה תלכו לעבוד? מי אומר לך? אני אראה לך פה, תן לך רשימה של עובדים, לפחות 200 עובדים, לי בכל אופן יש. המינימום זה 200 עובדים. והם עובדים, יום ולילה. מה אתה מדבר שטויות? מה זה לא עובדים? מה זה תלכו לעבוד? מה אתה צועק לו? אתה לא עובד. אתה פרזיט. אז עכשיו אני מבין שאתה פרזיט. אתה אומר לי תלכו לעבוד. מה זה תלכו לעבוד? מי לא עובד? כולנו עובדים. שתק, שם כולם נעו כפיים. וואי, שתק. מה זה לא עובדים? מה זה? זה הקודשיות. אבל רבותיי, תשמעו מה שכתוב פה, וואי, וואי. וואי, מה שכתוב פה, תשמעו, משהו נורא ביום. אפלטון היה בדורו של ירמיהו. אפלטון זה רבו של אריסטו. הוא היה בדורו של ירמיהו, בדורו של נבוכדנצר. ירמיהו הנביא, רבותינו אומרים, כשהקדוש ברוך הוא כבר הגיעו מים עד נפש, ויש להחריב את בית המקדש, כי העבירות עלו ראש, אנשים גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא אמר, אין, הגיע הזמן, אבל מה לעשות? יש, תשמעו, דבר נורא והיום, יש ירמיהו נביא, והנביא הזה ירמיהו, כל זמן שהוא נמצא בירושלים, בית המקדש, לא יחרב. מה לעשות? מה אני עושה? ירמיהו, איך אני מוציא את ירמיהו? אומר לו בנביאות לירמיהו, תשמע, יש שם בענתות איזה מקום, שזה של אבותיך, לך תקנה את המקום הזה, כי אחרים כבר לקחו, כדי שתרשום אותו וזה. אז ירמיהו, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא חייב ללכת לקנות את המקום. אז הלך לענתות. בזמן שירמיהו הלך לענתות, אמר, עכשיו הגיע הזמן, זהו, תחריבו את בית המקדש. אין את הצדיק. וצדיק יסוד עולם. כי הנביא ירמיהו עם הבחיות שלו, עם התחנונים לבורא עולם, קיבל השם. אבל כל זמן שאתה נמצא. אבל אם אתה כבר לא נמצא, אני... הלך לענתות, פתאום הוא סידר שמע את הזה, הוא לא שמע כלום. פתאום הוא בא, רואה אש, וואי, נפל לארץ, התחיל לבכות, מה ריבונו של עולם, פיתתני, ויפת, פיתתה אותי, אמרת לי, לך תקנה בשביל שאני לא אהיה פה, שאני אבכה לך, שלא תחרב, לא תחריב את בית המקדש, והתפתיתי לך ריבונו של עולם. היי, אז כתוב שם שירמיהו היה יושב אחרי שיחריבו את בית המקדש. ירמיהו, כך כותב תורת העולה להרמר במשה ישראליש, באותה שעה ישב ירמיהו על האבנים והיה בוכה ומקונן על בית המקדש, היה מקונן. ואז בדיוק סיפרו לאפלטון שהבית הכי יפה בעולם, הכי יפה בעולם, הכי מודר, החריבו אותו. החריבו את בית הבית. נבוכדנצר החריב את הבית. נבוזרדן בא על ידי חילותיו של נבוכדנצר, וחרף. מה? אני לא מאמין. אין מציאות כזאת שניתן להחריב בית כזה. זה אין יופי בתבל, ואין, כל הגויים היו משתוקקים מכל העולם רק לבוא לראות את הבית הזה של בית המקדש. כל הגויים, כתוב שם, ונהרו הגויים אל בית השם, ינהרו לראות את בית השם. אפלטון לא מאמין, אבל הוא בא, הוא ראה שבית המקדש חרב. בית המקדש חרב, זה בית. הוא רואה את ירמיהו, שאל לפני כן, תגיד, יש מישהו חכם של היהודים? אמרו לו, יש חכם הכי גדול. מי זה? הנביא ירמיהו. אמר, אני רוצה להיפגש. אמר לו, תלך שם, בבית המקדש, יושב שם על האבנים, תראה אותו. לקחו אותו, רואה אותו בוכה בו. אמר לו, אתה חכם? אני מתפלא עליך. אתה בוכה על דבר שעבר? עבר. תפת מת, גמרנו, תסתכל על העתיד, מה אתה החכם, לא מסתכל, עבר, את צריך לבכות על העתיד, לראות שהעתיד יהיה מזהיר, יהיה טוב, עבר לא בוכים, על עבר חכמים, בן אדם חוקם, לא בוכה על עבר, אני מתפלא עליך, אומר לו, מה אני בוכה על העבר, אני בוכה על העתיד, אני לא בוכה על העבר, אני בוכה על העתיד, כי אין לי את זה, כי בזה כל חוכמתי. אמר לו, מה יש באבנים האלה? תגיד, מה אתה בוכה, מנשיק את האבנים ובוכה עליהם? אמר לו, האבנים האלה, תגיד לי, אתה החכם הגדול של האומות, של העולם, הפילוסוף אפלטון, תגיד לי, יש לך איזה קושיות בעולם שאף אחד לא יכלת ליישב לך? אומר לו, יש לי קושיות חכמות מאוד, אין לי תירוץ ואין לאף אחד תירוץ. אומר לו, תשלוף, תשלוף כל מה שאתה רוצה, אני מתרץ לך את הכל. עמד ירמיהו, שאל אותו שאלה, תק, מיד, עוד שאלה, עוד שאלה, כל השאלות, מאיפה אתה? אומר לו, מאיפה אני מקבל את החוכמה הזאת? מהאבנים האלה. אתה אומר לי, למה אתה בוכה לה? האבנים האלה נתנו לי את החוכמה הזאת. זה חוכמת בית המקדש. זה השכינה שהייתה שורה פה במקום. מהאבנים האלה. על זה אתה עונה בחייה. על זאת אני בוכה. שאין לנו את בית המקדש. בית המקדש היה נותן את החוכמה, את הכל, את הידע. ואין לי...

0: שיהיה לנו, תחדש לנו חודש טוב מבורך, ובעזרת השם, כי אתה השם באש יצאתה, ובאש אתה עתיד, עתיד בית המקדש לרדת משמיים. יהיה רצון שנזכה לראות את זה כולנו ביחד, בשמחה ובאחדות ובאהבה, להוריד את כל המחיצות, את כל השנאה, את כל הבא, אבל איש תחיב יעזור ולעזור אחד לשני. מה אני יכול לעזור לך, אחי? מה אנחנו? כולנו אחד, כולנו גוף אחד. כל עם ישראל, כולו גוף אחד. ובזכות זה, יבנה בית המקדש.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 רדיו 2000.
3: וככל שהזמן עובר עליי, אני רואה כמה אהבה בלי די. וככל שאני איתו הולך, אני רואה

אור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר. מדרש

0: הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לאור דניאל עם הרב דניאל זר.
1: בדרשה האחרונה דיברנו בנושא קדושת האדם, וראינו דברי שלמה המלך שאומר, תנה בני לבך לי בעיניך דרכי תצונו. אז שאלנו לכאורה שלמה המלך, תנה בני לבך לי, זה כל כך קל לתת, את הלב. ידעו הצדיקים ליבם ברשותם, הצדיקים בעל הבית היא בעל הלב, הרשעים הם ברשות ליבם, בחור מי הלב, בעל הבית, מי הבעל הבית? הלב. עיניים רואות, לב חומד, בחור בכל חמדה ותאווה. המוח אומר לו, אתה שבת, שבת, רפאה, אסור לך, יש את איש. הלב אומר, עזוב שטויות, לך תבלך, תעשה חיים. הלב אוכל אותו. אבל אדם ירא שמיים, המוח בעל הבית, המוח שולט. כמה שהלב יגיד לו, כי יעזור כלום. דתור אומרת, ולא תתורו אחרי לבבכם, תיזהר בן אדם שהלב שלך לא יהיה הקטר שלך בחיים. אדם שהלב שלו זה הקטר שלו בחיים, הוא הלב של הרוסים. הרוסים בלב אין דעת. הלב זה רק חמדה ותאווה. והבדיחה הכי גדולה, רואים מה חוזר בתשובה, עשו לו שטיפת מוח. זה שטיפת מוח, השטעת מוח. עד עכשיו הלב אצלו לעבוד, עכשיו המוח עובד. המוח בעל הבית. תנה בני לבך לי, אומר שלמה המלך, אז יושן, איך אומר דבר כזה? קל לתת הלב? אומר, כן, איך אפשר? ואין לך את דרכי דיצון. שמור על העיניים, אתה בעל הבית על הלב. עיניים רואות, לב חומד. אם העיניים לא רואות, אין זה עליהם מה לחמוד. עיניים רואות, לב חומד. אם העיניים לא רואות, אין זה עליהם מה לחמוד. ובחזל, אין דרך יצר הרע נכנס באדם, אלא דרך העיניים. אלא דרך העיניים. עיניים רואות לב חומד, שאדם שלהם, העיניים שלו קודש קודש, העיניים קדושות, כל כולו קודש קודשים, כל כולו קודש קודשים. זה צריך לדעת בזיין, חזל עוברים, קהלה שעיניה יפות, אין גופה צריך בדיקה. אומרים בעלי המוסר, מה זה קהלה? זה הנשמה של האדם. כשהנשמה היא קדושה, כן? כשאת אומרת, הוא לא פוגם, לא פוגם בעצמו, אומר, אין, קלה שאינה יפות, זה אומר, זה הרשמה של האדם. אומר, אז אין גופות תרדיקה, אין, למה? אין גישה ליצרה אליו. שומעים מה זה? נשמה קדושה, עיניים קדושות. עיניים קדושות, נשמה קדושה. אומר, קלה שאינה יפות, אומר, נשמה שהעיניים שלו יפות, העיניים שלו קדושות ותורות, נשמה שהעיניים שלו קדושות ותורות, אין בדיקה, אין מה לדוק. למה אין גישה ליצר אליו? קלה שעיניה יפות, נשמה קדושה שהעיניים שלו יפות, העיניים שלו קדושות ותורות, אין גישה ליצר הרע אליו, אין מה לדאוג אותו בכלל. כולו קודש קודשים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, אין מום, אין גישה ליצר הרע. שמענו גם שרבי יעקב אבו חצירא, זכותו הגן עלינו, הוא אומר, ראייה זה אותיות יראה. ראייה זה אותיות עירה, שכל העירת שמיים של האדם תלויים לא בראייה שלו. איפה העיניים שלהם מסתכלות? איפה העיניים מתבוננות? שם התחילה עירת שמיים של האדם. כמו אמרנו גם בבא מאיר, הבן של בבא סאלי, שהקודש קודשים, היו באים אליו ראשי שבות. דחיתי לראות אותו כמה פעמים, מהלך אלוקים היה. אומר הבבא מאיר, אומר, היו באים ראשי שבות, איך להכניס עירת שמיים בתלמידים? היה אומר להם, דברו איתם על שמירת עיניים, אם יש שמירת עיניים, יש עירת שמיים, אם אין שמירת עיניים, אין עירת שמיים. שמעתם? אדם שהוא שמר עיניים, הוא עירת שמיים. אין שמירת עיניים, אין עירת שמיים. זה אמרנו גם תשורה הירושלמי, הירושלמי אומר על הפסוק שהזכרנו, תנה בני ליבך לי, ועיניך דרכי תצונה. אומר הירושלמי, תראו מזה מילים, אומר הירושלמי ברור העולם, אומר לאדם, יאהבת לי ליבך ועינך. אם אתה נותן לי את הלב ואת העיניים שלך, אנא ידעת, דנת לי, אני יודע שאתה שלי. שמעתם? אם אתה נותן לי את הלב ואת העיניים שלך, אני יודע שאתה שלי. מי לא רוצה שהגיבור העולם ישתבח בו? זה הבן שלי, זה שלי. נגיד, יש לי כל הפעמה לשמר, כל הצדיקים, זה רואה פולוני, אלמוני, זה מתל אביב, זה מחיפה, זה שלי. זה בן שלי, אומר, יאהבת לי לבך ועינך, אם אתה נותן לי את הלב ואת העיניים, אני יודע שאתה שלי. يعني أبينه دبر واحد في شيء نمشيخ من الربيل دبر دبر ربي نحن من برسيل سخوتي أجينا لين آمين شو أمر شادان تريليوت بفخلات منورة تهورة ששבעה קנים טהורים, שבעה קנים טהורים, עיניים, שתי קנים, שעליהם יהיו קדושות, הכל מסכים עם העיניים כמו שאמרנו, עיניים קדושות, אוזניים קדושות, לא שומע דברים אסורים, לא לשון הרע, לא רכילות, אחת כמה וכמה, לא פריצות, זימה וניוף, לא, עיניים קודש קודשים, נחרי אף, זה כבר שש קנים, מה זה נחרי אף? לא מריח בבשמים של נשים. למה זה מביא לאדם הרהורי הבא? אתה עושה באוטובוס, יושבת לפניך אישה, אם בסמים, תשטוף את האף שלך. אי, יגידו, תראה החרדים המשוגעים האלה. אומרים חז"ל הקדושים, עדיף לאדם, שכרה שותה כל ימי חייו, כל חייך, אם יגידו, זה משוגע, זה מטורף, ועולה רשע רגע אחד ימי בעולם. עדיף שיקראו לאדם שותה כל החיים שלו. זה משוגע, זה לא נורמלי. אבל עדיף מה שיהיה רגע אחד עכשיו לבי בעולם. דרך לסכר האף והפה. הפה זה כמו שהרב אומר, צריך להיות כלי שרת, כמו כלי שרת בית המקדש קודש קודשים. בפה הזה לא לשון הרע, לא פריצות, לא זימה, לא ניוף, שום דבר, שום דבר, רק קודש קודשים. הוא אומר, איך יכול להיות? באותו פה שאתה מתפלל, אותו פה שאתה לומד תורה, באותו פה, באותו פה אתה מדבר דברי תינופת. אמרנו, הרוחם מביא, זה כמו אדם מביא למלך, הוא גם משבץ את יהלומי בתוך צוות עונף. המלך מוריד את הראש, מוריד את הראש. ככה מגישים הוא גל המלך, בכזה כלי, אפילו שזה משבץ יהלומים. אדם לומד תורה, מתפלל, והפה שלו מתונף. בכזה כלי, פה מתונף, מגישים תורה לבורא עולם, בכזה כלי מתפעלים ומתפעלים לבורא עולם. שומעים? שבע קנים, שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחירי אף והפה. אתם שומעים? מעל כל הכלים, מעל הכי חשוב מכולם, זה העיניים. ברגע שהעיניים של האדם קדושות, הוא כולו קודש קודשים, תבינו. עיניים זה הכל. איך אמרנו בשבוע שעבר? תראו איזה מילים, אך תשימו לב. חז"ל אומרים, אין יצרה שולט אלא במה שעיניו רואות. שאלנו? מה זה עיניו רואות? צריך לומר, אין יצרה שולט, אלא במה שהעיניים רואות. מה זה עיניו רואות? לומר לך, תדע לך בן אדם, אם אתה לא שובר על העיניים, זה כבר לא עיניים שלך. זה עיניים של יצר הרע. הוא בא לבית על העיניים שלך. הוא לוקח זה לאחר שלנו שהוא רוצה. סתכל פה, סתכל שם. אין לך שליטה. אלא מה שעיניו זה לא עיניים שלך. זה העיניים של יצר הרע. הוא לוקח אותך, הוא מביל אותך. עיניים. תבינו, בזוהר אומר, איך הפסוק אומר, שכחתי פסוק, הוא יבורך, איזה הפסוק, הוא יבורך, הוא יבורך. איך? הטוב היו יבורך. אומר הזוהר הקדוש, אדם שהעיניים שלו טובות, עיניים שלו קדושות, הוא לא רק מתברך, גם הברכות שלו מתקבלות. הוא מברך אנשים, הברכות שלו מתקבלות. טוב היו יבורך. אדם שהעיניים שלו קדושות, אדם שובר על העיניים, הוא יבורך, הוא מבורך, זה יכול לברך אחרים. מי שמבורך יכול לברך, מי שלברך לא יכול לברך. נו, צריך לדעת, יש לנו שתי עיניים שיהלומים שהם מיליארדי קראט. לא יודעים, אמרנו מה השורש שלו בעולמות העליונים, גבוה מעל גבוה. אמרנו, הרי זה הקדוש אומר, אילו האדם היה יודע בקריצה לעבירה. לא עבירה בפועל, רק קורץ לאישה. הוא אומר, אם היה יודע עובר אריזה על כמה הוא מקלקל והורס בעולמות העליונים, מהפחד שלו לא יעזז כל החיים שלו. מהפחד לא יעזז כל החיים, שמעתם? מהפחד, מה קלקול שהוא עושה בעולמות העליונים? ראינו רבי מתיה בן חרש, שהקודש קודשים, שרף את העיניים שלו, עיוור את עצמו, על ספק אולי אני אקשר, אולי, תבינו רבי מתיה בן חרש, הם הלך אלוקים, זיו פניו כחמה, כלסתי פניו כמלאכי השרת, רבי מתיה בן חרש, ידע מה זה עיניים, ידע מה ריח של עיניים. עדיף, אפילו על ספק שבה אני קשן, עדיף לשרוף ולעביר את העיניים. שומעים מה זה? דבר אחרון, שרצה לחזור על עבוד הפעם, שעברנו שבוע שעבר, דיבר שלמה המלך, ששלמה המלך אומר, שמח ברור בילדותיך, ותמחה לבך בימי בחורותיך. אומר שלמה המלך, בן אדם, תשמח, תבלה, תעשי מה בא לך. תעשי מה בא לך. והלך בדרכי דיביך ובמראה עיניך. כל התרבות של הלב תן לו. מה שעליהם רוצות, תן להם. תסתכל פה, תסתכל, תעשה מה בא לך. שלמה המלך נותן לך יותר. תעשה מה בא לך.

בורות נשברים, אשר לא יאכילו המים. מה בורא העולם אומר? תורה קדושה, קדושה וטהרה, זה מעיין מים טהור, החוף זה ביוב. אומר בורא העולם, אותי עזו מקור מים חיים, את התורה, את הקדושה והטהרה, זה מקור מים חיים, עזבו אותי, והלכו לכתוב להם בורות נשברים, לחיות חיי ביוב. אומר שלמה המלך, שמח ברכו בילדותיך, ותבחה לבחה בימי בחורותיך. והלך במרדכי ליבך ובמראה עיניך, אבל. אומר שלמה המלך, אבל ודע, ודע, ודע, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, אבל תדע לך בסוף, תיתן דין וחשבון. העולם לא הפקר, על כל מבט, כל הסתכלות, כל עבירה, אתה תיתן דין וחשבון. לך לסופר, תמלא 10 מגלות, מה אתה רוצה? אבל דע לך ביציא המשלמים. תעשה בעולם מה בא לך, הכל, אבל דרך כשיוצאים בעולם משלמים, יש דין ויש דיין, יראת שמיים של האדם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה השורש של כל עבודת השם של האדם. בבגדד, היה תקופה, היה בצורת, 3 שנים לא ירדו שמים, ורבי שמעון אגסי, היה מקובל ענק, היה קודש קודש שוויה. הוא אסף את כל הקלביס, יש בבגדד, יהודו, בית כנסת ענק. כולם לבוא לבית כנסת. הוא בא לתוכנית לתת דרשה. יש ספר מקיץ נרדמים, ראיתי את זה, אני לא זוכר אם הוא דיבר 3 שעות או 6 שעות, לא זוכר בדיוק. הוא דיבר שם דברים חוצבי להבות, הרי אין גשב 3 שנים. ואז הוא אומר להם, אומר שלמה המלך, אומר, ירדתי בי בנחל, גדירות הפחה הגפן, עיני צוער רימונים, לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות המלדים. אומר שלמה המלך, אומר, ירדתי בי בנחל. אומר, כדויכול שלמה המלך, אומר, ירדתי לעם ישראל, לראות מה קורה איתם, באיזה מצב רוחני הם נמצאים. אומר, לראות הפרחה הגפן, מה זה גפן? זה נשים. אשתך כגפן פוריה, בהרגתי ביתך. האם הנשים הולכות בצניעות או לא? אין לצוע רימונים. מי זה הרימונים? זה הבנים של ישראל. בנך, כי אני שיבח מילים מצוות כרימון, הבנים זה הרימונים, בנות זה גפן. ירדתי לעם ישראל לראות מה קורה איתה מבחינה רוחנית. אומר שלמה המלך, הוא אמר להם רבי שמעון אגסי, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, לא ידעתי נפשי, לא ידעתי נפשי, לא האמנתי למראה עיניים מה אני רואה, לא האמנתי, לא האמנתי, לא ידעתי נפשי, שמעתי, מרכבות עמי נדים, מה פירוש? מרכבות, עם ישראל היום מרכבה, תקבור מגע. הרי ידוע למה ניתנה תורה לישראל, כתוב מפני שהם עזים שבאומות. אז תורה צריך עזות, ואז כאן אמר, אדם, לא, אדם שמתדש בארתים, הוא לא יכול לשמור, לא קיים קיים, מה יגיד דאום, יגיד שום דבר. תורה צריך עזות, אני עז, אני עובד בורא עולם, אני עובד הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא מעניין אותי. אותי מעניין מה הוא יגיד דע, וממה למעלה ממך, וממה דע מה למעלה ממך, תסתכל בשמיים מה אומרים עליך, לא החברים בשכונה והסביבה. אומר, דע מה למעלה ממך ממך, תסתכל בשמיים מה אומרים עליך. שלמה המלך, אדם צריך להיות אז כאן אמר, למה אתה תונדה תורה לישראל, בפני שהם עזים שבאומות. אומר, איך עם ישראל ירדו כזה דרדרות נורא? אומר, ירדתי ביבן נחל לראות הפחה הגפת, עיני צוער רימונים, לא ידעתי נפשי, לא האמנתי למראה עיניי. שמתני מרכבות עמי נדיב, איך עם ישראל יהיו כמו מרכבה, כמו עגלה בסוס. אתם יודעים מה זה עגלון? עגלון, יש לו סוס, עגלה, הוא רוצה ימינה, מושך את הבוסות ימינה. הוא רוצה שמאלה, מושך את הבוסות שמאלה. אומר רבי שמעון אגסי, אומר, אז בזמנה כבר התחיל לעמוד בעיראק, התחילו קצת דברים קטנים, אבל תראו לאן זה הגיע היום. אומר רבי שמעון אגסי, העגלון יושב בצרפת, העגלון יושב באמריקה, ובאמר להם, תלבשו בגד כזה, תלבשו בגד כזה, ג'ינס קרוע, בגד, חצי בגד, נשים נופלים כמעט ערומות.
עגל עם ישראל מסכימים להיות סוסים? אתם סוס העגלונים בצרפת, העגלונים באמריקה, הם יגיד לכם איך יתלבש, במקום שבורא עולם יגיד לכם יתלבש. בורא עולם אומר לך, עם ישראל צניעות, בשעה שתהיה צנוע, תלך כמו שצריך, אל תסתכלי באומרים אחרים, תלכי בורא עולם באש ובמים. אני מה שזה שלי אמרתי, מה שלי ילד, לא מעניין אותי אנשים, לא מעניין אותי אנשים מה מדברים, אותי מה אני מדבר אחד, מה בורא עולם רוצה. כלום, אם לא הייתי עוזב בספר חילוני, אותי לא מעניין מה אנשים מדברים, אותי מעניין בעולם מה רוצה ממני, מה בעולם יגיד עליי, אדם שזה ככה הוא מצליח, בעולם מרים אותו על במותה הצלחות, ככה צריך להיות. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי, אומר לא ידעתי נפשי, לא האמנתי למראה עיניי, שמעתי מרכבות אמין עדיף, איך אבי שאינו כמו עגלה וסוסים, שהעגלון יושב בצרפת באמריקה, ויגיד להם מה ללבוש, איך להתלבש, פחד פחדים נורא נוראות, איי איי איי. אז שם הוא דיבר את רשע, הוא אומר, לא זוכר כמו שאמרתי, 3-6 שעות עבר שאנשים בחוק כמו ילדים. ואז עשו תשובה, 3 ימים, הוא כותב, ירדו שם גשמים, שיטפונות ירדו, 3 ימים ירדו, זה הרי הגשם. לא היה גשם, לא היה גשם. תבינו מה זה, שאדם, אישה צנועה, כמה היא אהובה בשמיים. המצרה האווירית של הבת זה הצניעות של האישה. המצרה האווירית של האישה זה הצניעות שלה. תראה כך, שבשימו לב. בזמן האינקוויזיציה בספרד, אתם יודעים, היו אנשים, חיות אדם, פירי אדם, והם אסרו על יהודים לקיים מצוות, לתפוס שבת, להניח תפילין, אוי ואבוי, תופסים יהודים שקיים מצוות, היו מענים אותו איסורים נוראים. והיו יהודים צעדים שאתם שמעתם, יהודים שם אנוסים, כאילו במחתרת, בגלוי כאילו הם גויים, במחתרת שומרים הכל, שבת, מצוות, הכל היו עושים. והיו שוטרים של הקוויזיציה עם מחסימם וזכרם. הולכים, עוקבים, מחפשים בבתים עם מישהו שומר, ולא שוטרים קוויזיציה תפסו נערה יהודיה, במרתף מתפללת. וואו, וואו, ילדה בת 18, ילדה צעירה. שמחו, הנה, כמוצא של הרב, תפסנו דק שמן. תפסו אותה, הביאו אותה לפני בית המשפט של האינקוויזיציה. ודנו אותה למיטה אכזרית. מאיזה מיטה? שקשורו שערות ראשה בנסוס, והפרה שירדה ברחובות העיר, עד שגרופה יקרה חתיכות חתיכות. אבל אומרים לה, רוצים לראות לה שהם טובים איתה. אמרו לה, מה הבקשה האחרונה שלך בשביל המוות? רבותיי, היא לא בקשת לראות את אבא ואמא, להיפרד מהם. מה מבקשת בת ישראל? בנות ברחובות צריכים לשמוע אותי. הולכים אחרי הטלוויזיה, אחרי התקשורת, הולכים ערומות. הולכים לבגדים. תראו מה היא אומרת, פחד פחדים נורא נוראות. היא אומרת להם, אני רוצה, מה בקשה אנחנו נשאר לזה המוות? בתחילה אמרו לה, אולי, אם את מבטרת על ה... חוזרת, עוברת לנסות, מבטרת לך על העונש. אומרת לה, אני מתן איש את כל עולמיתו באהבת תורה, תן לו הקדושה בו, זהבו לו, זהבו זו לו, תעשו מה אתם רוצים, את התורה אני לא עוזבת. טוב. אמרו להביא סיכות. אז היא ביקשה, מה הבקשה האחרונה שיש לי המוות? אמא, אני רוצה סיכות. עומדת תרבות, והלך ולסיכות. אז היא אומרת להם, אני פוחדת, יודעת שהפרט ישרוב אותי ברחובות העיר, צד אחד יעמדו יהודים ויבכו, צד אחד יעמדו גויים ויסברו. אני פוחדת, לא רוצה ברגעים האחרונים של החיים שלי, אומרת, להחשיד בחורי סברי עצועה. אני פוחדת בזמן שהפרה שסרוב אותי ברחובות העיר, שהסוליים של הסמלה שלי לא יגלו. אני לא רוצה להכשיל בחורי ישראל בריאה אסורה לפני המוות. תראו מה זה, עד כזה כך, איזה מסורת, על מה היא חושבת? אני רוצה למות בקדושה וטהרה.
רוצה למות בקדושה וטהרה. אמרו, שזעזע אותם. אמרו, טוב, אנחנו נביא סיכות. אנחנו נעדק טוב. נביא סיכות. והתקו לה את השוליים של הסמלה עם הבשר של הרגליים. דם, כואב. מי מעניין? הגוף לא מעניין אותי, הכר של השמה שלי תשאר תאורה. אני לא אכיל בחורי סמריה אסורה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, תשמעו. לקחו אותה וקשרו אותה בזב הסוס. הספרה דורש, דורש ברחובות העיר. צד אחד, צד אחד יהודים בוכים, צד אחד גויים שמחים, והפרש דוהר, וגופה מצליל לקרח חתיכות חתיכות, כולה שוטט ידם. רבותיי, ושימו לב, אחרי כמה דקות שהרחיבה, שהיא כולה קורה, שוטה אדם, שסועף, שדוטף, כולה נוטף ידם, שוקת בכוחות האחרונים שלה. פרש, פרש, פרש, פרש, תעשה לי טובה, תעצור לי רק רגע, תעצור לי רק רגע. כמה שזה היה, הפרש הזה היה גוי. הוא ראה בוכה בצו כזה, נראה, מה יכול להיות, מה היא רצית, כבר עומדת למות. יורד אליה. מה רצית? מה היא אומרת? אני רוצה לפגש עם אבא ואמא? או, תעשה טובה, תשחרר לי את הסיכות של הרגליים, של הסמלה. רבותיי, תשמעו מה זה בת ישראל כשרה. מה זה אישה יראת שמיים? מה זה אישה צנועה? מה היא אומרת לו? מה היא אומרת לו? פרש, פרש, פרש. כשסחבת אותי ברחובות, הסיכות שתשתחררו, תעשה לי טובה, תדק אותם. כשסחבת אותי ברחובות, הסיכות שתשתחררו, תעשה לי טובה, תדק אותם. על מה היא חושבת? על מה ברגעים שעומדת למות? כולה איסורים, כולה דם. אני לא רוצה להכשיל בחורי סמריה אסורה. בנות יקרות, תשמע מה זה צניעות, תראה צריכים להיות. שיהיה לובשת צנוע, תראה נראית, כמו ערבייה, כמו איזה, כמו מוסלמית. תגידו מה שרוצים. את הולכת עם ברון הרבה שהוא במים. מה זה הדיבורים האלה? אין אנשים, עשו לראות אף אחד. שביתי אדוני לנגדי תמיד, את צריכה כל הזמן לראות בורא עולם מול העיניים שלך. מה הוא רוצה, אני עושה, לא מעניין אותי אנשים. אישה כזאת היא אהובה בשמיים. אישה שומרת על הצניעות שלה, בורא עולם משתבח בה, שמח בה. שמח בה, רבותיי, תבינו, הלב שותה דם, איך בנות הולכות ברחובות, פחד פחדים, נורא נוראות. איך הולכים, איך מסתובבים. ואחשני בחורי ישראל, ישראל בריאה אסורה. איי, איי, איי, ומי? מי הטלוויזיה, התקשורת, העיתונות, הכל, הכל, תלבשו. למי הם דואגים? לבנות? הם דואגים שיהיה להם מה לראות. הם מחפשים שיהיה להם מה לראות, תראו ערומות, לא מעניין אותם. שיהיה להם מה לראות. הם מחפשים מה בורא עולם רוצה. מה התורה רוצה, זה לא מעניין אותם. מה להם בלי התורה? תראו איך הם נלחמים בעולם בתורה. איך נלחמים בהם בלי התורה. אבל לא יעזור להם, רבותיי, זה כתוב שאחרית הימים, הרבה צדיקים כותבים שהמלחמה גוג ומגוג הגדולה ביותר זה המלחמה בין הקדושה, בין הקדושה לסתרה אחת. אתם רואים מה זה? עולם התורה זה עולם הקדושה. שם זה עולם הסתרה אחת. וכל זה שלהם איך לעקור אותו, אבל לא יעזור להם. על הפעם בחמתם כוח התורה ילך ויגדל ויתעצם. אין עצה ואין תבונה נגד השם. אין צו ואין תבונה נגד בורא עולם, נגד בורא עולם אי אפשר ללחם, אי אפשר ללחם בקדוש ברוך הוא. על אפם וחמתם עולם התורה יפרח ויגדל וישגשג מעלה מעלה. איי איי איי איי איי איי איי, אותי עזבו בקוביים חיים, אותי עזבו בקוביים חיים, אותי עזבו בקוביים חיים, לחתום להם בורות נשברים, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. בחוב זה חיי ביוב, התורה זה בעיין מים טהור. רבותיי, תשבו. הגוי שמע את הדברים, זה הרג אותו. הוא רואה בחורה בכזה מצב, כולה שוטטת דם. על מה היא דואגת עכשיו? תעדק את הסוגיים של הסמלה, את השוניים. שאני אמות בקדושה וטהרה. רבותיי, תשבו כמה שהיה גוי שזיזה אותו. הלך שיחרר אותה מזם הסוס. עלה על הסוס, דר למדינה אחרת.
לפני שהוא עלה, סליחה. הוא עמד וצעק, תראו, זה כל זה, כל הזה, סיפור שאני אומר לכם, כתוב על הקבר שלה, על שיש, כל הסיפור הזה. הוא עמד וצעק, אוי אומות שבעולם, איפה ראיתם אומה כזאת, שעד כדי כך מוסרים עצמם על התורה שלהם? איפה ראיתם אומה כזאת, שעד כדי כך מוסרים עצמם על התורה שלהם? איי, איי, עלה על הסוס, דאר למדינה אחרת, התגייב וחזר בתשובה. איי, איי, גול מזדעזע. אנחנו לא נזדעזע. אנחנו לא נעשה תשובה. לא יתחזק בירת שמיים. אין מש לדם בעולם, דרך הדבר אחד, דה מה למעלה ממך. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, בשמיים מה אומרים עליי. אני רוצה רק כל כולי לעשות נחת אוכל בעולם. זה ככה דה אפשר להיות. רבותיי, שימו לב. אדם צריך להיות קודש קודשים. אומרים ברוק, לא רק עיניים קדושות, גם המחשבות קדושות. מחשבות קדושות ותורות. בורא עולם, בורא עולם, אדם מתפלל. ושכן, כתוב, אירורי עבירה קשים בעבירה. למה אירורי עבירה קשים מעבירה? מה הסיבה לזה? אדם צריך להיות קודש קודשים, שהמחשבות שלו יהיו קדושות ותורות. מה זה אדם קדוש? שגם המחשבות שלו קדושות ותורות. המחשבות שלו קדושות ותורות. זה אומר, אירורי עבירה קשים בעבירה, ולמה? מה הסיבה? תראו ספרי קבלה, המחשבה של האדם נקראת עולם קטן. מה זה עולם קטן? איפה שאדם חושב, כולו נמצא שם. הוא חושב על קדושה, כל כולו בתוך קדושה. חושב על תומה, כל כולו בתוך תומה. אולי ספרתי, אבל שם טוב פעם, אחרי זה מהתלמידים שלו, מזה נסיעה והיו רעבים, הביאו להם בשר של שור, ואכלו, אבל מהרב שלהם היו שקועים בבשר. אבל שם טוב, הקדוש שם ידם קדושתו על הכתפיים שלהם, והם רואים בדמיון שור לובש טריימל ואוכל בשר. הם נבנו, אמרו, מה זה? אמר להם, תדעו לכם, איפה שאדם חושב, שם נמצא כולו. שם כולו נמצא, ואתם הייתם רבים, כי הייתם שקועים באוכל, הייתי כאילו ממש כמו שור לובש טריימל אוכל בשר. תבינו, המחשבה של האדם נקראת עולם קטן. עולם קטן. ולמה ירורי עבירה קשים מעבירה? כשאדם עושה עבירה ביד, הוא פוגם ביד. ברגל, ברגל. אבל כשאדם פוגם במחשבה, כל כולו נפגם. למה? כל כולו נמצא בתוך התומה. איפה שאדם חושב, שם נמצא כולו. ירורי עבירה קשים מעבירה. כל כולו בתוך תומה, אדם צריך להיות קודש קודשים, כמו שאמרנו מתחילת כולך יפה רעייתי, ומום בן בך, אין שום... עוד דבר, למה עירורה עבירה קשה מעבירה? כשאדם עושה עבירה ביד, מה שאתה גונב, הוא יודע שזה עבירה, צריך לחזור בתשובה. אבל במחשבה, אדם לא מרגיש שהוא עושה עבירה. אדם מערה בתינופת, בפריצות, הוא לא מרגיש שהוא עושה עבירה, הוא לא מרגיש. אז מה יעשה תשובה? שמעתם? על מה הוא יעשה תשובה? הוא לא יודע. הוא לא מרגיש שבכלל עשה עבירה, פחד, פחדים נורא נוראות. עיניים צריכים להיות קדושות ותורות, מחשבות קדושות ותורות. כל האיברים של האדם צריכים להיות קדושות ותורות. אדמו"ר אחד אמר, אני מרגיש קדושה וטהרה בשמירת העיניים ברחוב יותר מצבילה במקווה. שמעתם מה זה? אני מרגיש קדושה וטהרה. בשבירת העיניים ברחובות יותר מצווה במקווה. כתוב בספרים, הרבה ספרים מזה. אדם הולך ברחוב, ויש לו ניסיון קשה להסתכל באישה. אומר ריבונו של עולם, אתה יודע כמה הניסיון שלי קשה, אני עומד בניסיון. ומבקש מה הוא רוצה, יראה פלאים. אומר קשה, כמה שיותר קשה, והוא עומד בניסיון, אני שובר את העיניים ריבונו של עולם, בזכות זה תנקח וכך, הוא יראה פלאים. תבינו מה זה? מה זה שבירת עיניים? שאנשים יש להם משרדים, עסקים, תמונות תועבה על כל הקירות. אין, זה אפילו ירווח מיליון, בסוף הכל קורס. איפה שאין קדושה, אין ברכה. אין טהרה, אין ברכה, אין הצלחה. אפילו תתרומם, הכל יתרסק. אומרים, סומן נחשב כמת. אדם שהוא עיוור נחשב כמת. יש גביר פיזית,
יש אילו רוחני. אדם שהעיניים שלו פגומות, בשמיים נחשב כמת. אין. הכל האדם זה העיניים שלו. בואו תשיבו סיפור. צריך לדעת שהעיניים זה אחד הדברים, הכלים העיקרים יותר שיש לאדם. מסופר על אישה אחת, אבא שלה היה חי כמעט קרוב לגיל 120. וכל היום שותה, משתכר, שיהיה זבוק. והיא באה, בעיר שלה היה איזה רב אחד, שהרב הזה היה כהן. בא אליו יום אחד, ואומרת לו, שיתפלל על אבא שלה שימות. אבל נבעל, אף פעם לא שמעתי בקשה כזאת, למה את רוצה שאבא שלך ימות? היא אומרת, אבא שלי כבר קרוב לגיל 120. כל היום שותה יין, שותה בבית נקי, בלחלה, יושן כם. זה ילך, עדיף שילך, מה צריך כל זה? אומר לה, תגידי, בתי הוא קם בבוקר, היא אומרת לו, נגיד 6:30, 7, הרב הזה היה כהן. אמרת לו, מחר בבוקר 7 אני מצליח בבית. רוצה להגיע אליו, לפני שהוא ישתה, שידיים מהם מפוקח. בא אליו, הוא מתעורר, הוא את הרב, אומר לו, תגיד לי בני, עשית איזה מצווה בחיים שלך? אומר, כלום, כבוד הרב, לא שבת, לא תפילין, כלום. הרב לא הבין איך האדם הזה מארך ימים, סתם לא נותנים לאדם ארוך ימים. בסך, עשה איזה דבר גדול. כלום, אומר, תשוב עד שבא לרב רעיון בראש. אולי ראית איזה פעם צדיק גדול. אני אומר לי לצדיקים, בואי תחשוב, אתה גם מבוגר הרבה שנים. אולי הוא חשב, בכבוד הרב, באמת. לפני כבר 70 שנה, הלכתי ברוב, ראיתי חסידים רצים. אני גם רציתי, הלכתי איתם, נראה, לאן הם רצים? נכון לבית מדרש. בית מדרש מלא חסידים. והרב שלהם היושב בראש השולחן. אומר, הפנים שלו היו אדומות כמו אש. כנראה שהיה שותה יין טוב, אומר לו. או שאתה יין טוב, נראה, אבל הם, הפנים שלה לא כמו, כנראה שהם לא שותו את היין שהוא שותה. ככה אמר. אמר לו, הרב הזה, אמר לו, אתה יודע השם של הרב? אמר לו, התחיל לחשוב. אמר לו, כמשהו מלך, אומר רבי אלימלך, הוא כן, רבי אלימלך מליז'נסק. ברב הזה ידע, מפורסם, ידוע, מי שראה את הפנים של רבי אלימלך מליז'נסק פעם אחת, לא יכול למות בלי לחזור בתשובה. למה רבי אלימלך מליז'נסק זה היה מנורת התורה. כשאדם רואה את הפנים שלו, הוא שואב מהקדושה שלו. אז הרב ירגע, אז הרב הבין למה הוא מאריך ימים. אמר לו, אתה רוצה גן עדן? וכבוד הרב צחק עליי, מה לי ולגן עדן? אמר לי שלא צריך, אתה אומר, ודאי שאני רוצה. תקום, אומר לו, תגיד בידוי. אמר, זה, והרב ברך מיד החוצה, והרב היה כהן. איך הוא גבר את הבידוי, נפל בבית. זאת אומרת, אומר האריזה, בואו תבינו. אומר האריזה לקדוש, אסור לאדם להסתכל לפני גוי. גוי, יש להם עובדים גויים במדינה. אני לא מכיר אותם. אני מדבר תמיד שקל לגוף, לא שקל פנים שלהם. לא בפני חיה טמאה, כלב, סוס. שמעתם שאנשים יש כלבים? עם הכלב, פנים מול פנים, פני הדור כמני הכלב. ולא בפני אדם רשע. תראו, הרב קניבסקי, הרב שלום, כל צדקים. הבא אליהם חבר כנסת, אתם רואים, הם לא מסתכלים בעל הפנים שלהם, הראש שלהם למטה. לא להסתכל בפני גוי, לא בפני חיית מעל, לא בפני אדם רשע. למה? אומר האריזה לקדוש, שלעיניים יש כוח שאיבה אדיר. מה שהעיניים רואות הן שואבות. אתה מסתכל באדם טמא, אתה שואל מהטומאה שלו, בכלב, בחייה, אתה שואל מהטומאה שלהם. רשע, אתה שואל מהטומאה שלו. אומר, העיניים צריך להיות קדושות, כמו שאמרנו, כולך ג'פר, היתי ומומן בך. אז הוא הבין
הרב הכהן הזה זרה את רבי ליבך מליזנסק, הוא שאל מהקדושה שלו, הוא שאב, אלו יכול לעמוד, ידוע גם, אין משרת רבי ליבך מליזנסק פעם אחת, לא יכול לעמוד בלי תשובה. שמעתם? פעם אחת לא יכול לעמוד בלי תשובה. עיניים, פנים, למה זה פנים? נקרא פנים מלשון פנימיות. משה רבנו ירד מהסיני, קרן אור פני משה, קרן אור פני משה, לא יכלו להסתכל על הפנים שלו, מרוב האור שבקע ממנו. הוא היה בשמיים, למד, למד תורה עם רואה למד, 40 יום, 40 לילה, תיאור, משה רבנו פנם מהירות, חוכמת אדם, תאיר פניו, ראיתי, זכיתי לראות הרבה צדיקים, קדוש עליון, פני מלאכים, כמו תינוק, פנים טהורות. חובת אדם, ראיתי פעם פרופסור באוניברסיטה, או זה, איזה פנים יש לו, של חיה, מה יש לי? פחיות, איפה שיש תאומה אין טהרה, איפה שיש תאומה אין קדושה, אז תשמעו מה אומר האריזה לקדוש. אומר האריזה, אתה לך עיניים, זה כלי יקר מאוד. מה שהעיניים רואות הן שואבות. עיניים, איך כתוב, אומר האריזה, מוצאים ספר תורה, מגבים את הספר תורה, נכון? כולם באים מסתכלים על, על האותיות, למה? בשביל מה להסתכל? אומר, העיניים שואבות בקדושה של הספר תורה לנשמה. עיניים, מה הם רואים הם שואבים? הם שואבים מהקדושה של הספר התורה, אור גדול לנשמה. וכן אומר האריזל, איך כתוב על אליהו הנביא, אשרי מי שראה פנה בחלום. הוא רק ראה, לא בירך אותו, לא כלום. אז מה אם ראית אותו? אין פנים קדושות ותורות כמו אליהו הנביא. אתה רואה אותו, אתה שוב, עם המבט שלך, אור גדול מאליהו הנביא לנשמה. שמעתם? אתה שואב אור גדול. מאליהו הנביא לנשמה שלך, העיניים יש להם כוח שאיבה אדיר. תבין מה זה עיניים? איי, איי, איי, גם תורים ותורה, עיניים ותורה זה בעיניים. דוד המלך אומר, גל עיניי והביטה, לא גל שכלי, והביטה לשלום בתורתך. שעיניים קדושות אדם זוכה להעמיק, להבין בתורה. עכשיו תשמעו דבר נורא. מה זה שמירת עיניים? איי, איי, איי, איי, איי. כתוב בספרים הזוהר הקדוש, אומר הזוהר, לבסעבות תקיפו בעלמה, כי בסעבות די נידה. אין תומך המורה בעולם כתומת הנידה. כל בחורה ברחוב התביעת נידה, כל רווקה התביעת נידה. גם נשואה, אתה לא יודע, היא תובדת, לא תובדת, אם לא תובדת בכלל, היא כל זאת מה. אתה מסתכל עליה, אתה שואל מה, אין תומך המורה בעולם כתומת הנידה, אתה מסתכל עליה, ואתה שואל מהתאומה שלה, כל האיברים להגדים. שמעתם מה זה עיניים? איי, איי, איי. אתה שואל מהתאומה שלה, כל האיברים להגדים שלך. אתם מבינים מה זה עיניים? איי, איי, איי, איי. פחד, פחדים נורא נוראות, עיניים שואבות, יש להם כוח, שאיבה שאין כמה ושום דבר, אין כלים כאלה כמו עיניים. הוא אדם שומר את העיניים שלו, כמה הוא מתקדש, כמה הוא קודש קודשים. נו רבותיי, תבינו, כל ההצלחות של האדם, כל הברכות של האדם, כל עשיית הדשמיה, כל תלוי איפה העיניים שלו נמצאים, איך הוא שובר על העיניים שלו. תראו אדם, בוא נגיד משהו. אתם יודעים, על המדרכות יש עצים, הרבה עצים. אדם עובר על המדרכה, על אחד העצים, שאלו, אתה ראית את העץ הזה? לא, אבל עברת על ידו. למה הוא לא ראה באמת? אף אחד לא רואה. זה לא בראש שלי, זה לא מעניין אותי. אם זה בראש שלו, אז הוא רואה. עוברות נשים ברחוב. אם יצא רק כמו עצים, אתה לא רואה אותם. הם לא מעניינים אותי, הם לא במחשבה שלי. מי רואה מי שהם בראש שלו? מי חושב, בנשים? מי מערב בנשים? אז הוא רואה אותם. אבל אם לא נמצאים אותי במחשבה, לא בראש, כמו שאמרנו, קדוש, זה לא רק עיניים קדושות, שהמחשבות יהיו קדושות ותורות. לא מערר בנשים, אני קודש קודשים, כולך יפר היתיר מומן בך. איי, איי, איי, איי, איי, שמי רבותם, אז עיניים. עיניים, עיניים זה השורש הגדול להתדבק בקדוש ברוך, להתדבק בבורא עולם. השורש הגדול להתדבקות בקדוש ברוך הוא.
העיניים מושכות הערה גדולה לנשמה של האדם. השאלה היא איפה אתה מסתכל. תבינו מה זה? לית בסעבות תעקיפות בעלמה כי בסעבות דנדה. נגיד לכם משהו. אנשים באות אליי, קבלת בקהל במשרד, שלא, אנחנו שוברים, אנחנו זה, מיגה, את הולכת. שמונים עליהם, עדיף, תשמעו תומנים עליכם. לאכול תאכולי חזיר מכיפור, תשמעים על מקווה של ההפך. שמעתם? עדיף לאכול חזיר מכיפור, לשמוע מקווה של ההפך. הרי חזיר, כולו לאו, אפילו חייב מיטה הוא לא חייב. כיפור, אז הוא לא צפיק כיפור, הוא אכל, אכל חזיר אפילו. אבל אישה לא תובלת לחיוב קראת, כל יום, כל פעם, כמה פעמים, כל הזמן, כל הזמן קראת, קראת, כל השנה. עדיף חזיר בכיפור, עדיף חזיר בכיפור, ולא עניין של לא לטבול במיק, זה חס וחלילה. אנשים לא יודעות, וואי, וואי, וואי, וואי. התיישה אל האישה, תראו, היום, היום, יצא עם מישהו בהיריון, אומר על הפיל, ואם לא תפיל לי, אני אעזב אותך. אמרתי, הגברת, תביני. הפלה זה רצח. כתוב ספר הקדושין, אישה שמפילה, הנשמה של העובר, רודף את אותה כל החיים. הנשמה לא תעזוב אותה, כל החיים סבל וצרות. אמרתי לה, תגידי, עכשיו יש תינוק על השולחן, וחוזה בסמירה. תראה לך, מכיר, תרגיע אותו. תרגיע אותו, אומר לו. למה? אבל את לא רואה אותו. מה ההבדל? הוא מחוסה בבטן, הוא מחוסה על השולחן עם סמירה. מה ההבדל? זה לא נשמה! זה לא ילד! להרוג ילדים, להפיל ילדים! זה גם בהגיע למצב הזה בכלל. איך? עוד יאמר, הדתיה, איך מגיעים כאלה מצבים? פחד, פחדים, נורא נוראות. רבותיי, שימו לב, את דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, אין כמו הדרכים של התורה הקדושה. אין, אדם שעיניו שלו קדושות הוא כולו קודש קודשים. הנשמה שלו מתארת, מזדקחת. ההבנה שלו בלימוד התורה, זה הבנה אחרת, זה גמרי. תראו מה הגמרא אומרת. מסכת עירובין, תראו פחד פחדים, אני אקרא את זה. הגמרא מסכת עירובין, דף י"ז, עמוד ב'. אומרת רבתנו רבנן, המרצה מעות לשם ידו לידה. נוסע באוטובוס, נגיד נהגת, עוד המונית, תן לה כסף לעודף ליד. ומסתכל כף ידה על ינות בכף היד שלה. או מידה לידו, בשביל שיסתכל בה, זה מה כתוב, הוא פחד פרדים. אפילו דומה למשה רבנו, שקיבל תורה מהר סיני, לא ינקה מדינה שהגנו. ועליו נאמר פסוק, יד ליד לא ינקה רע. ומה זה אין רע? אין רע אל הגיהנום. פחד פרדים. תביא לי מה זה עיניים. חושבים, העולם יפקר, העולם אני הסיבה בא לי, תראה לך דבר אחד, אדם, שהוא כולו, תגידו, מי פה לא רוצה הצלחה? אין, אם היא לא רוצה, היא חייבת לך קמיע מיוחד, אין קמיע גדול בעולם, כמו עיניים קדושות. זה הקמיע הישות, זה כל ההצלחות, כל הישות. כל ההצלחות, כל הישות. זה בורא עולם אומר, כתוב בתורה כתוב. וייתם לי קדושים. אומר רש"י, מה זה לי קדושים? ייתם קדושים. אם אתם קדושים, אתם שלי. אם לא, אתם של נבוכדנצר וחבריו, אתם שייכים לפוטין, לא לי. קדושים תהיו כקדוש אני, מה אני קדוש? אף אחד לא קדושים. מה אני קדוש, אף ישרתי קדושים, מי אתם לי? מתי אתם שלי אם אתם קדושים? אתם קדושים, אומר, מי אתם לי קדושים, אתם קדושים, אתם שלי. אם לא, אתם שלי מוכנת וחבריו, אתם שייכים לפוטין, לא שייכים לי. טוב, אני כרגע רוצה לספר לכם סיפור. לחצו עליי לספר. אני מספר, סיפרתי זה פעם. אני בירושלים, למדתי בירושלים פרד יוסף. זכיתי להכיר הרבה צדיקים קדושי עליון, מלאכים. והיה צדיק אחד שהייתי מאוד קשור אליו. בפנימיה של החדר שהייתי יושן,
היה לי מעל המיטה מנורה, כאילו דבר כזה, אתם רואים שמי זה השם, אני אגיד תמיד, על המיטה שלי, בקטן, לא בגדול. בלילה, הלילה אחת אני חולם, שהצדיק הזה, שאני קשור אליי, בא אליי לחדר, ומצביע לי על שם השם, אומר לי, תראה כמה אותיות מהירות, ככה אומר לי בחלום. הסתכלתי עליו, לבד אותו, בבוקר קמתי למחרת, תימו טוב רבותיי, ובחרת הוא בא אליי לחדר, והוא אומר לי, תראה כמה אותיות מהירות. אמרתי ככה, אומר לי, תראה לך, למה לי? מה שחלמת בלילה, זה לא חלום, אני באתי אליך בחלום. ותדע לך, מהיום והלאה, כשאני בא אליך, אני אומר לך משהו, תעשה, תעשה, זה לא חלום, זה מציאות. ככה היה באמת, יצריך אותי. אומר, אתה, ככה אמר לי, וככה היה. הוא היה קודש קודשים, תשמע אותו. מלחם ביום כיפור. אתם יודעים מה המצב היה בארץ בהתחלה, היה כמעט מצב הכי ייאוש, אם זה בגולן, אם זה בסיני, היה מצב גרוע. הוא מספר לי, שבאמצע המלחמה, בא אליו אחד מגדולי הצדיקים בחלום, ואמר לו, תקום, תלך עכשיו להר הזיתים. באמצע הלילה, הר הזיתים, הוא עשיתי סיבוב, המשכתי לישון. עוד פעם בא אליי, עם ישראל בסגרת יושן, הוא אומר, שלוש פעד שבסוף קמתי, לא היה לי ברירה, הלכתי. תשמעו טוב. הוא אומר, אני הולך להר הזיתים. אתם יודעים מי שמגיע את הר הזיתים? יש כביש, פעם זה הכל זה היה הר. כברות, עשו שם כביש עם אחימה מהירדנים, מה הכברות? צד ימין זה כבר של אורחם למטה, צד שמאל, גם דברים שמלא צדיקים למעלה. הבגר שם בקיטו, זה גיש של הבעל שם טוב, גם קבוע למעלה בצד השני. אומר, אני הולך, אני מגיע שם, אני רואה בצד של האורחיים אלפי צדיקים, כולם לבושים לבן, אור. ואני רואה שמאמצח שלהם יוצא אור, מה זה אור? פחד לראות אותם. הוא אומר, ואני מביא יוסף תורה ותפילות ובחיות, כאילו תלו על עם ישראל, אחרי אקבר אומרת, אילו לא המתים, החיים לא יכולים לחיות. הוא אומר, ומתבוכים, תפילות על עם ישראל, ומה הוא סיפר לי הדבר? הוא אמר לי שאז עזיה, אני לא יודע מה הם קיים, מה לא קיים היום, איפה שקבעו בבא מאיר, קצת ימינה, היה שם שלוש עצים. היה שם שתי עצים. ושלוש צדיקים, או שתיים, כבר לא זוכר כבר. תחת העץ שאפילו שלוש, אני זוכר את זה. תחת העץ ולומדים. אומר, מה שם, כל הלילה, בחיות, תפילות. אלה שעברו בקשוש לא ראו, רק זה אנשים והיה מוכניות, ראו את כל זה. והגיע הבוקר, כולם נעלמו. אבל אומר, אני לא ראיתי טוב בעיניים. לא, העיניים שלי קרו, כי על האור שורה של הפנים שלהם, קרו לעיניים שלו. הלך לצדיק הגדול, קח אותו, הגביר את היד שלו על העיניים שלו וחזר לראות. אתם שומעים רבותיי? אז שואל אותו, מה זה האור הזה שיוצא להם מהמצח? אמר לו, מי ששומר את העיניים שלו בעולם הזה, ככה אור יבוקע ממנו. שמעתם? אז שואל אותו, מה זה הצדיקים? יש לו עמדו תחת היציל, מה לא גם שמו כולם יחד תפילות וזה? אומר, איפה שאדם מלמד תורה יכול לבטל גזרות? כשהם היו חיים, לפני 800 שנה אמר לו, הם היו לומדים תורה באותו מקום. אז הם עמדו שם כדי, בכוח התורה שלהם, לבטל גזרות. מבינים רבותיי, מה זה עיניים? שומעים מה זה עיניים? בסוף אתה הולך לקבר. מה תיקח איתך? גוף תמה, גוף פגום, צית רעך? מה? קדושים תהיו כי קדוש אני, מה אני קדוש אף משרתי קדושים. איפה שיש קדושה יש ברכה, איפה יש קדושה וטהרה. דם תחל בעשרים והבעשות בי, מה לחפש? מה אני בעשר שברור עליו ישמח בי? שיוויתי אדוני לנגדי תמיד עם ימיני בלמות. כשאתה רואה בורא, בורא לא מול העיניים שראה אף פעם אתה לא נופל. אמרתי לכם, איפה שאדם חושב שם הוא נמצא? אתה הולך ברחוב, מלא עצים, אתה לא גף עץ. ראית את העץ הזה? לא ראיתי, למה לא ראיתי? אמרת, עברת על ידו, זה לא בראש שלי. עברו נשים, לא, הם לא בראש שלי, לא רואה אותם. ענם ששומר, זה אמר לך, לא הקדמתי לכם.
אדם קדוש זה גם מחשבות קדושות. אם אדם לא מערב באנשים, גם הוא לא יראה אנשים. הם לא נמצאים אצלי בקופסה פה בבוח, הם לא נמצאים אצלי. לא מכיר אותם. זה ברוב עם מיליון נשים, אתה לא רואה אותם. לא קיימים אצלך. זה בורא להם, יעזור לנו, ירסו רבותיי. שיתקיע כבודם להתחזק בירת שמיים תאורה, לידי קלה כבחמורה, שיתקיע בקדשה באבס כבר, שבנה המקדש כבר, ושם יעזור, שבורא להם יעזור, שביד ישר תקרה, במהרה בימינו, אמן, אמן. רבותיי, עוד פעם, אני אומר, בשבוע הבא, יום רביעי, ערב שבת, ודרשות נדירות, דרשה חזקה,

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
0: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: מסכת חולין דף עין זין. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם שתי שורות מלמטה. כזכור, קודם לכן למדנו שכאשר נוצר שבר ברגלה של הבהמה, עלינו לבדוק אם קיים שם בשר בעובי ובהיקף של אותו מקום שנוצר בו השבר, ואם קיים שם רוב בשר, הדין הוא שהבהמה כשרה. אך אם לא קיים שם רוב בשר ואותו השבר נמצא מעל הרכובה, הבהמה טריפה. מה קורה במקרה כזה שהיה שם אור המשלים לבשר? תלוי אם האור הזה הוא קשה ואינו דומה לבשר, או שהאור רך. ואם האור רך, אז זה כמו אותו מקרה עם ברגוז לשבנו לאיל, שאז פשוט, וכך היא דעתו של רבי יוחנן, שזה מצטרף לרוב הבשר, לחצי מהבשר מצטרף אותו האור, וכך נוצר שם רוב, וממילא אותו הגוזל נמצא. הוא יהיה כשר, אבל כאשר מדובר בבהמה, לכאורה, מאחר שהאור הוא קשה והוא אינו דומה לבשר, לא מצרפים את האור לבשר. וכעת אומרת הגמרא, הנו גידין רכין, דעתו לקמי דרבה. היה מקרה שבו נוצר איזשהו שבר ברגלה של הבהמה, והגידים באותו מקום הם הצטרפו לחצי מההיקף שאותו הבשר היה קיים שם, והשלימו את הבשר לרוב עובי ורוב היקף. השאלה שהפנו כלפי רבה, האם אותם גידים מצטרפים לבשר ומשלימים כאן לרוב ואז אותה הבהמה כשרה או שלא? ועל כך אומר רבה, ענה להם רבה, למה ילכו שלאו? למה אתם רוצים לחשוש ועל ידי כך לפסול את הבהמה? הרי חדה, סיבה אחת אני אגיד לכם, בכדי לא לפסול את הבהמה, דאמר רבי יוחנן, גידין שסופן להקשות נמנין עליהן בפסח. רבי יוחנן במסכת פסחים לעניין בני חבורה שנמנו על קורבן הפסח, שכל אחד מהם יאכל מאותו קורבן הפסח ובכך יצאו ידי חובת קורבן פסח, ואחד מבני החבורה נמנע יחד עמהם רק בכדי לאכול מאותם הגידים הרכים של אותו הכבש, ואותם הגידים הרי סופן להקשות לאחר מכן, כשהם מתייבשים. אז כעת אותם הגידים דומים לבשר. בסופו של דבר, הגידים הללו לא יהיו דומים לבשר, אלא יהיו שונים מן הבשר. האם הוא יוצא ידי חובת קורבן פסח או שלא? אומר רבי יוחנן, כן, הוא יוצא ידי חובת קורבן הפסח, על אף שמדובר בגידים. אז קודם כל אומר רבי, הנה לנו קודם כל ראיה שאותם הגידים יש להם דין של בשר, ולכן כאשר במקרה שלנו, במקרה השבר ברגלה של הבהמה, אותם הגידים מצטרפים לבשר, הם יכולים להצטרף עמו מבחינה דינית עד כמה שהם משלימים לרוב. ועוד סיבה נוספת, אמר להם רבי, התורה חסה על ממונם של ישראל. מה הסיבה שתבואו ותטריפו את הבהמה מחמת כך, מחמת אותו הספק שיש לכם, האם אותם הגידים מצטרפים לבשר או שלא? הרי אנו ראינו שהתורה חסה על ממונם של ישראל, כפי שראינו בנגעי הבית, כאשר התורה מצווה להוציא את כלי החרס משם, טרם בא הכהן לבית לראות את הנגע. למה? כי באם הוא יתמה את הבית, אזי כל הכלים שבפנים נטמעים בכלי החרס צריכים להינטץ, להישבר, ואין להם הכשרה ככלי ברזל. ולכן התורה מצווה, מאחר שהיא חסה על ממונם של ישראל, להוציא את הכלים לפני שיבוא הכהן לבדוק את הנגע. אז כך גם כאן אצלנו, מאחר שהתורה חסה על ממונם של ישראל, אל תפסלו את הבהמה מכוח הספק. אומר לרב פאפה לרבי, רב שמעון בן לקיש ואיסור הדאורייתא, ואת אמרת למה הליכו שלאו? אומר לרב פאפה לאביי, לרבה, אני לא מבין איך אתה בא ומבטל במחי יד את אותו חשש טריפה שיש לנו כאן. קודם כל, הסיבה הראשונה שאתה רוצה להתירי, הרי שאתה פוסק כרבי יוחנן. ורבי יוחנן במסכת פסחים נחלק עליו ריש לקיש. רב שמעון בן לקיש שם, הוא אומר שלא נמנין עליהם, על אותם הגידים שסופן להקשות בפסח, דהיינו שישתתו, אותם הגידים אין להם גדר של בשר. אז איך אתה מיד בא לפסוק כשתו של רבי יוחנן כשיש עליו בר פלוגתא? ודבר שני, מדובר כאן באיסור הדאורייתא, ואתה בא ואומר, אתה רואה חס על ממונם של ישראל, בעניין איסורים דאורייתא, שמה בעניין דבר שאין לנו ספק איסור, שבו אנחנו פוסקים לחומרה, אני מבין, התורה אומרת, תוציא את הכלים, ולאחר מכן יבוא הכהן, אם יתאר את הבית הכל טוב ויפה, ואם הוא יתאמן לכל הפחות, שלא נטמעו אותם הכלים, מאחר והוצאת אותם מהבית. אבל כאן, מה שייך לומר שאתה רואה חס על ממונם של ישראל, יש לנו כאן איסור הדאורייתא. ולכן, מכוח זה, מכוח אותה קושייה שהקשה עליו רב פאפה, על רבי, אישתיק, שתק רבי ולא ענה לו. שואלת הגמרא, ועמי אישתיק, למה רבי שתק? יכל לענות לו פשוט. ואומר רווה, הלכת הכבדה דרי רב שמעון בן לקיש בהני תלת. הרי יש לנו גמרא במסכת יבמות, שם ברווה ואומר, שמתוך כל הפלוגתות, כל המחלוקות שיש בין רבי יוחנן לריש לקיש, הלכה כריש לקיש רק בשלושה הלכות בלבד, רק בשלושה מחלוקות, שם אנחנו פוסקים כריש לקיש. אבל בשאר המחלוקות, הלכה כרבי יוחנן, אם הלכה כרבי יוחנן, אז מה הקושיה של רב פאפה על רבי? שיגיד לו, שענה לו רבי פשוט, הלכה כרבי יוחנן, ולכן אני מבירה מרבי יוחנן, שהגידין הרם כבשר. עונה הגמרא, שנהכה דהדר ברבי יוחנן לגבי דרב שמעון בן לקיש. במקרה דידן, בעניין רקין שסופן להקשות, רבי יוחנן באמת חזר בו, והוא חז שמאחר שסופן להקשות, דיניהם לא כהבשר, אלא כמו אור קשה שאנו לא מצרפים אותו לבשר. כך הרי אנחנו רואים לקמן, דאמר לי, אל תקניתני בלשון יחיד אני שונה אותה. שם לקמן, דף קוף חף ב', בא ריש לקיש לרבי יוחנן ושואל אותו מה דינו של אותו האור שנמצא בראשו של עגל ערך. האם הוא מצטרף לבשר והאם הוא נטמע כהבשר או שלא? ענה לו רבי יוחנן, הועיל וסופו להקשות, אין דינו כהבשר. ועל כך בא ריש לקיש ואמר לו, הרי שנינו ואלו שאורותיהן כבשרן, אור הראש של עגל ערך. ואומר לו ריש לקיש, אתה רבי יוחנן שנית לי את אותה משנה. ואומר לי, ענה לו על כך רבי יוחנן, אל תקניתני בה, שבלשון יחיד אני שונה אותה. דהיינו, שאותה הברייתא הזאת זה יחידה, זה דעת יחיד. ומאחר שזה דעת יחיד, אין אנו פוסקים הלכה כאותה הברייתא, ועל כן באמת, אם יש לנו כאן דבר לפנינו, כמו אותו אור הרך של אותו העגל, וכן אותם מגידים, מאחר שסופם להקשות, אין דיניהם כבשר. ומאחר שרבי יוחנן חזר בו, לכן רבי אישתיק ולא ענה לרב פאפה, כי באמת לא ניתן להוכיח משלטו של רבי יוחנן פשיטות לענייננו שלנו, בעניין שבירת הרגל של הבהמה, כאשר הגידין הרקין משלימים לבשר. אומרת הגמרא, הוא נשבר העצם ויצא לחוץ, דהשתקיל קורטיטה מיני. היה איזשהו שבירת עצם בבהמה, ברגלה, והשתקיל נפל מעט מאותו העצם שנשברה, וראי יצא לחוץ, היא הייתה בולטת מהרגל החוצה, ירד ממנה, נפל ממנה איזשהו קורטוב, איזשהו חתיכה קטנה על הקרקע. והביאו אותה לפני אביי, עתה לקמדה אביי, שאי תלת הרגלה. אחר שהיה לו ספק בכך, הוא השאר אותה שלושה רגלים, בשביל שכאשר יבואו החכמים לעלות לרגל, הוא יראה להם את זה. אומר לי רב עדה בר מתנה, זיל קמי דרוב וברי דרב יוסף. רוב וברי דרב יוסף בר חמה, הוא היה בר פלוגתא של אביי. ועל כן, דרב עדה בר מתנה, אמר לבעל הבהמה, במקום שתמתין אצל אביי לפסק הלכה, לך לרוב וברי דרב יוסף, והוא יפסוק לך את פסק ההלכה. דחריף הסכיני, מאחר שסברותיו חזקות וקולעות בדיוק למטרה. עתה לקמי, באמת הגיע לפני רובה, אמר, מכדי נשבר העצם ויצא לחוץ נן. הרי שנינו בברייתא, שהבאנו לעיל בעמוד הקודם, נשברה העצם ויצאה לחוץ. כאשר אנחנו בודקים, אם יש רוב הבשר חופה, אזי אותה הבהמה כשרה, ואם לאו, הבהמה טריפה. נו, אז אם ככה, מה לי נפל, מה לי איתה, מה ההבדל אם נפל מעט מאותה העצם על הקרקע, אם לא נפל, אנחנו מסתכלים על הבשר באותו מקום, האם הוא חופה את הרוב או שלא. ומאחר שבמקרה דידן, הבשר כן חופה, על כן ניתן לפסוק הלכה שאותה בהמה כשרה. אומר לרבין אלה רוב ומתלקט מהו, מה יהיה הדין במקרה כזה שהבשר אמנם אם אנחנו נצרף את כולו הוא חופה את רוב היקף ורוב אובי של אותו השבר, אבל הוא לא נמצא באותו מקום מחובר אחד לשני אלא כחתיכות קטנות של בשר, ואם נלקט אותו הוא יצטרף לרוב, מהו, מה יהיה הדין? וכן מתרוסס מהו, כאשר אותו הבשר שנמצא שם הוא אמנם חופה את הרוב, אבל הבעיה שלנו שהוא רדוד, דהיינו דק מאוד באותו מקום. מה יהיה הדין? האם הוא נחשב כבשר טוב שחופה את הכל ומציל את הבהמה או שלא? וכן מתמסמס מהו, כאשר נרכב הבשר, מה יהיה הדין? על אף שהוא חופה את הרוב, האם באמת הוא מציל או שלא? היחידה המתמסמס מברר את הגמרא מה הפשט, באיזה שלב זה הגיע לכדי הריקבון שעליו אתה מסתפק. אומר רבון הבריידר רב יהושע, כל שהרופא קודרו. כל כזה ריקבון שכאשר מגיעים לרופא ויש נמק ברגל או בכל איבר אחר בגוף, ונהיה שם כבר ריקבון, והרופא במקום לחבוש את אותו המקום, הוא גורד את אותו הריקבון כדי שלא יתפשט הלאה. זהו אותו הריקבון שאנחנו מדברים עליו לגבי הספק בנתמסמס. איבא אליהו, כך הסתפקו בבית המדרש. ניקב מהו? מה קורה במקרה כזה שהבשר אכן חופה את הרוב, אבל הבעיה היא שהוא ניקב. אין חיסרון לבשר, אבל יש בו נקב שמגיע עד מקום העצם. האם זה פוסל פה את הבהמה שלו? וכן נקלף מהו? מה יהיה הדין כאשר הבשר אמנם חופה, אבל הוא לא צמוד לעצם. הוא נקלף מן העצם, עכשיו הוא לא בדיוק דבוק בה. וכן נסדק מהו כאשר יש בו סדק לאורכו? האם עדיין הוא נחשב רוב בשר ברוב היקף ורוב אובי והוא יציל את הבהמה או שלא? ניטל שליש התחתון מהו? ספק נוסף הוא לגבי כאשר יש לנו את אובי הבשר, וכאשר אנחנו מסתכלים על האובי של הבשר יש בו שלוש שלישים, אם ככה אנחנו נחלק אותו, ויש את השליש התחתון שצמוד לעצם. אותו שליש התחתון שצמוד לעצם ניטל, וכעת למעלה יש לנו כאן שני שליש של בשר, האם זה מספיק או שלא? תושמע, מנסה הגמרא לכל הפחות לפשוט לנו את הספק לגבי ניטל שליש התחתון. דאום אמרו לה רבי יוחנן, אור הרי הוא כבשר. באולה, ואומר ראשון של רבי יוחנן, שדין האור כדין הבשר. הבאנו את דבריו לאל בעמוד הקודם. מה הפשט אור הרי הוא כבשר? דהיינו שגם כאשר נקלף הבשר מתחתיו, מתחת האור, עדיין האור הוא מציל את אותו המקום, והוא משווה לו כאילו יש כאן רוב. אם ככה, אז גם לגבי ניטל שליש התחתון, בוודאי שזה יציל ויראה לנו כביכול יש כאן רוב שיתיר את הבהמה מידי טריפותה. על כך עונה הגמרא שזה לא ראיה, למה דילמה דקנה משחה. אולי יש לנו כאן סיפור שהאור, אנחנו מדברים לגבי האור שנמצא בצמוד לעצם. דהיינו, יש מקומות הרי ברגל שהאור סמוך ממש לעצם ואין בשר ביניהם, ויש מקומות שיש בשר ביניהם. אז שמה אומר אולה בשביל רבי יוחנן שהאור הראו כבשר דווקא במקום הסמוך לעצם, שמה האור דבוק לעצם. אז בהחלט, האור יש לו דין כבשר, אבל במקום שהיה שם בשר ונחסר הבשר ונשאר האור מלמעלה, מי אמר לך להוכיח שכך הוא הדין? אומר רב אשי, כי אבינן ברב פאפי, כשהייתי בבית מדרשו של רב פאפי, איביילן, וכך הסתפקתי ושאלתי, נקדר כמין טבעת מהו? מה הדין כאשר נחתך, כביכול נכנס סכין בתוך אותו המקום, איפה שיש את השבר, וחתך בצורה של טבעת את כל הבשר מסביב לעצם, בכל המקום הסמוך לעצם, וכך ירד הבשר, ונהיה נקדרה כזאת, נקדר כמין טבעת מסביב להיקף העצם. אבל בשר יש מסביב, אבל עדיין הבשר הסמוך לעצם נקלף. השאלה מה הדין? הוא פשיטנה, מהדה אמר רב יהודה אמר רב, מה שרב יהודה אמר בשמו של רב, דבר זה שאלתי לחכמים ולרופאים ואמרו, מסרתו בעצם הוא מעלה ארוחה. אומר שבאמת אין כאן דין טריפה, למה? אחרי שהדבר הזה עתיד להתרפות, איך? על ידי כך שהוא יביא עצם חיצונית, לא של אותה הבהמה, יתחוב אותה שם, יסרט את אותו הבשר בעצם, יתחוב אותה לבפנים ויחבר אותה למקום בין הבשר לאותה עצם של הבהמה, וכך זה יעלה ארוכה, זה יעלה רפואה, דהיינו שאותו הבשר הוא יתחיל להגליד שם ולגדול ולתפוח, וכך אותה הבהמה תמשיך לחיות. אבל פרזלה, מזרף זריף, אם אתה תעבור ותעשה את הסירות הזה, לא על ידי עצם, אלא על ידי ברזל, זה להפך, זה יעשה שם נזק, זה יוציא שם דם במקום, והוא יעשה שם סריטות כאלו, שרק יזיקו לבהמה, ולא ירפאו את אותה הבהמה. אומר רב פאפה, והוא דקנה גרמה דידי. בא רב פאפה ואומר, שכל זה שאנחנו אומרים, זה רק כאשר העצם, הוא מחזיק את כל מה שסביבו, דהיינו שהעצם נדבק לבשר, ואז הוא מתחיל שם לעלות ארוחה, הוא מתחיל לעלות שם איזשהו מרפא, אבל כאשר אין שם שום צמידות, והוא לא מתחיל לעלות שם איזשהו מרפא, אזי זה אומר שהבהמה נטרפת בכך. אומרת המשנה, השוחט את הבהמה הוא מצא בה שיליה, נפש היחה, היפה תוכלנה. פה מדובר לגבי אדם ששחט בהמה, ובתוך הבהמה הוא מצא שיליה, והשיליה הרי בדרך כלל זה סימן לילוד. כאשר יש ולד, יש שיליה. אז לפעמים השיליה יוצאת לפניו, אחריו, בכל אופן, אותה השיליה זה סימן לילוד. ולכן אומרת הגמרא, אומרת המשנה, אין שום איסור לאכול אותה השיליה, כי זה נחשב עדיין דבר שבתוך הבהמה, כל בבהמה, ולכן אפשר לאכול, אבל מי יאכל את זה? לא אדם מסתניס שדואג שלא לאכול דברים מאוסים, אלא נפש היפה זה כינוי לאדם שהוא נפשו גסה, ואין לו שום בעיה לאכול דברים שהם מאוסים. וממשיכה המשנה ואומרת, ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבלות. אותה השליה אין בגדר של טומאת אוכלין, כי היא לא נחשבת כאוכל. וכן גם כן לגדר של טומאת נבלה, כי בסופו של דבר אין לה גדר של בשר, של בשר הבהמה. אך אם חישב עליה, אם הוא חישב עליה לאכול אותה את השליה, הדין הוא שהיא מטמאה טומאת אוכלין. המחשבה מצטרפת לכך, לצרף את אותה השליה לגדר של אוכל, ולכן היא כן תטמא טומאת אוכלין. אבל בכל אופן, תמיד היא לא תטמא טומאת נבלות, כי עדיין אין לה גדר של בשר. שליה שיצתה מקצתה אסורה באכילה. אם אנחנו רואים בהמה שהתחיל לצאת ממאיה, ממקום ששם היא הולדת, יצא שם מעט מהשליה. הדין הוא שאותה השליה אסורה באכילה לגמרי. למה? כי אנחנו חוששים שמה יחד עם אותה השליה יצא ראשו של העובר, ואזי דינה כילוד, ודין ילוד, אותו ילוד הוא יהיה טעון שחיטה, ואותה השליה כמובן שהיא כבר אסורה באכילה. סימן ולד באישה וסימן ולד בבהמה. אותה השליה, כשם שהיא סימן ולד באישה, שמסמלת לנו שיש כאן לידה, ואזי, האם אנחנו נראים לגבי התומעה של האישה, אזי השליה זה אכן סימן חזק מאוד שיש כאן לידה. וכן, אותה השליה זה כבר כפי שלמדנו שזה סימן ולד בבהמה, זה מראה לנו שאכן יש כאן לידה של ולד מהבהמה. המבקרת שהפילה שליה ישליחנה לכלבים. אותה הבהמה המבקרת, דהיינו שבא להוליד בחור, והיא למעשה הפילה רק שליה מבטנה, ואנחנו לא רואים כאן את אותו הבן שלה, את אותו הוולד. הדין הוא שהוא צריך להשליך את אותה השליה לכלבים. למה? כפי שהגמרא תבאר, מאחר שיש כאן רוב ומיעוט. הרוב שיש לנו כאן הוא רוב שאותה השליה היא אין בה קדושה של בכור. כפי שהגמרא תבאר בעמוד ב'. ומאחר שרוב שאין כאן קדושה של בכור, על כן אנחנו אומרים שניתן להשליך את אותה השליה לכלבים ואין צורך לקבור אותה. ובמוקדשים תיקבר אותה השליה, אם זה מדובר שהיא שליה של בהמה, שהיא של קודשים, אז מאחר שכל בניה של הבהמה, גם זכרים וגם נקבות, הם, יש להם גדר של קודשים, אז לכן אין כאן כבר מיעוט של ולדות קודשים שיוצאים מהבהמה, אלא יש כאן רוב, ולכן אותה השליה תיקבר, כי יש לה גדר של דבר קדושה, ואסור להאכילה לכלבים לנהוג בה מנהג כזה של ביזיון. ואין קוברין אותה, את אותה השליה, לא בפרשת דרכים, ואין תולין אותה באילן מפני דרכי האמורי. בפרשת דרכים היה להם שיטה לקבור בעבר את אותה השליה, בכדי לעשות כאן איזשהו, להפעיל איזשהו כוח בעולם, כדי שימנע עוד הפלות מאותה בהמה. אסור לעשות כך, וכן גם כן אסור לתלות אותה באילן על העץ, וכל אלו למה מפני דרכי האמורי. אומרת הגמרא, מנה נמילי, מאיכן הוא למדים שאותה השליה מותרת באכילה? לתנו רבנן שלנו ברייתא, כתוב בפסוק, כל בהמה תאכלו. מה פשט כל בהמה? לרבות את השליה, וכפי שכבר למדנו, כל אשר בתוך הבהמה ניתן לאכול אחר שחיטתה כדת וכדין, כנל גם כן את השליה שלה. יכול, אפילו יצתה מקצתה, אולי כאשר היא הפילה מעט מקצת מהשליה, אולי גם אז נתיר את השליה באכילה. תלמוד לומר, אותה, דהיינו, אותה ולא שלייתה. יש לנו כן מיעוט שלא לאכול את השליה. מצד שני יש לנו ריבוי. אז הריבוי בא לרבות כל שליה שנמצא בתוך הבהמה. מאידך גיסא, המיעוט אותה הוא בא למעט שליה שיצתה מקצתה. אומרת הגמרא, עדיין, אבל מכדי אין שליה בלא ולד. למה לקרא? אז באמת בסופו של דבר יש לנו סברה מאוד חזקה לומר שאין שליה בלא ולד, ואם אין שליה בלא ולד אז מדובר כאן בשליה שנחשבת כילוד ולכן היא אסורה באכילה. אז למה אני צריך את אותו הפסוק בכלל למד אותי שאותה שליה אסורה באכילה, אותה אחת שיצא מקצתה? ועל כך עונה הגמרא, קרא אסמכת באלמה, אתה צודק, הבאתי בכל אופן את הפסוק כדי להביא לך אסמכת, אסמכת באלמה שאותה השליה שיצאה מקצתה נאסרת. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה שאותה השליה כאשר יצאה ולא חישב עליה לאכילה, היא אינה מטמאה טומאת אוכלין, וכן גם כן לא טומאת נבלה. באי רב יצחק בר נפחא, אור חמור ששלקו, מהו? מה היה הדין כאשר אדם לקח אור של חמור, שלק אותו בתוך מים רותחים, וכדי להכין ממנו מאכל, מה היה הדין? האם הוא יטמא או שלא? וכעת מבררת הגמרא, כלפי מה הדברים אמורים? למאי? אי לטומאת אוכלין תנינה, אי לטומאת נבלות תנינה. שניהם אנחנו כבר למדנו במשניות. טומאת אוכלין דתניה, יש לנו ברייתא, שכתוב בכך, האור והשליה אין מטמאין טומאת אוכלין, אור שיש לה כובע, השיליה שחישב עליה, מתמין תומת אוכלין. מבורר לנו באותה הברית המפורשות, שכאשר מדובר כאן באור שהוא לא שלק אותם לצורך אכילה, אזי הם לא מתמין תומת אוכלין, אבל כאשר הוא שלק את אותו האור או השיליה לצורכי אכילה, כן מתמין תומת אוכלין ממילא, כך גם כאן לגבי אור החמור שיש לה כובע לצורך אכילה, יש בו גדר של תומת אוכלין, אז מה הספק שלך? וכן גם לגבי תומת נבלות, נמי תנינה, גם את זה למדנו. כתוב הפסוק בנבלתה, ומשם אנחנו מסיקים, אומרת הברייתא, ולא באור, ולא בעצמות, ולא בגידין, ולא בקרניים, ולא בטלפיים, דהיינו שבכל אלוהים הוא נגע, אין בהם תומת נבלה. בכללם, גם כן אור, שהוא אינו בכלל נבלה, בכלל הבשר. רק כאשר הוא נגע בבשר, אזי הוא נטמא בתומת נבלה. ואומר רבי ברבר חנה, לא נצרכה אלא שעשאן ציקי קדרה. והוא ביאר שם שבמה מדובר, למה אנחנו צריכים את הלימוד מהפסוק? הרי אנחנו מבינים לבד שהנבלה זה הבשר, ואלו לא נקראים בשר. לא מה לומר לך, אפילו שהוא ריקח את האור, וכיום הוא נראה כבשר, הוא בישל אותו והכין אותו לאכילה. לגמרי, אז אולי יהיה לו דין של הבשר, ציקי גדרה, דיינו שבישלו אותם בתבלין, בכל אופן, אומרת שם הברייתא, שאין באור דין של נבלה. אז עם מילה, כבר למדנו שבאור הזה, על אף של שלקו, אין לו גדר של תומעת נבלה, וכן ראינו שבאם הוא שלקו, יש לו גדר של תומעת אוכלין, אז מה הספק? על כך אומרת רימה לעולם תומעת אוכלין, באמת אנחנו הספקנו לגבי תומעת אוכלין, יש לנו ברייתא שאומרת שיש לו תומעת אוכלין, על כך עונה הגמרא, ושנה אור חמור דמייס, מאחר שמדובר באור חמור, והוא מאוס יותר מאשר שאר אורות של בהמות, אז הייתי חושב לומר שכל מה שאמרה הברייתא זה לגבי שאר אורות, אבל לא לגבי אור חמור ששלקו, אולי באמת פה לא תהיה תומעת אוכלין, ועל כך באמת נשארנו בספק. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה השיליה שיצאה מקצתה, הדינו שהיא אסורה באכילה. אומר רבי אלעזר, לא שנו אלא שאין עם הוולד, אבל יש עם הוולד, אין חוששים לוולד אחר. כל מה שאנחנו נקטנו, שאם יצאה מקצתה של השיליה, אנחנו חוששים כאן לוולד, לילוד, ואז אנחנו אוסרים את אותה השיליה באכילה, זה רק כאשר אין עם הוולד. כשאנחנו מסתכלים פנימה, אנחנו רואים שאין בפנים איזשהו וולד, ולכן אנחנו חוששים שמה יצא כאן וולד קודם לכן, ואותה השיליה היא השיליה שלו. לכן יש לגדר של ילוד והיא אסורה באכילה. אבל יש עם הוולד, אם אנחנו רואים שיש וולד בתוך הבהמה, ראשו רובו בפנים, כולו בפנים, אזי אנחנו אומרים שאותה השיליה היא של אותו הוולד הפנימי, ולכן כשיצאה מקצתה, אני לא אוסר את אותה השיליה באכילה, כי אני לא חושש באמת שיצא כאן ולד קודם לכן וזה השיליה של ולד שיצא, אלא אני אומר שאותה השיליה היא שייכת לוולד שנמצא בפנים. כך אומר רבי אלעזר, נקרא אותו שוב, אמר רבי אלעזר לא שנו אלא שאין עם הוולד, אבל יש עם הוולד, אין חוששין לוולד אחר. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, בין אין עם הוולד, בין יש עם הוולד, חוששין לוולד אחר. בין אם אנחנו רואים שבפנים יש ולד נוסף, ולד שאני לא יודע אם הוא נוסף או שלא, בין אם אנחנו רואים שבפנים ריק, בין כך ובין כך אנחנו חוששים שמה יצא כאן ולד, אפילו שיש בפנים ולד נוסף, אנחנו חוששים שמה היה כאן ולד אחר ויצא, והשיליה הזאת היא שלו, ולכן כשיצא מקצתה של השיליה, יש לנו כאן חשש ואותה השיליה אסורה באכילה. איני שואלת, מה, איך אתה יכול להסיק מכאן מאותה מחלוקת הרי, שרבי יוחנן הוא זה המחמיר יותר מרבי אלעזר, ואמר רבי ירמיה לחומרה אמרה רבי אלעזר, הרי כשרבי ירמיה מתייחס למחלוקתם של רבי אלעזר ורבי יוחנן, הוא אומר שרבי אלעזר הוא המחמיר כאן, לא ייתכן להעמיד את זה על הפשט שלנו, אלא אומר את הגמרא, יתמר אחי, יתמר כך צריך לפרש מחלוקתם של רבי אלעזר ורבי יוחנן, אמר רבי אלעזר לא שנו אלא שאינה קשורה בוולד. כאשר אותה השיליה אין בה קשר עם אותו החוט המחבר, אותו החבל המחבר לוולד. כשהיא קשורה לוולד, אני חושב שמה יצא כאן וולד אחר ואותה השיליה היא שלו. אבל קשורה בוולד, אין חוששים לוולד אחר. כאשר אותה השיליה קשורה לאותו הוולד, אזי הוולד נמצא הרי בפנים, אנחנו לא חוששים שהיה כאן וולד אחר שנולד, ולכן אם יצאה מקצתה, הדין הוא שהיא מותרת. ופה רבי יוחנן אמר, אנו אין לנו אלא שיליה בלא ולד. בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שיש לנו כאן שיליה שיצתה בלי ולד. ולכן אנחנו אומרים, שמה, אותה השיליה הרי, מאחר שאין שיליה בלא ולד, היה כאן ילוד, ואותה השיליה יצתה, אז או שהילוד נימוח, או שהוא יצא כאן קודם לכן, ולכן אותה השיליה אסורה באכילה. אבל יש עם הוולד, בין קשורה בוולד, בין אין קשורה בוולד, אין חוששים לוולד אחר. אם אותה השיליה יצתה יחד, כאשר היא קשורה, היא יוצא עם הוולד אחר, יש עם הוולד שהוא נמצא בפנים, אזי אנחנו לא חוששים כלל לוולד אחר שהיה כאן קודם לכן, בין אם היא קשורה לוולד הזה, בין אם היא לא קשורה לוולד הזה. דהיינו שרבי יוחנן הוא מקל יותר מאשר רבי אלעזר, רבי אלעזר החמיר, רבי אלעזר אמר שאנחנו חוששים לוולד אחר עד כמה שאותה השיליה אינה קשורה לאותו הוולד, הגם שאנחנו רואים כאן וולד בפנים. אומרת הגמרא, והיינו דאמר רבי ירמיה לחומרה אמר רבי אלעזר, ואז זה מסתדר טוב עם מה שאמר רבי ירמיה על רבי אלעזר שהוא אמר דבריו לחומרה. אומרת הגמרא, תנא כבתי דרבי אלעזר, המפלת מין בהמה, שם מדובר במסכת נידה לעניינה של האישה שמפילה, עובר כזה שיש בו צורה מין בהמה, חיה ועוף. צורתו היא כבהמה, כחיה, כעוף. וצריך להקדים ולומר שהרי אישה שילדה כזה עובר, אין לו גדר של לידה. כאשר הייתה כאן לידה יבשה כמובן ללא דם, אז אין לו גדר של לידה, אנחנו לא מחשיבים את זה כאילו ילדה או זכר או נקבה, ולכן אנחנו לא מתמעין את אותה אישה כימיו של הזכר, אם זה הזכר אז שבוע שהיא יושבת בדמי בתומתה, ולאחר מכן 33 יום בדמי טהרה, אם זה נקבה אז שבועיים בתומתה, ואז 66 יום בדמי טהרה, שכל הדמים שהיא רואה זה דמי תואר, אז פה בלגבי מין בהמה חיה ועוף, אנחנו לא מחשיבים את זה כוולד. כאשר כמובן שהייתה לידה יבשה כפי שהזכרנו. עכשיו כתוב במשנה שאומרת, המפלת מין בהמה חיה ועוף ושיליה עמהן, אז פה יצא גם כן שיליה. בזמן שקשורה בהן אין חוששים לוולד אחר, הרי אם בסופו של דבר אין פה ולד אחר, אז אם אלא אין לי מה לתמות את אותה האישה, להגיד לו שתנקות מנהגי תומעה, וכן גם כן אין לה את ימי התואר. אז אם היא תראה דם לאחר מכן, עדינו שהיא תהיה תמאה. כל זה כאשר אותה השיליה קשורה עמהם. אזי אין חוששים לוולד אחר, אנחנו לא אומרים שיש כאן איזשהו ולד שהוא באמת נחשב כוולד לאישה הזאת. אבל אם היא אינה קשורה בהן, הרי אני מטיל עליה חומר שני ולדות. אם בסופו של דבר אותה השיליה לא קשורה באותה מין בהמה חיה ועוף שנולדו מאותה אישה, אני מטיל עליה חומר שני ולדות שאולי באמת השיליה הזאת היא לא קשורה אליהם, אלא היא קשורה לוולד אמיתי, לזכר או לנקבה. ולכן מה שאני עושה כאן זה כך. אני מטיל עליה חומר של שני ולדות. כביכול, מצד אחד היא ילדה, ומצד שני היא לא ילדה. מצד אחד אני אומר שהיא ילדה, ואני מטיל עליה את החומר, את החומרה הכי גדולה שיש לה תומעה, שהיא תשב בדמי תומתה, שבועיים, כמו הנקבה, שזה הצד החמור ביותר של הוולד שהיא יולדת. ומאידך גיסה, אני אומר שכאילו היא לא ילדה. דהיינו שאין לה ימי תוהר אחרי אותם השבועיים. זה לא כביכול נולד כאן ספק זכר, ספק נקבה, שאז אני אומר, כפי שלמדנו לאיל, שאני נותן לה את החומרה של זכר ונקבה, כאילו ילדה זכר ונקבה באותו גוף, ואז אני אומר שיש לה שבועיים של ימי תומתה, ואז עוד 26 יום של ימי תארה. פה אין לה כלל ימי תואר. למה? כי ייתכן בכלל שהיא לא ילדה כאן כלום. ייתכן שהשיליה הזאת היא לא של מין אדם, אלא היא של אותם מין בהמה חיה ועוף, ואזי אין לה כאן כלל לידה. אם אין לה כאן כלל לידה, אז כל דם שהיא רואה אחר כך היא טמאה בו. ולכן אנחנו לא יכולים להביא לה את אותם ימי התואר, ומפה יש לנו ראיה שתו של רבי אלעזר, שהנה, בזמן שהשיליה קשורה, אזי אני יכול לסמוך שהשיליה היא של אותו המין שנולד, אבל אם היא אינה קשורה, אני תמיד חושש לעובר אחר. כך גם לגבי אותה בהמה, בין אם אנחנו רואים בפנים ולד, בין אם לא רואים ולד, אנחנו חוששים שמה, כאשר השיליה אינה קשורה לאותו הוולד, שמה באמת היה פה ולד אחר. שאני אומר שמה נימוח שפיר של שיליה, שמה נימוח השילייתו של שפיר. לאותו הספק לגבי אותה האישה, מה הספק? כי אני אומר בסופו של דבר, כשאני נוקט לחומרה, אני אומר שכנראה היה כאן עובר, אנחנו היום לא רואים את העובר, לא רואים את העובר שהוא בגדר אדם, שפה אתה תרצה להטיל עליה חומרה של זה ושל זה. אבל אני אומר, שמה נימוח שפיר של שיליה, אותו אחד, העובר שהיה בפנים הוא נימוח, וכעת הוא לא נמצא, זה צר רק שילייתו, ועדיין יש איזה גדר של ילוד של אותו אדם, וכן, שמה נימוחה שילייתו של שפיר. שמה נימוחה השיליה של אותו השפיר, ועכשיו השיליה הזאת שיוצאת היא השיליה של אותו מין בהמה חיה ועוף. זה כאשר השיליה אינה מחוברת לאותו מין בהמה חיה ועוף, וזהו החשש, ולכן אנחנו פוסקים כאן לחומרה. אבל אם אותה השיליה הייתה מחוברת למין בהמה חיה ועוף, אני אומר שהשיליה הזאת כמובן היא שלהם. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, שכאשר בהמה שהיא הייתה בגדר מבקרת שעדיין לא ילדה, וכעת היא פותרת את רחמה, הפילה שיליה. אנחנו מתייחסים לשיליה הזאת שלא בקדושה, ולכן אפשר להאכילה לכלבים. מה שאין כן לגבי בהמת קודשים, כאשר היא הפילה שיליה, אני מתייחס לאותה השיליה בקדושה, ועל כן אני קובר אותה ולא משליך אותה לכלבים. ומבררת הגמרא, מה היא טעמה? מהו הטעם שאני מתייחס לאותה שיליה של הבהמה המבקרת שלא כקודשין? הרי בסופו של דבר ייתכן מאוד שהשיליה הזאת היא של בכור, של זכר. ואם זה של בכור, אז כן, יש לנהוג במינה קודשים. על כך אומרת הגמרא מערביקה בריידר אבמי, רוב בהמות יולדות דבר הקדוש בבכורה. קודם כל, רוב הבהמות הן יולדות מין בהמה שדומה לאם. ואם זה מין בהמה שדומה לאם, אז אני יכול לומר שאותה הבהמה, כמה שהיא זכר, היא קדושה בקדושת בכורה. במסכת בכורות, הגמרא למדה שם לגבי הנדמה, כזה ילוד שהבהמה יולדת שהוא לא דומה לה, אלא הוא נדמה למין אחר של בהמה, לומדת שם הגמרא שהוא לא קדוש, מאחר שכתוב אך בכור שור, עד שהבכור הזה יהיה בדיוק בדמות אותו השור, אותה הבהמה שילדה אותו. ולכן אותו הנדמה אין לו קדושת בכורה, אבל רוב הבהמות יולדות דבר הקדוש בבכורה, דבר כזה שהוא לא נדמה, ומיעוט בהמות דבר שאינו קדוש בבכורה. ומה עניו? נדמה. מיעוט מהבהמות יולדות דבר כזה, יולדות כזה ולד שהוא אינו קדוש בבכורה, וזהו אותו הנדמה לבהמה אחרת כפי שאמרנו. וכל היולדות, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הכלל, על הכלל של היולדות, של הבהמות שיולדות, יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. ועכשיו, מאחר שיש לנו כאן רוב ומיעוט, רוב שיולדות קדוש, צורה של, של ולד כזה שהוא יכול להיות קדוש בקדושת בכורה, יש לנו כאן מיעוט שיולדות כאלו ולדות שאינם יכולים להיות קדושים בקדושת בכורה, הגם שיצאו זכרים. וכאשר אנחנו מסתכלים על כל הבהמות באופן סטטיסטי, אנחנו רואים שכולם יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. וכעת אנחנו נעשה חשבון כזה, סמוך מיעוטה דנדמה, למחצה דנקבות, ואהבו לאו זכרים מיעוטה. וכעת יוצא לנו שהזכרים הם מיעוט. עכשיו אנחנו הרי לא יודעים מה הבהמה הולכת להוליד. האם זכר או האם נקבה? האם היא תוליד כזה ולד שהוא, יש בו את האפשרות שהוא יהיה קדוש בבכור, דהיינו שהוא יהיה ולד הדומה לבהמה, או שהוא יהיה נדמה? זה אנחנו בטוחים מבחינת זה שיש לנו רוב שיתלד כזה אחד שיש לו אפשרות להיות כבכור. אבל כשאנחנו מסתכלים על הכלל, האם תהיה זכר או נקבה, אנחנו אומרים יש לנו כאן חצי חצי. ומאחר שיש לנו כאן מחצה שבהמות שיולדות נקבות, אנחנו מצרפים את המחצה הזה למיעוט של אלו הבהמות שיולדות נדמה, והרי הנקבות גם כן לא יכולות להיות קדושות בקדושת בכור, אז לכן יש לנו כאן רוב אפשרויות באופן סטטיסטי, באחוזים, רוב אפשרויות שהבהמה הזאת אמורה ללדת בהמה כזאת שהיא לא קדושה בקדושת בכור, ולכן אנחנו לוקחים את אותה השיליה ומאכילים אותה לכלבים ולא נוהגים בה קדושת בכור. ולעומת זאת למדנו בדברי המשנה במוקדשים תיקבר, למה היא תיקבר ולמה במוקדשים אנחנו כן נוקטים בה קדושת קודשים? מה היא טעמה? רובה בר מקדשו, מאחר שהרוב, שזה או זכרים או נקבות, אין לנו שום הבדל, בין אם ילדה זכר, בין אם נקבה, יש בהם גדר של קודשים, הם קדושים בקדושת הגוף, ולכן אותה השיליה שיוצאת, אנחנו מעמידים שהיא על פי רוב, היא, יש לה כאן לאותה הבהמה ולד כזה, שהוא או זכר או נקבה, מיעוט, מיעוט של הבהמות שנולדות, הם כאלו שהם נדמה, שאלו שהם לא יהיה להם גדר של קודשים, ועל כן אנחנו אומרים, אחר שיש לו קדושה, על כן הוא, אותה השיליה יש לה קדושה ואסור לנו להאכילה לכלבים, אלא לקבור אותה ולנהוג בה מנהגי קודש. למדנו בדברי המשנה ואין קוברים אותה בפרשת דרכים ואין תולינו אותה לילה, למה משום דרכי האמורי? אביי ורובד אמרת רוויו, כל דבר שיש בו רפואה אין בו משום דרכי האמורי. אם יש כאן איזשהו לחש שאדם לוחש על המכה, או איזשהו מעשה כזה או אחר שאדם עושה על גבי המכה בפועל, בכדי לרפות אותה, וזה הדבר הזה ידוע כרפואה, אין בו משום דרכי האמורי. הגם שיבואו האמורים ויעשו כזה דבר, לחישה על המכה וכדומה, פה אנחנו לא חוששים משום דרכי האמורי, ואנחנו מתירים את זה. לעומת זאת, אין בו רפואה, יש בו משום דרכי האמורי. אם אין פה רפואה באופן ישיר כלפי המכה, אזי, לאדם עושה משהו באוויר, מעלה כתורת וכדומה, או כמו כאן, הוא קובר פרשת דרכים, תולע על האילן, אין פה גדר של רפואה, יש פה משום דרכי האמורי, כפי שלמדנו בדברי המשנה. שואלת הגמרא והתניא, יש לנו ברייתא, האילן שמשאיר פירותיו, אם אנחנו רואים אילן שמחמת שומנו של האילן, הפירות שלו נושרים, כל הזמן הם גודלים, נושרים למטה. מה עושים? סוקרו בסקרה, דהיינו בצבע אדום, צובעים אותו, וטוענו באבנים. הוא טוען על כל הענפים שלו, הרבה אבנים כבדות. אומרת הגמרא, בישלמה טוענו באבנים, אני מבין למה, כי היכי דניקחוש חיילה. אנחנו רוצים שיקחש חוזקו של העץ, דהיינו שירד ממנו השומן, כאשר ירד ממנו השומן, אני מבין שכך העץ יתרפא והוא לא ישיר את פירותיו. אלא סוקרו בסקרה עמי, למה אתה סוקר אותו, למה אתה צובע אותו בסקרה בצבע אדום? אלא מה? אנחנו מבינים שאותו הסקרה יש בו משום דרכי האמורי. דהיינו, שיש בו גדר מסוים של אמונה שמרפאת את העץ, ובכל אופן אני לא חושש משום דרכי האמורי. כך שואלת הגמרא, אומרת הגמרא לא, שמה זה כי איך היא דליכה זיוע אינשי, בשביל שאנשים מראו את העץ הזה, שזה יהיה בצבע בולה, צבע אדום, וליבה רך מלווה, יראו שהוא צבע בצבע אדום, הבינו שהוא זקוק לרחמים, והתפללו עליו כדי שיתרפא אותו העץ, ואין פה בכלל עניין של דבר שעושים כדרכי האמורי. כדתנה יש לנו ברייתא לעניין המצורע ותמה תמה עיקרי. אותו המצורע, כתוב שם הפסוק כך, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה, ותמי תמי יקרה, דהיינו, קוראים עליו ברחוב להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. כך אנחנו מודיעים עליו, כדי שבקשו עליו רחמים, שירפא מצרעתו. וכן, מי שהראה בו דבר צריך להודיע לרבים, אם יש בו איזה דבר שהוא בעייתי, איזושהי מחלה וכדומה, עדיף שהוא יודע על זה לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. אומר רבינה, כמן תלינן קובסה בדיקלה, כפי מי אנחנו תולים על אותו הדקל אשכול של תמרים, מאחר שאותו הדקל הוא מפיל את הפירות שלו, הוא משאיר את פירותיו, אז כפי מי אנחנו סוברים, כמן, כי היי תנה, בדיוק אותו התנה של אותה הברייתא שנקטנו לאל, שצריך לבקש עליו רחמים, כמו לגבי אותו הצרוע, כמו לגבי שאמרנו אותו העץ שהשאיר פירותיו וסוקרו בסקרה כשאחרים יראו אותו, דהיינו שאנחנו עושים מעשים כאלו כדי שאנשים יראו את הבעיה ויבקשו רחמים כלפי שמיה, ואין כאן משום דרכי האמורי. בסייעתא דשמיא סיימנו פרק רביעי, פרק בהמה המקשה, הדרן הלך בהמה המקשה, ומחר אם ירצה השם נתחיל פרק חמישי, פרק אותו ואת בנו. עד כאן מסכת חולין דף עין זין.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
1: ברוך יומרו, ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את ניחוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייר טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911

0: נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000. התוכנית הבאה, דור

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: בספר תיקוני הזוהר, כתב אותו רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, שישב במערה 13 שנה. כך כתב רבנו שלום בוזגלו, זכותו תגן עלינו. אמר שזה קבלה בידינו בכיסא מלך. קבלה בידינו שבאותם ימים שהיה שם כתב את ספר התיקונים. 70 תיקונים. תיקון ה-70 הוא הכי ארוך. שם כתב בתיקון עין שצריך להיזהר לעברה שערה מעל עודנין. כלומר, כשאדם עומד להתפלל, הוא כתב את זה גם בהדרה, שאסור שהשיער יכסה את האוזן. אז רבנו ארי פירש שהשערות, יש אנשים מבוגרים, גדלים להם שערות תוך האוזן. יש לקצוץ אותם. למה? צריך לדעת שכל דבר בגוף, יש לו איזה אור שלו. אז השערות יש גם אור מסוים, ואם התפילה באה להיכנס, אז זה מפריע לאור להיכנס. ולכן התפילה יכולה לא להתקבל. צריך להוריד את השיער הזה. ואם כן, לפי זה גם הפאות. יש הרבה מגדלים פאות, והפאות מכסות את האוזן, את הפתח של האוזן. אז אפילו שהוא זז בתפילה, יש מצב שבאיזה שניות, באיזה דקות, שהאוזן מכוסה בשיער, זה לא טוב. אותו הדבר רבי שמעון כותב בהדרה, שגם השפה, שם הוא כותב, השפה התפנה מכל סטרוי, אין שם שיער. ומכאן למדו המפרשים שצריך לגזוז את שיער השפה, כך כתב גם רבנו הארי, שבזקן לא ייגע, אבל שיער השפה יסיר אותו, בפרט מה שנכנס לתוך חלל הפה. למה? אתה מתפלל, תפילות עולות מהפה, יוצאות מהפה לעלות לשמיים. אז התפילות, יש מלאכים שמעלים אותם, שיש שם שיער של השפה, מפריע. לכן יש לקצות כל מה שנכנס לתוך חלל הפה. אז אלה שני מקומות שצריך להיזהר לסלק את השיער משם. דבר שני, כותב רבי שמעון, שלא ישלב את האצבעות, זה מה שאומרים תמיד בשם רבנו הארי, מקורו בתיקוני הזוהר, תיקון 70. לא לעשות לשלב את האצבעות ימין בשמאל, כיוון שימין זה חסד, שמאל זה גבורה. ואם אדם עושה את זה, זה סימן שלמעלה מתערבים הדינים עם החסדים, ואז זה יכול לגרום לו חס ושלום קטרוג. אז המקטרג יש לו פתח לדבר עליו, לקטרג עליו. לכן יזהר האדם לא לשלב את האצבעות זו בזו. ואם ראית אחד משלב, תדע שיש עליו כעת מקטרגים למעלה. לכן יזהר בזה. אחר כך הוא כותב בחומש ויקרא, זה בכף דלת, אומר חס ושלום הסתכם ועלה, זאת אומרת עשו יד אחת, גם החסדים וגם הגבורות, חלילה וחס לקטרג עליו. לכן יזהר לא לשלב את האצבעות גם במשך היום. נשים אותם כך אחד על השני, אין בעיה. אבל לשלב אותם בתוך, אחד בתוך השני, לא. אז בסדר, יש לך שמה שאלות? אז אם כן, צריך להיזהר בזה. עכשיו עוד דבר מעניין יש, ראיתי השיעורי כנסת הגדולה, היה מגדולי חכמי ישראל לפני 400 שנה באזמיר. רבנו, איך קראו לו? רבנו חיים בן יעקב בן בנישתי, חביב. אקראו קוראים לו חביב. חיים בן יעקב בן בנישתי, ככה היה חותם. אז הוא בעל כנסת הגדולה, כותב שלכן אלה שעושים נפילת אפיים, שעושים נפילת אפיים ממש, את הפנים שמים בתוך היד, כמו שהיה בזמן הגמרא, גם בזמן בתנ"ך, אנחנו רואים, משה רבנו, יהושע בן נון, איך הגמרא אומרת, אין אדם רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן מובטח לו שיענו לו כיהושע בן נון. אז הוא כותב שם שיזהר אם הוא נופל אפיים יעשה על גב היד, זאת אומרת כך, אבל לא על הפנים. שמעת? למה לא על הפנים? לא ראיתי מי שכתב את הטעם, אבל הוא כתב, הכנסת הגדולה כתב, נו? תשמע מה הוא אומר, אל תמציא אף פעם מהראש שלך דמיון, זה תלך לבגדד, שם אתה עושה פירושים. בכף היד, הוא אומר, כתוב שם האבונות שהאדם עשה, בגלגול הזה ובגלגולים הבאים, והוא מעשה נפילת אפיים כך, עם הפנים, יזכירו לו את העבודות. אז תזכור את זה, זה הטעם שכתב שיעורי כנסת הגדולה. תזכור, טוב? מה כן? מחר אני יודע שתשכח. אני שואל ואתם לא עונים לי. אתם מאוד מאכזמים אותי לאחרונה, מה אני אגיד? אני חשבתי לעשות לכם טקס ובענייני האומה לחלק לכם פרסים, אבל זה בוטל. כי מה אני אגיד, הכזבתם אותי, נכון? אני צודק? הוא לא מדבר, אתה מהאום. כן, טוב, אין דבר, אין דבר. בקיצור, אז אומר, יזהר שלא ישים פניו בתוך כף היד, אלא על גבי כף היד מבחוץ. פה יש כאן את כל העוונות שעשה האדם. מיום שנברא האדם הראשון ועד עכשיו. לכן דיר בלק, הנה הוא התעורר. מה? זה משהו הקריאת שמה, אתה מוסר נפש. אבל כאן, אתה יודע מה הוא אומר? תפתח ספר חסד האלפים. מי כתב אותו? רבי אליעזר פפו כתב שבשעה שאומר לדוד אליך אדוני נפשי אשא. הרי נפשי בידיך, עשה בי מה שתרצה. אז זה מסוכן. שומעים גם החיצונים, באים ומתחילים להגיד, הנה, תראה כמה עוונות יש לו, הוא מדבר. אבל שמע ישראל, מה אני עושה? אני מוסר נפש על קידוש השם, מייחד את שמו יתברך. מה הכהנים? זה למדו מארצות ערב. לא פותחים את הידיים. למדנו שלא פותחים את הידיים בתפילה. אפילו שראינו ששלמה המלך, מתי הוא עשה את זה? בזמן שחנך את בניין בית המקדש, נשא כפיו אל השם והתפלל. וככה היה. אבל כתבו הפוסקים, כיוון שהנוצרים, וימח שמם גם המוסלמים, ככה מנהגם. לפתוח את הידיים, שלא יגידו שאנחנו חלילה כמותם, אז אסור, פסקו, שלא יפתח את ידם בשעת התפילה. הבוכרי עד היום, הוא מברך אותו, הוא עושה ככה. והוא צועק עליך, אומר, תפתח את הידיים, אני מברך אותך. פותח את ידיך משהו אחר, פותח את ידיך, הוא עושה ככה. רק בפסוק, מה? אבל בתפילה, לא תפתח את הידיים, זה מנהג גויים. עוד מעט תגיד לי גם ביום הולדת. ופותח, ככה אתה רואה שהמנהג לפתוח, כן? בסדר. אתה מגיע לך פרס. בקיצור, אז יזהר האדם בזה, כן? עכשיו יש גמרא במסכת ברכות, דף מ' ג'. גמרא אומרת שלושה דברים מאריכים ימיו של אדם. ותבין מה להפך. מי שנותנים לו ספר תורה לקרוא ואינו קורא, זאת אומרת מעלים אותו לתורה ואומר לא רוצה, או שאומר העלייה הזו לא מתאימה לו, אסור לסרב. אז קוראים לו לעלות את התורה, צריך לעלות, ואז יאריך ימים. הגמרא מביאה מעשה ברבי עקיבא, שפעם אחת קראו לו לעלות את התורה, והתחמק. שאלו אותו תלמידיו אחרי התפילה, רבנו, לימדת אותנו שלא מסרבים לעלות את התורה, למה הרב לא עלה? אמר להם, אני לא הכנתי את הפרשה 4 פעמים, כי כך כתוב, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה. הקדוש ברוך הוא כביכול, שאין לפניו שכחה, בכל זאת לימד אותם, ראה 1, וספרה 2, הכינה 3, וגם חקרה 4. ואז ויאמר לאדם, לפני שלימד תורה את אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא חזר על הלימוד 4 פעמים כדי ללמד אותו. אפילו שהוא לא צריך את זה, הוא כל יכול. אבל לימד אותנו שצריך להכין את הפרשה גם אם הוא בקי בה, כל שכן אם הוא לא בקי. 4 פעמים, חכה בסבלנות. 4 פעמים, ואז מכאן למדנו שאם יש לו סיבה, מותר לו לסרב. אז בסדר? אם למשל יש סיבה למה הוא לא רוצה לעלות, כגון אבא שלו קנה את העלייה הבאה, הוא לא רוצה שיהיה אב ובנו, או שני אחים, או כל מיני סיבות אחרות, או שהוא לקח מפתיר. אז הוא אומר, לקחתי מפתיר, אני עולה מפתיר. מוי, מה רצית?
1: מי שעלה עלייה שלישית?
2: עלה עלייה שלישית.
1: קדיש?
2: מתי? בשני וחמישי?
1: כן.
2: זה שייך לקורא בתורה, לא שייך לו.
1: לא, שלישי, הוא גומר את כל
2: התאר. למה לא? כן. הקדיש של קריאת התורה במקור שייך לקורא בתורה. בתמיד, כל החיים. הקדיש של קריאת התורה. אותו הדבר הקדיש אחרי השיעור. אני גונבים לי את זה. זה שייך לחכם שאמר את השיעור. זה לא קדיש של מתים. זה לא בשביל מתים. אז הם לקחו את זה בשביל המתים. קדיש קווה, לפני קווה אל השם חזן. זה גם של... לא! זה של החזן. אותו הדבר קדיש של הודו, זה של החזן. כל הקדישים, כמו קדיש של יוצר, יעלה על הדעת שיבוא מישהו יגיד, אני רוצה להגיד את הקדיש, לך מפה. הוא אומר קדיש שלפני עלינו לשבח. זה של שחרית, אבל לפני עלינו לשבח של מנחה ושל ערבית, שייך לחזן. והם מפחדים, מפחד שאבא שלו ימות. בדיוק, אמרת לך את זה אולי 950 פעם. 100 פעמים המן אמרתי לך את זה, שהקדיש היחיד, כותב רבנו הארי, שהוא של מתים, זה קדיש בתרה של תפילת שחרית, שקודם עלינו לשבח, הוא נקרא קדיש דייתמה, נקרא קדיש דרבנן, נקרא קדיש בתרה. 3 שמות יש לו, בסדר? נו, הלאה. אז עכשיו 3 דברים מאריכים ימיו של אדם. מי שנותנים לו כוס לברך עליו ברכת המזון ולא רוצה, חס ושלום, צריך להיזהר, יאריך ימיו. יאריך ימיו, יברך, יעשה אבלן ונבריך, כן? זה 1. 2, מה יש עוד? עולה לספר תורה, יעלה. זה יאריך ימיו של אדם. ועוד שלא ינהג ברבנות, רבנות זה לא כוונה הרבנות הראשית, רבנות שררה, נותנים לו שרר, יקבל אותה. אז לא ינהג ברבנות, לא כדאי להיות, למה? איפה למדנו שרבנות מקברת את בעליה? איפה ראינו? עוד מעט שבת הבאה, מה ההפטרה? חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. מה כתוב בפסוק השני? בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה.
3: שלושה מלכים.
2: שתוק רגע. שתוק. הוא אומר כאן טעות. אז הוא דיבר, מי זה היה, ישעיה הנביא, התנבא, היה נביא של ישראל, והאריך ימים, בימי חוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, הוא ספר שלוש. הבנת? אז בימי עוזיהו, הגמרא אומרת שהוא קבר ארבעה מלכים. אז מכאן למדנו שאוהל על הרבנות, שררה, זה מקברת את בעליה. ואנשים רודפים אחרי זה. תשאל את ביבי, יגיד לך. כן. אז בקיצור, תיזהר מזה. השלושה מעריכים, אני חוזר, אתם מתשתשים את זה. את העיקר, מה הגמרא אומרת? שחס ושלום יכול לקצר את ימיו, נותנים לו כוס לברך והוא מסרב. אם יש אותם כגון שיש שם כהן או יש שם חכם גדול ואומר תנו לרב, זה משהו אחר, אבל הוא מסרב, אז זה חס ושלום יכול לפגוע בו. נותנים לו לעלות את התורה ואומר לא, בלי סיבה. שלוש, נוהג עצמו ברבנות. בסדר? מה אתה רוצה? אתה עצבני. אתה עצבני. לא שואל שאלות. בעצבים. נו. אתה יודע, אין לך סבלנות בכלל. לא חינכו אותך. אני חבל, לא, אני הייתי איתך, הייתי...
1: אבל כל מה שאני היום זה בזכותך.
2: נו, תארי, תעזוב זכותי. נו.
1: הכוס של הכיתוב זה דמי דמי הבדלה?
2: הוא אומר כוס של ברכת המזון, עליו הוא מדבר. טוב, טוב ששאלת, בסדר. אבל תהיה רגוע, אל תהיה, בבקשה, אל תהיה לחוץ. לא, זה תלוי בך, אתה צריך להשתנות. יהיה רצון שתשתנה. עכשיו, לגבי עלייה לתורה. מה כתב מרן, מי לא עולה אחרי מי? אב ובן, בן ואב. אם הבן עלה, אחריו האבא לא עולה. למה? אותו הדבר, שני אחים. עכשיו, מה זה אחים? מאמא, מאבא? בן מאמא, בן מאבא. שני אחים לא עולים. עכשיו, מה הדין אם חמיב עלה ואחריו רוצה לעלות החתן? יש שם ויכוח, יש מתירים. לפי ההלכה, אפשר. עכשיו, מה עם הנכד, בן בנו? אמרנו, בנו לא. הוא עולה, ובן הבן רוצה לעלות עכשיו.
1: מצד האבא אסור,
2: מצד האמא מותר. למה אתה מחלק? מי אמר לך?
1: מצד האבא זה אסור. זה אבא של האמא מותר.
2: קודם כל, יש ויכוח אם בנכד גם כן זה כמו אצל בן. נכד, שהרבה פוסקים כותבים, זה לא אותו דבר. נכד זה משהו אחר. כל מה שאמרו, אמרו אב ובנו. אבל אב ובן בנו, מה יהיה הסוף? למשל, יש לו איזו שמחה במשפחה. אז עכשיו צריך להעלות את כולם. מה יעשה אם לא יעלה מישהו, ייפגע? איך יפקה לו? ירצה פיצויים. אז באמת יש את החילוק שהוא אמר. יש מהפוסקים כתבו שאם זה בן הבת אין בעיה, בן הבן כדאי שלא. לא שזה אסור, כדאי שלא. הנה הוא הגיע עכשיו. פרופסור, לא הפך, אתה לא הפך, אתה איש, אתה איש גדול. נו, אחרי זה יש אומרים שכל מה שאמרנו אב ובנו ושני אחים לא, דווקא איפה שקוראים אותם בשמות שלהם. ואז נגיד, עלה אברהם, עכשיו עולה יצחק בן אברהם. אומרים, הנה זה הבן שלו. אבל לא מזכירים שמות, מותר, הבנת? אז הכל נפל. אני רוצה שאצל הספרדים זה יותר קל. אם קרה, לפעמים קורה שהוא עלה, אז אל תוריד אותו, תשאיר אותו במקומו, כן? אז זה יש, זה בלי שמות, מותר. דבר נוסף, צריך להיזהר, הקורא בתורה, להתחיל בדבר טוב ולסיים בדבר טוב. אין מסיימים. איפה למדנו שלא מסיימים בדבר טוב? אה? שיר השירים. מה עוד? יש מלא. נו, מה עוד? איפה זה? באיזה ספר?
1: מלאכי.
2: נעמה, מה כתוב אחר כך? מה כתוב? והקדתי את כל הארץ חרם. אז אני חוזר עוד פעם, הנה אנוכי. איפה יש את זה עוד? במגילת איכה, פרק האחרון, מסיים. איזה פסוק? כי אם מאוס מאסתנו קצבת עלינו עד מאוד. חוזר ואומר, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ויש את זה גם בירמיה, בדברי הימים, בישעיה. ישעיה, מה זה? זה שמה הפטרה של? הפטרה? שבת וראש חודש. איך מסיימת? ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה. והיו דיראון לכל בשר, חוזר פסוק שלפני, מה כתוב שם? והיה מדי חודש וחודשו, ומדי שבת ושבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. אותו הדבר גם לא יפתח בדבר לא טוב. אז הוא לפעמים מפסיק, למשל היה לנו שבת שעברה, אז בשני וחמישי מפסיק ומתחיל מי עולה אחריו, ונדר, אלמנה וגרושה. אנשים יש מקפידים. מה אתה אומר לי, נדר, אלמנה וגרושה, לא רוצה לא אלמנה ולא גרושה, אתה עושה לי טובה. הנה העסק איתם. אז לכן מתחיל פסוק לפני. צריך להיזהר גם לפתוח בפסוק שהוא מבורך. ומאיפה למדנו, מי למדנו את זה, שלא עושים כך? אה? תזכור את זה, הרמב״ם בפירוש המשניות. אז הוא מסיים שמה בפסוק, אבל פרעה הרשע אמר, איך אמר? אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. וחזר עוד פעם הרמב״ם וכתב את הפסוק של אחרי זה. למה עשה את זה כך? להורות לך, לא מפסיקים בפסוק שיש בו גנות, דבר גנאי, אלא בפסוק טוב. מה קרה באיוב? לא הבנתי. נו, תמיד תפסיק בפסוק טוב. די, אל תעשה כעת כל מיני שאלות. גם בגמרא אין לנו סוגיות כאלה ובעוד מקומות. בניסו. בסדר? טוב. מה אחרי זה? אז אמרנו מתחיל ומסיים בכי טוב. עכשיו מה העניין מקרא בלילה? קוראים מקרא בלילה? מי קורא? מתי קוראים? מתי מקרא בלילה? ולמה לא קוראים מקרא בלילה? כיוון שמקרא זה בעולם העשייה. יש ארבע עולמות, נכון? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. מקרא מתקן בעולם העשייה. ואילו משנה, איפה מתקן? ביצירה. תראה את סדר החוק לישראל, נכון? אחר כך אנחנו עולים, מדרגה אחר מדרגה. משנה זה בעולם היצירה. תלמוד בעולם הבריאה. זוהר, אצילות. עכשיו, ביום לומדים מתורה שבכתב. כל התנ"ך אתה יכול לקרוא במשך היום, ללמוד עם פרשים, עם כל הביאורים. אבל בלילה זמן שליטת הדינים, וכדי לא לעורר אותם, אני לא, למה הם שולטים בעולם העשייה, הוא אומר לך, מה אתה בא לתחום שלי? אז הוא כועס. ואז הוא מתחיל עם הבן אדם, מזכיר את האבונות שלו. מתראה איזה אבונות הוא עשה היום. כמה לשון הרע דיבר, כמה תורה ביטל, כמה אנשים שנה, וכעת הוא בא לנקות את העולם, מתאר את העולם שתאר את עצמו קודם. אז לכן לא קוראים מקרא בלילה, אבל מתי מותר לקרוא מקרא בלילה? איך מותר לקרוא בלילה?
1: בליל שבתות.
2: אני לא שומע.
1: בליל שבת.
2: אני לא אמרתי מתי, אמרתי איך. אני רוצה הלילה לקרוא מקרא, איך מותר לי? איך? אלמד מקרא עם רש"י ועם מצודת דוד ועם רד"ק, וזה מותר. למה? זה מקרא, נקרא מקרא, תורה שבעל פה. זה יהיה מותר. כן, הוא לומד, מה הוא יעשה? אין לו זמן אחר, אז הוא ישכח את התורה. הנה משלי, כמה אני שואל אותה, אומר לי, זה איוב. נו. אז צריך לקרוא מקרא, מותר לקרוא בלילה מקרא עם פירוש. למה? פירוש זה תורה שבעל פה, אין בעיה. למי עוד מותר? רק? אנשים שאין להם מה לקרוא. עם הארץ מסכן, הוא לקח ספר תהילים. אתה תגיד לו, אל תקרא תהילים בלילה. אז הוא יושב ופטפט עם השני, ישתה קפה ויאכל פיסטוקים. יותר טוב? שילמד. אז כתוב בפירוש שמותר. אותה הדבר אישה, אותה הדבר ילדים, שאין לי במה להחזיק אותם, תן לו ללמוד תהילים. אז מותר בלילה, כן? אבל מי שמבוגר, יודע ללמוד תורה שבעל פה, יודע ללמוד אפילו ספר מוסר, או ילמד מדרשים, או ילמד הלכות. אז יקרא בלילה. ומה המקור שלנו? יש לנו רמז הזה, מאיפה המקור? מדרש תנחומה. מדרש תנחומה. מה אמר מדרש תנחומה?
1: בבוקר אתם לא יכולים לבד אותו מקרא.
2: התחלת טוב. התחלת טוב. המדרש שואל, וכי מאיך אני יודע משה רבנו מתי יום, מתי לילה? למה למעלה אין חושך ואור, אין שמש וירח. כל הזמן אור. אור של השם יתברך מאיר. כבודו, כנה השמש חסי ארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך ייראה. אז משה רבנו איך ידע מתי יום? בשעה שבלמדו הקדוש ברוך הוא תורה שבכתב, יודע שהוא יום. בשעה שמלמדו תורה שבעל פה, יודע שהוא לילה. אז מכאן למדנו שצריך זה. ובא רבנו הארי ואומר עוד יותר, תיזהר. אז לכן מותר לך לקרוא מקרא, לקרוא מקרא עם פירוש. ומה עוד אמרנו? מתי מותר? עכשיו תגיד לי, מתי מותר? באיזה לילות מותר? מה זה ליל שבת? כי היום אנשים עשו הפוך. הם קוראים ליל שישי, את ליל שבת, ליל שישי. הוא שואל אותי, הרב, בערב שבת אני זה, וזה סוף שבת, משוגע. אומר לי, ערב שבת. בלי כה. הוא אומר לי, ערב שבת, אני רוצה לשים על הפלטה, תכתוב ליל שבת. הגויים אומרים ערב שבת.
1: שישי בלילה.
2: כן. לא, לא, אתה לא צודק. זה לא לפי הקבלה. עוד פעם, אז ליל שבת מותר. ליל יום טוב מותר. חול המועד לא.
1: ליל השנה הבא
2: ודאי שם. אז עכשיו, רגע. עכשיו, יש סוג לימוד, ראינו, שמותר לקרוא בלילה. איפה למשל? תן לי דוגמה.
1: ליל השנה רבה.
2: נו?
1: ליל שבועות.
2: יפה. לא, אבל אני מדבר איתך יום רגיל, היום, הלילה. איזה מצב יש שאני קורא פרק תהילים, הלילה? לא יודע, הוא צועק, מה הוא צועק? תפסיק את צורך.
1: אישה יושבת על המשבר. איך עצרת הלילה?
2: תביא לי דוגמה שאנחנו בלי אישה יושבת על המשבר בלי כלום קוראים בלילה פסוקים קריאת שמע שעה על המיטה כל הפסוקים שקוראים זה לשמירה מותר וכן איפה יש לך עוד מוצאי שבת ויתן לך אלוהים מיטה לשמיים קוראים וכן מה עוד נו תפילת הדרך הוא נוסע בלילה צריך להגיד תפילת הדרך יש שם פסוקים מה הרמז של הפסוקים שם איזה פסוקים הוא אומר רגע ויעקב הלך לדרכו לא אמרת למה יש שם הרמ"א כותב את ארבעת המלאכים ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים ויאמר יעקב כאשר ראה רפאל אוריאל מיכאל ואיפה גבריאל? הוא אומר שאמרת אלוקים זה כנגד גבריאל אז ארבע המלאכים מלווים אותך בנסיעה בסדר? זה אומרים בלילה ואיסאו, הוא אמר ואיסאו רק אני ואני החזרתי אותו, אתה לא היית פה לא יודע, מה? עשית עליית נשמה כן ואחרי זה אומרים שיר לבעלות נכון?
1: גם ברכת המזון,
2: המנצח בנגינות שמעת? אז לא מספיק, הוא אכל ביום, הוא אוכל גם בלילה הרופאים אומרים לא בריא לאכול בלילה המוצאי צום בסדר צודק כן הקויאנו ברכי נפשי בליל ראש חודש יפה אז יש מצבים שאנחנו קוראים למה? כיוון שהם לשמירה והצלחה אז זה לא בתור לימוד, זה בתור תפילה, כך כותב גם משלה. משלה אומר יש לימוד שהוא תפילה ויש לימוד שהוא לשם לימוד. אז מה שבשביל לימוד אומר השנה לא, אבל מה ששייך לתפילה ולהצלחה מותר, כן? עכשיו ברכת כהנים. ברכת כהנים. מה הדין כשיש כהן שהוא לא אוהב את מישהו מהציבור? מעצבני האדם מסוכסך איתו. ואם הוא כהן יחיד, אין לנו כהן אחר? גם לא יעלה, נכון. אז וזה מאיפה מובא? מי כתב את זה? בזוהר פרשת נשוא. כתב שיזהר לנו הכהן שלא יהיה לו סכסוך עם שום אדם מבית הכנסת אלא יהיה בשלום עם כולם כן? הכהן אמרת עוד מעט תגיד לי גם השמה של בית הכנסת עוד מעט תגיד לי גם אני לא יודע מי ראש העיר מה אתה מכניס לי כאן? אל תוסיף עכשיו איך עומדים בברכת כהנים? איך עומדים? מול פנים אל פנים. פנים אל פנים, כן. ממנה, כן. אז זה צריך להיות פנים אל פנים. זה, ועכשיו אם יש עמודים באמצע בית הכנסת או שהוא עומד בחוץ זה מפסיק? מה הגמרא אומרת? מה הגמרא אומרת? שמעת? אפילו מחיצה של ברזל יש בין הכהן לבינך אינה מפסקת בברכת כהנים. יפה, יפה. בלי עין הרע. החמין של השבת היה כנראה משובח מאוד. כן, בקיצור, עכשיו מותר להסתכל בכהנים, מה צריך לעשות? אז מה יעשה? יעצום עיניו, יפה. מה? עכשיו, מה הלאה? לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה, יש אבל בבית הכנסת. מה הדין שאומרים נפילת אפיים או לא?
3: אומרים.
2: אבל אם מתפללים אצלו בבית, לא אומרים נפילת אפיים. למה? של... מה הטעם? מה הטעם? מה כתב מרן הבית יוסף? מה הטעם? מרן הבית יוסף כתב בגלל שכתוב והפכתי אבלם לססון. אז הוא קש אבל ליום שמחה. כמו שביום שמחה לא אומרים תחנון, גם ביום באבל לא אומרים תחנון. כך כתב מרן. הלבוש כתב עוד טעם. שאז מעורר את חס ושלום מידת הדין, מעורר כתרוג. אז זה תזכור, זה יש בית יוסף ויש הלבוש. הלבוש כתב שיכול לעורר דין, ואסור לעורר דין בבית של אבל. בלי וידוי. בלי וידוי. נועלה. ולמה, מה חמור שמה? למה מעורר? בנפילת אפיים. מה נקרא נפילת אפיים? לדוד אליך השם נפשי אשא. למה? מה הבעיה שמה? מה הבעיה שם? למדנו את זה. מה כתב הרב חסד האלפים? החסד האלפים כתב, הרי נפשי בידיך, עשה בי מה שתרצה. אז הוא אומר, איך תגיד דבר כזה בבית האבל? סכנה. לא יודע, משיחון לביחון, מה קשור לזה? טוב. עכשיו, מותר לשנות מנהג של המקום או לא? מנהג, יש להם מנהגים של תפילה, של פיוטים וכדומה. מה רוצה לשנות? אבל מנהג רגיל, מה? אומרים פיוט. מה אתה סתם מבלבל את המוח? לא בתפילה, כן, בין גברה לגברה, ביום שבת מעלייה לתורה, נוהגים. אז מאיפה למדנו את המעשה הזה? מהר"ל, מה אמר המהר"ל? נו?
3: בגלל שהוא שינה מנהג של איזה מנגינה ושל איזה פיוט?
2: מעשה שלם. המהר"ל ביום ראש השנה היה ביקר אצלו חכם מגרמניה. הוא היה גר, כתוב באוסטרייך, אני לא יודע איפה זה אוסטרייך, ברוסיה. והגיע אז חכם מגרמניה. זה אירופה המערבית, עם מה שמם כל האירופים. כולם שונאי ישראל. בקיצור, אז לכבוד הרב הוא שינה את הניגון של אני המדבר לפניך. יש שם פיוט של ימים נוראים. אז יש ניגון של אוסטרייך, הוא שינה ניגון של גרמניה. ואז ביתו נפטרה ביום הכיפורים, והצדיק עליו את הדין, ואמר בגלל שהוא שינה את המנהג, לכן קרא, לכן הזהיר, שלא ישנה אדם מנהג המקום. כן? עכשיו, שאדם מסיים לקרוא בספר, לא רק בספר תורה, כל ספר תורה וגם ספר של לימוד. ינשק, מה המקור, מי אמר את זה? למה הוא מנשק? מי אמר את זה? מי אמר? אולי מישהו, אני יודע, מחלם חלום. נו. הרמף, מי זה הרמף? רבנו מאיר פפירש, הוא כתב שאחרי סגולה לזיכרון אחרי שעלית לתורה, תנשק את הספר תורה. אחרי שלמדת באיזה ספר, תנשק את הספר. כדי שתזכור את מה שלמדת. למדת? אז הנשיקה גורמת שיזכור. עכשיו, איזה מסכת היה שהיו מפחדים לקרוא, ללמוד אותה. וגם כאן הכנסת הגדולה כתב משהו, מה כתב? קודם כל מועד קטן, זה כל ההלכות של האבלות שם. אז היו נהגים, יש שלא היו לומדים אותו בשיעור כללי, אבל באופן פרטי ודאי שילמד אותו, כדי לדעת, הלכות, כל ההלכות שם, מה מותר ומה אסור. ועוד הוא הביא גם שהיו נהגים באזמיר לא ללמוד שלוש מסכתות בציבור. מהם הסימן של השלוש מסכתות? אמרנו את זה פעם, סימנם אני. עירובין נידה יבמות. עירובין נידה יבמות. ועוד עוד איזה מסכת, אל תפריע באמצע, לא. אני לא מסכים, מהילה, עכשיו באת ועכשיו אתה מפריע. אז אם היית בא בבוקר, מה היית עושה? וואי וואי, היית מביא טנקים. מקיצור, אז מה אמרנו, מלבל אותי, יש, היו כאלה נזהרים במסכת בבא בתרא, איזה פרק? נו, מסכת בבא בתרא, פרק יש נוחלין, זה פרק שמיני, לא היו לומדים אותו בציבור, שמה דיני ירושה, מי מת קודם, בר מינן. אז פרק יש נוחלין, לא היו לומדים בציבור, אבל ללמוד לבד צריך, כי איך ידע, או עם חברותה אפשר. אבל לא בציבור, יש נוחלים. ועוד, יש עוד מסכת, היה, נו. למה ביש נוחלים, מה היה גם? שהגיע ראשי לפרק הזה, הוא היה חולה. ראשי עליו השלום. ראשי היה חולה, אל תערבב. אתה ישר מכניס משהו אחר. תזכור קודם מה למדנו. כך לכן אתה שוכח. אתה מערבב דברים. ראשי חלה בזמן שלמדו שהוא ישב לפרש את פרק יש נוחלין. לכן נמנעו, אבל ראיתי מי שיקשה, אומר אם ככה אל תלמד מסכת מכות. למה? במסכת מכות באמצע הוא נפטר. אז איך שלא יהיה, ללמוד לבד כן, או עם חברותה כן. אבל בשיעור כללי היו נזהרים לא ללמוד, בסדר? טוב, הלאה. אני לא יודע, יש מקפידים, יש לא מקפידים, אבל כדאי, יש היו צמים לפני כן, ואז ביטענים כדי שלא יהיה. גם מסכת חולין, תדע, בהרבה מקומות, עד היום האשכנזים כך נוהגים, ביום שבאים להתחיל מסכת חולין, אז היו צמים לפני כן. למה? כיוון שיש שם דיני שחיטה ודיני זה, ולפעמים בן אדם מראה על עצמו איפה הכליות, איפה הזה, אז חס ושלום שלא יהיה קטרוג באותו רגע, וכן גם סכין, היה עושה עם היד ככה, שם ישמור, צריך להיזהר, הבנת? תדע, זה כתוב. עכשיו, בספר חסידים כתב, זהר האדם, לא להשתמש בקמיעות, זה דבר אחד. דבר שני, לא ישביע מלאכים, כן? ודבר שלישי, לא יעשה שאלת חלום, כדי לדעת דברים. למה? שאז מתגרים איתו החיצונים, כך כתב ספר חסידים. ומה קורה? או שחס ושלום הוא יקרא לו משהו, או בניו, או חס ושלום, יצאו לתרבות רעה. אז נזהר בשלושה דברים. לא להשתמש בקמאות ולא בהשבעות. לא ישביע מלאכים על כל מיני דברים. וגם לא לדבר שם. וגם לא לעשות שאלת חלום. הבנת? אומר חס ושלום, מתגרים בו. עכשיו שאלות פרטיות לא עכשיו, אתה רוצה לשאול שאלה שאלה בכל רם, שכולם ישמעו.
4: אומר, על מה שיבוא לי בחלום,
2: מה יבוא בחלום, מה? והוא לוחץ על כפתורים, מזמין אותו בטלפון, מה אתה מדבר? אתה יודע, בוא אספר לך סיפור. יום אחד אמר לאבא שלי, שהאבא שלו מת לפני 17 שנה, לא בא אליי בחלום. אמר לו, תגיד, אתה חושב שאבא שלך משעמם לו שם למעלה, אין לו מה לעשות, רק לבוא אליך? אז די, תפסיק לבית המוח. תפסיק, כל מה שיש, זבדה ברחוב, אתה מביא לי לפה. פה לומדים תורה, אל תפריע, לא. אני בסוף, אני אקרא את הסיום. עכשיו אסור להזכיר שמות של מלאכים. שמות של מלאכים, איזה כן ואיזה לא. אני לא יודע מה זה שם פרטי של בן אדם, אני רוצה לדעת מה כן, מה לא. איזה מלאכים? מה זה ארגמן? למה מותר? שכל מלאך, כך כתב רבנו הארי בספרו שער הפסוקים על הפסוק זה שמי לעולם, פרשת שמות, אמר רבנו הארי ששמות של מלאכים שנקראים בהם בני אדם מותר לקרוא, אבל שמות של מלאכים שלא של בני אדם אסור. אז מה יעשה כשמגיע לשם של מלאך? מה יעשה? יגיד שתי בראשי תיבות, ממתת, המלאך ממתת, כן? אסור להגיד את שמו. למה? למה? מה הסיבה של... מה הסיבה? אומר רבנו הארי, אתה צריך להגיד דבר שלם, אני לא מקבל חצאי תשובות. די, עבר הזמן הזה, צריך להגיד דבר שלם. אומר רבנו הארי שהמלאכים כשנבראו מושבעים על ידי הקדוש ברוך הוא שבשעה שהאדם מזכיר אותם יבואו ויעמדו לידו. ואז כשאתה מזכיר שם של מלאך הוא מיד מגיע אליך. אז הוא שרואה שאתה סתם הזכרת אותו דרך זה יכול להזיק. אז הוא יקט הבן אדם, יקטרג עליו. לכן מה עושים? רק שם של מלאך שיש בן אדם, ואז המלאך לא מתפעל, הוא לא מגיע. כך כותב רבנו הארי, זה מילה במילה. עכשיו, אז שמות הקודש של הקדוש ברוך הוא גם כן, אסור להזכיר אותם. מה הם שמות הקודש? שבעה שמות שאינם נמחקים. כתב אותם הרמב״ם. אקיה, שם אקיה זה הראשון, אחריו יש שם אלוקים, שם צבאות, שם שדי, בדרך לימוד מותר, ושם אדנות, וגם אלוה. כל אלה שמות שאינם נמחקים. אז לכן צריך להיזהר לא להזכיר אותם, אלא או בראשי תיבות או בקוף, אלוקים. וכן זה הדרך. בסדר? עכשיו, מה יעשה כעת? נו, בפסוק מותר להגיד? מותר. יש אומרים, יש מהפוסקים האשכנזים שכתבו, שכל האיסור בחוץ לארץ. למה? שם שולט שר של אותה מדינה. אבל פה בארץ ישראל, שכתוב היו עיניי וליבי שם כל הימים, אין שום חשש. בסדר? עוד דבר, לא לומר לחברו לך בשלום, אלא לך לשלום. מי אמר למי? מה? משה רבנו, זה גמרא ברכות, בסוף ברכות. הגמרא אומרת, משה רבנו שלח את יתרו לשלום. ואילו אף שלום, שדוד המלך אמר לו בשלום, ולא חזר. הגמרא, אני אומר לך את הגמרא. ואילו זה, לכן צריך, ויש מצווה ללוות את הנוסע. הנה הוא ברח, הוא גם בא מאוחר, גם בורח. אין דבר. אז גם ללוות את הנוסע יש מצווה גדולה. הוא נוסע לחוץ לעיר, תלך 400 תלוות אותו. יהיה מי שיהיה, בסדר? השם יהיה בעזרנו ובעזרכם, ונזכה לחיים טובים ויבוא משיח. סיני, סיני לא נקרא, הרי שבחבורה ממנו תצא תורה. אדוננו בר יוחאי. נו, מי ספר לי משהו, סיפור מראשי? למה הוא זכה אבא שלו שנולד ראשי? הפסל שלהם שהיה שם היה חסר לו עין, נפל לו עין, פסל. עכשיו היה צריך למצוא אבן יקרה זוגית של זה, שיהיה אותו צבע ואותו גודל ואותו דון. בדיוק היה אצל אבא של רשי, קראו לו הרב יצחק, רבי יצחק. לכן קראו לו רבי שלמה יצחקי. אז הוא אמר לו, הוא שמע, אז ציווה עליו המושל לנסוע למלך להביא לו את האבן. מה הוא עשה? נסע באונייה. באמצע הדרך, באמצע הדרך הוא הוציא את האבן והראה לו משה ואמר לו, תראה איזה יופי האבן. והוא התפעל, נהפך אותה, הפך אותה, הפך אותה, פתאום השמיט היד שלו והתחיל לצעוק, וואי, נפלה האבן, נפלה. אתה לא שמעת את רבי ברוך תולדנו איך סיפר את זה, וואי, אולי חצי שעה. כן, אמר, נפלה האבן, נפלה האבן. ואז יצאה בת קול מהשמיים, אתה לא רצית להאיר את עיני הפסלים, יהיה לך בן שיאיר את העולם. לכן הוא זכה, כל התנ״ך הוא פירש אותו, וכל הגמרא, כל התלמוד בבלי, מה שאף אחד לא זכה. סיני, סיני, לא נקרא.
0: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר ניחוחות השבת. ערוץ 2000 מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת דברים, היא הפרשה שפותחת את החומש החמישי, חומש דברים, ומתחילים בעזרת השם בסייעתא דשמיא לקרוא את החומש שנקרא בשם משנה תורה. את החומש הזה השמיע משה רבינו לעם ישראל במשך 37 ימים, החל מראש חודש שבט ועד יום מותו זין באדר, שנאמר בתורה, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. ומשה רבינו מוכיח אותם על כל מה שעבר משה רבינו איתם במשך 40 שנה במדבר, ומונה את כל המקומות שבהם חטו עם ישראל. למה משה רבינו המתין עד עכשיו? אומרת הגמרא, הוא למד מיעקב אבינו. גם יעקב אבינו הוכיח את הבנים שלו רק לפני מותו בפרשת ויחי, שם הופיע דברי התוכחה שלו, ולכן משה רבינו המתין עד סמוך למיטתו ואז הוכיח אותם, וגם יהושע כך נהג, וכך שמואל וכך דוד. אלה הדברים שמביא רש"י במקום. מונה כאן התורה את כל המקומות שבהם חטו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל במדבר, בערבה, מול סוף, פרן, תופל, לבן וחצרות ודי זהב. אלה המקומות שהתורה מונה אותם, ורש"י הקדוש מסביר את כל המקומות, איזה חטאים היו בהם. במדבר, על מה שאמרו, מי ייתן מותנו במדבר. בערבה, שחטו בבעל פאור, בשיטים, בערבות מואב. מול סוף, על מה שאמרו בים סוף, שאמרו, המבלי אין קברים במצרים, וכן בנוסם מתוך הים, שנאמר וימרו על ים בים סוף. בין פרן ובין תופל, אומר רש"י, חזרנו בכל המקום, ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחן על הדברים שתפלו על המן. עם ישראל דיברו על המן, פסוק בפרשת חוקת, ואמרו קצנו בלחם הקלוקל, אז הם דיברו על המן. והתורה אומרת בפרשת בשלח שהמן היה כזרע גד וטעמו היה כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. אז אם כתוב תופל ולבן, הכוונה למה שתפלו על המן, תפלו על המן שציבו היה לבן. ומה שכתוב במדבר פרן, זה הכוונה לחטא המרגלים. וחצרות, זה מחלוקת קורח. בדי זהב הוכיחן על העגל. אז לפי הסדר שמופיע כאן ברש"י, העגל הוא האחרון בדברי התוכחות. הכוונה הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר וכסף וזהב הרבית להם וזהב עשו לבעל. אלה הדברים שמביא רש"י. למרות שאת כל הדברים מזכיר כאן משה רבינו ברמז, הוא אומר במדבר, הכוונה למה שחטו בערבה, על מה שחטו בבעל פאור, הכל הוא מדבר ברמזים. אבל שני דברים משה רבינו מדבר בהרחבה גדולה מאוד, ואת זה בעזרת השם נראה, אחד השבת, והשני בעזרת השם בפרשת עקב. מה הסדר שיש לנו? השבת אנחנו בעזרת השם נקרא בתורה על חטא המרגלים. זה החטא המרכזי שמשה רבינו מדבר עליו, למרות שחטא העגל היה קודם, זה היה מיד אחרי שעם ישראל קיבל את התורה, חטא המרגלים הייתה רק שנה לאחר מכן. עם כל זה משה רבינו מדבר על זה, ביות הוא מדבר על זה כי זה היה החטא המרכזי שבגינו נשארו במדבר 40 שנה, והחטא הזה המיט עלינו גם את חורבנות בתי המקדש, כמו שכתוב בגמרא במסכת תענית דף כ"ט, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בעניין הזה. בא הכלי יקר בפרשת השבוע וחולק על רש"י. אומר הכלי יקר בין פרן ובין תופל. למה הכוונה בין פרן ובין תופל? אומר הכלי יקר, הכוונה בין 17 בתמוז לבין 9 באב. למה? כי בפרן היה חטא המרגלים אשר בו היה בכייה של חינם והוקבע בכייה לדורות בליל 9 באב, ותופל היינו חטא העגל. ומביא הכלי יקר רשימה של מקומות שעבודה זרה נקראת בשם תופל, זה נקרא עבודה זרה, ולכן בין פרן לבין תופל הכוונה בין שילוח המרגלים לבין חטא העגל. ולכן הוא אומר, חטא העגל היה ב-17 בתמוז והמרגלים היה ב-9 באב, לכן כתוב בין פרן ובין תופל, כמו שנאמר במגילת איכה, כל רוצה הישיגוע בין המצרים, בין לבין, בין איזה מצר. המצר הראשון היה ב-17 בתמוד, שבו עשו את העגל ובו נפרצה החומה. הוא אומר גם בדרך רעיונית, הוא כותב שבו הרי נשתברו הלוחות ביום 17 בתמוד. משה רבינו ירד ושבר את הלוחות, גם ביום הזה נשתברה החומה שהייתה מסביב לירושלים, בבית שני נשתברה החומה ב-17 בתמוד, ויש לך גם שבירת אבנים גם פה וגם פה. והדבר הנוסף קרה לנו בתשעה באב, שהמרגלים חזרו בחזרה והוציאו דיבה על הארץ. אז זה הכוונה בין פרן ובין תופל, בין פרן של שילוח המרגלים, ובין תופל הכוונה לחטא העגל. החטא הזה כשקרה הביא עלינו את שתי הצרות הנוראות של 17 בתמוד ותשעה באב. עד כאן דברי הכלי יקר, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. דבר נוסף שאומר משה רבינו, שכתוצאה מחטא המרגלים נגזר עליו לא להיכנס לארץ ישראל, וזה דבר שהוא פלא. למה? משה רבינו כותב בפרשת השבוע, גם בי התענף השם בגללכם למור, גם אתה לא תבוא שם. ומשה רבינו מאשים אותם שבגלל חטא המרגלים נגזר עליו לא להיכנס לארץ ישראל, למרות שלא ראינו את הדבר הזה. מה זה קשור למה שהם הוציאו דיבה? על משה רבינו נגזר עליו פעם ראשונה עוד בפרשת שמות, שמשה רבינו שאל את הקדוש, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה והצל לו הצלת את עמך. אמר הקדוש, אתה תראה ביציאת עם ישראל במצרים, אבל אתה לא תראה את מלחמת המלכים. ולכן אמר, אתה לא תראה את המלחמה של המלכים, אתה לא תיכנס לארץ. אז יוצא שכבר שם נגזר עליו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. כבר שם נגזר עליו העניין הזה שהוא לא ייכנס לארץ. אחרי זה היה חטא מי מריבה, שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע. וזה היה הדבר הנוסף שקרה. מה זה קשור למרגלים? השאלה הזאת נמצאת ברמב"ן, נמצאת בכלי יקר ונמצאת באור החיים הקדוש, ובחרתי בדברי אור החיים הקדוש ששם הדברים הם קצת יותר בהרחבה. אומר אור החיים הקדוש דבר נפלא ביותר. הגמרא במסכת תענית אומרת, ויבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. גמרא תענית דף חפתת. והנה בליל תשעה באב, כותב הרב אור החיים הקדוש, בו נחרב הבית. בליל תשעה באב נחרבו שתי בתי המקדשות, גם הראשון וגם השני. ודע, כותב אור החיים הקדוש, איתה בגמרא במסכת סוטה בדפי, שלא שלטו שונאיהם במעשה ידיהם של משה ודוד. כל מה שמשה ודוד בנו, לא היה בזה אפשרות לגעת בזה. זה נשאר קיים לעד ולעולמי עולמים. אם ניקח לדוגמה את המשכן שעשה משה רבינו, אמנם הוא לא עשה בידיים, היה אומנים שעסקו במלאכת המשכן, אבל המשכן נשאר קיים לנצח. את כל הקרשים של המשכן, את העדנים של המשכן, את העיריות של המשכן, את הבריחים של המשכן, הכל הכניסו במחילות תחת בית המקדש. ולכן נאמר, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, אומרים חז"ל שעומדים לעד ולנצח נצחים. הקרשים האלה שימשו את עם ישראל במשך 480 שנה, שום קרש לא התקלקל, שום דבר לא התבלה, הכל נשאר שלם עד עצם היום הזה. בעזרת השם במהרה ייבנה בית המקדש, נוכל לראות בחזרה את הקרשים, את העיריות, את כל מה שעשו בדור המדבר בשנת 2449 לבריאת העולם. אז לא חזר שום בעיה, לא הייתה במה שהיה משה רבינו פיקד על העשייה של זה. ואותו דבר גם דוד המלך, כל מה שעשה דוד המלך, אומרת הגמרא, נשאר קיים לנצח. אומר אור החיים הקדוש, ואם היה משה רבינו נכנס לארץ ישראל, הוא היה בונה את בית המקדש. ואם הוא היה בונה את בית המקדש, בית המקדש לא היה חרב, שאין אומה ולשון נוגעת בו, כי כל מה שבנה משה רבינו, אי אפשר להרוס אותו ואי אפשר להחריב אותו. ואמר, איתה בתהילים, כתוב בתהילים, מזמור לאסף, מזמור ע"ט, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים, לאין, שואלת הגמרא במסכת קידושין, דף ל"א, מזמור לאסף, קינה לאסף מבא אליה, על מה אתה אומר מזמור? אלא אומרת הגמרא, שהשליך חמתו על עצים ואבנים, הקדוש ברוך הוא השליך את כעסו על עצים ואבנים, ולא הציל את חמתו על עם ישראל. על זה אתה אומר מזמור? כי אם לא היה לנו בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא היה מעניש את עם ישראל עצמו. וזה שהקדוש ברוך הוא העניש והחריב את בית המקדש, אז הוא קילה את זעמו על עצים ואבנים, ולא קילה את זעמו על עם ישראל. אומר אור החיים הקדוש, ואם משה רבינו היה נכנס לארץ, והיה בונה את בית המקדש, לא היה אפשר להשליך עליו חמתו. למה? כי בית המקדש היה נשאר קיים, אי אפשר היה להרוס אותו. אז על מי היה, את מי היה מעניש? את עם ישראל. אז לכן, ויחר אף השם בשונא ישראל, הקדוש ברוך הוא היה שונא, היה כועס על עם ישראל, והיה כליונם במקום חורבן הבית. עם ישראל היה מתקלה מן העולם, כמו שנאמר אצל פנחס, השיב את חמתי ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. לזה גזר, כי בגזרת המרגלים גם על משה שימות במדבר. נגזר עליו דבר נוסף, שהוא לא ייכנס לארץ, כדי שלמה, כי המרגלים בחו בליל תשעה באב. הם גרמו להמרח שעם ישראל בחה בליל תשעה באב, ונגזר על בית המקדש שיחרב. אם בית המקדש יחרב, אז משה רבינו לא יכול להיכנס לארץ, כי אם הוא ייכנס לארץ, אז הוא יבנה את בית המקדש, ומבנה את המקדש לא יוכל להיחרב. ולזה אמר גם בי התענף, כי אם לא היה אבון המרגלים, היינו נכנסים, היה משה רבינו עמהם, והגם שהיה נבנה בית המקדש, הוא אומר אין מחוש, כי לא היה מתגבר את הרע, ולכן היו עומדים בצדקתם בארץ. אם לא היה ישראל לא היה חוטא במרגלים, אז זה לא היה קורה, משה רבינו יכל להיכנס. אלה הדברים שאומר אור החיים הקדוש בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אנחנו רוצים להיכנס למה שהכינונו בשבוע שעבר, בשיעור שעבר, ולהיכנס בעזרת השם לדבר עליו לקראת תשעה באב. הגמרא במסכת ברכות דף ל"ג, באותו דבר במסכת סנהדרין, מביאה הגמרא: אמר רב עמי, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר כל דעות השם. אמר רבי לזר, גדול המקדש שניתן בשתי אותיות, שנאמר פעלת השם, מקדש השם. אז ה' לפניו וה' לאחריו, שם לפניו ושם לאחריו. אמר רבי לזר, כל אדם שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כל אחד שיש לו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו. אלה הדברים, אומרת הגמרא, וכל מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. אחד שאין לו דעת אסור לרחם עליו. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה תקיף לרווחה? אלא מעתה גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. גם הנקמה נמצאת בין שתי אותיות, שנאמר כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. אמר להין, אתה צודק, במילתא מי הגדולה היא? באמת שצריך לנקום, זה דבר מאוד גדול וחשוב כמו דעת, וחשוב כמו את מקדש. אלה הדברים שיש לנו. בא רבי צדוק הכהן מלבלין בספרו דובר צדק בנר המצוות אות נ"ד, וכותב שמה שהכוונה שזה מונח בין שתי אותיות, הכוונה שכל הדבר הזה מוקף עם שם השם. פירוש הדבר, שהדבר הזה הוא גדול רק אם הוא מוקף בשם השם. בואו ניקח לדוגמה, הדעת. הדעת של הבן אדם, כשכל העבודה שלו סובב מסביב שם השם, אז זה גדול. אבל אם הדעת שלו מנוטלת לשטויות והבלים, אז אין בזה שום עניין. גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, כשאתה מקיף את הדעת שלך, ואתה מקיף את העבודה שלך ביראת שמיים, זה העבודה שלך כל היום. אם אדם יהיה אדם ירא שמיים, עם כל המהות שלו יראת שמיים, וזה מקיף אותו משני צדדיו, גם מלפנים וגם מאחור, כל המהות שלו זה עבודת השם, אז ממילא זה גדול הדעת. אותו דבר גם הנקמה. הנקמה, הוא אומר, מקיפים אותה שם השם, כשהנקמה צריכה להיות כל כולה לשם שמיים. אם הנקמה היא כל כולה לשם שמיים ואין שם שום אינטרסים אישיים, אז באמת הגדולה היא דבר, הנקמה היא דבר חשוב מאוד. אלה הדברים שאומרים רבותינו, ואנחנו רוצים להיכנס קצת לתוך הסוגיה הזאת, עד כמה שידנו משגת, ננסה לפשט את הדברים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בא המהרש"א במסכת ברכות ומסביר את החיבור שבין הדעת לבין בית המקדש. הדעת היא המידה העליונה שבג' המידות. הדעת היא המידה העליונה, יש לנו חוכמה, בינה ודעת. זה השלושה המידות העליונות. אחרי חגת נהים יש לנו חוכמה, בינה ודעת. אלה העליונות שהם חוכמה, בינה ודעת. מה אלה חוכמה, בינה ודעת? אז ידוע לכולם, בגמרא במסכת ברכות בדף נ"ה אומרת הגמרא, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. בצלאל הרי נקרא בצלאל, היית, היה בצילו של הקדוש ברוך הוא. מה זה בצלאל? ידע לצרף אותיות שבהם נבראו בשמיים וארץ. צריך לדעת שבצלאל שנבחר לעשות את המשכן היה ילד בן 13. זה מה שהיה בצלאל, היה ילד בן 13, וכבר ידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אומרת התורה בפרשת כי תשא, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. פירוש דבר, הקדוש ברוך הוא מילא אותו בשלושה דברים, בחוכמה ובתבונה ובדעת. אומר רש"י במקום, בחוכמה, מה שהאדם שומע דברים מאחרים ולמד, זה הכוונה לחוכמה. בתבונה, אומר רש"י, מבין דבר מליבו מתוך דברים שלמד, זה הדבר שנקרא תבונה. ודעת, כותב רש"י, זה רוח הקודש. אלה הדברים. אז בצלאל ניחון בכל שלושת התכונות האלה. דבר ראשון, מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד, חוץ מזה הוא ידע להבין מתוך מה שהוא למד גם דברים אחרים, וחוץ מזה גם היה לו רוח הקודש. וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת. וכתיב הטעם כתוב בבריאת העולם את שלושת הדברים האלה. בחוכמה יסד ארץ, קדוש ברוך הוא יסד את הארץ בחוכמה, כונן שמיים בתבונה, את השמיים הוא עשה בתבונה, וכתיב בדעתו תאומות נבקעו. פירוש דבר, זה נעשה בדעת. יש לנו חוכמה ובינה ודעת, אלה הדברים שיש לנו, שלושה דברים מסביב לעניין הזה. אם ככה רבותיי, למדנו חיבור שהמשכן נבנה בדעת, זה מה שכתוב אצל בצלאל, והמלא אותו בחוכמה ובתבונה ובדעת. אז המשכן נבנה בדעת, וגם האדם יש לו דעת. אתה חונה לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. אלה הדברים שיש לנו כאן בעזרת השם בסייעת הדשמיה. כדי להבין את הדברים צריך לדעת שחזל מדברים בהרחבה גדולה מאוד על הנושא הזה של הדעת, עד כדי כך שחזל אומרים בגמרא במסכת נדרים, אומרת הגמרא, אין עני אלא בדעת. אדם עני זה לא מי שאין לו כסף, מי שאין לו שכל הוא עני, מי שאין לו דעת הוא עני. במערב אמרו, מי שיש לו דעת יש לו הכל, שאם חסר לו שאינו חסר כלום, ומי שאין בו דעת אין לו כלום. כך אומרת הגמרא, מי שיש לו דעת יש לו הכל, מי שאין לו דעת אין לו שום דבר. במדרש רבה פריקרא רבה אומרים חזל, אף תנחומה פתח ואמר, יש זהב ורב פנימים, וכלי יקר שפתי דעת. פסוק בספר משלי, בנועק שבעולם, אדם יש לו זהב וכסף, אבנים טובות ומרגליות, וכל כלי חמדה שבעולם, ודעת אין לו, מה הנאה יש לו, מה הקנייה יש לו, אין לו שום דבר. אם יש לו אבנים טובות ומרגליות, ואין לו שכל, מה זה שווה שום דבר? ואומרים חז"ל, שם במדרש עצמו, כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה אמנו. שתראה שמשה רבינו, מה הוא לא עשה לעם ישראל? שעשה את כל המעשים הנוראים בים, ועשה לנו את המופתים במצרים, ועלה לשמיים כדי להוריד את התורה, והכל מה שאתה רוצה, ונתעסק במלאכת המשכן, אבל הוא לא נכנס לתוך המשכן, עד שהקדוש ברוך הוא לא קרא לו, שנאמר ויקרא אל משה, וידבר השם אליו. עד שהוא לא קרא לו, הוא לא נכנס. למה? שכל מי היה נכנס, אומרת הגמרא, בלי רשות, כל מי שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. ללמד אותנו עד כמה הדעת הזאת חשובה. אם ככה, בוא ננסה להבין מה זה דעת. רש"י כותב לנו שדעת הכוונה לרוח הקודש. רוח הקודש הכוונה בדעת רק אצל בצלאל. כשמדברים מהקדוש ברוך הוא, אתה חונן לאדם דעת, הוא לא מדבר שהוא נותן לאדם את רוח הקודש, נכון? כתוב כל מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. אז מה, תינוק שעדיין אין לו רוח הקודש, אז מה, אסור לרחם עליו? כיוון שאין בו דעת, ודאי שלא זה הכוונה. אלא מה הכוונה לדעת? דעת, הפירוש של המילה דעת זה חיבור. דעת הכוונה לחיבור, כמו שכתוב בתורה, והאדם ידע את חווה אשתו. ידע הכוונה יתחבר לחווה אשתו, זה הכוונה, והאדם ידע את חווה אשתו, זה הלשון של החיבור. דהיינו, חיבור בין איש לאישה נקרא בשם דעת. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אותו דבר מופיע בצוואה, שציווה דוד המלך את שלמה, מופיע בדברי הימים א' פרק כ"ח, ואתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה. דע, דע מלשון תתחבר, תתחבר אל הקדוש ברוך הוא, זה פירוש דבר. והאדם ידע את חווה אשתו, החיבור שלנו אל הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה. דהיינו שהדעת מחברת אותנו אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחברים אל הקדוש ברוך הוא דרך הדעת. הבהמה אין לה דעת, אין לה שכל, היא הולכת עם הראש למטה. כי מה הדבר של השכל שלה? השכל שלה זה רק בחציר שנמצא למטה. מקסימום היא יכולה להסתכל על הפרה שמולה. האדם הולך בקומה סקופה עם הראש למעלה. הוא הולך בקומה סקופה, ואומרת הגמרא במסכת חגיגה, שאחד מהדברים שאנחנו דומים למלאכים, שגם המלאכים הולכים בקומה סקופה. מה המטרה שאדם הולך בקומה סקופה? הוא רואה גם את הקרקע ורואה גם את השמיים. באותו מבט הוא רואה מולו גם את השמיים וגם את הארץ. מה המטרה? המטרה, אמרנו היום בהלל, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. בשביל מה הוא נתן לבני אדם? כדי שנהפוך את הארץ לשמיים. הוא נתן לנו את הארץ כדי שנקח את הארץ הזאת ונרומם אותה. ניקח את הכוס מים, נברך שהכל נהיה מדברו. להתעטף בטלית, נברך להתעטף בטיטית, נברך לחדה על תפילין. הכל אנחנו מחברים אל הבורא יתברך על כל צעד ושעל. המטרה שלנו לקחת את הארציות, את הארץ נתן לבני אדם, ולרומם אותו לשמיים. אומר הנביא בהפטרה שקוראים האשכנזים בתענית ציבור, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, ושם בהפטרה נאמר, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב, כי מרווה את הארץ והולידה והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. זה הפסוק שכתוב. מה אומר כאן הנביא? כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, יורדים מן השמיים, ושם לא ישוב, זה לא חוזר בחזרה, זה נשאר בשאר על הארץ. אבל איך אתה מחזיר אותו בחזרה לשמיים? יש דרך להחזיר את זה לשמיים. איך אתה מחזיר? אם אתה, האדמה הרוותה את הארץ, והיא הולידה צמח, והורידה זרעים, והורידה אילנות, אז מה נעשה? אתה לוקח תפוח וברך בורא פרי העץ, אתה מחזיר אותו לשמיים. אתה לוקח פרוסה לחם, נוטל ידיים, מברך חמותי, שולח אותו בחזרה לשמיים. אז פירוש דבר, שהמעשה הזה מרומם אותך ומחזיר אותך בחזרה לשמיים. אז מה התפקיד של האדם? אתה חונה לאדם דעת, וידע האדם את חווה אשתו. מה זה הידיע? דע את אלוקי אביך, תתחבר אל הקדוש ברוך הוא, תחבר את כל המעשים שלך אל הקדוש ברוך הוא. כל מה שאתה עושה, צריך לשאול, יש לקדוש ברוך הוא מזה משהו? יש לי משהו מזה בעולם הבא? כל מעשה, תחבר איתו. מה אתה מחבר אותו למטרה שהקדוש ברוך הוא ברא אותך לחבר אותך ענייני העולם הזה? זה העניין של דעת חיבור. אם ככה בעזרת השם נלך לדבר הנוסף שניתן בשתי אותיות. מה הדבר הנוסף שניתן בשתי אותיות? בית המקדש ניתן בשתי אותיות, שנאמר פעלת השם מקדש השם, הי מלפניו והי מאחריו. איפה זה נכנס כאן? אומרים חז"ל, בית מקדש הוא המקום של חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. לכן שלמה המלך קורא לבית המקדש בשם צוואר, פעמיים בשיר השירים, כמגדל דוד צווארך, פעם נוספת צווארך כמגדל השם. הצוואר, כידוע לכולם, הוא החלק המחבר בין הראש לבין הגוף. כותב עכשיו שם ישמואל, פרשת ויגש, שנת תף רי שיין ג', הראש זה הקדוש ברוך הוא, הגוף זה כנסת ישראל. איפה נקודת החיבור שיש לנו? הצוואר הוא נקודת החיבור שיש לנו בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אז לכן בית המקדש גם הוא נמצא בתווך בין שתי שמות, כי הוא המחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אלה הדברים. ולכן בפרשת ויגש, מה מדובר? כאשר יוסף נחשף אל האחים ואמר להם, אני יוסף, מה כתוב בתורה? שהוא נפל על צווארי בנימין אחיו ובכה. שואלים חז"ל, וכמה צווארים יש לו לבנימין? מה זה הוא נפל על צווארי בנימין אחיו? ברוך השם שיש לנו רק צוואר אחד. מה זה צווארי בנימין אחיו? למה שתי צווארים? אומרת הגמרא, צוואר זה בית המקדש, ויות וצוואר זה בית המקדש, אז הוא נפל על צווארי בנימין. אלה שתי בתי המקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין, והמציד מה? עתידים ליפול, עתידים להיחרב. לכן הוא נפל על צווארי בנימין אחי ובכה. על מה הוא בכה? הוא בכה על שתי בתי המקדשות שעתידים להיות בחלקו ולהיחרב. אלה הדברים שמופיע בדברי רבותינו בעניין הזה. יוצא שבית מקדש נקרא בשם צוואר. זה היסוד שלמדנו כאן. בא השם משמואל ואומר דבר נפלא ביותר. המקור של הדברים זה הארי הקדוש. עסקנו בזה פעם, בפרשת שמות דיברנו על זה. פרו, כותב הארי הקדוש, נקרא אותיות העורף. העורף, פרו, אם תהפוך את האותיות שלו, נקרא העורף. נכון, נכון? פרו היה, הקשה את עורפו, לכן הוא נקרא בשם עורפו, הוא נקרא העורף. כותב הארי הקדוש, קראנו שאצל פרו, כתוב בתורה, בפרשת מקט, שיוסף, בפרשת וישב כתוב שיוסף נמכר לשר הטבחים. ואחרי זה מה היה? הוא נמכר לשר הטבחים, ואחרי זה הגיע לכלא, ושם היא היה בכלא, הוא פגש שם את שר המשקים ושר האופים. כותב הארי הקדוש, ודע, כי במצרים שלוש סוגי שרים. לא שזה שלוש סוגי, בתורה כתוב רק על שלושה שרים. שר המשקים, שר האופים ושר הטבחים. אלה שלושה שרים, כותב הארי הקדוש, שמקורם בצוואר. המקור שלהם בצוואר, שר הטבחים, שר האופים ושר המשקים. מה זה משמש? כותב הארי הקדוש, אני אומר את השפה שלו. בצוואר יש לאדם שתי צינורות. צינור אחד דרכו האדם נושם ומוציא קולות. מדבר דרכו, מכניס אוויר, מוציא אוויר, זה הקנה, הצינור שנקרא בשם קנה, זה השם שלו. הצינור השני נקרא בשם ושת. מה זה ושת? דרכו האדם אוכל, מכניס את האוכל, זה הוושת. הוא בדרך כלל מכניס ולא מוציא. הקנה מכניס ומוציא, הוושת מכניס ולא מוציא. יש לו דבר שכל הזמן הולך, וזה האורתא. זה נקרא בלשון הארי הקדוש ורידין. יש האדם, יש לו פה צינור נוסף, וזה העורק הראשי שמחבר את הראש עם הלב. זה הדבר שמחבר את שניהם ביחד. מה זה נוגע אלינו? כאשר האדם יש לו צוואר, הצוואר הוא מקור החיים של האדם. כי מנותק הצוואר, אז אין חיים. להבדיל כאשר רוצים לשחוט בהמה, את מה שוחטים? שוחטים את הרוב של שתי התימנים האלה, זה המרכז של החיים. אם אתה מנתק את שתי התינורות האלה, אין בן אדם. לכן בית המקדש נקרא בשם צוואר, כי אם אתה מנתק אותו, אין לך חיים. רחם על ציון כי היא בית חיינו. מה זה בית חיינו? הכוונה לבית המקדש שהוא הצוואר, אם אתה מנתק אותו, אין לנו חיים. אז נלקח מאיתנו החיים. מה יש לנו שם? בבית המקדש יש לנו שני עבודות עיקריות. מה העבודות העיקריות? האחד זה קורבנות. קורבנות זה אוכל, כידוע לכולם, את קורבני לחמי לישי. ברגע שיורדת אש מן השמיים, היא אוכלת את הקורבנות. מה זה אוכל את הקורבנות? כי הקדוש ברוך הוא צריך אוכל, אבל בעולם דמיוני, כביכול אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא לאכול, את קורבני לחמי לישי, נותנים לקדוש ברוך הוא לחם. חז"ל הקדושים, הלחם נקרא לחם, כמו שהלחם מלחים את הנשמה עם הגוף, ככה הקורבנות, הם מחברים אותנו עם הקדוש ברוך הוא. זה הקורבנות שמביאים חיבור. אז הצינור הזה שנקרא בשם ושת הוא מחובר לקורבנות. הצינור השני שנקרא בשם קנה, הוא מחבר אותנו לנושא התפילה, לנושא שירת הלווים. זה החלק הזה שיש לנו. מה זה העניין? שרים בפה, הלווים היו שרים על הקורבן, ולכן הם מיוחסים לקנה. בית המקדש הוא מקום תפילה, שנאמר כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. אז מקום התפילה הוא המקום הזה. ודבר נוסף, יש לנו צינור אחד שנקרא בשם ורידים. מה עושים הוורידים? הוורידים, הוא אומר, זה החלק שהאדם מחבר את הלב עם המוח. מה מתחבר עם הלב עם המוח? ברגע הוא אומר שאתה מתוודה על הקורבן שלך, אז זה מה שנקרא, אתה מעביר מן המוח אל הלב או מן הלב אל המוח את העניין הזה של הוידוי על החטא. יוצא שהצוואר הוא מקום החיבור של שלושתם ביחד, גם של הקנה וגם של הוושת וגם של הוורידים. אלה היסודות העיקרים. אם ככה, כמו שהדעת מחברת אותנו אל הבורא יתברך, אותו דבר גם בית המקדש הוא המחבר אותנו. לכן נמצא בין שתי שמות, גם בית המקדש וגם הדעת, כי שניהם מחברים אותנו אל הבורא יתברך. אלה הדברים שיש לנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בא ספר תורת חיים לרבי אברהם חיים שור, על אותה גמרא של גדולה נקמה, לא במסכת ברכות, יש לו במסכת סנהדרין. אין לו ביור על מסכת ברכות, יש לו ביור על מסכת סנהדרין. ושם במסכת סנהדרין, הוא מדבר על החיבור שישנו בין נושא שנקרא בשם דעת לבין בית המקדש. כותב הרב, דעת למה הכוונה? דעת הכוונה לדעת של תורה. אחד שיש לו תורה שמחבר בינו לבין, הקדוש ברוך הוא. אדם מקיים את המצוות, אז הוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא. תבין עכשיו את החיבור שיש בין בית המקדש לבין הדעת. אם אמרנו שהדעת הכוונה לדעת של תורה הוא המחבר, אם הדעת של תורה דע את אלוקי אביך, כמו שאמר דוד המלך לשלמה, תתחבר אל הקדוש ברוך הוא. מה החיבור? אורייתא קודש בריחו וישראל חד. זה נקודת החיבור. אם אתה רוצה לדעת איך אתה מתחבר, כולנו יודעים שאדם שלומד תורה והוא צדיק, אז הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. אז הוא שווה משקל מול מה? מול המקדש, מול מוחשנם. איפה אתה מוצא? אומרת הגמרא בראש השנה דף י"ח, אומרת הגמרא ששקולה מיתת צדיקים כחורבן בית המקדש. מיתת צדיקים שקולה כמו חורבן בית המקדש, כך אומרת הגמרא. במדרש כתוב שפטירת צדיקים שקולה יותר מחורבן בית המקדש. אז איך יכול להיות שאחד אומר כחורבן בית המקדש ואחד אומר יותר? גם זה שאתה אומר שהוא כמו בית המקדש, זה דבר שצריך הסבר. בית המקדש שווה לסילוקם של צדיקים, אבל כך כתוב בחז"ל. אבל כאן כתוב שזה יותר. מה הסבר בזה? ראיתי פעם הסבר מאוד מאוד יפה בשם הרב טולידנו. אני אומר ואני אוסיף על דבריו כמה וכמה רעיונות. ידוע לכולם שצדיקים ותלמידי חכמים נקראים בשם ארון, נקראים בשם לוחות, זה השם שלהם. למה הם נקראים לוחות? אומרת הגמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא בבא בתרא, אומרת הגמרא במנחות, היזהרו בזקן ששכח תלמודו, אומרת הגמרא. רחמנא ליצלן, זקן שקיבל אלצהיימר ושכח, או עבר אירוע מוחי ושכח את תלמודו, תיזהר בו. למה? שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, כך אומרת הגמרא. אז איך קוראים לתלמיד חכם? איך קוראים לו? לוחות, כך כתוב, לוחות ושברי לוחות. אז נכון שכרגע הוא לא זוכר את התורה, ואם הוא לא זוכר את התורה, אז מה הוא? אז הוא שברי לוחות. אם הוא שברי לוחות, לכן מה? מזהירים אותנו, תיזהר בשברי הלוחות, שמה? שמונחים בארון. אז איך קוראים לתלמיד חכם? תלמיד חכם נקרא בשם או לוחות או שברי לוחות. אם הוא בריא ולומד תורה, קוראים לו לוחות. אם הוא נשבר, קוראים לו שברי לוחות. ושניהם מונחים בארון. כאשר נפטר רבי לבית עולמו, אומרת הגמרא בכתובות קוף ד', ניצחו הרעילים את המצוקים ונשבע ארון האלוקים. פירוש הדבר שמה, באותו רגע שנפטר רבי, אז נשבע ארון האלוקים, זה מה שכתוב כאן, ללמד אותנו איך קוראים לתלמיד חכם, קוראים לו בשם ארון האלוקים. אלה הדברים. אבותיי, אחרי שלמדנו את זה נוכל להבין דבר נפלא. הגמרא במסכת מנחות, אומרת הגמרא בדף קוף זין, אומרת הגמרא שבבית ראשון אף עורב לא כונן על בית המקדש. לא היה עורב שעשה את הקן שלו על בית המקדש, הוא גם לא חנה חניית ביניים על בית המקדש. הוא פשוט עבר, לא התקרב לכלל לבית המקדש. אבל בית שני, אומרת הגמרא, הגיעו העורבים לכונן על בית המקדש. הם היו שורים על בית המקדש, כדי שלא יהיה הבושה הזאת שנמצאים עורבים על בית המקדש, כי עורב כידוע לכולם הוא שקרן, ככה אומרים חז"ל, העורב גם מסמא אוף תמא, ואוף נורא והיום, לכן אומרים חז"ל, זה היה בושה שאו עורב נמצא על בית המקדש, לכן מה? לכן עשו קליה עורב, עשו שפיצים על בית המקדש, כדי שהעורבים לא יבואו על בית המקדש, כך אומרת הגמרא במנחות גרף קוף זין. בא הרב טולידנו ושואל שאלה מאוד יפה, למה בבית ראשון לא היו עורבים, ולמה בבית שני כן היו עורבים, מה השינוי שיש? התשובה לכך פשוטה, הגמרא במסכת יומא, בדף חף א', אומרת הגמרא שבית שני לא היה ארון ולא היה קרובים ולא היה כפורת ולא היה שום דבר. למה? התמינו אותה מתחת בלשכת העצים כדי שלא יהיה ארון. ולכן מה? מה היה בתוך קודש הקודשים? היה רק אבן השתייה, הייתה מונחת שם והייתה פרוכת. המקום, היו נכנסים ביום הכיפורים, הכהן המכניס את הקו והמחתה, אבל היה מניח אותה על אבן השתייה שהייתה מונחת בקודש הקודשים. יוצא שבבית שני לא היה ארון, הקדושה המרכזית שהייתה בבית המקדש הייתה ארון. ולמה נקרא, אומרים חז"ל, למה נקרא המקום שנקרא בשם שכינה? על שם מה? על שם שהשכינה שורה שם. איפה השכינה שורה? מבין שתי הקרובים, שם השכינה שורה. אם אין קרובים ואין ארון, אז אין שכינה שורת שכינה באותו רמה שהייתה בבית ראשון. אם ככה רבותיי נוכל להבין טוב מאוד, כשיש בבית המקדש ארון, שום עורב לא מתקרב לשם, שום עורב לא מתקרב. למה? כי הקדושה נמצאת שם במלוא תוקפה. אם הקדושה נמצאת במלוא תוקפה, אז אין שום עורב שנמצא שם, כי הקדושה בוקעת ועולה. ממילא כשצדיק מסתלק לבית עולמו שנקרא בשם ארון, אז מה התפקיד שלו? הוא שקול כנגד שריפת בית השם אלוקנו. לכן אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שכולם מיתה צדיקים כחורבן בית המקדש. למה? כי בבית ראשון היה ארון, ויוד בבית ראשון היה ארון, והתלמיד חכם הוא בחינה של ארון, כמו שכתוב, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, אז התלמיד חכם הוא בחינת ארון. אז אם הוא בחינת ארון, אז כמו, כמו בית המקדש. אז כשהוא נפטר, אז זה שקול כחורבן בית המקדש. אבל בבית שני שלא היה ארון, אם בבית שני שלא היה ארון, היו צריכים קל יעורב, הגיעו עורבים מלמעלה. אז יוצא שהצדיק שכן יש לו ארון, אז הוא יותר מבית המקדש. אז איפה שכתוב בגמרא שקשה סילוקם של צדיקים כשריפת בית השם אלוקינו, הכוונה לחורבן בית ראשון. איפה שכתוב יותר משריפת בית השם אלוקינו, זה בית שני. הראיה שתלמידי חכמים נשרפים, לא עוברים הציפורים עליהם על הראש. איפה מתנו? בגמרא במסכת סוכה דף כ"ח אומרת שרבי יונתן בן עוזיאל, כל עוף שהיה עובר על הראש היה נשרף. פירוש דבר מה? הקדושה שלו עולה לגבוה. פירוש דבר שהמעלה של צדיק מבית שני יותר גדולה, לכן קשה סילוקם של צדיקים יותר משרפת בית השם אלוקינו. למדנו מכאן רבותיי שיש לנו מכנה משותף בין בית מקדש לבין דעת, שהדעת היא תורה, כותב הרב תורת חיים, הדעת היא תורה, זה שקול כנגד מה? כנגד בית המקדש, כי בשניהם שקולים אחד לשני, תלמיד חכם מבחינת בית מקדש ובית המקדש, מהם ביחד יש חיבור אל הבורא יתברך. בא הספר מודע לבינה ונותן לזה תוספת נופך בצורה נפלאה. אומרת הגמרא במסכת גיטין דף נ"ו, אומרת הגמרא, רבי יוחנן בן זכאי היה בתוך חומות ירושלים. הוא רצה ללכת להיפגש עם אספסיאנוס קיסר שצר על ירושלים, אחרי שנירון קיסר חזר והתגייר ולא עשה את המשימה שלו לכבוש את ירושלים. כי שואל ילד אחד שיפסוק לו פסוקו, אמר לו פסוק לי פסוקך, מה הילד אמר לו? ונתתי נקמתי באדום. שמע מזה נירון קיסר, אמר אני אלך, אני אלחם בירושלים, ואחר כך הקדוש ברוך הוא יתנקם בי, אני לא כובש את ירושלים. הלך והתגייר, אומרת הגמרא, הלך והתגייר מפסוק אחד שהוא שמע שהקדוש ברוך הוא יעשה נקמה באדום, הלך והתגייר. מה יצא ממנו אומרת הגמרא? ונפיק מיני רבי מאיר. רבי מאיר יצא מנירון קיסר אחרי שהוא התגייר. יפה מאוד. בינתיים בתוך החומה שלחו אחד אחר, הגיע שליח אחר, והשליח הבא שהגיע מהקיסר קראו לו אספסיאנוס קיסר, זה השם שלו, אספסיאנוס הגיע לשם, וברגע שאספסיאנוס הגיע הוא צר על ירושלים, הוא צר על ירושלים, וירושלים הייתה במצור, יוד ירושלים הייתה במצור, היה אוכל ל-21 שנה, אומרת הגמרא, היה אוכל, זה קל בשבוע, היה לו בממגורות, היה לו אוכל לספק לאנשי ירושלים, 21 שנה היו מחזיקים במצור, אין שום בעיה, זה ודאי שאם היה 21 שנה המצור, אספסיאנוס קיסר היה הולך הביתה, היה נגמר לא אספקה, זה לא יכול להביא מטוסי תדלוק, להכנות אותם פה בנדבג, אז מה? היה הולך הביתה, כבר כמה הלכו וחזרו, תוך כדי זה שלא צלחו. נו, אספסיאנוס צר על ירושלים, מה עשו הבריונים? הם רצו לצאת לקרב, הם היו חמומי מוח, רצו לצאת לקרב, אז מה עשו? הדליקו את כל מקורות המזון, לא נשאר אוכל, לא נשאר אוכל, הולכים לעמוד ברעב, צריכים לתת לי לכם. בא רבי יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, ודרש מאחיין שלו, שקראו לו אבא סיקרא, היה ראש הבריונים בירושלים, ביקש ממנו לצאת מחוץ לחומות ירושלים. הוא רוצה להיפגש עם אספסיאנוס קיסר ולהיכנע, ולהוציא דגל לבן, להגיד לו שאנחנו מקבלים, ושלא יחריב את ירושלים. אמר לו אבא סיקרא, אם אני אעשה את זה, יהרגו אותי. אני לא יכול לעשות את זה. אמר לו, תדאג שתוציא אותי מפה ומהר. אמר לו, דודי היקר, אני יכול לתת לך רק קצה. אם תעשה אותה, אולי יזה לך. אתה תפרסם בציבור שאתה חולה מאוד, ואתה הולך למות. תפרסם שאתה חולה ואתה הולך למות, ויעשו עצרות התעוררות, תשימו מודעות בכל ירושלים. לעורר החמש שמיים על עם ישראל, למה לקיים בנו חכמי ישראל. לשים הודעה גדולה, ויעשו עצרות התעוררות ותפילה כל לילה בתיקון חצות, ויסו ויתפללו עליך. יפה מאוד. וככה תוציא אחרי שבוע מודעה שמצבו של הרבי יחמיר וכולם צריכים לעורר החמש שמיים. וככה התפללו ואז שבוקר אחד תוציא מודעה ניצחו הרילים את המצוקים ונשבו הרון האלקים. תוציא מודעה שהלוויה יוצאת מרחבת בית המדרש רבי יוחנן בן זכאי לעבר ריחות החומה לבית העלמין בהר הזיתים. זה מה שתעשה, תעשה דרמה ואז זה ילך. אולי, הוא לא מבטיח שזה ילך, אפשר לנסות. אמר, אל תפרסם את זה בכולם, אלא מה? רק שתיים יהיו בסוד העניין, שתי התלמידים שלך, רבי אליעזר ורבי יהושע, שהוא מונה את שפחם במשנה ואבות בפרק ב', חמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי, אחד מהם הוא רבי אליעזר, השני הוא רבי יהושע, בן חנניה, אשרי יולדתו. אז מילא, אלה שתי התלמידים נכנסו בסוד העניין. הם, מה שנקרא, יצאו כל רגע, אמרו, הרב מצב קשה, עכשיו הרופאים יוצאים, עכשיו הרופאים נכנסים. הם כל הזמן טיפלו בעניין הזה, עד שיוציאו שהוא נפטר. עשו לוויה, היה הספדים, ברוך השם, וזהו, נגמר הלוויה, ליוו אותו מחוץ לחומה, רק שתיים הוציאו אותו, רבי אליעזר ורבי יהושע. באו למעבר הגבול, הם רצו לדעת אם הוא מת או לא, איך יבדקו אם הוא מת או לא. הם רצו לקחת חרב ולנעוץ אותו בתוך הגופה של רבי יוחנן בן זכאי. אמרו, אם הוא חי, הוא ימות, ואם הוא מת, בין כל לא יקרה לו כלום. אז מה? נתנו לחום, אמרו לו, מה, אתם נגידו שאתם דקרתם את רבי יוחנן בן זכאי? לא יקום ולא יהיה. אז אמרו, אין שום בעיה, נרים אותו לגובה ולזרוק אותו למטה. אז אם הוא חי, הוא מת, ואם הוא לא מת, אז לא יקרה לו כלום, הכל בסדר, מה קרה? מומר, רבם דחפו בשום פנים ואופן לא. ולכן נתנו להם לצאת ככה. איך שהוא יצא, הגיע ישר לרבי יוחנן בן זכאי, הלך לקיסר, הלך לאנדריאנוס קיסר, אומר אספסיאנוס קיסר, והגיע אליו ואמר לו, שלום עליך אדוני המלך, שלום עליך אדוני המלך. אמר לו אספסיאנוס קיסר, פעמיים אתה חייב מיתה. אתה חייב מיתה פעמיים. למה פעמיים? פעם אחת שקראת לי מלך, ואני לא מלך, אני רק קיסר, ופעם שנייה, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? אומר, מלך אני שר צבא, אתה לא סופר אותי, אבל אם אתה אומר שאני מלך, אז למה לא באת עד עכשיו? לכן אמר לו, אתה חייב פעמיים מוות. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, לא, אתה מלך, מאיפה אני יודע שאתה מלך? הפסוק אומר, והלבנון באדיר יפול. הלבנון זה בית מקדש, שנקרא הער הטוב הזה, והלבנון, נקרא בעזרת השם בשבוע הבא. הוא נקרא הער הטוב הזה והלבנון, ולכן מה? בית המקדש לא ייפול רק מישהו ביד אדיר. מי זה אדיר? הכוונה למישהו מלך. אתה שואל אותי למה לא באתי? אומר פשוט מאוד, היה בריונים שלא נתנו לצאת. אמר לו אדון אספסיאנוס קיסר, מה אתה עושה אם אתה רואה יש לך חבית של דבש, ועל החבית של הדבש יושב נחש נחש פיתון, מה אתה עושה? אתה רוצה שהנחש פיתון ילך, מה אתה עושה? אתה נותן מכה לחבית, פצט אותה, והנחש הולך משם. זה מה שצריך לעשות, אתה צריך לשבור את החומה, ולסלק את הנחשים האלה. שתק רבי יוחנן ולא היה לו מה לנו. גם מה שהוא אמר לו. אומרת הגמרא, אמר עליו רבי יוסף, עליו נאמר הפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, פירוש הדבר מה? שהקדוש ברוך הוא השיב את הדעת של רבי יוחנן בן זכאי, ומה? לא היה לו מה לענות. זאת הגמרא, מה יכל לענות? תגיד פשוט מאוד, למה לשבור את החבית? נביא צוות, והצוות הזה נתפוס את הנחש, נתן לו צ'ק לחיצה אחת, וזה הכל, עד שאלה הנחש יגמור, ונוריד אותו מהחבית, למה לשבור את החבית? ככה צריך לענות לו. למה אתה צריך לשבור את החבית, לשבור את החומה? ולכן פשוט מאוד לקחת, לצאת החוצה, להרוג את הנחש, להרוג את הבריונים, וככה לצאת, ככה צריך להגיד לו. אומרת הגמרא, בינתיים הדאחי דאחי, תוך שמדברים, הגיעו שליחים מרומא. עד מהשליחים באו, אמרו לו, כבוד הרב, אמרו לאדון לאספסיאנוס קיסר, תדע לך, הקיסר ברומא מת. הקיסר ברומא מת, ונמנו וגמרו כולם בבחירות. אתה הולך להיות היורש של הקיסר, ואתה הופך להיות מלך. באותו רגע, התבשר שהולך להיות מלך. מה אמר לו רבי יוחנן בן זכאי? והלבנון באדיר ייפול. בית המקדש לא נופל אצל צר צבא, הוא נופל רק בידיים של מלך. ולכן אמר אתה מלך, ולכן אמרתי לך, שלום עליך אדוני המלך, כך אמרתי לך. יפה מאוד. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אתן לך? אמר לו, תבקש. הוא ביקש שלוש בקשות. מה הוא ביקש דבר ראשון? דבר ראשון הוא ביקש, תן לי יבנה וחכמיה. מה? חוק לימוד תורה. הוא רוצה דבר ראשון שיהיה. יהיה מעוגן, שאין דבר יותר חשוב מלימוד תורה. זה דבר ראשון, יבנה וחכמיה. אחרי זה הוא ביקש שולשלת של רבי צדוק, הוא ביקש את הגורגרת של רבי צדוק, שישלח רופא לרפא אותו. ודבר נוסף, הוא שלח את השולשלת של רבן גמליאל נשיא ישראל. אלה הדברים שמופיע. אמר רבי יוסף עליו נאמר, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. מה אתה עונה לו? אתה קורא כזה טיימינג, שמגיעים לבשר לו שאתה מלך, תגיד לו אדוני, תעשה טובה, קח את הצבא שלך, קח אותם הביתה, יש שם, בשירת, יש שם אנשים שצריכים שתטפל בהם, תיגש לשם עם הנשק שלך, תטפל בהם, תרד מאיתנו לחיים טובים ושלום, שחרר לנו את בית המקדש, ותלך הביתה. רק מה, משיב חכמים אחור ודעתם מסתכל, כזה מין טיימינג מגיע לך ומבשרים שהוא מלך, תגיד לו, נהיית המלך, קח את החיילים, תחזיר אותם, שלא יצטרכו להאריך את המילואים, קח אותם הביתה, ושילחו כולם מפה, תשחרר אותנו מזה, הכל בסדר גמור. למה הוא לא ביקש? משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, כשבוך הוא שיבש את דעתו. אומרת הגמרא, ולמה באמת הוא לא ביקש? מרופחת, אם הוא יבקש את זה, הוא לא ייתן לו כלום. אמר לפחות, משהו אחד אני יכול להציל, מה? בני ישיבות, דבר ראשון, יבנה וחכמיה, שולשלת של רבן גמליאל, ואת רבי צדוק, אלה הדברים שיש. אומר הרב מודה לבינה, דבר נפלא, למדנו מה? ברגע שיש משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, באותו רגע שאין דעת, אז נחרב בית המקדש. אם היה לו דעת, אם הקדוש ברוך הוא לא היה משבש את דעתו, אז היה בית מקדש. זאת אומרת, מה הגדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, וגדול בית מקדש שניתן של שתי אותיות. כי אם היה לרבי יוחנן בן זכאי את הדעת לבקש את הבקשה הזאת, אז היה בית מקדש. לכן כתוב, מי שיש לו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בידיו, אין לו את הדעת, כאילו לוקחים לו את הדעת, אותו דבר, נחרב את המקדש בימיו, אז לקחו לו את הדעת, רבי יוחנן בן זכאי, לכן נחרב את המקדש. טוב, רעיון יפה מאוד, שמופיע בספר מודה לבינה, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה, אנחנו רק נשארנו עם שאלה אחת, איך נכנסת פה הנקמה לתוך העניין הזה, מה הנקמה שייך לנושא הזה. אנחנו בעזרת השם רוצים לבאר את הדברים, וכדי לבאר את הדברים נתחיל, באחד בעזרת השם בסייעתא דשמיא קצת לבאר את הדברים. בתנא ואליהו רבה פרק כ"ד מדבר בתחילה הפרק על הנושא הזה של המלחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות עם אומות העולם. והיה בית יוסף, בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לכעס, וכל מה שמופיע שם שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות עם אומות העולם לעתיד לבוא. ושם בסוף המאמר הזה של פרק כ"ד כותב התנא ואליהו, אבל אנחנו בני ישראל עמך, בני בריתך, בני אברהם, יצחק ויעקב אהובך, שעשו רצונך בעולם, האבות הקדושים, קיבלנו תורתך, לכן תעשה לנו גם כן קורת רוח, ותהיה מקיים מה שהבטחתנו ואמרת לבניך, להתנקם ולהתנקם להתנקנה ולהתנקם מן האויבינו, שנאמר כי דם עבדיו ינקום ונקם ישיב לתריו. וכן דוד אומר במזמור זין, קומה השם באפיך, הנסה בערבות תוררי. עד כאן הדברים שאומר התנא דבליה. בא ספר שביב אור של הגאון רבי שמחה קסטר זצ"ל, ושואל, לא מבין מה הקשר בין העניין הזה, שמבקשים מהקדוש ברוך הוא בבקשה, אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, קיבלנו את התורה שלך, בבקשה, מבקשים ממך, תתנקה מהאויבים שלנו, שנאמר, כי דם עבדיו ינקום ונקם ישיב לתריו. מה אתה צריך את הנקמה? מה זה הקשה נקמה? נקמה זה השקים של הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש ממנו לנקם? האם הכוונה למה שכותב המסילת ישרים בפרק י' א', שהנקמה מה? מתוקה מדבש, כך הוא כותב. למה? כי האדם סובל את העלבונות שלו, ומרגיש שמעליבים אותו, ופוגעים בו, הוא רוצה לנקום. ולכן הוא אומר, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בבקשה תנקום, כביכול מה? כי הנקמה מתוקה מדבש, אתה רוצה לנקום. אנחנו לא מזכירים לקדוש ברוך הוא שאנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, וקיבלנו את התורה ומבקשים נקמה, כי אנחנו רוצים לראות את הנקמה בחיזבאללה על מה שהוא עשה לנו. לא לזה הכוונה. אלא למה הכוונה? אומר הרב שביבור, בוא תראה גמרא מעניינת מאוד. היא צריכה ביור הגמרא הזאת, אבל רק נקריא אותה כמו שהיא. אומרת הגמרא, מסכת יומא, דף סמך ת' עמוד ב'. אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה? אתה משה, בא משה רבינו ואמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא, משה רבינו נתן את התוארים האלה לקדוש ברוך הוא. אתה ירמיה. בא ירמיה הנביא ואמר, מה? איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא נורא? למה? נוכרים מקרקרים בהיכלו, איה נוראותיו. לא אמר נורא. אמר, איך יכול להיות דבר כזה? ירמיה בא, ראה את חורבן בית המקדש, הבית הגדול שבנה שלמה המלך, ראה את הנוכרים מקרקרים שם, עושים מה שנקרא חורבן, החריבו את בית המקדש. איך אפשר לומר נורא? את המידה הזאת של נורא. אתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, הגוי משתבשים בעם ישראל, איך אפשר לומר גיבור, היה גבורותיו, ולא אמר גיבור. אומר הרב, איך יכול להיות? הוא לא אומר נורא, הוא לא אומר גיבור, מה זה? מה פירוש דבר? מה מונח כאן? אומר הרב שביבור להסביר את הדברים, כמובן שהדברים יותר עמוקים, אבל מלמעלה בוא נראה את הדברים שלו. הם אמרו, יש כאן דבר נורא. מה הדבר הנורא שיש כאן? חילול השם. המקום ששם היה השראת שכינה במשך 410 שנים, מקום שנבנה, נקנה על ידי דוד המלך, נבנה על ידי שלמה המלך, בקדושה ובטהרה, במקום שהקריבו מיליוני קורבנות, במקום הזה שהיה מקום של חיבור של הקדוש ברוך הוא, שכל בעל, אדם שבא לירושלים התמלא ביראת שמיים, המקום שהיה מפיץ קדושה, פתאום נכנסים גויים להיכל, מטמאים את כל בית המקדש, מציירים ציורי גרפיטי, מטמאים את המזבח, מנפצים את המזבח, כל מה שנעשה שם, ריבונו של עולם, איפה הגבורה שלך? איפה הנוראות שלך? נורא אלוקים ממקדשך, איפה הנורא? איפה מידת הנורא? אמר, אני לא יכול להגיד נורא. מה הוא ראה? חילול השם. בא דניאל ואמר, אני רואה מה עושים לעם ישראל, איפה הגבורה שלו? אז הוא לא אמר גבורה. על מה כאב להם? לא כאב להם על מה שעשו הגויים, כאב להם על כבוד שם שמיים שהתחלל, על כבודו של הקדוש ברוך הוא שמה יכולים להיכנס לתוך בית המקדש ולעשות שם כרצונם. אומר הרב שביבור, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ללכת לנקום בעמלק. מחות ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. הקדוש ברוך הוא לא רק אומר להינקם, הקדוש ברוך הוא אומר למחות. כותב רש"י בפרשת כי תצא, מה זה למחות? אומר רש"י, אפילו שור שלהם ואפילו שה שלהם, אפילו גמל שלהם, אפילו חמור שלהם. אסור להשאיר שום דבר משל עמלק. שום דבר, למחות את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח, שום דבר לא. אומר רבן עובדיה ספורנו, למה? כדי להינקם מעמלק, כדי להינקם מעמלק, על שאיש פניו בכל יתעלה כמקנאים לכבודו. מה המקנאים? הם באו ותפסו אורלות כלפי מעלה ואמרו, זה מה שאתה רוצה? הלך המשר בחרת. זרקו את זה. מה הם עשו? כל העולם פחד מהקדוש ברוך הוא. חיל אחד זו שפלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, למוגו כל יושבי כנען, כולם מפחדים. אומרת רחב, אומרת למרגלים של יהושע, עד היום מפחדים, 40 שנה אחרי זה כולם רועדים מפחד מעם ישראל. בא המלאכים, באים למלחמה, בשביל מה? מה המטרה של המלחמה? לצנן את האמבטיה, זה מה שהם רוצים. לצנן, מה מפחדים מהקדוש ברוך הוא? לא, לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא. אז מה המלחמה? אומרים חז"ל, תדע לך שאין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם כתוצאה מהמלחמה הזה ואין כיסו שלם. לכן נאמר כי יד על כסייה, כס ולא כיסא, יא ולא הוויה. הפגיעה של עמלק הייתה בכיסא הכבוד, הפגיעה של עמלק הייתה בשם שנקרא ו"ה, שם הייתה. נשאר רק חצי מהשם, ונשאר חצר האלף לכיסא. אז מה נפגע? כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, כבודי נפגע, הנקמה הזאת לא תהיה רק נקמה. כי כשאמרתי ללכת לנקום את נקמת בני ישראל ואת המדיינים, השאירו מהמדיינים, גם גמלים וגם שברים וגם חמורים, וגם ילדות קטנות פחות מגיל 3 הביאו אותם. 32,000 ילדות הביאו אותם ממדיין. עכשיו מסתובב בבית, אומר, ינקלם, איפה יש לך את הסוס הזה? קיבלתי מהמדיינים, אתה לא רואה את הפרצוף שלו? תראה איזה פרצוף מדייני יש לו. מה יש לך פה, הכבש הזה? זה כבש מדייני. מה זה הילדה הזאת פה עם הסיפ קלח מאחורה? היא מדיינית, הפכתי את השם שלה מקוסמי לסרלה. זה שם חדש שהיא קיבלה. בראבו, מה זה? הרי אתה רוצה לנקום. נקמה זה רק לקחת את החילול שם שמיים. אצל המלך החילול שם שמיים הייתה פגיעה בכיסא הכבוד, שם זה לא רק נקמה. שם למחות את הזכר שלהם. לא יישאר באמה אחת שיגידו זה של המלכי. למה? כי כל המהות של המלך זה חילול שם שמיים. זה המהות שלהם. והקדוש ברוך הוא, אתה תמחה ואני אמחה את זכר המלך. אני אמשיך בזה. אומרים חז"ל בתנא ואליהו, זאת הפרק יוטט. שאלו תלמידיו של רבי אליעזר ואמרו לו, מניין שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות נקמה בעמלק בעצמו? מיד פתח רבי אליעזר ואמר, כתיב אחא, כתוב בפסוק, זה בא מאדום, זה נאמר על ידי דוד המלך בתהילים מזמור סמך, מואב סירה חצי על אדום אשליך נעלי. מי זה אדום? זה עמלק, אשליך נעלי. מקרא זה אמר דוד המלך אינו אלא כנגד עמלק, שהקדוש ברוך הוא יצא בעצמו לנקום בעמלק. אומר המדרש, משל למלך, תנת ואליהו, משל למלך שהיה לו ארבע אמונות, בארבע מקומות, הגיע לארמון הראשון שלו, אכל משהו ויצא לארמון השני, הלך לארמון השני, אכל משהו והמשיך לארמון השלישי. אומר המדרש שהוא בשום מקום לא חלט את הנעליים שלו, לא חלט, נשאר עם הנעליים, אכל, הלך הלאה. הגיע לארמון השלישי, אכל, הלך הלאה. הגיע לארמון הרביעי, חלט את הנעליים שלו. שאלו אותו העבדים שלו, מה קרה כאן חלטת את הנעליים שלך? אמר להם, בכל מקום הייתי מצפה מתי אני אגיע לעניין הזה של הארמון הרביעי. למה? עכשיו אני אומר, הגעתי לרביעי, עכשיו הגיעה השעה שנתיישבה דעתי. מתי אדם מתיישב את דעתו? הוא בא הביתה, מוריד את הנעליים, נכון? לובש נעלי בית, מתחיל עבירה של מה שנקרא חצי קייטנה, נכון? כל משהו עם נעליים, פירוש דבר, אתה יוצא לעבודה, מה כתוב ביציאת מצרים? ונעליכם ורגליכם, מה זה נעל? כל הזמן במצב, יודעים לצאת את הדרך. הגעת הביתה ורגעת אל היד, דבר ראשון, אתה חולט את הנעליים, אווירה טובה, ספורטיבית, נכון? בלי נעליים, יפה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, עד שלא נקמתי בעמלק, אני לא מוריד נעליים, אני חייב למקום כל הזמן. נקמתי בפרעה, נקמתי בסיסרא, נקמתי בסנחריב, נקמתי בנבוכדנצר. עד שאני לא נוקם בעמלק, אני לא מוריד נעליים. לכן נאמר, על אדום אשליך נעלי. אז אני מוריד את הנעליים, חכה חכה, מה יהיה איתם? פירוש הדבר, שהעניין של עמלק זה הנקמה של הקדוש ברוך הוא למחות את השם שלהם. למה? כי כל זמן שהעמלק בעולם חסר בשמו של הקדוש ברוך הוא. כי חסר משם השם, חסר בו ה', וחסר מהכיסא, חסר א', מתי זה יחזור? כי בחר השם בציון איבה למשב לו, איבה א' וו' ה', יחזור בחזרה א' לכיסא וו' ה' לשם השם. אלה הדברים. בא דוד המלך בתהילים ע"ט ומסביר לנו מה זה העניין הזה של הנקמה. אומר דוד המלך, מה שקורה כאשר הגויים עושים בנו מה שהם רוצים, מה קורה? למה יאמרו הגויים איה אלוהיהם? הם שואלים שאלה. אנחנו עושים ליהודים ככה ועושים ליהודים ככה, איפה האלוקים שלהם? כתוב בפסוק, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אז למה הקדוש ברוך הוא לא שומר עליהם? תראה, נכנסים בתוכו. אז נכון שבשעה שנבוזרדן שרף את בית המקדש, שיצא בת קול ואמרה לו, לא עשית שום דבר, קמח טחון טחנת, בית שרוף שרפת, שום דבר לא עשית.

כן, יש לנו בקשה אחת, יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. בעיניים שלנו אנחנו רוצים לראות את הנקמה. למה? אומר דוד המלך שם בפרק הזה, בזמן שבאו גויים מנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים, הפכו אותם לאיי חרבות, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים. תראו מה שעשו בתושבי ביתר, כמה מאות מיליונים שחטו, עשרות מיליונים שחטו שם בביתר. אומרים חז"ל, הקרמים שהיה מסביב לביתר, הקרמים שהיה מסביב לביתר, שנים היו ספוגים בדם, בדם של יהודים שנשחטו בביתר. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים, ביתר נקרא סביבות ירושלים. ריבונו של עולם, ואין קובר, הגופות שלהם היו שם בערימות, עד מתי שאותרו לבוא בקבורה בט"ו באב. לכן יש לנו ברכה שתקנו הטוב והמתים, שהורגו התורי ביתר לבוא בקבורה, ואין קובר. היינו חרפה לשכנינו ולעג לסביבותינו, אומר דוד המלך. לכן יש לנו בקשה, ריבונו של עולם, היות ואנחנו ראינו בעיניים מה שעשו לנו אומות העולם, ראינו מה שעשו לנו הרומאים, ראינו מה שעשו לנו כל האומות שעשו לעם ישראל, יש לנו בקשה אחת, יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. למה? אומר אריז הלוי בביורו על התורה, למה לעינינו? כיוון שהיה כאן חילול השם לעינינו, אז צריך תיקון השם שמיים לעינינו. כמו שאמר ירמיהו הנביא, איך אני אגיד נורא אם צרף בית המקדש? אומר דניאל, איך אני אגיד גיבור אם אתה רואה שמענים את עם ישראל? יש כאן חילול השם, יש כאן חילול כבודו של מלך מאחרי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאפשר לומר מה שרוצים ואפשר לעשות מה שרוצים ואין אף אחד לא עושה כלום. לכן הבקשה של הקדוש ברוך הוא, ונקדשתי בתוך בני ישראל. איפה נוצר הקידוש שם שמיים? הקידוש שם שמיים נוצר בתוך בני ישראל, שעל ידי במקום שהקדוש ברוך הוא נמצא ונמצאים עם ישראל, שם יקדש שם שמיים. לכן הבקשה, למה יאמרו הגויים היה אלוהים, יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. בא שפתי חיים ואומר, על פי זה תבין טוב מאוד למה כאשר בן אדם רואה מעשה והוא צריך להעיד עליו. ניקר לדוגמה, אדם מוציא סיגריה מהפה והולך לעשן בשבת, מוציא סיגריה, הולך לעשן את הסיגריה, לוקח גפרור והולך להטיט, אומר לו שתיים, חילול שבת, אסור להטיט אש, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. היום שבת, אומר אני יודע, אסור להדליק אש, אומר אני יודע, האונס בסקילה, אני יודע. לוקח את הגפרור, מדליק אותו, מה זה? סקילה, מעידים עליו, מוצאים אותו לסקילה. אומרת התורה, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו. שואל התפתח חיים, מה אכפת לך מי הראשון שיהרוג אותו? צריכים להרוג אותו, משנה עם הראשון, יד העדים. לפי שהעדים הם אלה שראו את המעשה הזה, התחלל שם שמיים מול העיניים שלהם. אז התיקון יהיה דווקא בעיניים שלהם. יוודע בגויים לעינינו, מה יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, הם הראשונים שעושים. אומר הרב, אומר הרב, הרב בספר שלו שביבו, אומר דבר נורא. אין הבקשה שלנו לנקמה, לנקמה שאתה מכיר מלא תיקום ולא תיתור. זאת לא הנקמה של המסילת ישרים שאומר מתוקה מדבש. זה לא הנקמה שמדובר, שהנקמה הזאת היא נקמה רוחנית. שפור חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. זה המטרה. אנחנו לא דורשים את כבוד עצמנו. מה אנחנו דורשים? על שלא ידעוך ועל הממלכות שבשמך לא קראו. שלא יודעים מי הקדוש ברוך הוא ומבזים את כבודו ואומרים מה יהיה אלוהיהם ויכולים לעשות כל מה שהם רוצים, על זה אנחנו דורשים, על זה אנחנו מבקשים. ריבונו של עולם, בבקשה יוודע בגויים לעינינו שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בא משך חוכמה ואומר דובו נוירו, פרשת שבוע שעבר קראנו שהקדוש ברוך אומר ללכת לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. על מה? על מה צריך הנקמה הגדולה? על החילול השם שהיה בגויים, שמה? תראה מה שעשו לעם ישראל, הכתיעו אותם ותימאו אותם בעבודה זרה של פאור, והכתיעו אותם בבנות מואב, כל מה שקרה, חילו לשם. אומר המשך חומש על דבר נורא, מבחינת הקדוש ברוך הוא הדבר הכי טוב, שהאדם יקבל את האיסורים שלו כאן בעולם הזה. הדבר הכי טוב, שיתייצר פה בעולם הזה משני דברים. ראשית, האיסורים בעולם הזה הם הרבה פחות מעולם הבא. הרבה פחות מעולם הבא. האיסורים בעולם הבא פי אלף יותר קשים מהעולם הזה. וזאת למה? מסיבה פשוטה מאוד. כי למעלה אין רחמים. כאן בעולם הזה, כשהקדוש ברוך הוא מעניש, הוא מעניש ברחמים. הנותן שלג כתמר, פור כאפר יפזר, הוא נותן כוח לעמוד

0: הניסיונות האלה. למעלה אין רחמים. המושג של רחמים יוצא לחופשה למעלה. רק דין בלי רחמים. אין מושג של רחמים. לכן כדאי מאוד לסבול כאן בעולם הזה ולגמור עם זה. לכן מבחינת הקדוש ברוך הוא הכי טוב להניש אותנו פה. למה? כי בעולם הבא, אם אנחנו מפסידים חלק מעולם הבא, כולנו מכירים את המשנה באבות, שמה כתוב? יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים, יפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. שמעתם? יפה קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. בטח תגידו לי, כן, איזה עולם הזה? של שכר מינימום, שכר מינימום, של כרטיסייה ברב קו, נכון? בקניית בגדים ביד שנייה. אומר הגאון מווילנה, יפה השעה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. של איזה? איזה עולם הזה אתה מכיר? של אחשוורוש. אחשוורוש כתבו לנו במגילת אסתר, אתה יודע מה זה חיים? מיתות זהב וכסף, רצפת בד ושש ודר וסוחרת, ועסקות בכלי זהב, שתו עם כוסות מזהב, שלוש שרבולים, 10 שקל מזהב. היה כאלה, כוסות מזהב בשרבולים. שתית בכוס אחד יין, גמרת אמל רז ריזלינג, אתה רוצה יין המערה, כוס חדש. תוכל להרבה בכוס חדש, שלא יתערב לך הריזלינג ביחד עם הצ'ילדינג. זה יכול להיות להרבה, ואתה לא תרגיש את את המתקתק שנמצא בלשון, אני לא תרגיש אותו, אז לכן מחליפים לך כוסות, חד פעמי, זהר, במפורט יוסף, תוכל להרבב אותו כמו שצריך, הגשמה כזה, מיתות זהב וכסף, על רדפת בעד לשש, העולם הזה של החשברוש, עם כל התענוגות שיש לחשברוש, עם 180 יום של משתה, כל החיים, קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה של החשברוש. אז מה? עדיף לקבל פה את האיסורים וליהנות למעלה ממה? מעולם הבא. האיסורים פה הם פינת לעומת מה שיש בעולם הבא. אז הקדוש ברוך הוא מבחינתו אומר, תעברו פה, תגמרו עם זה, תקצק, גמרנו. אומרת צדיקים, תעשה טובה ריבונו שלם, רק לא פה. למה לא פה? כדאי לכם פה. כדאי לכם פה, למעלה זה הרבה יותר כואב. אומר, כן, אבל פה יש חילול השם אם אתה מעניש את הצדיקים. למה? כי כולם שואלים למה צדיק ורע לו? למה רשע וטוב לו? אני מעדיף ריבונו של עולם, אל תיתן לי פה, תעניש אותי שם יותר קשה, אבל לפחות שלא יחילו לשם. זאת אומרת, מה הדאגה של הצדיקים? ששמו של הקדוש ברוך הוא לא יתחלל בעניין הזה של צדיק ורע לו. אלה הדברים בעזרת השם בעניין הזה. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ללכת להסביר מה זה הנקמה. הנקמה יוצרת חיבור עם הקדוש ברוך הוא. מה הנקמה? ברגע שאתה רואה שמה שמבזים כבודו של הקדוש ברוך הוא, שאתה רואה שאפשר לעשות לעם ישראל מה שרוצים, ואף אחד לא בא עולנשו, יורד מכבודו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שהקדוש ברוך הוא נוקם את הנקמה, אז מה קורה? אז יש שהוא נותן את הנקמה, יש דבר אחד, חוזר בחזרה החיבור שלנו אל הקדוש ברוך הוא. מה? מתחבר, אנחנו מתחברים חזרה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן, והקדוש ברוך הוא קידה ובדם ינקום ונקם ישיב לצריו. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שומר עליך ומחזיק חשבון לכל אחד. איפה זה קרה פעם ראשונה? כולנו ראינו בקריאת ים סוף, אומרים בתפילת ערבית. מה? העושה לנו נקמה בפרעה, אותות ומופתים באדמת נחם. מה נקמה בפרעה? הנה, מוחמד עולה יורד. פרוק רק עולה ולא יורד. כל אחד קיבל בדיוק את מה שמגיע לו. שם ראינו לעשות, הקדוש ברוך הוא הראה לעשות נקמה בגויים, תוכות בלאומים. הראה לנו איך הקדוש ברוך הוא מראה. מה זה עושה? זה עושה לנו את האפשרות שהקדוש ברוך הוא, מה? אומר משה רבינו, באז חטאתי ובאז אני מכפר. באז חטאתי שאמרת, באז באתי את פרעה לדבר בשמך. חטאתי באז, עכשיו אני אומר אז ישיר. אומר הרב שביבור, תדע לך, שירה שייך לומר כשאתה רואה את הנקמה. אתה רואה מה נעשה לפרעה, אפשר להגיד שירה. בלי זה אתה לא יכול להגיד. אומר הרב שביבור, לא מתנו מלאכי השרת ביקשו לומר שירה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה יש לכם לומר שירה? מעשה ידיי טובים בים, אתם אומרים שירה? מה הוא רוצה? אומר, מה אתם שייכים לשירה? שירה שייך לומר על מי ששייך לנקמה. מי שייך לנקמה? נקמה שייך מי שראה את החילול השם, אתו שייך נקמה. מי שלא ראה חילול השם, הוא לא רואה נקמה. מה הוא צריך נקמה? הנקמה בא לתקן חילול השם. אצל מלאכים אין מושג של חילול השם. כבודו של הקדוש ברוך הוא למעלה לא נפגם בשום דבר, בשום אופן שהוא. לכן לא שייך אצלם שירה על הנושא הזה של תיקון חילול השם. אלה הדברים. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא ניקח עוד נקודה אחת בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אם לא ייבנה בית המקדש עד שבוע הבא, ונשב לקונן על חורבן הבית, צריך לדעת שכל אדם שהולך לומר קינות, צריך לדעת שהדבר הנכון ביותר לעשות, זה בימים האלה, לפני, החל מראש חודש אב, ועד תשעה באב, לקחת את הקינות בידיים, יש היום קינות עם פירושים, כשאתה מגיע לתשעה באב, כבר אין לך את היכולת לשבת וללמוד אותם. זה כמו שאחד קורא ביום כיפור במחזור למטה את עבודת יום הכיפורים. קורא ככה ואז הוא מתעשת, כבר אוחזים בקוירים. הוא לא נדע איפה הוא נמצא. אתה רוצה ללמוד את הדברים, צריך ללמוד אותם קודם. לקחת עכשיו את הקינות ולהתחיל ללמוד אותם. זה קינות שנכתבו על ידי תנאים. תנאים כתבו פה, רבי אליעזר הקלר כתב כתב. זה צריך לשבת וללמוד אותם. ללמוד מה מונח כאן, מה הפיוטים אומרים. היום ברוך השם אח שרדרת. היום יש לך פירושים על כל הקינות בצד עם המקורות, מאיזה מדרש זה לקוח, על מה הוא מדבר, כל קינה על מה נעשה. יש קינה שכולנו מכירים אותה, גם אצל אשכנזים, גם אצל ספרדים. קינה למד א' אצל אשכנזים. מה? בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. כולם מכירים את זה. שרים את זה בשיר כזה, יש שיר יפה. אש תוקד בקרבי ועלותי על ליבי בצאתי ממצרים. קינים העירה למען אזכירה בצאתי מירושלים. מה הוא רוצה פאפ איתן? מה הוא בא לומר? הפיוט הזה. הפיוט הזה בא לומר דבר אחד. כמה קידוש שם שמיים היה ביציאת מצרים, וכמה חילול שם שמיים היה בחורבן בית המקדש. אז ישיר משה, שיר לא ינשא, בצאתי ממצרים, ויקונן ירמיהו ונהן איניה בצאתי מירושלים. פירוש דבר מה? משה רבינו שר שיצאנו מצרים. גם ירמיה שר. מה שר? קינות הוא שר. פירוש דבר, איזה חילול השם. פירוש דבר, כל דבר. גלי ים רמו וכחומה קמו, בצאתי ממצרים, מה? והמים להם חומה ממינה ומשמאלם, זדונים שטפו ואת ראשי צפו, בצאתי ממצרים. דגן שמיים ניסו יזובו מים, איפה? יצאנו מצרים, ירד מן? וירד מים, ירד בירה שם ים. לענה ומרורים ומים אמרים, בצאתי ממצרים. אומר הפייטן, בוא תקרא, איזה חילול השם היה שיצאנו לגלות, מה נעשה כאן? ולכן מה? הוא מראה כבוד השם כשוכנת לפניי בצאתי ממצרים, וחרב לתושה ולטבח לתושה בבצאתי ממצרים. וככה הפייטן אומר, כל דבר יש הסבר מה מדובר. אני לא הולך עכשיו לקרוא את כל הקינות, אבל אני רוצה ברשותכם קינה אחת, קינה אחת מתוך השאר. יש פה קינה, קינה תזיין. המחבר הקינה הזאת קוראים לו רבי אליעזר הקליר, הוא מחבר את הקינה הזאת. זכור אשר עשה צר בפנים, שלף חרבו ובא לפני ולפנים. קינת את זין, תבני זאת אשכנז. נחלתנו בעת כתימי לחם הפנים, וגידר פרוכת בעלת שתי פנים. מה קרה? גמרא בגיטין. אומרת הגמרא, אחרי שאספסיאנוס קיסר חזר, הוא שלח בחזרה את טיטוס. טיטוס הזה הגיע לבית המקדש, אחרי שהוא נכנס לבית המקדש, מה עשה? נכנס לבית המקדש, נכנס לקודש הקודשים, בזין לחודש נכנסו, אכלו, שתו וקלקלו זין וחטא, בטט הציתו אש בבית המקדש. מה זה אכלו, שתו וקלקלו? אומרת הגמרא במסכת גיטין, הוא נכנס לקודש הקודשים, במקום שהכהן הגדול נכנס פעם אחת בשנה. לשם הוא נכנס. לא היה בקודש הקודשים, לא היה ארון, ולא היה כרובים, ולא היה כפורת. הכל לא היה. בקודש הקודשים הוא ריק. יש שם רק אבן השתייה. עליו היו מניחים את הקו והמחתה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. הדבר היחיד שנשאר זה הפרוכת המבדילה בין הקודש לבין הקודש הקודשים. מה עשה? נעת חרב בתוך הפרוכת ויצא ממנה דם. יצא מתוך הפרוכת דם, אמר, הרגתי את הבורא. כך הוא אמר, כביכול, הרגתי את הבורא. מה עשה? פתח ספר תורה. פתח ספר תורה בתוך ההיכל, בתוך קודש הקודשים. ומה עשה שמה? נכנס עם אישה לתוך אותו מקום, אישה תמאה ומשוקצת, ושם עשה את המעשה נבלה שלו בתוך קודש הקודשים. אומרים חזר, למה הוא עשה את זה? כדי לעבור על אבוי דזורי, על גילוי הרייט ועל שפיכות דמים. לכן מה? דבר ראשון, הוא נעת חרב, זה העניין של גילוי הרייט, זה העניין של שפיכות דמים. אחרי זה מה עשה? אמר, אלוקימו, צור חטאי ובו, איפה האלוקים שלהם? כך אומרת אבוי הפסוק. בשירת האזינו, אלוקמו, איפה הוא האלוקים שלהם? הלך נכנס לקודש הקודשים, במקום הכי קדוש, נכנס לשם ועשה את כל מעשה הנבלה שלו, שם על הרצפה בקודש הקודשים, עד ספר תורה. נחלתנו כעת עם לחם הפנים, וגידר פרוכת בעלה שתי פנים, הפרוכת היה לה שתי צורות, אריה מכאן ונשר מכאן. ממשיך הפייטן, רבי אליעזר הקליר. עבודנו זרה והכניסו בחורה ואכלה אש. אתה זוכר, ריבונו של עולם, נדב ואביהו, ביום חנוכת המשכן הכניסו אש זרה. מה קרה להם? על המקום מתו. הכניסו אש זרה. אבותינו זרה כי הכניסו בחורה ואכלה אש. וזה זונה צועה, הכניס ולא נכווה באש. זה הכניס אישה כזאת, לא קורה לו שום דבר. נכנס בשלום ויצא בשלום. בנפשנו טבענו כי הוציא כלי שרת. הוא לקח את הפרוכת, אומר את הגמרא, המיס עליה את כל כלי המקדש ויצא איתה לים. יצא איתה לים, פתאום רוח שערה. הייתה בים, חשבה להשביע אותו, אמר טיטוס, ריבונו של עולם, אתה גדול במים, בוא נראה אותך ביבשה. בוא ליבשה, הכל טוב. בא ליבשה, איך שהוא הגיע, מה? נחף לו הקדוש ברוך הוא יתוש, נכנס לו למוח, קדח לו במשך שנים, בסוף אחרי שהוא מת, הוציאו מה? הוציאו שם בגודל של גוזל, יצא לו מהראש היתוש הזה. למה גוזל הוא חזל? כי כנסת ישראל עם שאלה ליונה. מה הוא ציווה? אחרי שאני אמות, תעשו אותי אפר ותפזרו אותי בשבע נהרות. למה? כדי שהקדוש ברוך הוא לא יכל לעשות לי צרות. זהו, פתר את הבעיה, יפה מאוד. מה אומרים חזל? תראה מה שהתרחש כאן. ממשיך רבי אליעזר הקליר ושואל, ריבונו של עולם, למה רקשו גויים ולא שטה אל המנחה פנות, ושילחו בארץ עוץ בשלוש ספינות? גמרא גם היא במסכת גיטין. לקחו 400 בנים ובנות, שמו אותם בשלוש ספינות בדרך לרומא. בשביל מה? ילדים, בשביל מה? להתעלל בהם, לפגוע בהם, זאת הייתה המטרה. מה עשו הילדים? הם הבינו למה הם נלקחים לשם, לא נלקחים לשם סתם, נלקחים לשם כדי לחטוא איתם. באו הבנות ואמרו, מה? בשביל זה אנחנו הולכים לרומא? הם שאלו את הגדול שבהם, תגיד, מותר לנו להתאבד? מותר לנו להתאבד? או צריכים לעבור על זה? אמר להם, מי שמתאבד יגיע לחיי העולם הבא. אז מה הם עשו? הבנות קפצו ראשונות למים, ואחריהם קפצו הבנים למים. אנחנו לא ניתן לחלל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו רוצים לשמור על הקדושה שלנו, לא ייתנו לנו לחלל. אומר הפייטן, מה אומר? השיבנו שיבו כבבאו בנבחי ים, ושיתפו עצמם יחד עם פול בים. בהתחלה הבנות קפצו, ואחרי זה הבנים קפצו. שיר ותשבחות שוררו כעל הים, כי עליך הורגנו במצולות ים. כי תאומות באו עד נפשם, כל זאת באתנו ולא שכחנוך, חילו לממשם. תקוותם נתנו למשיב מבשן, ובת כל נשמעה. אורה! למה תישן? ריבונו של עולם, אמרו, הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. אז איך נגרם כזה חילול שם שמיים? מה עושה הנקמה? הנקמה עוזרת לתקן את הנושא הזה של חילול שם שמיים. היא התיקון לנושא הזה של חילול שם שמיים. שמה? שרואים שהקדוש ברוך הוא כן משגיח עלינו, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו. כתוב בחז"ל הקדושים, מופיע בראש, בפרשת האזינו. אומר הראש של העתיד לבוא, ומות העולם יגידו שהם לא פגעו בנו, והקדוש ברוך הוא יביא את הבגד שלו, כך הוא מביא, ויראה את כל התמונות של הקדושים שנהרגו על קידוש השם. אומר, אתה רואה, אותו אתה הרגת, אתה רואה אותו, אותו אתה הרגת, ויראה לכולם את התמונות של הקדושים. אנחנו נכנסים לימי האבלות על חורבן בית המקדש, כולנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא יבוא ויעשה נקמה בגויים ותוכות בלאומים, ויחזר ויתרומם שם שמיים בעולם, ותמידה שירד שלם מלמעלה. הלוואי ועוד נזכה בזה בזאת השבוע, ונזכה בעזרת השם לראות כהנים בעבודתם ולוויים משירם ולזמרם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, גאולה כללית של עם ישראל וגאולה פרטית של כל אחד ואחד, ונזכה כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. נזכה כולנו כי אתה באש השם הצעת ובאש אתה עתיד לבנותה, ונזכה לזה בזאת השנה במהרה בימינו, אמן ואמן. בשבוע הבא השיעור באופן חד פעמי יהיה ביום שלישי באותה שעה, במקום יום רביעי ביום שלישי, כי יום רביעי בערב זה ליל תשעה באב. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. תוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
2: אני כונן באיחוד הצלה, רציתי לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים להיות לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך בכוח נפש. להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
3: מיד טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
4: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ הלכה.

0: ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
1: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

ויגע בשמיים יותר מתמיד. כשפתאום ישכחו להסתכל בעיניים, חלק ממני

0: נפית למעלה, מכאן והלאה, יהיו רק ברכות לכולם. גם אצלי ואצלכם, שיהיה בעזרת השם, בלב שמח.
1: בלב שמח.
0: זה הזמן להודות ולהתפלל, להרים את הכוסית וגם לאחל, ולברך. על ההמשך שניפגש בשמחות. A toast to life. Say לחיים לחיים עד 120 עם דורות ישרים. A toast to life. שתהיו בריאים כולנו עונים אמן. A toast to life. Say לחיים לחיים עד 120 עם דורות ישרים. A toast to life. שתהיו בריאים, כולנו עונים אמן. ששמחה בלב.

ברכות לכולם. פעם מציב אצלכם, שיהיה בעזרת השם, בלב שמח. זה הזמן להודות ולהתפלל, להרים את הכוסית וגם לאחל ולברך על ההמשך, שניפגש בשמחות. הטוס אליי, סי לחיים לחיים, עד 120, עם דורות ישרים, הטוסט אליי, שתהיו בריאים, כולנו.

0: יעקב שווקי, יישר כוח חזק ואמץ. אנחנו מאזינים יקרים ואהובים, כמדי שבוע נפגשים שוב יום שישי בשבוע, ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון, השבת הזאת בעזרת השם יתברך שנזכה לנחמה אמיתית, ובעזרת השם יתברך שנזכה לא לצום גם בתשעה באב הקרוב, נזכה לגאולת עולם. אנחנו ביום הזה מיד הלכה למעשה עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. כמדי שבוע נפגשים כאן, השבוע ההלכות כל כך נצרכות, יש לנו כאן שבוע שחל בו תשעה באב, שבעזרת השם כאמור יהפך לנו לססון ולשמחה. אז כבוד הרב כבר נמצא איתנו כאן באולפן, אנחנו בעזרת השם יתברך ננסה וניכנס אל התוכנית הזאת הלכה למעשה כמדי שבוע, ובעזרת השם יתברך גם נוכל לפתוח לכם את הקווים, ברוך השם משהו חדש, אפשר כאן כבר להתקשר לערוץ ולשאול את שאלותיכם כרגלכם בקודש, שלוחה 9, כוכבית 2610, שלוחה 9. אנחנו נשמח להעלות אתכם לשידור, אני יודע שהיום יהיה לכם הרבה שאלות, אז מי שיש לו שאלות מוזמן להתקשר כבר כעת, אנחנו נשמור אותו בתור. כוכבית 2610, שלוחה 9, יש לכם שאלות על תשעת הימים, שבוע שחל בו, שבת, ערב שבת קודש הזאת, מה מותר, מה אסור, אנחנו כאן בשבילכם, יחד עם כבוד הרב שכבר נמצא כאן באולפן, כוכבית 2610, שלוחה 9. גם דרך האפליקציה, כתבו לנו דרך המייל, מסר, strudeltv2000.co.il. אנחנו מיד מתחילים, בעזרת השם יתברך בשעה 12, ניכנס אל שבת המלכה עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, ועכשיו גם איתכם, תוכלו להתקשר לכאן לאולפן, לא צריך את הטלפון שהבאנו לכם, לכאן פשוט כוכבית 2610, שלוחה 9, למי שאין לו כוכביות, 03-950-96-86, שלוחה 9 לשידור החי. ערב שבת שלום לכבוד הרב אמנון חגיגי.
1: ערב שבת שלום.
0: אנחנו מתקרבים הרב בצעדי ענק אל תשעה באב, שיהפך לנו לססון ולשמחה.
1: אמן, בקרוב.
0: מה זה שבת חזון?
1: שבת חזון, השם ההפטרה, חזון שם במוז, זה יש לנו שלוש הפטרות שנמצאים לפני תשעה באב, שהן הפטרות, מה שנקרא, לא הכי נעימות, אבל מה נעשה, זו המציאות שהייתה אז. לכן זה שבת האחרונה, שבעצם מסיימת את שלושת ההפטרות, זה שלושה תלתה דפורענותה. כך קוראים לזה. אחר מכן מגיע שבעה דנחמתה. שבעה ימים מנחמו נחמו עמי, שההפטרה הראשונה, שנקראת שבת נחמו, על שם ההפטרה הזאת, וממנה מה שנקרא שבע סדרות, או שבע שבתות, שבהם מפטירים הפטרות של נחמה, שתחילתן מתחילה בשבת נחמו, מיד לאחר תשעה באב.
0: כל כך מתוק, אה? שזה מצד אחד הצד הקשה הוא סך הכל שלוש פעמים, והצד הרך, הטוב, המנחם הוא שבע פעמים, ועד סוף השנה ממש הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו.
1: נכון, נכון, ועודך, ועודך.
0: מרתק, וזה גם מאוד מעודד, מאוד מעודד, בעזרת השם יתברך. אז אולי הרב באמת, מכיוון שהזמן קצר והמלאכה מרובה, על מה היום הרב רוצה לשוחח איתנו?
1: נתחיל בעזרת השם השבוע שחל בו תשעה באב, מוצאי שבת, שהנחות שהחגורה מתעדקת יותר, זה ארבעה חלקים בדיני בין המצרים. ראשון זה האוכלות שמשבע עשר בתמוז, כל בין המצרים, תשעת הימים, זה חלק שני, חלק שלישי מוצאי שבת הקרובה, וחלק רביעי זה השיא בעצם צום תשעה באב. בעזר השם נדבר קצת על חוד שלחות שמתחילות ממוצאי שבת הקרובה, דהיינו שבוע שחל בו תשעה באב.
0: שההשלכות שלהם הם כבר מעכשיו אולי, נכון? להכין בגדים וכו'.
1: זה אחד מהם, היתר מתחילים כמובן רק ממוצאי שבת, נכון?
0: כן. כן. טוב, אז בכבוד כבוד הרב, ושוב, מאזינים, מי שיש לו שאלות מוזמן להתקשר כבר עכשיו לכאן, כוכבית 2610 שלוחה 9, אנחנו נשמור אתכם בקו שתוכלו לעלות לשידור, ועזרת השם יתברך בתור. ישר כוח הרב, ובכבוד, אנחנו נפנה למאזינים, היום אולי קצת נפנה קצת יותר זמן למאזינים, כאמור גם אפשר לכתוב לנו. ישר כוח וכבוד כבוד הרב.
1: כן, מבחינה אבותה יקיים שבוע שחל בתשע באב, ומה אומרת, בת לקצרי דבי רב. הכובסים של רב מובטלים, אומר המערה מאות ומוגמזים מובטלים, אז זאת אומרת שמה שאותה אפילו בכל המועד אסור גם כאן, כי אם לא, אז למה הם מובטלים? חן לדעת מה מאות ומוגמזים גם מגבות וכיוצא בזה, אין יותר לחבס. ומרן מביא להלכה כדברי מערה מאות ומוגמזים שבעצם אי אפשר לחבס, זה לא כמו חל המועד שמגבות מטבח מותר, פה גם מגבות מטבח אסור. אין יותר לחבס, כלל וכלל, בת לקצר דברי רב. הקובסים של רב מובטלים. לכן מהסיבה הזאת, דרך אגב הרמב"ן לומד עוד הלכה. אומר הרמב"ן רבי משה בר נחמן, אחד מנותן לרשום הספרדים, לפני מאות בשנים, 750 שנה, הוא עליו שלום כותב ואומר, שמבחינת ההלכה אי אפשר לחבס בגדי קטנים. מדוע? כי אם היה מותר, למה בת לקצר דברי רב? מדוע הקובסים של רב מובטלים? בכלל לצורות מובטלים בכלל. יכולים לעבוד, מה לעשות? לחבס בגדי הקטנים שימצאים שם. אבל אחרי הכל את הראש שלו, אז גם את זה אי אפשר. מה רבי יוסף בסימן תקנ"א, הביא דברי הרמב"ן, וכותב מדברי תרומת דשא מבואר שזה לא, שאנחנו לא פוסקים כדעה הזאת, ומסיים מרן וכותב, ועודים וכל שכן בגדי תינוקות שמנפפים בהם את התינוקות, הם מוזכר חיתולים ודברים כיוצא בזה וגם יותר, כי הקטנים קטנים התינוקות מלחכים הרבה יותר. לכן מהסיבה הזאת מבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה אותה יקרים, אומר מרן, בגדי תינוקות כן ניתן לחבס, לא כמו שאמרנו לגבי מגבות מטבח, שזה אי אפשר לחבס, זה כן אפשר לחבס. השאלה היא עד איזה גיל. חיי אדם כותב עד גיל 3, כך דעת חזון עובדיה, מורנו הרב עובדיה שלום, שעד גיל 3. פסקי תשובות אומר, אפשר להקל גם עד גיל 6, כי הילדים שלנו קצת מלכלכים יותר. אפשר להקל מי שרוצה גם עד גיל 6, אבל כמובן בגדים לחיבוש, שבעצם נצטרך אותם, כמו שמונים מקודם, במהלך השבוע. לא נחפש מהדברים ששייכים בשבוע הבא. טוב, כמובן שאי אפשר לצמצם. אפשר כי עיקרון מבחינת המציאות, בלי לצמצם, לעשות פחות או יותר. אז עשית יותר, קיבסת יותר, זה לא נורא. אבל לא חייב לצמצם. זאת אומרת, מילה אחרות, בגדי תינוקות, כן ניתן לחבס בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל בגדול, בגדול, בגדול, האיסור מתחיל למוצאי שבת. אשכנזים נהגו כדעת הרמ"א, שאיסור קיבוץ אצלם מתחיל ממה שנקרא ראש חודש אב. יום רביעי שהיה שלשום, ראש חודש אב. יצא שיום שלישי בלילה, משמונה ועשרה צאת הכוכבים, כבר אי אפשר לפי מוחלט כביסה לדעת אשכנזים שהוגים כדעת הרמה. אולם בני עדות המזרח שנוגעים כדעת השולחן ערוך, כל האיסור זה מוצאי שבת הקרובה, רק שבוע שחל בו תשעה באב. פרט ההלכה זה לגבי כביסה, כמו שהזכרנו, שאין יותר לחבס. נקודתי ניתן, יש לו איזה לכלוך קל ורוצה לנקות את זה עם ממחטות לחות וכיוצא בזה, זה בסדר, זה מותר, זה אין בעיה. זה מבחינת ההלכה לגבי כיבוס. מבחינת ההלכה, אם מראש חודש אב אין יותר, אין יותר מבחינת ההלכה מראש חודש אב ללבוש בגדים חדשים, ולקנות וללבוש, מי שבוע שחל בחגורה מתדקת עוד יותר, וגם אי אפשר ללבוש בגדים מכובסים, כי אדם נהנה כשהוא לובש בגד חדש. לכן מהסיבה הזאת, מבחינת ההלכה, אין יותר לבוש שבוע הבא בגדים מכובסים. דעת מורנו הרב עובדיה ושלום בספר חזון עובדיה, מה שנקרא בגדי זיעה, תחתונים, גופייה, גרביים, צמודים לגוף, אלה ניתן ללבוש אותם מכובסים. האיסור למכנסיים, חולצה, חצאי, צמלה וכיוצא בזה. המחמירים, גם בגדי זיעה הם מכינים, כלומר אותה עיקרים. הבן ישראל ברב פעלים מביא מה שאומרת הגמרא. הגמרא אומרת, אדם לא ינחם שהוא אבל בשבעה. אין לו יותר ללבוש בגדים מכובסים. כבר ביום הראשון, בסעודה שעשו בליל הראשון של השבעה, התלכלך לו הבגד עם איזה חורש תימני כזה צהבהב. קיצור, הוא לא יכול להיות עכשיו שבעה ימים עם בגד כזה, זה לא נעים. אבל אין לו אפשרות אחרת. הבגדים שלו כולם מכובסים. אז אסור ללבוש בגד מכובס, מה הוא עושה? תוספות אומרים שם באותה סוגיה, תן את זה למישהו. ראובן, ילבש חצי יום את הבגד שלך, המכובס. אחרי חצי יום מוציא אותו מדין מכובס, הוא כרגע לא מכובס, תלבש. ואז כמובן אם הוא אוהב עליו ואם הוא צריך לקרוא מחדש. אח ואחות לא. יצא שהוא קיבל את הבגד, יושב שבעה על מרת אמו, יקרא שוב מחדש, והנה יש לו בגד שהוא לא מכובס, שמותר לו ללבוש. בן ישראל ברב פעלים למד את ההלכה הזאת, שנפסקה בדברי הרמ"א בסימן שפט ביורה דעה, להלכה. לכן ברב פעלים חלק ד', אומר בן ישראל, אותו דבר גם לנו. שבוע הבא אי אפשר לבוש בגדים מכובסים, אבל פה לא צריכים את ראובן שילבש לנו. נלבש אנחנו עכשיו. ואז לובשים את הבגד רבותי היקרים, בן ישחי כותב, לא כדעת הרמה שעה, לא כדעת התוספות חצי יום, אלא 3-4 שעות. אבל מורינו הרב עובדיה יוסף בשום חזון ועדי כותב, אפילו כלשהו, תלבש כמה דקות. יש המחמירים לפחות חצי שעה. כי הרשב"א, מסכת פסחים כותב, שפחות מחצי שעה זה נקרא סמוך, כאילו זה זמן קצר. בסדר, אז אחרי חצי שעה הוא מוריד, או כמה דקות לדעת מורינו הרב עובדיה עליו השלום, הבגד הזה כרגע הוא לא מכובס, מכין לו סטים שהוא יודע שהם לא מכובסים, שם אותם בקוליו נפרד בארון, ואז הוא מסודר, יש לו בגדים שהם אינם מכובסים, שניתן ללובשם בשבוע הבא. והשנה, ושלא נצטרך יותר, זה ארוך מאוד. הכי ארוך שיש, עד יום חמישי. אין יותר ארוך מזה. אחרי מהסיבה הזאת, אנחנו מה שנקרא, צריכים להכין קצת סטים יותר גדולים. בפרט שאדם שעובד בחוץ, הוא קצת מזיע יותר, הוא צריך להחליף באמצע היום עוד איזה בגד, אז הכין לו כמה. פסקת שורת זמן תקנון א' כותב בשם דעת קדושים, שמבחינת ההלכה ניתן גם לבוש כמה בגדים ביחד. אז אחרי מי שלחוץ, ילבש לו איזה כמה חולצות ביחד, כמה מכנסיים ביחד שעולים עליו, ילבש אותם כמה דקות, יוצא אותם מדי מכובס, שם אותם, הם כבר לא נקראים מכובסים, שם אותם בקוליו בנפרד, והנה יש לו סטים מוכנים לשבוע הבא. אדם שלא הספיק, מבחינת אחד לבין איש חי סובר, שאם מותר לו את הבגד של הלילה, לשמור אותו לשבוע הבא, מחרת בבוקר לבש בגד חדש, וזהו זה. מדעת מורן הרב עובדיה וחזון עובדיה, שאפשר להקל גם שנת צהריים וכיוצא בזה. אבל לא עושים את זה לכתחילה, זה רק דיעבד. לכן מראש, כבר עכשיו, נכין לנו בגדים אותה יקן, כדי שנוכל להיות מוכנים שבוע הבא, לבגדים שאינם מכובסים. כל זה מדובר דווקא לגדולים, קטנים, פחות מגיל בר מצווה ובת מצווה, הם אינם צריכים בכלל להכין להם, הם מכינים הכל ולבשים הכל כרגיל, לגביהם זה לא שייך, אבל לגבי גברים ונשים זה כן שייך, מבחינת ההלכה צריך. זה כמובן לגבי עניין של מה שנקרא בגדים מכובסים שצריכים להכין לשבוע הבא. אז כמו שאמרנו, כביסה, מחלת כביסה, ממוצאי שבת מפסיקה לעבוד. אנחנו מגיעים כדעת הרמה, כבר מראש חודש, אבל מנגלנו כדעת השולחן ערוך, שפסק כדעת הרמב״ם, שממוצאי שבת הקרובה, מכונת כביסה לא עובדת, למעט כביסת בגדי קטנים. זה לגבי עניין של כביסה. דבר נוסף שכותב הרמב״ם, שנהגו שלא להסתפר. אין יותר להסתפר שבוע שחל בו תשעה באב. נוהגים כדעת הרמה, נמנעים מתספורת כבר מ-17 בתמוז. דהיינו כל בין המצרים. הבעל מנהג הספרדים, לעדות המזרח, כדעת הרמב״ם, שפסק הלכה, שמרם פסק הלכה כמותו, בסימן תף קופנון א', תספורת אסורה רק שבוע שחל בו. דהיינו יום ראשון, מוצאי השבת הקרוב, כבר מיד 5 ימים, אתה לא מסתפר וגם לא מתגלח. וכמובן, כמובן רבותי היקרים, הדין הזה גם לגבי קטנים. מדוע? לכאורה קטנים בכלל לא שייכים. מהרי בני בית המקדש, לא מחנכים קטנים לאבלות. מה אתה מחנך אותו לשנה הבאה, שיחס וחלילה, שלא יהיה? ודאי שלא. אז מדוע בכל זאת אסור לנו לספר את הקטנים שלנו? אומר מהרי מפני עוגמת נפש של הגדולים. כלומר, ברגע שהילד שלי יסתפר, התינוק, הילד הקטן, אז בעצם זה גורם לי הנאה מסוימת. לראות אותו, איך אומרים, חבר'ה, חתיך, מסודר. אז אי אפשר לאדם להגיע להנאה כזאת, זה קצת בעיה. אחרי מהסיבה הזאת, פרט ההלכה אין יותר ליצור עוגמת נפש להורים. לכן אין יותר לספר את הקטנים, כדי ליצור עוגמת נפש להורים, וממילא לא רק גדולים אסורים מתספורת, אלא גם קטנים. ומה הדין לגבי נשים? מחלוקת בין האחרונים. בספר פנים מירוד מכוני אשכנזים לפני 10 בשנים, עליו השלום כותב שמבחינת ההלכה היות ובשלושים להבלות האישה, כשמרת אמה נפטרה, אחרי השבעה היא מיד מסתפרת, אבל האחים שלה לא, עד שהגיעו 30 יום וגערה, פה מיד היא מסתפרת. אם כן יצא שמבחינת המציאות השלושים לגבי אישה קל יותר. בשבוע שלך בו נינוק כ-30. לכן דעת הפנים מהירות, אישה יכולה להסתפר ואין בעיה כלל וכלל. ביחזקאל לנדאו, שם הבעל ספר נודע ביהודה, חולק על הפנים מהירות וסובר לא. מבחינת ההלכה גם לאישה, שבוע שחל בו, אין יותר מבחינת ההלכה להסתפר. הוא צריך קצת לסדר הצעה שלה, קצת מה שקרה להסתפר. מבחינת ההלכה אין בזה את רבותי היקרים. זה נודע ביהודה. מה ההלכה? מורה בחזון ובדי הפוסק הלכה כדעת פנים מהירות, שבחת הלכה מותר. הרב משה לוי בשלום כותב לאסורו כדעת הנודע ביהודה. מנהגנו כדעת מורנו הרב עובדיה בשלום, שמבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה לנשים מותר, אם כן, ששבוע הבא, כל חמשת הימים שנקרא שבוע שחל בו תשעה באב, לאנשים, הכוונה גברים, אסור להסתפר ולהתגלח, קטנים גם אסור לספר אותם, לנשים מותר, אין בזה בעיה, מבחינת ההלכה, כי נגענו כדעת הפנים מהירות, כמו שפסק בחזון עובדיה. זה כמובן לגבי תספורת. אז זה שבעצם אסור לספר ואסור לחבס שבוע שחל בו תשעה באב. אף איינשטיין בסור אגרות משה כותב שיועדים גם לצחצח נעליים. טוב, מותר לשים משחה, אבל להבריק אותה לא. זהו, דעתו זה כמו כביסה. אבל מורנו הרב עובדיה בשלום ביום בחלק ג' כותב שאין נעליים דין כביסה. לכן להלכה מותר שבוע הבא לצחצח נעליים וגם להבריק אותם. יש הנמנעים ששבוע הבא לא שוטפים את הבית, אלא אם כן יש את זה קטמים וקשנים מיוחדים שאפשר להחליק או משהו כעצב הזה. זה דעת רבי יוסף זון לפי דעליו שלום, בשם רבי שמואל מסלנט, רבה של ירושלים. אבל להלכה, ביום החלק ג' כותב, שאינו ינגנו כך, מותר מה שנקרא לשטוף את הרצפות בשבוע הבא, אין בזה בעיה כלל וכלל. זה לגבי התוספת הזאת, שבוע שחל בו. שמבחינת ההלכה, כמו שזכרנו קודם, הדין הוא שלהלכה אין מסתפרים ואין מחבסים. כי עיקרון לא רק הם מחפשים, אמרנו גם מועדים שאין לובשים בגדים מחובסים, כמו שהזכרנו, לכן צריך להכין, שלא תהיה בעיה שאדם בטעות מה שנקרא מכין וכו', ואז תהיה בעיה רבותי היקרים. לגבי עניין של אכילת בשר, ג' דעות יש בה ראשונים. לדעת הקובה בשם רבנו אשר, כל בין המצרים, כמובן למעט שבת, שבת ודאי מותר לכל בשר, כל בין המצרים אסור לכל בשר. הרמב״ם סובר שבוע שחל בו תשעה באב, דהיינו ממוצאי שבת הזאת, חמישה ימים לא אוכלים בשר. הרב מגיד נושא הכלים המובהק של הרמב״ם, כותב זה יותר מדי. אנחנו מחמירים רק בערב תשעה באב, כלומר, שנה ערב תשעה באב חל ביום רביעי. אז יום רביעי לא אוכלים בשר, כשדין הדגמרה זה רק סעודה מפסקת. מנהג האחרון והשלישי זה דעת הרמב״ן, רבי משה בר נחמן, כותב שהמנהג הוא להימנע עם בשר כל תשעת הימים. זה דעתו. מנהגנו כמובן כדעת הרמב"ן, כמובן בחזון עובדיה, וכן להלכה, ממוצאי מראש חודש, שהיה ביום רביעי האחרון, אין היתר לכל בשר. כאשר, בספר פרי אדמה הרב מזרחי עליו השלום, מרבני ירושלים בדורות הקודמים, עליו השלום כותב שמנהג ירושלים לאכול בשר בראש חודש. כך פסק גם כן רבי חיים בן משתי, לא פסק אלא הודיע שמנהג קושטה לאכול בשר בראש חודש. זה ראש חודש, אוכלים בשר. כך בי גם כן הרב חידה. כך פסק בחיים פלט של השלום בספרו מועד לכל חי, והוסיף ואמר מי לנו חסידה צדיקה קדישה כיוסף. כוונה היא בעצם הרב חידה, ששמו היה רבי חיים יוסף דוד אזולאי. אז לכן אומרים לנו צדיקה כיוסף הצדיק שהיה אוכל בשר. לכן דעת בפלט שיש מותר, חזון עובדיה, תורת המודים, מלכות יוסף, קודם שראש חודש מותר לאכול בשר. יש הנמנעים ולא אוכלים, כדעת האריזל. האריזל לא אכל בשר גם בראש חודש. ומדוע? בספר סדר היום, מה מן בכיר כותב, מתון הספרדים המקובלים, הוא כותב שאיסור אכילה, מי שנמנע בחלת בשר בראש חודש, זה בגלל שפטירתו של אהרון הכהן. סימן תף קוף פי, שולחן ערוך מביא רשימה של אנשים שנפטרו רבנים גדולי עולם. שבעצם באותו מהסיבה הזאת צריכים מה שנקרא להתענות. מה זה צריכים? מי שיכול מתענה, אבל כמובן שהם ביום הזה לשים מנגינה וזמר שר. מה עשינו פה? צדיק נפטר, כותב מסמן תפקופי, זה יום הדין, צריכים להתענות. אם אתה לא מתענה אין בעיה, אתה לא חייב, אבל לעשות מנגינה ותזמורת זה קצת נראה מוזר. כל פנים מה שיהיה, זה מסמן תפקופי. שמרה כתב ברשימה גם ראש חודש אב, פטירתו של אהרון הכהן. יוד בראש חודש אין היתר לצום, לכן האריזה היה למנע מאכילת בשר, לא בגלל תשעת הימים, אלא בגלל מה שנקרא להימנע מאכילת בשר, איך אומרים, קצת הרגשה לא נוחה, בגלל פטירתו של אהרון הכהן, כי להתענות הרי אי אפשר זה ראש חודש. כל פנים מה שיהיה אותה, כל אחד מנהג רבותיו, גם מבחינת ההלכה, כמנהג רבותיו. אבל צריך לזכור, שמבחינת ההלכה, כבר ממוצאי ראש חודש, לכל הדעות, אין יותר לאכול בשר בתשעת הימים. כאשר כל הדברים כולם, תספורת, כביסה, ליבוש בגדים חומסים, כבר ביום מוצאי תשעה באב, דהיינו יום חמישי בלילה, כבר מבחינת ההלכה לא צריך מה שנקרא, אלא אפשר לחבס, להסתפר, להתגלח, אין שום בעיה. אבל יש שלושה דברים, שאותם אנחנו עדיין נמנעים עוד יום אחד נוסף, דהיינו י' באב. אחד מהם זה איסור אכילת בשר. כמובן בשולחן ערוך, זאת אומרת, עוד יום אחד נוסף. דבר נוסף שנמנעים עוד יום אחד נוסף, ברכת שהחיינו כמובן בתורת המועדים. עוד דבר השלישי שנוהגים עוד יום אחד נוסף, זה שמיעת תזמורת מנגינה. זה דהיינו שלושה דברים שעדיין עוד יום אחד, ומדוע? כמו שאמר רבי יוחנן, אני הייתי באותו דור, הייתי גוזר את התענית בעשרה באב, ולא בתשעה באב. ומדוע? כי עיקר ספרת בית המקדש היה במוצאי תשעה באב. הוא התחיל עם הדמדומים לקראת סוף היום בתשעה באב, כן, אבל עיקר השריפה הייתה ביוד באב. אבל חז"ל בואו וקבעו, זאת אומרת, ההלכה נקבע דווקא תשעה באב, מכיוון שאחרי הכל יש לנו את העניין הזה של תחילת האסון. הוא היה בתשעה באב, כן? לכן מהסיבה הזאת, בגלל הסיבה הזאת, יש לנו י' באב עוד איזה עניין, שזה בעצם עיקר שריפת המקדש, יש שלושה דברים שבהם אנחנו נמנעים עדיין. אז כמו שאמרנו, להימנע מברכת שהחיינו, על פי חדש, ליצ'י, מנגו, להימנע מ... מה שנקרא שמיעת תזמורת, בפרט ההלכה זה גם, שגם אנחנו נמנעים מה שנקרא עוד יום אחד נוסף, ולהימנע מה שנקרא מאכילת ברכת שהחיינו. בשר, להימנע ברכת שהחיינו, וכמובן, כמו שאמרנו, עניין של תזמורת, מנגינה. שלושה מנהגים שעדיין חלים וממשיכים הלאה. כל פנים יצא שהשנה שלא נצטרך יותר, יש לנו שני ימי שישי שבאים לא אוכלים בשר. היום, וגם השושי הבא, שזה בעצם י' באב, שזה אחד משלושה דברים שהזכרנו, שנמנעים ולא עושים. אחד מהם, אכילת בשר, יום שישי הבא גם. אז גם היום אסור. אבל הוא רגיל תואמי החיים זכו. אתם יודעים שיש שני הסברים או שני טעמים מדוע יש עניין בתואמי החיים זכו. לטעום מהמטעמים והבישולים שהאישה מבשלת לכבוד שבת. מה הסיבה? טעם אחד דמי וחזור ויטרי, תלמיד ראשי שבירושלים היא מבואר, למנוע כעסים. הבעל הזה, כל פעם בליל שבת או שבת בוקר, חסר פה מלח, גברת. חסר פה פלפל. הדגים לא חריפים יותר מדי. כמה? קיצור, אומרת לו אישה, שתהיה בריא, יום שישי תבוא, תטעם מהכל, תגידי מה אני אעשה, אני אעשה, אין לי בעיה. שמה להגיע? זה דעת מחזור ויטרי שבירושלים. כאשר רוב העולם בכלל לא מהסיבה הזאת. לא מהסיבה הזאת, או בעולם לא מהסיבה הזאת, אלא הסיבה של האריזל. ומה הסיבה, מה הטעם שפי האריזל? היות ומגיע אליי מלך בשבת, שבת המלכה, כן? מגיע אליי מלך, אני כבכל מורה על יקרות השבת, אני טועה מכל דבר להראות שאני רוצה לבדוק, לראות מה העניינים. א', שבעצם אני לא צריך, כי האישה כבר 40 שנה מבשלת, מה העניין לבדוק? אבל כמו שאמרתי מקודם, מבחינת ההלכה, עבודה יקרים, מבחינת ההלכה, כמו שאמרנו, זה לגבי עניין שתואמי החיים זכו, לכן, מה שכותב מעל בסימן ראש יוד, מתאם את עינת שיחה בחיים, אני טוען דבר מסוים, אני לא מברך על זה, כי זה לא לשם הנאה. לדעת הרמב״ם, וכך דעת השולחן ערוך בסימן ראש יוד, אתה טוען ואתה בולע. מדוע אתה לא מברך, אבל אתה נהנה. כן, אני לא מברך, מכיוון שאחרי הכל, זה לא לשם הנאה, זה שם בדיקה. סלט, שמתי מלח, פלפל, לימון. לא זוכרים, לא יודע אם זה מספיק. אז אני רוצה לטעום. בתימה הזאת אתה לא מברך, אסור לך לברך. לדעת הרמב״ם זו ברכה לבטלה. אבל התוספות, כך פסק הרמב״ם בזמן רשוד, שעוד והוא בולע, אין יותר לבלוע. מותר לשים בפה ולפלוט מיד החוצה. אתה בולע, אתה תברך, אפילו אם אתה בעצם בודק. אנחנו פסקים הלכה כדעת השולחן ערוך, שכל טעימה, איזה שתהיה, אם שמתי סוכר בתה, סוכר בקפה, זה לדעת מה העניינים, מספיק או לא מספיק. טועם, כל לרבותי הגיע, מבחינת ההלכה, אין בעיה. מותר לך לטעום ואתה לא מברך, אבל מנגן כדעת רבי אברהם דנציג בעל חיי אדם, תכוון ליהנות, מה הבעיה? תטעם את הסלט, אבל תכוון ליהנות, הרי לא תפלוט את זה. זה לא דבר שמגעיל, רק אתה רוצה לדעת אם מספיק הטיבול, מלח, פלפל, מה שצריך לשים שם לימון, זה אין בעיה, לכן תכוון לשם ענאה. בסדר, לא תמיד אפשר, כן, אם אדם לא אוהב קפה, ואם הוא ישתה בלי סוכר, פולט החוצה, מה יברך לשם ענאה? הוא בכלל לא יודע מה העניין, מה קורה בזה. לכן להלכה, לא משנה, נחזור אלינו. האדם הזה רוצה לטעום, לכן מהסיבה היות ורוב העולם נוהגים מהטעם של האריזה, לא מהטעם של מחזור ויטרי, למנוע כעסים, אנשים סוחים על נשותיהם, מהטעם של האריזה, ולכן להלכה מבחים הכל דבר. הוא שואל, אפשר לטעום מהארוחה הבשרית של היום בלילה? אמרנו שכן. פחת ההלכה, כן, זה בסדר גמור, אין בעיה, תואמי החיים זכו, זה לא מוסכם. שוט התעורד בתשובה, הוא כותב שמחת ההלכה, מה שמותר זה לשים בלשון ולפלוט, לא להשאיר. וזה התאימה שלך. אנחנו לא נוגעים, ככה נוגעים לדעת, הליכות עולם כתב קצת אחרת, בחזון ודאי הוא חזר בו, וכתב קצת יותר, וכתב שמחת ההלכה מי שרגיל ותמיד תואמי החיים זכו, כל יום שישי, אז הוא יכול גם כי עם פרעת ההלכה לטעום גם ביום שישי הזה, ואין בזה בעיה כלל וכלל. רק שנדע, שמה שכותב את עורד בתשובה, שהוא חולק וכותב שאין יותר לטעום לגברים, לאישה הוא כן מתיר, כי היא מכינה הרי אוכל לשבת, צריך לדעת מה העניינים. זה ודאי מותר לה. הגבר מצא תאומי חיים זכו, זה הדיון. מנגן וכדעת חזון ובדיה, שמותר לטעום מהתבשינים, כולל הבשר, בליל שבת קודש, תאומי החיים זכו. זה גם יום שישי הזה, וזה גם יום שישי הבא. אלה רבותי היקרים, פחת ההלכה השנה בשנות צריך יותר, יצאו לנו שתי ימי שישי, צערנו הרב. אבל יהיה מה שיהיה, כמו שהזכרנו, זה הדין לגבי עניין של טעימת בשר. אומר הרב חידה, בשר שנשאר משבת קודש, שבת הזאת, מותר לאכול בשר כמו כל שבת. נשאר להם בשר. אומר הרב חידה, מי שמקל לאכול אותו במהלך השבוע או סעודה רביעית, יש לו על מה שיסמוך. כלומר, זה לא חלה כל כך. אבל הרב חידה, מקל, כך דעת רבי אליהו מאני, כמו שמשחי בספרו מעשה אליהו. כפסק בחיים ולא שעליו שמה סמובות לכל חי, רק הוא כתב שלא יעשו קומבינות, אם ישלו יותר שישאר, זה ודאי שלא. רק מה, ותהיקם יוד מנגנו כדעת חזון ובדיה, שאיסור אכילת בשר לקטנים, ילדים קטנים, זה לבת עד גיל 11, שנה לפני בת מצווה, לבן עד גיל 12, שנה לפני בר מצווה, חיים פחיית ההלכה, במקרה כזה, אנחנו מה שנקרא, יכולים לעזר בקטנים, אז אם נשאר לנו אוכל בשרי, מה הבעיה? תן את זה לקטנים, בדרך אגב, מי שנשאר לאוכל לשבת, בדרך כלל הוא נוהג להקפיא את האוכל, ככה הוא נוהג, צריך לזכור, אם הוא נוהג כך, מבחינת ההלכה הדינו, שגם עכשיו שיקפיא. אנחנו נראה כרגע אנשים שלא מקפיאים. אוכל שנשאר, נותנים את זה למישהו אחר, חצי בזה, אין דבר כזה. אז יצא שבמבחינת ההלכה, יש לנו את הכלל, מהו הכלל? הכלל הוא עצם העובדה, והעניין. שיש לנו מה שנקרא את העניין הזה של אוכלה בשבת, אם נשאר לנו מוצאי שבת, הבאנו אחרונים שכותבים שמותר לאכול, מי שמקל או שמה שיסמוך, יכול לאכול, אין בעיה, אבל לא יעשה יותר מדי. מתחילה, עדיף יותר לתת לקטנים, שהם יאכלו את הארוחה הבשרית. כל פנים, מבחינת ההלכה, אנחנו מסודרים, גם לגבי שבוע שחבו. אומר כף החיים סימן תף קוף נון אי, שבת הקרובה, שבת חזון, עשיתם סעודה שלישית בדקה האחרונה. ולכם מלא מהר, אתם קרוב ל-15-20 אנשים, יש לכם מניין שלכם. נפקא מינה תהיה, שהם התחילו בדקה האחרונה בסעודה שלישית, ורוצים להיגרר, רוצים להמשיך את השבת. זכותם, אין להם בעיה, כל עוד לא התפללו ערבית באמצע, אין בעיה בכלל, מה הבעיה? יריחו את השבת, במקום רבותי היקרים ב-8:20, 9:15, זמן רבנו תם. או, שעה 10, אין בעיה, פחת הלכה מותר. שואלים, אפשר לאכול מהבשרים שיש פה? אומר כפרה סמאת אף קופנו, כן, ודאי, צריכם זה שבת. אין שום בעיה. זה שאנשים יצאו מבית הכנסת, עשו הבדלה, ומדליקים את האור, זה משהו אחר, זה עניין שלהם. אבל פה היות מדבר על שבת, שבת אתה רוצה להאריך, אין בזה בעיה עם בחירת ההלכה, זה מותר גמור, כי סוף סוף אחרי הכל, כמו שאמרנו מקודם, בחירת ההלכה זה מותר. אין בזה בעיה, כי אתה עדיין בתוך השבת. מי שיצא עדיין בתוך השבת, ההלכה מאוד מאוד מקילה. לבין הזה. יצא שמבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה אותה יקרים, לגבי עניין של ילדים קטנים אפשר להקל, מי שמקפיא, אז אסור לו להקל, שיקפיא כמו שהוא רגיל להקפיא, אין לו יותר לאכול, יש קטנים, עדיף לתת לקטנים, משאר, מה שנשאר בשבת, כל אלה, מבחינת ההלכה לגבי בשר, שנשאר במהלך מחמת האכילה של השבת. זה פחות או יותר לגבי העניין הזה של מה שנקרא, רבותי היקרים, עניין של בשר שנשאר בשבוע שחל בו. כמובן שהזכרנו בעבר, אם זה סודות מצווה, אין שאלה בכלל, מותר אפילו בעב תשע בעב, יום רביעי בבוקר, הוזמנת לברית מילה, ובלילה יושבים על הארץ. כן, אבל פה עכשיו זה ברית. אז אם בעיה, מבחינת ההלכה מותר לכל בשר, מותר לשמוע תזמורת, כגננו, כדעת הפוסקים המתירים, ואין בזה בעיה וחשש כלל וכלל. זה כמובן לגבי, כמו שאמרנו, שבוע שחל בו לגבי העניין הזה. מבחינת ההלכה, לגבי עניין של צום תשעה באב עצמו. יש לנו את העניין של חצי שעה, לא חצי שעה, חצות היום, ביום רביעי, הרמ"א כותב, מחצות היום, יום רביעי, כבר לא לומדים תורה, אלא רק דברים העצובים. כמו תשעה באב, המרש"ל חולק על הרמ"א, וכותב שעדיין לא נכנס תשעה באב, אז מותר וזה בסדר גמור. זה כותב אותי העיקרי מה שנקרא המרש"ל, גם הגאון מווילנה חולק על הרמ"א, הוא חי 200 שנה אחריו, חולק על הרמ"א וכותב, שום דבר לא התחיל בחצות היום, רק דברי תורה. לכן להלכה, פחת ההלכה בעיקר הדין, מותר ללמוד תורה ביום רביעי הקרוב, עד כניסת הצום. אבל ביום הצום, אין יותר ללמוד תורה. פקודי השם משרים במשמחי לב. התורה משמחת את האדם, והאבל אסור בשמחה. לכן בתשעה באב אין יותר לומר ללמוד תורה. אפשר ללמוד את הדברים העצובים, זה כן. דברים העצובים מותר ללמוד. אין שום בעיה, מבחינת ההלכה, בוודאי שאפשר, זה בסדר גמור. למה? כי סוף אחרי הכל, זה דברים שהם נוספים. והדבר, הדברים הללו, כל אחד כפי משהו, אז לסיכום, מבחינת ההלכה, בתשעה באב לומדים רק את הדברים העצובים, הלכות אבלות שלא יהיה, שלא נצטרך, הלכות שקשורות לחורבן בית המקדש, מה שנקרא, אגדות המדברות על חורבן בית המקדש, מדרשים וכיוצא בזה, עשרה הרוגי מלכות, כל הדברים האלה עצובים, אלה מבחינת ההלכה, ניתן מה שנקרא מבחינת ההלכה, לקרוא בתשעה באב.
0: ברכת ישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החיים ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. אתם מכוונים על התוכנית הלכה למעשה, ערוץ 2000, כמדי שבוע יחד עם כבוד הרב. עכשיו השלב של השאלות שלכם. אני בטוח שיש שאלות למאזינים לכל השבוע הקרוב, תשעה באב וכו' וכו', שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את זה לששון ולשמחה. וגם על כך בעזרת השם יהיה לנו שאלות. הרב, אני רק מבקש בקשה שאם יגיע בית המקדש, אנחנו נצטרך לדעת הלכות, אז נעשה ספיישל עם כבוד הרב, מיד שמגיע המשיח, אנחנו נצטרך לתארגן על זה, לחשוב על זה.
1: כן, כמובן שבאז פותחים את תורת הרמב״ם, זה הספר ההלכתי שדבר על הלכות בית המקדש, קורבנות וכיוצא בזה.
0: אין עוד ספר חוץ מזה?
1: יש, אבל לא מפורט כמו הרמב״ם.
0: מעניין.
1: בעל בשולחן ערוך כתב רק הלכות של היום, לא הלכתה למשיכה. הלכות שמופיע בשולחן ערוך, כל החלקים כולם, כל הארבעה התורים, זה אך ורק לחיי היום יום. אנחנו היום. אין שם הלכות שקשורות לבית בית המקדש, ובניית בית המקדש, קורבנות וכיוצא בזה, זה רק ברמב״ם.
0: אהה, מעניין, אז אם ככה, אם לא שולחן ערוך, אז גם הטור מן הסתם לא...
1: גם לא, נכון, עובדך.
0: מעניין.
1: אז ישר הרמב״ם, פותחים את הרמב״ם ורואים מה העניינים.
0: כן, טוב, אז תכינו את הרמב״ם.
1: כן.
0: בעזרת השם.
1: חפצה ימלה ושלום, הוא היה כהן. אז הוא עלה, עשה לו כזה מין תלול כזה כמו במזבח מדרון, מה שנקרא כבש. הרי התורמת לא תעלה במעלות על מזבחי.
0: כן.
1: שאתה תגלה רבתך עליו. יש ג'לביה, אתם רואים את הרגל בג'לביה, זה לא מכנסיים. אתם רואים את הרגל, רואים את הרגל, זה לא צנוע. עושים מדרון, המדרון הזה קוראים לזה כבש. אז זה הכבש הזה, החפצה מהם מתאמן, עולה, יורד, זה מלא בתקדש, שיודע לעלות, זה לא קל.
0: הוא כנראה מבוגר, ואז הוא רצה לראות שהוא יכול, כן. וואו, וואו, זה לחוש את הציפייה לגאולה ממש ברמה הכי אמיתית שיש. טוב, בעזרת השם שנזכה. אז אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית קצרצרה, מיד לאחר מכן שאלותיכם רבותיי היקרים ואהובים. כוכבית 2610, שלוחה 9. כוכבית 2610, שלוחה 9. זה הזמן לעלות לשידור, ברוך השם נפתחו הקווים, או... לזה הזמן חיכינו ואיחלנו. יאללה, אז יצאנו לדרך שיר קצר ומיד לשאלותיכם.

0: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אנחנו על הלכה למעשה מכבוד הרב אמנון חגיגי, כאן היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת דברים ושבת חזון. אנחנו מתייחסים כאן לכל הנושא ההלכתי שיש לנו בשבוע הקרוב. אז כבוד הרב, אנחנו נפנה כבר לשאלות שמתקבלות כאן. רק נאמר למאזינים, מי שרוצה לעלות לשידור, טלפונים חדשים, יש פה את האפשרות לעלות לשידור כמו שהיה פעם, כוכבית 2610 שלוחה 9 לשידור החי, כוכבית 2610 שלוחה 9, או 03-950-9686. כבוד הרב, יש לנו כאן דבר ראשון, בקשה להתפלל על אדם שהוא חולה, מורדם ומונשם, קוראים לו פרג' בן שריני, לרפואה שלמה. רק נפתח רגע הרב, נפתח לרב את המיקרופון, בבקשה הרב.
1: כן, מי שברכותן לעבר מצרה, כל שרפואה שמה ופרדה שפעת גוף, לפרג' בן שריני. תרגש מורם רב חרופים, לפעול ופרטו מתוצאות טובות. פרש מערכותים ישנים, פרש מערכותים ישנים, בחר וצחה בזר השם, בחר וצחה במזלה היו.
0: אמן.
1: יהיה בזר השם, שם עוזר ושם מבריך, שם מבריך.
0: אמן. מזלת השם מתברך שכך יהיה, ישר כוח גדול הרב. טוב, אנחנו נפנה כאן לשאלות מאזינים. שוב, כוכבית 2610, דרך האתר, האפליקציה, כתבו לנו שאלה, הרב, ללבוש כמה בגדים אחד על השני, יכול שהרב יתייחס לזה?
1: כן, אמרנו, שם פסקת שעושים הדעת דגושים כותב, שניתן מה שנקרא ללבוש כמו בגדים ביחד, להוציא אותם מדין וחובצים, הזמן רץ, אם הם שישי, קשה להכין, יכול לבוש כמה בגדים כאלה, להתחיל להעדיף כמובן כל בגד, אבל אפשר ללבוש כמה בגדים ביחד, להיות איתם בזמן מסוים, להוריד, והנה יש לו בגדים מחובצים לשבוע הבא.
0: יפה מאוד, כמה זמן?
1: כי כל דעת הרבה חזון עובדה, הזכרנו ואמרנו שדעת הרבה כלשהו, זמן קצר, כמה דקות. יש שמיים מחמירים, עושים חצי שעה ויותר.
0: ולשבת קודש, להכין למהלך השבוע, אדם נגיד לא הספיק, אולי שהכין עכשיו, אבל נגיד לצורך העניין.
1: הזכרנו מקודם, שמבחינת ההלכה ניתן להכין,

0: בגד אחר, ואז זה לא ניכר שהוא מכין, וזה בסדר גמור. אבל כמובן שזה רק דיעבד שדיעבד. חתחילה, אין לנו יותר, אין לנו יותר בכלל. בכלל אין לנו יותר. צריכים להמתין, מה שנקרא, אסמתך. צריכים להכין כבר עכשיו. לא עושים את הדבר הזה של הכנה בשבת עצמה, כדי שזה יהיה מותר, צריך שזה לא יהיה ניכר שהוא מכין. אז אם הוא קם, יושן, לובש בגד אחר אחרי שהוא קם, עוד פעם הולך שעה צהריים, עוד פעם קם, לובש בגד אחר, זה לא מורגש שהוא מוריד בגדים ולובש, שזה נראה בפועל הכנה מאותו, משבת ליום חול. כאן במקרה הזה זה לא ניכר, לכן מותר, אבל עוד פעם זה דיעבד. חתחילה צריכים להכין כבר היום. אפשר לבוש גם כמה בגדים ביחד, ואז לא תהיה בעיה, ואז הכנו בגדים. יש לנו סט ומוכן, אין בעיה.
1: יפה מאוד. לגבי היין של ההבדלה, האם מותר לשתות את היין הזה בצד? יש בעיה לשתות יין בשבוע הזה?
0: העניין הוא כך, מרס מעטף קופנון א' כותב שאיסור אכילת בשר הוא יחד עם היין, זאת אומרת יין ובשר הולכים ביחד. אז אם אנחנו מגיעים כדעת הרמב"ן, שאם ראש חודש אב לא אוכלים בשר, אז גם לא שותים יין. יש הרב דוד יוסף, שיהיה בריא ראשון לציון בספרות תורת המועדים, הוא כותב שנהגו להקל ביין. נהגו להקל, לכן אין שאלה בכלל במוצאי שבת, בהבדלה, למה שנקרא...
1: שתות היין.
0: יין את ההבדלה, כן. יש שם מחמירים, נותנים לקטן, וחצי בזה אנחנו לא נוהגים כך. אנחנו נוהגים לתת, לשתות, לעשות את ההבדלה כרגיל, שותים כרגיל, והכל, הכל כרגיל.
1: כי כל הבעיה, כל העניין זה שמחה, אין שמחה אלא בבשר ויין.
0: כן, נכון.
1: ביחד.
0: כן, פה זה צורך מצווה, מצורך מצווה זה מותר, מה גם שתורת המועדים כותב שיש שנהגו בכלל לא להחמיר ביין, אלא רק בבשר בלבד.
1: מעניין. אגב, נושא של שתייה כמו בירות למשל במהלך השבוע הזה, לכאורה זה
0: אין בעיה. מחלוקת בסעודה מפסקת. מחלוקת בסעודה מפסקת, האם מותר לשתות שחר? בסעודה מפסקת, אין יותר לשתות יין, גם לא יין מגיטו. נראה שבגמרא מברשה, כן, אבל הלכה אנחנו מחמירים.
1: מה ההבדל אם זה מגיטו? בגלל שהוא יכין את זה, אז מה?
0: לא, אז אם מגיטו, הכוונה לא בגלל שיכין. מגיטו הכוונה לא תסס. זה סתם, זה אין לזה חשיבות בכלל. אין פה שמחה, בשר ויין, יין הכוונה ששמח אדם ביין, שהוא יין שיש לו...
1: זה מיץ ענבים, כמו מיץ ענבים.
0: אז זה מיץ ענבים רגיל, כן. אז לפי בגמרא משמע שזה מותר, אנחנו לא נוהגים בזה היום.
1: כן, זה נפקא מינה, כי יש כאלה ששותים לפני הצום כוס מיץ ענבים בשביל להתחזק בצום.
0: אז אני אומר עוד פעם, בסעודה מפסקת אין יותר. מותר לפני, בצהריים, צום של שתות מיץ ענבים, ישתה. עוד פעם, מי שמקל לשתות יין בתשעת הימים. מי שנוהג כמו דעת השולחן ערוך, שכמו שבשר אסור גם יין אסור, מיץ ענבים הוא גם לא שותה.
1: מעניין, והשולחן ערוך זה שולחן ערוך, זה נכון. נהגו כמו...
0: דברים שנהגו לו, בית יוסף בחלק א', בהקדמה כותב, שמקום שנוהגים אחרת המשיכו מנהגם. אבל איזה מנהג קדום, אינני יודע, תורת המועדים, הרב דוד יוסף, שיהיה בריא בסביבות תורת המועדים, מביא את הדברים להלכה. הוא כותב שיש נוהגים שיין לא נמנעים ממנו בתשעת הימים. אז כך שמוצא השבת ודאי שמותר. לא רק בגלל המנהג, אלא גם בגלל שסוף סוף אחרי הכל זה לצורך מצווה, כמו שאמרתם.
1: מעניין. אז הרב אומר בעצם, שורה אחרונה, כן אפשר לשתות היין גם בהבדלה וגם לכאורה... כן אפשר לשתות היין, אני מבין.
0: כן, מי שנוהג להקל, בהבדלה ודאי מותר, אלא עוד גם מי שנוהג להקל, יכול גם כן במהלך השבוע, אבל כמובן לא בסעודה מפסקת.
1: לא בסעודה מפסקת. ויש עניין להחמיר בזה, רב?
0: אם אתה אומר עניין, אז ודאי שכן. ברגע שיש דעה שאומרת שכן, שצריך להחמיר, זה שעניין.
1: כן, יש עניין. אז גם אם האדם לא ישתה את זה, הוא, בסופו של דבר אנחנו נעבור את הצום בעזרת השם יתברך, ואולי זה המקום.
0: נכון.
1: לשים לב, להבין מה עובר עלינו. טוב, הרב, אולי ככה לסיכום, אני אבקש מהרב, אולי באמת, במילה אחת, אנחנו קצת רחוקים מהתחושה, מההבנה של נולדנו לתוך הגלות הזו. אבל איך אנחנו נוכל בעצם לקרב את הגאולה, לעשות משהו, אולי יותר להתחבר ולהבין מה זה צער השכינה, גלות השכינה, איך אנחנו נוכל לעזור לשכינה, להקים את בניין הבית בעזרת השם ברחמים. במילה ככה, משהו שייתן לנו את המקום הזה, קצת את החיבור, קצת את משהו אפילו מעשי, פרקטי, שנוכל לעזור לשכינה הקדושה כפשוטו.

0: תראה, האמת היא, העניין הוא כך. אחד מהשלוש שנים, אדם אחרי 120 שנה, אם ציפית לישועה, יש שם באחד בתפילת 18, מתוך ה-19 ברכות, מצמיח קרן ישועה. ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה. הצמח, דמי מדך אמר, תצמיח, וקרנות היום משועתך, כי לישועתך, כי הבינו וציפינו כל היום. אמיתי, כך צריך להיות. כי הבינו וציפינו כל היום. יש נורים, לא, בלי כיבינו, במילה כיבינו, משהו, אבל ציפינו כל היום. ציפית לישועה, שואלים את אדם אחרי 120 שנה, או שלא ציפית. אדם צריך לספות ישועה. בגלל שאדם מצפה לישועה, רבותי היקרים, מהשמיים רואים שיש פה המון גדול, המון של אנשים, שמאוד מאוד מחכים לביאת המשיח, שפתאום יבוא האדון. בגלל שזה ממש נעשה חלק מחיים של האנשים, וזה אצלם זה מאוד דומיננטי, מאוד מאוד חשוב, אז הופך את האדם להיות אחרי הכל, בסופו של דבר, להיות מה שנקרא חלק מהגאולה. ואז הגאולה תגיע יותר מהר. שיהיה ציפייה לישועה. כמובן שבהתאם לכך, אנחנו רוצים להיות מסודרים. כן, עם התורה, שיעור התורה, הלכות, זה ודאי. מקיימים הכל. אבל צריך לזכור שאנחנו עושים את הכל כי אנחנו עובדי השם. ועובדי השם חייבים לצפות לישועה. ושלוש פעמים ביום אנחנו מזכירים את זה כל הזמן. ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה. אז שלא נגיע בדי קרן אחרי 120 שנה, וישאלו אותנו, מציפית לישועה, ונהיה עם מה שנקרא, עם פה פעור, ואין תשובה. לא, נצפה לישועה, וזכן הקדוש ברוך הוא, שעות אותו, זה הדור האחרון, דור האחרון. זה לא ספק, אותה יקרים, אנחנו דור שכולו זכאי, מסכנו כמה פעמים מדוע כולו זכאי, בין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי, או כולו חייב, שלא יהיה. זכאי, כי אנחנו זכאים, כי אנחנו פה, שומעים את ערוץ הפיים, נמצאים חובשי בית המדרש, מתפללים וכיוצא בזה. אלה שבחוץ, תינוקות שנשבו, תינוקות שנשבו, גם הם זכאים, כי הם תינוקות שנשבו. אז לכן זה דור שכולו זכאי. חשוב מאוד, רבותיי, כן, לצפות לישועה, כי לקדוש ברוך הוא אין בית. בגלל שנוכל, מה שנקרא, להיות יותר, יותר, יותר, מה שנקרא, מבינים כמה הפסד בבית המקדש, כדי שנעיין מה מפרשים על העניין של בית המקדש, מה החשיבות של בית המקדש, זה לא רק עניין של הקרבת קורבנות, חזרנו שבית המקדש קיים, אין מציאות של אדם לן בירושלים מלכת. אתם יודעים מה זה לעשות ריסט? וחוץ מזה.
1: מה הכוונה? אין בן אדם שיושן בירושלים?
0: זה עושה לו ריסט של העבירות. ריסט של העבירות, כמובן, אם אדם שם בתשובה, כן? עושה לו מחיקה. ולא לשכוח, רבותי היקרים, שירושלים, בית המקדש, זה מרכזו, זה הטבורו של העולם. משם יונקים את השפע לכל דבר. אז משכה בית המקדש, כל יום צרתו מובא מחברו. ומדוע? כן את בית המקדש. וכשאין את בית המקדש, רבותי היקרים, צרתו מובא מחברו, צרינו הרב. צרינו הרב, ואז עוד צרה ועוד צרה, ואדם, הצרות האחרונות משקחות את הראשונות. זה לא שנפטר לו הבעיה, לא נפטר הבעיה. רק באו צרות תחופות. ואין לך היום בדור שלנו מישהו שאין לו, מה שנקרא, אין לו צרות. כל אחד יש לו את התיק שלו. יש. לכן אנחנו מצפים, שמנה ואתה יודע שבקרוב, נראה בתי היקרים כמה פתרונות יגיעו ויהיו לעניין הזה של מה שנקרא החיים הרגילים והשגרתיים. הם יפכו להיות חיים שבהם אתה מרגיש שבעצם יש לך זמן רב ללימוד תורה, תפילה, עבודת השם. לא יהיה צרות, לא יהיה לנו מה שנקרא דודה בארצות הברית מכתיבה לנו מה לעשות. לא יהיה לנו רבותי יקרים 70 זאבים בכבשה אחת באמצע, אלא כשלמה משעתו. שכל העמים כולם משלמים לו מיסים. 40 שנה כל העולם משלמים אותה יקרים. אתם מבינים מה העניין? זה בכלל, אתה נמצא בעיקרו של עולם, טבורו של עולם ועיקרו של עולם. אתה לא חושש מאף אומה, מאף מדינה. ואין בין ימות המשך לעכשיו, אלא שיבוד מלכויות בלבד. בתחילה לא יהיה משהו מיוחד. תחילה קודם כל לא יהיה שיבוד מלכויות. זה אומר שעם ישראל לא משובד לאף אומה ואף לשון. וזה מצב שכרגע אנחנו לא כאלה. לא כאלה, רבותי היקרים. הרבה אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. לאן שאתה רוצה, אתה לא שולט בכל המקומות, זה לא נכון. לכן, מהסיבה הזאת, כדאי מאוד לדעת כמה חשוב הקדוש ברוך הוא בני בית המקדש, וכמה זה טוב לנו, עם ישראל בארץ ובתפוצות. לכן חשוב מאוד לצפות לישועה. וזה מה שצריך לבותי הקיים. זה כן, הקדוש ברוך הוא יתחזק, כמה שיותר שאוכל להיות מלא המצפים לישועה, שיהיה לנו מה שנקרא תוצאות חיוביות, בגלל הציפייה לישועה. אמן ואמן.
1: אמן ואמן, שכך יהיה. מאור, מחזק מאוד. תודה רבה לכבוד הרב, ועזרת השם יתברך, שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, יום לאחר תשעה באב, שבעצם גם ביום הזה, נכון, עדיין יש הגבלות?
0: אמרנו, הזכרנו מקודם, שמבחינת ההלכה אסור אכילת בשר, שחיינו וגם מנגינה. זה שבעצם שבוע הבא עדיין אין לנו מנגינה.
1: גם מחצות היום ומעלה?
0: יש כאלה שמכילים.
1: מנגינה, אז רגע, שבוע הבא זה ממש קריטי מבחינתנו, רדיו.
0: כן, ודאי. אז אתם תשאלו את הרב של הערוץ, עם מי הוא פוסק, אני לא יודע. תורת המועדים, הרב יוסף הראשון לציון כותב, הוא דן עם מנגינה גם כן.
1: ש?
0: שאי אפשר.
1: כלומר, עד סוף היום. וזה מעניין, בערב שבת. כן.
0: אז אין בעיה, אז רב הערוץ יקבע.
1: כן, כן, כן, יפה. טוב, הרב, איזו ענווה וישר כוח גדול וחזק ואמץ. כיף לשמוע את הרב, ובעזרת השם יתברך נזכה לראות בבניינה, ויהיה לנו שירים ושמחים יחד עם ביאת גואל צדק.
0: אמן ואמן. זה כאן הקדוש ברוך הוא בקרוב ממש. שבת שלום לכל המאזינים, וגם למי שלא מאזין בארץ ובתפוצות.
1: אמן ואמן, שבת שלום ומבורך, ישר כוח חזק ואמץ. אז הרב אומר, גם למי שמאזין וגם למי שלא מאזין, כי ישמרה שבת, אל ישמרני, זכות השבת, תגן בעדנו, עם זה נפתח את התוכנית, לקראת שבת המלכה. לקראת שבת קודש, אנחנו נכנסים לשבת המלכה, והיום יש לנו כאן דברים מעניינים, כמו למשל, בעזרת השם יתברך, ישראל שכותב לנו באתר דברים יפים על הטבע. אז אמרנו, נעשה, אמרתי לכם שאחד השבועות, אולי ככה על הטבע, מדברים מה הקדוש ברוך הוא ברא בשישה ימים, ובשביעי שבת ואין נפש. בואו נדבר קצת, לפרוטרוט מה הוא ברא. כשנכנסים לכל בריאה ובריאה, זה פשוט, אפשר להתעלף על כל בריאה אחת. אפשר להתעלף רק מהמחשבה על גדלותו של בורא עולם. והנה, ביום השביעי הוא שבת, ואנחנו שובתים יחד איתו. אז יאללה, בואו נפתח את התוכנית. כי ישמרה שבת, אל ישמרני, כל זה בהמשך בעזרת השם יתברך, ועוד גם הילולת האריז על הקדוש, יצאנו לדרך לקראת שבת קודש. עוד מעט תגיע לכאן הרב מיקסר, יהיה טוב, יהיה ירוץ, ככה, יהיה הסיום של הדיבור בדיוק עם השיר, וככה, כן. טוב, איציק אשל, כי ישמרה שבת, ווקלי.

אותי לא למעט בינו וביני, אני רוצה עכשיו לשמוע אתכם יחד את השיר שבעזרת השם יתברך יכניס אותנו קצת לימים הללו. מיד גם הרב שמואל ירגש אותנו קצת בנעשה בעירו תל אביב, זיכוי רבים אדיר וגדול, ובאמת לשמוע איך אנשים מתחזקים כל אחד מהמקום שלו, זה יכול לעודד אותנו ולחזק אותנו. אבל אם מדברים על עניין של בן אדם לחברו, היה דמות הוד, הלא היא רב שיילה מקרסטיר, מי שבעצם דאג ופעל שיהודים יהיה להם פשוט טוב, בלי יותר מדי, אתם יודעים, שליהודי יהיה טוב. הוא עבד על זה, פעל על זה, חי על זה, עד כדי כך שבראש השנה הוא הלך והכין את הקידוש לאנשים שהכינו ועשו שיהיה להם טוב בראש השנה. אמרו לו, רגע, מה, אתה לא מתכונן, מה, תקיעות וזה? הוא אמר, אני פועל את מה שכתוב בתפילה, לסובע ולא לרזון. שיהיה סובע לעם ישראל ולא רזון. אז נכון, אמנם אני אתפלל קצת בזמן אחר, או אני אתפלל, אני אשלים עוד מעט, אבל אכפת לי באמת מעם ישראל. תראו מה זה, אפילו הוא עזב את הרוחניות שלו, לא את הגשמיות, עזב את הרוחניות שלו, שזה הרבה יותר גבוה, כביכול לפספס משהו ברוחני, בשביל כלל ישראל, שמביא להם את הגשמי שלהם, לא מביא להם את הרוחני, אלא את הגשמי שלהם, וזה כל כך מתוק, הוא חי ככה, ותראו מה זה, לאחר שנים, היה שקט, לא הכירו אותו, פתאום בשנים האחרונות, מה זה, כולם, רב שיילה, מי לא מכיר אותו, פעם היה תמונה של הרב של האחברים, לא ידעו אפילו את השם שלו, שמו אותו, זה סגולה, הרב הזה סגולה לאחברים, לא הכירו אותו, אבל ככה זה, מי יודע מה רצון השם, ומה, איך דברים פועלים בשמיים, לכן, עלינו לדעת שגם אם אתה לא רואה הצלחות, לא רואה לך, לא רואה ברכה במעשה ידיך, ברוחני, בגשמי, בכל דבר, תדע, אתה צריך לעשות את רצון השם. תן לבורא עולם לנהל אותך ולעשות מה שצריך. אתה תעשה את שלו, בין אם אתה רואה תוצאות ובין אם אתה לא רואה תוצאות. זה חשוב מאוד, והנה, רב שיילה מקרסטיר יעיד על כך. בואו נשמע את זה. מיד, מיד, הרב שמואל, אני רוצה להעלות אותך לשידור, דבר איתנו מיד. ספר לנו מה קורה בעיר תל אביב, בין אם זה בעבר ובין אם זה הולך להיות השבוע. יאללה, יצאנו לדרך, רב שיילה מקרסטיר. יש, הנה. טוב, בוא נראה, אנחנו בעזרת השם יתברך, הבטיחו לנו כאן מיקסר חדש, הכל פה ברוך השם בהתחדשות, ובגלל זה רוצים את הכי טוב שיש. אז זה בינתיים אנחנו, כן, אתם סולחים לנו לבינתיים, נכון? הנה, יאללה. רב שיילה, שנזכה ללמוד ממעשיך.

0: וואו, צמרמורת, לסובע ולא לרזון. כן, הוא דאג באמת, באמת, לזולת, לגשמיות שלו. ואני רוצה לפנות אולי מיד מיד לרבי שמואל מתל אביב, שיספר לנו קצת על הפעילות שלהם שם בתל אביב. גם אתם באזור המרכז, כולכם מוזמנים מיד להרצאה שנשמע. עוד מעט יהיה לנו גם האורחיים הקדוש, קצת מהרב בידרמן, שיספר לנו קצת משהו מאמרותיו של האורחיים הקדוש על הפרשה. והיום גם משהו חדש בעזרת השם יתברך, ישראל, שכותב לנו בעלון של ערוץ 2000 על הטבע והחיות. מכירים? יאללה, בעזרת השם יתברך נשתדל להעלות אותו לכאן לפחות השבוע הזה. נשמע, נתרשם, נתחזק מה בורא עולם ברא בעולמו. הרב שמואל, ערב שבת שלום לך.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המשפחה היקרה.
0: איך מרגיש?
1: ברוך השם, טוב להודות לשם, שתבח שם עליו.
0: יופי, אתה יודע שבעזרת השם יתברך, אתה יודע שבתשעה באב, אתה זוכר את הערוץ 2000 בתשעה באב מחצות היום ואילך?
1: לא ממש,
0: באמת
1: אני
0: הולך לכל
1: מיני שיעורים.
0: כן, יופי. אז טוב שאתה הולך לכל מיני שיעורים, וזה באמת הזמן והמקום לשמוע ולהתחזק. אתה הולך לשיעורים, ואנחנו כאן בערוץ 2000, ברוך השם, שנים שמעלים רב אחרי רב, רב אחרי רב, שמחזק אותנו ומדבר איתנו על היום הזה, על תשעה באב, על ההשלכות של היום הזה, על איפה זה פוגש אותנו, איך אנחנו נוכל לעזור לשכינה הקדושה לצאת מהגלות וכולי וכולי. אז בעזרת השם יתברך, מחצות היום ומעלה עד כמעט צאת הצום, אנחנו נהיה כאן עם המאזינים. בעזרת השם יתברך אני אהיה כאן בעזרת השם יחד עם רבנים, הרבה רבנים, כן, כולם בטלפון אחד אחרי השני, ממש חי לייב. אני קיבלתי המון פידבקים, ברוך השם, של אנשים מתחזקים וזה עוברים את תשעה באב עם משהו ממלא.
1: אני אומר לך, אני גם אם אתה מזכיר את זה, לא היה חומרים שמימד ונסע את זה, זה משהו, אני את האמת גם נסתתי, לא הולך לי, אני כל פעם נזכר, אני נזכר אחרי יום עצמאות, כל פעם אני כל שנה כבר שנים רוצה לעשות בתשעה באב, כאילו כמו שאתה אומר לי, אני מחצות היום, אני כבר שנתיים יש לי, אני אומר לי, מישהו יתקוף את הכפפות, על מה שיהיה לי לזכות, זה לכל המשפט.
0: מה זה, זה הכי אתה, הרב שמואל, זה הכי אתה.
1: עד לפני זה, אני יודע, עד לפני זה, כאילו, שנזכה, איך אומרים, זה סוד לכבוד המקדש, אבל כל שנה עשיתי לעשות, כאילו, ביום תשעה באב, כמו שאתה אומר, יש כאלה, פעם הייתי מישהו עשר העון, יפה. הוא עושה מחצות היום עד צאת הצום, כמו שאתה אומר, לקח את זה מקום גדול, מביא רבנים, כל 45 דקות שעה, מביא רבנים, רבנים, רבנים.
0: מה, בזום?
1: בשתיים, בשתיים. לא, לא בזום, ממש לא בכנסת.
0: יפה, יום שכולו תורה, חצי יום שכולו תורה.
1: יום שכולו תורה, אבל...
0: מה, התנתקת לנו? היצר הרע שומע תורה, הוא כבר עושה... בעידן הזה משתגע לגמרי, משתגע לגמרי. משגע את המדינה, משגע את הפוליטיקאים, משגע את השוטרים, משגע את כל העולם. גם אותנו כאן. מיד אנחנו נעלה את הרב שמואל. יהודי יקר, יהודי יקר.

0: הרב שמואל, ערב שבת שלום שוב.
1: כן, ערב שבת שלום.
0: תשמע, אמרתי לך, רק היצר הרע, אנחנו מדברים על תורה, ישר הוא משתגע, בתקופה האחרונה הוא ממש, השמן שנשאר לו קצת האחרון, אתה יודע, הוא כמו נר שהולך להיקבות, אז הוא פשוט משתגע. טוב, אז מה אתה אומר? אתה הולך כזה לשיעורים כאלו, נו, שמה, אולי עדיין לא מאוחר, אולי כן מאוחר לארגן דבר כזה, האמת היא זה כן מאוחר. אולי, מי יודע, האמת אני לא רוצה להגיד לך כן מאוחר, אצלך קרו הרבה מקרים מעל הטבע.
1: רגע, רגע, תשמע, אני
0: עמדתי
1: בחיים, לפעמים אנשים מתקשרים, אני רוצה שיעור, מרגע,
0: מרגע, מרגע. טוב, תשמע.
1: אנחנו נפלל להשם, נשליך, איך הוא מזרק לו לנצח את זה, אבל שם אתה נשמח בו, אולי ניתן איזה משהו.
0: אני רוצה שבוע הבא, תעלה לשידור, ספר לנו אם היה משהו שם בלוחמי גליפולי או בבית כנסת אחר שם, ומי יודע, העיקר זה הפרסום. יודע מה, תעלה גם לשידור אצל הרב משה בן לולו, תעלה לשידור, תפרסם את זה, כל האזור שם... באזור, אם יקרה משהו, כן, בעזרת השם, עד רבה ועד רבה.
1: כן, בעזרת השם, מושב אני, אלא הייתי אמור לא יודעים חמישי, זה לא מה שאני מפרסם עכשיו, אבל לא יודע, אני לא יודע שם, התרמות בסוף אצלו.
0: הבנתי. אז זהו, מה בעצם יש לך השבוע הבא עוד לפני בכלל תשעה באב? מה יש לך, הרב יגאל?
1: כן, בעזרת השם יום ראשון, התרמות גם אני שבוע שעבר, בעזרת השם יש לנו את האגם, כמו שדיברתי את השבוע שעבר עלינו, ברוך השם, באמת, הבאנו, ובאמת כאילו ממש ממש חיזק, אפילו כדי, אפילו הרב, הרב השני שלנו, הרב של המדרשייה, הוא בחשורה את זה, הבאנו לבנות.
0: אז רגע, תזכיר לנו, מה היה שם השבוע שעבר? אני זוכר שאמרנו משהו.
1: שבוע שעבר, הבאנו את הרב אדיר אלעזר, ועוד איזה רב, קוראים לו, שרחתי את השם שלו. הבאנו אותו, הוא עשה כאילו מצג נגד פיגי הטכנולוגיה, הוא יראה באמת, אולי שאנשים מכירים או לא מכירים, הקום לא עובד את כוח לו, או יש לו מפגת על כל מיני, לא יודע, נשמות של משפחות חרדים, שהם נכנסו לעידן הטכנולוגיה, אף אחד לא ציפה ועדה שזה יפגע בו, או בנשמה שלו, בנשמה של הילדים שלו, יש לו מפגת שאתה רואה, לפעמים מברכים, או ילדים, מה זה קצת לפרוץ, צדיקים וחמודים, תמימים, אתה קולטי, אני הילד אחר כמה חודשים אחרי, או אחרי זה כמה חודשים או שנה, פתאום אתה קולטי, אני... איך אומרים את זה? לפקוד לראות את זה, מה נעשה להם מהדברים?
0: מה אתה אומר? מה, הוא מראה לך את האנשים?
1: הוא מראה את זה, כן, כן, הם מסכימים. אמרו, תקשיב, אנחנו יודעים שנפלנו מזה, אנחנו לא אמרנו שניפול מזה, לא אמרנו ש... הם עצמם אמרו לו את זה, כאילו, זה לא דיבור, הוא עושה את זה בקרונה, באקרנה. אבל הוא אומר, מי שציפרו לי, שמה שכביכול כזהו, הפיל אותם זה על הרגע, אומר זה נשמות, לא יאמר לו, זה נשמות מימות שלא, רק קשה להם להכיל את הדברים האלה.
0: וואו.
1: הם לא ימינו שמגיעו למקומות האלה מהדבר הזה, והם ממש כאילו מסגת את התחשיב, אתה אומר זה, הרב שבמדרשייה אומר, תשיב, אני ראיתי את זה, אני אמרתי דברות, תאמין, כאילו, אתה רואה, תלמידי חכמים, ילדים צדיקים, פתאום, אתה קולט, סליחה להאמין, פתאום קרקורים, פתאום תספורות של השם ישמור.
0: מה אתה אומר?
1: כמו לא כאלה שאתה אומר, אתה אומר איזה בחור חמד ואיזה אברך.
0: והוא אומר לך שזה בעקבות, זהו, הוא אומר לך, זה בעקבות הסמארטפון שהוא קנה, וזה מה שעשה לו.
1: כן, הסמארטפון, יחסים למקומות כאלה, לא אמנתי, זה היה, אתה יודע, בתחלה לשם זה, אתה יודע, לפעמים אף אחד לא יודע שהוא פותח את הדברים הקטנים, זה יכול להגיע,
0: תשמע, זה מעניין, מעניין, טוב לדעת שיש את הכתובת הזאת, ואגב, רגע, אתה אולי יכול לפרסם את זה, מישהו שרוצה להזמין אותו, או אפשר להזמין אותו להרצאות?
1: כן, למה לא, בטח, הוא בא חופשי, הוא יכול לחזק את
0: המשרד בדברים
1: האלה, למה לא,
0: אז רבה. כן? הוא לוקח כסף על זה?
1: כן, כי הוא בא עם הגמרה, בא עם מצגת, אלא אם כן משולשים, אתה יודע, הלוטי עובדת עם משולשים את המצגן, הגמרה, אתה יודע,
0: כל הדברים האלה. הבנתי, הבנתי. כמה אגב מותר להגיד את זה בשידור?
1: כן, הוא, אם אין לו את כל להביא את עצמו בכללית, כאילו הוא לוקח עם יובי מקרן הגמרה, זה גם קונטרקט, אתה יכול לשמות שקל, ואם לא זה פתור את נעלי אז 500 או 1,000, אם לא זה...
0: הבנתי. איך השם שלו?
1: אבל זה כאילו, קוראים לו עודד קונפלור.
0: עודד קונפלור, הבנתי. תשמע, אני לא יודע מה, יכול להיות גם אם זה קצת ככה, אני חושב שיש פה זיכוי רבים גדול. מה הטלפון שלו? מי שרוצה להזמין אותו, בזור הבא.
1: מי שרוצה שיתקשר אליי, אני לא יודע אם הוא רוצה, אז אני...
0: הבנתי מה שאתה אומר, טוב. מה הטלפון שלך?
1: שלי זה 053.
0: כן.
1: 3, 1, 1.
0: כן.
1: 3,
0: 7, 6, 0.
1: זה שלי. אם
0: הוא יסכים, יאללה, זה זיכוי רבים גדול, 0, 5, 3, 3.
1: גם הוא אמר, כאילו, הוא מורה, תשמע לי, גם זה היה, איך אומרים, עם ראש הבקה, אני מראה
0: כלומר, לבוא, יש כל דבר זה שאלת רב, אתה עובד בעבודה, מה צריך?
1: כן, הוא אומר, כל דבר יש פתרון וכל דבר, הוא אומר, אני מודע לדור הזה.
0: אמת.
1: לא טכנולוגיה, אבל איך אומרים?
0: לגמרי, לגמרי, זה הדור, וזה המעלה גם של הדור, אם מסתכלים על זה ככה, זה המעלה של הדור, שאנחנו זכינו להרים הרבה ניצוצות של קדושה.
1: גם אמרתי לך, הרב של המדבשה, שזה הרב אדיר, אז הוא באמת, כאילו, אתה לא רוצה לקפות להם לשמוע, אבל ברוך השם הרבה התקשרו, ואבות של חברים שלי, אפילו בנות, כאילו, של חברים שלי, אמרו, תשמע, הבא שלי בחשיפת הטלפון, אחת...
0: מה, בעקבות הכנס הזה שעשיתם השבוע?
1: כן, כן, כן, הטלפון.
0: כמה? רגע, שנייה אחת, בוא נעשה סדר, שנייה אחת, הרב שמואל, רגע, אנחנו מתפזרים. דבר ראשון, אני רוצה, משאיר, יש לי בו משהו שמנקר. חברים, מי שרוצה את הטלפון שלו, עודד קונפלור, קחו את הטלפון שלו. 053, לא שלו, שלי יש הרב שמואל, והוא יפנה אתכם. 0533-11-3760. 0533-11-3760. אתה עשיתם, ברוך השם, עשיתם את הכנס הזה, השבוע שם בתל אביב. כמה אנשים הגיעו לכנס הזה?
1: הגיע
0: 200 בנות סמינר, או יוצאות סמינר.
1: כן, כן, וגם אשתי הבעיה. כן, בנות סמינר, בנות, צעירות, 20, 18, תלו.
0: איזה יופי, איזה יופי, זה הכי חשוב שעושים את זה באמת עם כיבוד קל, זה גורם, כן, זה גורם פשוט לאנשים יותר להגיע, וזה חשוב מאוד. עכשיו, אתה אומר שמה, מה הפידבקים שאתה מקבל אחרי הכנס?
1: אז כל ההורים, כאילו, בבריאות שאני אמר שאני יצאתי, אני שמעתי, כאילו, פתאום בנות שמור, עכשיו אני ארוס את הבית, אני שורות את זה, המחר אני עושה תעודה איתך ואיתך, אנחנו עוד מחליפות את זה. כאילו, אתה יודע, אני שמעתי, לקחתי את אישי בלילה, עשינו שמע, שמים אחר, אנחנו רוצים לשבור את זה, רוצים תעודה, ורוצים לקחת משהו אחר, אתה יודע, מילים כאלה,
0: וגם
1: כל מיני הרוחים שראו, גם אישי ועמוד חזק, מרגש, כאילו, בנות, כאילו, גם...
0: ואבא
1: אחד
0: אמר, זה
1: שישי
0: הראש לי
1: על
0: הזדף, הוא
1: נאור,
0: ואני הולך להחליף את זה בקרוב, ברוך השם. וואו, וואו. מרגש, מרגש מאוד. תוך כדי הכנס היה משהו? היה שבירות?
1: לא, הוא לא רוצה להפעיל לחץ לזמור, כאילו, הוא אומר, מסתובב, כל אחד נעשה את ה... כאילו, גם לראות, לפחות עם מיד על צריך השסטנין, יוריד. להוריד את התמונות, לא לעלות דברים, אתה יודע, נתן להם יותר כאילו...
0: כן, כן.
1: לא בבין, אני חושב, הוא אומר שזה מאוד קשה לתת מזה, אבל אנחנו בהדריה כאילו גם להוריד אתם איך לתת מזה, מה סתנן, מה להוריד, כאילו...
0: זה חשוב, כי הרבה פעמים אנשים באמת מתלהבים והם יודעים את האמת, ואז הם שוברים אותו, ואחרי זה עוד הפעם. חוכמה היא באמת, איך אומרים, פעמים כן צריך לעשות את זה במכה אחת, מה לעשות? איך?
1: כן, כן.
0: לא, אני רק בלום...
1: הוא אומר לפעמים שבור וחזור.
0: ש?
1: לא, הוא אומר להם, הוא לפעמים שבור וחזור, אבל אנחנו נהיה איתכם לאט לאט איך לתת.
0: בדיוק, כן, כן, זה מה שבאתי לומר, שצריך פה איזשהו סוג של... דבר ראשון, אני אומר, בהתלהבות הראשונית צריך לעשות את זה. אחרי זה גם צריך לקבל את ההדרכה, באמת מה עושים ואיך עושים. אבל בוודאי שזה צרת הדור, ומצד שני, גדולה של הדור הזה, שמי שקם משם, או מי שנזהר מזה, בוודאי, בוודאי, נשמתו עולה למעלה, מעלה, הרבה יותר מתנאים והמוראים. לא אני אומר, רבי חיים ויטל אמר לו את זה, אריז על הקדוש, הנה, נכנסים להילולה שלו במוצאי שבת. הוא אמר את זה לרבי חיים ויטל. כן, שבדור שלו עוד, כל מעשה קטן זה כמו כמה מעשים גדולים של תנאים. טוב, אז מה קורה ביום ראשון הקרוב? זה היה. מה הולך להיות?
1: ביום ראשון הקרוב, בעזרת השם יתברך, בעזרת השם ככה, ויש לנו את האגם, את הרב של המתנשא, זה הרב אדיר אלעזר, הוא מגיע בשעה 9, ובעזרת השם אחר, ברב יגאל כהן, גם שתי מגיעים, בעזרת השם יתברך.
0: מה? יפה מאוד, כן, יפה מאוד, גם הרב אדיר אלעזר.
1: כן, וגם זקשים, וגם את השיא, אתמול אשתי, וגם את הלכים שקצור בשיחה הזאת, ואומר שאיך אומרים, בא את אותי בשידור, שהשם ידבר אותי, אשתי אמר לי, תקשיב, ברוך השם פתחנו מדרשה לבנות, אנחנו אולי רוצים גם עם הרב הזה, ברוך השם כי אוהבים אותו, באמת הקדוש ברוך הוא נתן לאורכם בעיני המסעד. הקדוש ברוך הוא זכאותי גם לפתוח שוב פעם בשבוע לבנים איתו אולי, וסוד יותר לקדם את זה ולהגדיל את זה בזאת השנים.
0: זה אדיר לגברים, אז אם נסעים עם זה בנים, אז זה יותר בנים שמתחזקים, כאילו זה...
1: כן, זה נו, זה נטו, יש לנו בנות למעלה, אני גם רוצה לעשות כאילו איתו, בנות השם, יש לנו חורף אומרים, יש לי...
0: איזה זכות זאת, איזה זכות. ויש לכם שם כל כך הרבה, כל כך הרבה באזור תל אביב, חבר'ה, אתה יודע, בבני ברק, ירושלים, מישהו שרוצה תמיד יש, ותמיד שם בתל אביב, המקום כל כך חשוך, ודווקא שם, שאתה עושה משהו, אתה מביא שם נר אחד קטן, מאיר את כל המדינה, לא רק את תל אביב.
1: כן, כן. עצמא, הייתי חי שם, הייתה שי שם, אבל יש שם הרבה, ברוך השם, כאילו, הדבר הזה, ברוך השם.
0: אשריכם ישראל, הלוואי, זכות גדולה, זכות גדולה. תגידי, מתי זה הולך לקרות עם הרב יגאל, ואיפה?
1: אז איפה, זה לא בשם, זה, אמרנו כמו שאמרנו, נתחיל ב9, זה בית כנסת תל חיים, דרך הטייסים 14.
0: תל חיים דרך הטייסים 14, תל אביב, איזה שכונה?
1: זה שכונת יד אליהו.
0: שכונת יד אליהו, יפה מאוד. יש את הרב אדיר אלעזר, אמרת, באיזה שעה הוא מתחיל?
1: כן, הוא מתחיל ב9.
0: יפה מאוד, והרב יגאל אחר מכן. מתי הרב יגאל בעצם? סתם אם מישהו ככה ידע ש...
1: ל-10, פחות או יותר.
0: יופי, יופי. יפה מאוד. כן, טוב, בעזרת השם, אני באמת מאוד רוצה לקפוץ. מאוד רוצה לקפוץ לכנסים האלה, לראות את זה. אתה מספר לי כל פעם, אתה פשוט, אני אומר לך, צמרמורת כל פעם לשמוע את זה. שאתה אומר לי, אנשים, בחורים צעירים, עגילים, ומגיעים שם כל הסגנונות וזה, ומאוד, ויושבים לך בחוץ, הכל מפוצץ.
1: ועוד הרבה דברים, קנינו בו,
0: חושב דברים
1: גם,
0: זה כולי הרבה. יפה, יפה מאוד. טוב, אני שבוע הבא תספר לנו את ההתרשמויות, ואתה יודע מה, אם תחליט כבר שיש ערב כזה, אז זה הרמה להנחתה הכי גדולה, אתה יודע למה? כי יש לך פרסומת בערב עצמו, כמה פעמים אתה יכול לדבר על זה. טוב, אז יופי. טוב, אם תרצה עזרה בערוץ 2000 או בעזרת השם יתברך ממנו, אנחנו פתוחים לעזור, כי אני יודע שהזמן קצר והמלאכה מרובה, אם תחשבו על זה ויש לכם בית כנסת והכל, אנחנו בלא נדר ננסה לעזור לכם גם עם רבנים, ותשמע, זה, תראה מה זה, אני זוכר האמת היא, אני לא זוכר את הרגע ההתחלה, אבל אני זוכר את כל הנקודות, אבני דרך בדרך שראינו ככה, עברת הרבה קשיים בדרך, הרבה קשיים, אתה כל פעם שעשית משהו, אני זוכר פנצ'רים, והלך לך הרכב, והלך לך אופניים חשמליות, כמה סטרחה ניסה לעצור אותך בזה. לא יהיו אומן.
1: המסע הוא חסה מאוד, גם בזה הוא... בכנס הוא קצת ניסה לחבר, הוא חימל, תקשיב, אני אגיד את האמת, הוא חימל וגם לא, אבל אני אשמח למה שיש. בכנס הזה הוא ממש חיבל. אני מכירה את זה לעשות את זה במקום עיראק.
0: איפה?
1: ממש גדול.
0: לגבי מה?
1: אני, הרב יגאל כהן והרב אדיר, הייתי אמור לעשות את זה במקום ענק.
0: אוקיי.
1: ממש, שגענו איתו כבר לפני שנה. הוא לפני חודש, הוא אמר, תקשיב, אני כבר לא בדמיינת תל אביב, ואני גם לא עושה עכשיו, כאילו, אני לא עושה ערבים פרטיים, כאילו, אז אני לא רוצה לדחת את המקום הזה. הוא גם פוחד מהשמאל, לא מצווה, אני פוחד מהשמאל, אז כל מיני גורמים כאלה. אני פוחד ממה, ובא לעשות את הפרדה, וזה, אמרתי, תקשיב, איך אומרים, כמה נשאתי להילחם, אמרתי, תקשיב, אני קודם שאני אמרתי, כבר יותר מדי, מלחמות, יש לי תל חיים, כאילו...
0: כמה מקומות ישיבה יש לך שם בתל חיים?
1: זמנו, בעצם היה לי 700 מקומות בערך.
0: וואו, וואו.
1: אבל המקום הזה זה 1,000 ומשהו, אפילו יותר 1,700.
0: וואו.
1: אני יודע שיש שם מלא, זה לא תשם. כאילו, תמיד מלא שם פוצץ ואין מקום, אבל מה שיש, זה לא תשם.
0: תשמע, חיזקתנו, אשריך, אשריך, אשריך. אז הנה, בוא נחזור על זה. בשעה 9 בערב, יום ראשון הקרוב, כל מי שנמצא באזור המרכז, ולא רק, אני פעם פרסמתי משהו באזור המרכז, הגיעו מנשר, מהצפון, חיפה, קריות.
1: כן,
0: זה היה אצלך. כן, תראה מה זה, תראה מה הכוח של ערוץ 2000. אז הנה, בית הכנסת תל חיים, דרך הטייסים 14, בתל אביב. בשעה 9 בערב יהיה הרב אדיר אלעזר, ולאחר מכן הרב יגאל כהן. ערב מרגש, מחזק, ובעזרת השם יתברך להטעין כוחות רוחניים. ואם יש לך, טוב, כיוונים, עוד השידור הזה אגב, ועוד השידור הזה, אם יש לך כיוונים על 9 באב עצמו, לעשות הרצאות או משהו, אנחנו נשמח לשמוע שיש כיוונים. מקסימום יתקשרו אליך, ישאלו אותך באמצע השבוע, יש או אין. בעזרת השם. כן, אז 0533-11-3760, 0533-11-3760. מחזק מאוד, אשריכם ישראל, בונים בתים של עם ישראל, באמת, באופן קבוע. יש לכם את ה... מתי המדרשייה, מי שרוצה, תן לנו, אבל את המדרשייה הקבועה שלך, מתי?
1: ימי שני ב8:30,
0: כל יום שני. 8:30 לבנות סמינר ויוצאות סמינר. רחוב?
1: גליפולי
0: 2, תל אביב, זה המקום שכבר נכנס לנו, זה באמת לוחמים אמיתיים שם, ובעזרת השם יתברך, תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה. יום שני, 8:30, רחוב לוחמי גליפולי 2, תל אביב, בנות סמינר ונערות, אגב, גם נשים נשואות יכולות להגיע, מתאים? זה מתאים גם לנשים נשואות?
1: לא,
0: פחות, פחות. כ-150 בנות כל יום שני, אשריכם ישראל. מחזק מאוד, הרב שמואל היקר, תודה לך, השם מברך אותך, תמשיך להגדיל תורה ולהדירה. יופי, חזק ואמץ, יישר כוח. אנחנו כאן עם הרב, באמת לשמוע על חיזוק כל כך גדול שאנשים עובדים ופועלים, ואני יודע שהוא פועל כל כך הרבה, וכמה הפרעות בדרך, לא יאומן, לא יאומן. טוב, ארוחה עם הקדוש מיד בדרך, וכאמור גם משהו מהטבע שאולי קצת התעכב, אמרנו לו ברבע לה, אבל אני לא רואה שאנחנו נספיק את זה ברבע לה, אולי בכיוון יותר אחד אולי, או לקראת אחת. טוב, בואו נשמע את נפשי, ששר לנו את זה, שרים לנו את זה, אישי ריבו, ומי עוד? אישי ריבו, מוטי שטיינמץ, השילוב, הצמד חמד הללו, ששרים את השיר הנפלא הזה, נפשי.

0: טוב, זהו נפשי, שי ריבו ומוטי שטיינמץ. איזה שיר, פשוט ווקלי, אבל פשוט מרגש ומרתק ומחזק. להתבונן בשירים הללו של שבת קודש, זה מתוק מדבש. אני רוצה להעלות עכשיו את מי שנמצא איתנו על קו הטלפון, בנם של קדושים, הרב דוד בידרמן, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: דור תשיעי לרבי דוד הגדול מללוב, תלמידו של החוזה מלובלין, נכון?
1: כן, השבוע הילולה.
0: של מי?
1: תשעה באב.
0: של מי?
1: של החוזה מלובלין.
0: מה אתה אומר? תשעה באב?
1: כן.
0: זה לא ידעתי. מעניין. אז הנה, הקדוש ברוך הוא שלח שנשמע את זה. טוב, אנחנו שומעים ממך קצת את האורחה עם הקדוש, שומעים קצת דיבורים מעניינים ומחזקים מרבי חיים בן האתר, זכותו יגן עלינו. יש לנו גם סיפור היום. על מי הסיפור היום?
1: החוזה מלובלין, ההילולה השבוע בתשעה באב.
0: טוב, יופי. אז בואו נתחיל מהאורחה עם הקדוש.
1: האורחה עם הקדוש אומר, אלה הדברים מה שדיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אומר האורחה עם הקדוש, הפסוק מדבר על משה רבנו שאומר מוסר לכלל ישראל בשנה האחרונה שלו, המסע הפרידה שלו, הוא אומר לכלל ישראל מוסר, אבל אומר להם את זה בדרך כבוד, אומר להם בדרך רמז, הוא לא אומר להם דוגרי את כל העבירות בפרצוף, אומר להם ככה במדבר, בערבה, הוא ככה מנסה כאילו לשמור על כבודם, גם אתה יש להם מוסר. אומר אור החיים הקדוש, למה הוא אמר את זה בעבר הירדן? בעבר הירדן זה אומר בדקה ה-90 לפני שנכנסים לארץ ישראל. למה הוא לא אמר להם את זה לפני כן? היה לו הרבה מה להגיד. למה הוא אמר להם את זה רק ברגע האחרון, לפני שהוא נפטר, דקה לפני שהם נכנסים לארץ, אומר אור החיים הקדוש. דבר שלדעתי אפשר ללמוד מזה הרבה, איך אנחנו רוצים להגיד הערות לאנשים שאנשים מקבלו ממנו את הדברים. אומר אור החיים הקדוש, בעבר הירדן, שהוא התעכב מלהוכיחה מה שהיו בעבר הירדן. למה? כי כאשר בן אדם בדרך הוא לא יכול לקבל מוסר, הנפש שלו מוטשת, הוא לא רואה את האור בקצה המנהרה, הוא הולך במדבר 40 שנה, קשה לו, אין לו עכשיו יישוב הדעת. כאשר עם ישראל נמצא בעבר הירדן, פציעה ליד ארץ ישראל, הם כבר רואים את הארץ המובטחת, הם רואים את הדברים הטובים שהשם הולך לתת להם, עכשיו יש להם יישוב הדעת לקבל מוסר.
0: וואו.
1: ככה אומר האור החיים הקדוש בפירוש הפסוק, למה משה רבנו אומר דווקא את הדרשה שלו של המוסר, של הדברים הקשים דווקא בעבר הירדן. אתה רוצה להגיד מוסר, אתה רוצה לחזק יהודי, אתה רוצה לראות אותו לתשובה, אבל אתה צריך לשמור על על המצב שלו שהוא יקבל אותם. מתי הוא יכול לקבל אותם? מתי שהוא רגוע, שלב, ולא כאשר הוא בתורך הדרך ונפשו, כמו שהאור החיים הקדוש מכנה אותם, מרוחקי התקווה ונשם קצרה, כאשר בן אדם בדרך.
0: כמה זה חשוב, הרב דוד, כמה זה חשוב. זה פוגש אותנו בכל תחום, בין אם זה בחיזוק אנשים רחוקים, וגם אם זה אתה יודע, אפילו בתוך הבית פנימה, אתה רוצה להגיד משהו, אבל צריך לדעת מתי מדברים או אומרים. צריך לדעת את הזמן, את העיתוי הנכון, יש לו חשיבות מאוד גדולה, והנה, אתה אומר, האור החיים הקדוש אומר שהוא עשה את זה בדיוק בזמן הזה, לא בדרך, אלא ממש רגע לפני שנכנסים לארץ המובטחת, והנה כבר נפשם טובה עליהם, יפה מאוד. איזה עוד, עוד אלה, טיפ?
1: נראה לי מלמד אותנו שתי נקודות חשובות שאנחנו רוצים להעיר הערות לאנשים, והערות כאילו שאנחנו רוצים כאילו לחזק אותם ולשפר אותם. אנחנו צריכים גם לבדוק שהבן אדם שמולנו עכשיו קשיר לשמוע, הוא עכשיו בקטע רגוע, הוא רוצה לקבל, וגם לעשות את זה בדרך כבוד. צריכים ללמוד משה רבנו, במדבר, בערבה, הכל בדרך רמז, הוא לא אומר להם דוגרי בפרצוף. תנסו אתם להבין לבד במדבר, בשביל שיחסתם במדבר, אבל הוא לא אומר להם דוגרי, אתם יחסתם, אתם זה.
0: כלומר במדבר, מה הרמז של המדבר? מה זה אומר במדבר? כאילו מה, תזכרו מה היה שם בכל?
1: מי ייתן? מותנו במדבר. בערבה, על ערבות מואב, בערבות מואב, על בעל פאור, מול סוף, שהם אמרו, הם עולים מצד אחד, ואנחנו עולים מצד אחד, והם עולים מצד שני.
0: על המצרים, וכשאז ביציאת מצרים.
1: כן, בן פרן, על חטא המרגלים שהיה במדבר פרן, תופל ולבן, שהם טפלו על המן שהוא לבן. אבל אנחנו רואים מה המכנה משותף, משה רבנו לא אומר להם דוגרי.
0: מה זה בחצרות ודי זהב?
1: שחז וחלילה לא יפגעו עם ישראל.
0: יפה מאוד. מה זה בחצרות ודי זהב?
1: חצרות זה עדת קורח, שהם דיברו על משה רבנו.
0: חצרות, בנו חצרות.
1: ודי זהב מרמז על חטא העגל שהיה עגל מזהב.
0: וואי, תשמע, וואו, באמת, דבר תורה כזה קצר וכל כך מחזק, כל כך פרקטי ליום יום, ממש. ותראה מה זה, איך הוא מנה שם כל כך הרבה דברים, כל דבר שהוא חטא עוצמתי וגדול. הנה די זהב, בום, חטא העגל, חצרות, כוח ועדת, שמע, זה אדיר. ולראות תוך כדי הדברים שאתה מבין את העוצמה של העבירות, אבל הוא עשה את זה עם שני הדברים שאתה אומר. אחד, זה למצוא את הזמן הנכון. ב', בעדינות, ברמז, זה עושה את העבודה לפעמים הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון גם. אשריך, מחזק מאוד הרב דוד בידרמן, ישר כוח גדול. סיפור מרבי חיים, רבי
1: יעקב יצחק מלובלין. אני זכיתי להיות נכד שלו, אני כבר אסביר איך.
0: מי, הרבי
1: גם
0: אלימלך?
1: רבי דוד מיללוב, גם רבי דוד מיללוב היה תלמיד של החוזה מלובלין, זה דבר ראשון. דבר שני, רבי דוד מיללוב היה מחותן של החוזה מלובלין. איך הוא היה מחותן? הבן שלו היה רבי משה מיללוב, והבן של רבי משה היה רבי אלעזר מנדל. רבי אלעזר מנדל היה חתן אצל רבי צבי, שהוא היה הבן של החוזה מלובלין.
0: אה, רגע, רגע, רגע.
1: גם נכד וגם נכד של התלמיד של החוזה מלובלין.
0: ואתה הולך לדבר על החוזה מלובלין או על רבי אלימלך מליז'נסק?
1: החוזה מלובלין. רבי דוד מיללוב היה גם תלמיד של רבי אלימלך מליז'נסק, וגם התלמיד של החוזה מלובלין.
0: אהה, הבנתי. ומי נפטר בתשעה באב?
1: החוזה מלובלין.
0: אה, הבנתי. אז אני איתתי. כן, בסדר. אז ההילולה של החוזה מלובלין היא בעצם בתשעה באב. יפה מאוד. לא של רבי אלימלך מליז'נסק.
1: יש קטע מעניין, שהיה לו התנגדות מאוד חזקה בקרב המתנגדים לחסידות. הוא אחז בדרך החסידות, והיו הרבה מתנגדים לדרך החסידות, והם דיברו עליו והוציאו עליו שם רע. אז אמר עליהם החוזה מלובלין, תדעו לכם שכאשר אני אמות, הם אפילו לא יוכלו לשתות לחיים.
0: וואי, וואו.
1: והוא נפטר בתשעה באב, באמת הם לא יוכלו לשתות. לא, הוא אמר, הם אפילו לא יוכלו הם מתכננים שאני אמות, משתו לחיים גדול, אבל אפילו כוס מים הם לא יוכלו לשתות כאשר אני אמות.
0: כן.
1: ככה אמר החוזה מלובלין. חוזה מלובלין היה צדיק מאוד גדול. אנחנו נדבר סיפור קצר שמלמד על מידת הענווה ועל הדון לכף זכות של החוזה מלובלין. מנהג מאוד מיוחד היה על החוזה מלובלין, שכל שבת היה עושה שולחן הטהור. אם הציבור יודע, בחצרות החסידים נהוג שהאדמור עושה את שולחן שבת לחסידים ומנגנים זמירות,
0: מה שנקרא טיש,
1: שבת, ואומרים דברי תורה ביחד עם ציבור החסידים.
0: כן.
1: כל שבת היה מגיע לשם ללובלין קהל מאוד גדול של אוהדים

0: עושים מצב מהרבי החדש שמגיע לעיר, הוא מושך איתו הרבה חסידים, הוא חשב שהדרך החסידות היא לא דרך טובה, והוא אמר, הוא אמר לחוזה מלובלין, תדע לך שאנשים טועים בך, אנשים חושבים שאתה צדיק גדול, אתה צריך להגיד, לדפוק על השולחן בשולחן ולהגיד אני לא צדיק, של, אתה מרמה אנשים, אתה, אנשים מגיעים אליך בגלל שאתה צדיק, תגיד שאתה לא צדיק,
1: מי אמר לו את זה?
0: לא הגיעו אליך.
1: מי אמר לו את זה?
0: הרב של לובלין, הוא היה מתנגד לדרך החסידות.
1: הבנתי, כן.
0: אומר החוזה מלובלין, אין לי בעיות, אני אעשה את זה. ואז הוא דופק על השולחן בשבת ואומר, תדעו לכם, יהודים יקרים, אני יכול להיות שאני מתא את הציבור, אנשים חושבים שאני צדיק מאוד גדול, אני לא שווה כלום.
1: וואי.
0: ככה אומר החוזה מלובלין בשולחן שבת. זה נהפך לשיחת היום, מה זה נקרא? אדמור אמר שהוא לא שווה כלום. איזה גדלות זה להגיד כאלו מילים. אז שבוע הבא הגיעו ציבור יותר גדול, כי האדמור גם צדיק וגם ענב שלא אוכל מעצמו כלום. אז הרב של העיר שהיה מתנגד, הוא לא ידע מה לעשות, אז הוא אמר לחוזה מלובלין, יש לי עצה בשבילך, זה לא נקרא ענבה, זה נקרא עצה איך להרבות חסידים. אני אגיד לך ענבה אמיתית, אתה תגיד שאתה צדיק גדול, ואז אנשים יחשבו שאתה גבתם, ואז הם לא יגיעו לשולחנות שלך.
1: איך עוד פעם? לא הבנתי.
0: אומר לו הרב של לובלין, תגיד הפוך, תגיד שאתה
1: גבתן.
0: אני צדיק גדול, אני הצדיק הכי גדול. אנשים הבינו שאתה לא צדיק, אתה מדבר ככה, אז לא הגיעו באמת לשולחנות שלך. אומר לו החוזה מלובלין, תדע לך, אני אוכל את עצמי שאני לא שווה כלום, על שקרן אני לא, אני לא יכול לשקר.
1: מה, להגיד שהוא גאוותן?
0: לא, להגיד שהוא צדיק.
1: הבנתי, כן, הבנתי, כן. וואי, זה טוב.
0: בקיצור, אז החוזה מלובלין אמר, אני האדם הכי ירוד בעולם, אבל צדיק גדול אני לא יכול להגיד על עצמי, ולכן התפסל לרב הזה להדיח אותו מרבנותו.
1: כן, מדהים. וזה אמיתי, זה לא סתם עכשיו איזשהו ככה, זה אמיתי. הוא באמת התכוון למה שהוא אמר, אני לא יכול לשקר.
0: כן.
1: טוב, מדהים.
0: זה הענווה של החוזה מלובלין, ו... יש עוד איזה סיפור עם מסר מאוד חזק שמספרים על החוזה מלובלין בזיווג שני, אחרי שהיא נפטרה, הוא רצה להתחתן עם אישה לפני מלחמת העולם השנייה. החוזה מלובלין היה גר בפולין.
1: כן.
0: והמיועדת שלו, הקלה, הייתה גרה במדינה שקראו לה גליציה. אחרי מלחמת העולם הראשונה היא התבטלה המדינה הזאת, אבל לפני מלחמת העולם הראשונה היה פולין והיה גליציה, והיו צריכים לעבור במעבר גבולות, זה גם אקטואלי היום, אני כבר אסביר למה. והחוזה מלובלין עשו לו בעיות בגבול, ולא הסכימו, תחשבו, האדמור גדול הגיע עם פמליה של חסידים לאירוע של החתונה, ולא נותנים לו לעבור. הוא לא יודע מה לעשות, אז עשו את החתונה במעבר הגבול בין גליציה לפולין. אמר הבטחן בחתונה, מצאנו שתי אבות, שתי אבות
1: הבטחן, אתה מתכוון, נכון?
0: הבטחן,
1: הגרמר, מה שנקרא אצל החסידים, יש בטחן בסוף החתונה שעושה קצת שמח לחתן ולכלה ולמשפחות. כן,
0: הוא אמר החוזה מלובלין, קראו לו יעקב יצחק. היה שתי אבות בכלל ישראל, יעקב אבינו ויצחק אבינו. יצחק אבינו, רבקה הייתה הקלה שלו, היא הגיעה אליו. רבקה הגיעה ליצחק.
1: כן.
0: יעקב אבינו הלך לחרן לפגוש את רחל ולאה.
1: כן.
0: אז יוצא שמבחינת יעקב, יעקב הלך לקראת הקלה. מבחינת יצחק, יצחק, הקלה הגיעה ליצחק. כשאנחנו מדברים פה מיעקב יצחק, מהאדמור מלובלין, אז יש פה שילוב, גם הקלה צריכה להגיע לחתן, וגם החתן צריך להגיע לקלה, בגלל זה עשו את זה

0: הגבולות, שגם הקלה הגיעה לחתן עד הגבול של פולין, וגם החתן הגיע לקראת הקלה.
1: יפה, יפה מאוד.
0: וזה גם אקטואלי לזמננו, כי יש הרבה עריקים שלא יכולים לעבור את הגבול. עכשיו אומן בראש השנה, הרבה חסידים ברסלב רוצים להגיע לאומן, הם לא יכולים להגיע.
1: נכון.
0: אז זה גם אקטואלי לתקופה שלנו. וגם
1: אז מה אתה מציע להם, שיעשו בשדה התעופה את ה... בטרמינל, יעשו תפילות ראש השנה?
0: אני לא יודע, תשמע, אז זה מסר מאוד חזק מהסיפור הזה, שלפעמים אדם מרגיש שיש לו כזה מצוקה. בוא נחשוב איזה פסלה זה לעשות חתונה של אדמו"ר במעבר הגבולות, אבל בן אדם צריך לחשוב כל הזמן על חלק ההומור שבדבר, ככה הוא יכול כאילו יותר לצמוח בסיטואציה שמוצא. כאשר יש לנו פה חתונה כזה, סוג של פסלה כזה, שהאדמו"ר גדול עם הרבה חסידים מגיע למעבר גבולות, אז זה טוב לחשוב גם בקטע הומוריסטי כזה, לעשות שמח כזה, וככה בכל סיטואציה כזה לא נעימה, עצה טובה, לעשות כזה הומור כזה, שמחה, ואז הכל מחליק ונהיה יותר נחמד.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, חזק מאוד, מתקשר למה שאמרת עם האור החיים הקדוש.
0: כן.
1: יפה, זה לשים לב, לשים לב לסיטואציה, וגם כשמאירים לדעת איך להאיר עם א', וההערה מאירה הרבה יותר מאשר אם זה בא בצורה של הערה. חיזקת אותנו, ישר כוח גדול, הרב דוד בידרמן, בנם של קדושים, משהו משהו, ישר כוח.
0: ישר כוח לכם, שבת שלום ומבורך, שנזכה, השבוע תשעה פעמים, שנזכה לביאת המשיח במהרה בימינו, אמן.
1: אמן ואמן, מפיך לקדוש ברוך הוא, חזק ואמץ, הרב דוד בידרמן, ישר כוחך. חזק וברוך, הדברים מחזקים, באמת, לדעת לתפוס את הדברים ולקחת אותם צעד אחד קדימה מעשי, זה משנה תמונה של בית שלם וחיים שלמים. טוב, אני הבטחתי שאנחנו נעלה בעזרת השם יתברך את ישראל, שידבר איתנו קצת משהו משהו חזק ומחזק מתוך החיים שהקדוש ברוך הוא ברא לנו, הבריאה הנפלאה הזאת. אני רוצה מיד לעלות אותו, הזמן קצר, המלאכה מרובה. לבינתיים, לך אלה לא מגיש תודתי, המוסיקאי רבי משה חבושה בבית הכנסת חסד ורחמים, ששרים שם את זה יחד עם מקבץ של פייטנים, שרים יחד את השיר הזה, לך אל אלום אגיש תודתי. מיד מיד אני מלא את רבי ישראל, שייתן לנו קצת משהו ממה שהבורא ברא לנו בבריאה הזאת ובשביעי שבת.

0: לך אל אלום אגיש תודתי על הבריאה הנפלאה והמופלאה שבורא עולם ברא איתנו. כל פעם אנחנו אומרים אשר יצר את האדם בחוכמה וברבו נקבים נקבים חלולים חלולים מודים, וכל פעם מנסים גם להיזכר ולראות את גדולתו של הבורא ולהודות לו על כך. והנה הבריאה הנפלאה הזאת היא לא מסתכמת רק באדם, האדם הוא העיקר, אבל מסביב ברא בשבילו ובשבילנו שומרי התורה והמצוות את כל הבריאה הזאת בשביל התורה הקדושה. הסתכל באורייתא וברא על מה. אני רוצה לעלות לכאן מיד את ישראל סופר, שהוא כותב בעלון שלנו, ערוץ 2000, באמת לקרוא את העלון ולראות דווקא בשבת קודש, דווקא בשבת קודש, לראות מה בורא עולם ברא בעולמו, כמה זה מתוק, כמה גדלותו של הקדוש ברוך הוא גדולה ונפלאה. והנה ביום השביעי שבת וינפש, ואנחנו שובתים יחד עם הבורא הגדול הזה. אז הרב ישראל סופר, ערב שבת שלום לך.
1: שלום וברכה וערב שבת שלום.
0: תשמע, אני אומר לך, כשאני קורא, מסתכל על האלון, רואה את הפינה שלך, זה מרתק אותי, שואב אותי. אני משתדל ככה ישר להגיד, שמע, רגע, אז בואו שמור את זה לאחרי התפילה, לא עכשיו.
1: תגיד. זה כיף, ברוך השם. אני אומר לאנשים שאני, מעל שאני זוכר את עצמי, אני אוהב לחקור ולהסתכל על פילי הבריאה, על הדברים הקטנים והגדולים שיש לנו בחוץ. כי יראה שמך מעצץ דעותיך ירח וכוכבים אשר פננת, מה אנוש כי תזכרו. יש כל כך הרבה דברים להתבונן בהם ולהבין את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, ואין יום שאני לא לומד דברים חדשים.
0: כן, ככה זה מעניין אותך ואתה כל הזמן?
1: וכל הזמן אני שומע דברים חדשים, וזה דבר שהוא לא נגמר אף פעם. זה דבר שהוא אין לו קץ ותכלה. זה הכמות של הדברים הקטנים והגדולים, וכל דבר מדויק להפליא בריאה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא.
0: לגמרי, לגמרי. ומה, לא, אבל באמת אתה ככה יושב ולומד, קורא על זה הרבה, זה משהו שמעניין אותך, זה נשמע משהו שאתה חי אותו.
1: אני מקבל הרבה הרבה מאנשים, בגלל שיודעים שאני מתעסק, אז אני מקבל מחקרים, אני מקבל רעיונות ודברים, ואנשים קוראים דברים חדשים ושולחים לי, ואנשים כל הזמן בהחלט, וכן, אני מכין הרצאות, ואני מכין כל הדברים האלה, אז
0: יפה.
1: בהחלט צריך ללמוד ולחדש.
0: יפה, יפה מאוד. הרמב״ם אומר ש... איך מגיעים לאהבת השם? אז הוא אומר שכשמסתכלים על גדלותו של הבורא יתברך ומסתכלים ומתבוננים בבריאה, זה מביא את האדם לאהבת השם יתברך. רמב״ם, רמב״ם מפורש. אז הנה לנו עכשיו, כן, בלייב, בלייב לשמוע ממך. כן.
1: אנחנו רואים באמת שבבריאה הקדוש ברוך הוא דואג
0: איך
1: הוא רוצה, אנחנו מדברים על אהבת השם יתברך, על כמו שהקדוש ברוך הוא באמת דואג לדברים הקטנים ביותר. אני הגיע לחיה שרציתי לדבר איתה עליה היום.
0: מה החיה?
1: אני אשאל קודם את המאזינים שאלה.
0: כן.
1: אנחנו אומרים שבת וינפש, יש לנו את יום השבת. מה כבר אפשר להספיק ביום אחד? יום מנוחה. אנחנו עובדים קשה, ויש לנו יום אחד מנוח. מה אפשר להספיק ביום אחד? אני חושב שבזה אפשר ללמוד מהבר יומן. בר יומן, כמו שהשם שלו מעיד עליו, בר יומן.
0: בר יומן.
1: או בר יום, או בר יומן, איך קוראים לו לפי כל מיני פרופסורים שקראו לו. ולמה קוראים לו בר יומן? כי ביום אחד היצור הזה מספיק להעביר את כל חייו הבוגרים. זה אומר, יום אחד הוא בקיע מהשלב המוקדם יותר שלו, שזה סוג של אם אתה לא ניכנס להגדרות ולנקודות האלה, ובאותו יום הוא בוקע, יוצא עם כנפיים, מתחיל, אוכל קצת.
0: מה גודל שלו? מה זה? יונה, נשר? כאילו, באיזה גודל הוא?
1: הוא גודל פצפון, זה כמו פרפר קטן, קטנצ'יק ממש.
0: כן.
1: שמספיק ביום אחד, המדהים הוא שזה לא רק אחד, זה ביום אחד כל הבריומים האלה יוצאים, הבריומנים יוצאים ומספיקים להעביר את כל חייהם ומתים בסוף היום, ובאותו יום הם מספיקים בעצם לעשות את הכל.
0: מעניין.
1: להגיע לעולם, למצוא שידוך, ואפילו כבר להטיל ביצים שיהיה להם את הדור הבא, שיזקע גם הוא אחרי תקופה.
0: וואו.
1: בעצם אם אנחנו עכשיו היינו צריכים, היו אומרים לנו, יש לכם רק יום אחד, ואתם צריכים להספיק בו הכל. יש לכם יום אחד, כמו יש את הסיפור עם המלך, עם העניים שהצילו את בן המלך, והוא אמר להם שיש להם כמה שעות בארמון, בחדר האוצרות שלו, והם חייבים לאסוף ולהספיק, לראות וללמוד גם מהבעלי חיים הקטנים, על זה ש... ביום אחד אפשר להספיק המון, המון, המון.
0: מאוד מעניין. מה, הוא גודל גם? כלומר, כשהוא גודל, כשהוא באותו יום, הוא גדל, או שהוא נולד באותו גודל ונשאר אותו גודל כל היום?
1: אני אסביר לך. בעצם, בעלי חיים יש להם מה שנקרא גלגול חיים.
0: גלגול?
1: בעל החיים מטיל ביצה.
0: כן.
1: ומטה בוקע בדרך כלל, או זחל, או מה שנקרא נימפה.
0: תגיד לי רגע, אתה נמצא באיזשהו חדר סגור? אתה נשמע בהד כזה. אתה יכול לברוח אולי מחדר סגור?
1: יש הד כזה?
0: כן.
1: אני אעשה לפתוח פה חלון.
0: כן, בדיוק.
1: אז בעצם בעל חיים יש לו, הוא מטיל ביצה, מהביצה בוקע או זחל או נימפה, תלוי בסוג של בעל החיים.
0: מה בוקע?
1: בוקע או זחל.
0: כן.
1: לדוגמה, יש מלה. הנמלה, מלכת הנמלים מטילה ביצים, מהביצה הזאת היא בוקע זחלים, רימות או זחלים, תלוי איך קוראים להם, והזחל הזה לא סלום. בדרך כלל, המטרה שלו בחיים היא לאכול. הוא אוכל ואוכל ואוכל ואוכל ואוכל ואוכל, עד שיום אחד הוא הופך לגולם, ומהגולם הזה בוקע בעצם הבעל חיים הבוגר.
0: אהם. גם נמלה ככה?
1: נמלה, אם זה פרפר.
0: זהו, פרפר הכרתי, אבל גם נמלה ככה לא ידעתי.
1: גם נמלה, גם דבורה, גם יתוש, גם יבוב, גם כל, כמעט כל החרקים שאנחנו מכירים, עוברים את גלגול החיים. יש כאלה שיש להם גלגול חיים מלא, שיש להם ביצה, זחל, גולם ופרפר, או ביצה, זחל, גולם ויתוש, או דבורה, או צירה, ויש כאלה שגלגול החיים שלהם הוא חסר. זה אומר שהם מדלגים על שלב אחד, זה ביצה, נימפה ובוגר.
0: זה ביצה? איך היית נשמע מקוטע? ביצה ו?
1: היום שלוש דקות זה קצת קשה, אבל...
0: איך אמרת אבל? ביצה מה? ביצה ו?
1: נימפה זה בעצם, נגיד, חגבים,
0: כן.
1: גם הקשרים, מהביצה לא בוקע זחל, אלא בוקע... חגב מיניאטורי שהוא דמה להורים שלו, או כנפיים ואין לו מחושים, וחסר לו הרבה דברים. וכל הקצרה הוא בעצם משיל את האור שלו, והגרסה שיוצאת מהאור בתור גרסה חדשה, היא קצת יותר גדולה, קצת יותר עם כנפיים, קצת יותר עם מחושים, קצת יותר עם רגליים. כל דבר גדל לו קצת, הוא משיל בערך שלושה או ארבעה פעמים את האור שלו, בדרך כלל בפעם החמישית הוא כבר יוצא בוגר.
0: וואו.
1: אבל הבריום שהזכרנו, הוא חי, השלב הראשוני שלו הוא בתוך המים, הם מטילים ביצים לתוך המים, בתוך המים בוקע כמו זחל מוזרם כזה, שלא עושה כלום חוץ מלאכול, אוכל ואוכל ואוכל ואוכל ואוכל, ואז בבת אחת, אגב, זו תופעה בארצות הברית, יכולים לראות את זה, בבת אחת, בתוך שעה או שעתיים, יוצאים מהנהרות, מנהר המיסיסיפי לדוגמה, בארצות הברית יש שם הצלחים שזה יוצר עננים של בריומנים, שברמה שזה מדליק את האורות של הרחוב, כי החיישנים בטוחים שהגיע הלילה.
0: וואו.
1: עננים ממש יוצאים בבת אחת של מיליונים על גבי מיליונים יוצאים לחלל האוויר, וחיים יום אחד, ויום אחר כך העיריות צריכות לפנות ערמות, והצברו אותם חמרים חמרים לטבעה שארץ, כתוב על הצפרדים.
0: כן.
1: אז שם זה, יום אחר כך צריך לפנות את זה, וכאילו לא היה כלום. יום אחד, פעם בשנה, זה יוצא, בסוף היום הם מצילים ביצים חזרה אל הנהר, הביצים האלה יבקעו עוד חודש, חודשיים, שלושה, אז לך אני חיה כמעט שנה למה. אולי, תבוא היום שוב פעם, שבאש פעם, כמו ביחד.
0: כן, אתה פתאום נעלם, אתה אולי זזת למקום של אין קליטה? כן, רק בחמש שניות האחרונות פתאום היה שם איזשהו קיטוע קצר, אבל אתה אומר, הזחל הוא כמעט שנה שלמה נמצא בתוך מים, בטח מים רדודים, נכון?
1: הוא כמעט שנה שלמה נמצא בתוך המים, ואז בבת אחת, יום אחד, כל הזחלים בחוכמה אלוקית מדהימה, פשוט יודעים שהגיע הזמן היום לצאת ולהיות בוגרים, ואז הם כולם יוצאים בבת אחת לחלל האוויר, זה חגיגה להמון בעלי חיים שמגיעים לאכול אותם. ומי הם ציפורים שאוהבים לאכול אותם? חרקים, נמלים, לטאות. המון בעלי חיים שאוהבים לאכול אותם באותו יום חוגגים ממש, אבל זה ארוחה של יום אחד.
0: כן.
1: לאחר יום, כולם מתים, נותנים תפקידם על האדמות.
0: מה רבו מעשיך השם?
1: הגיעו לדור ההמשך, הם הצילו ביצים, ו... תינו את התפקיד.
0: פשוט מה רבו מעשיך השם, שאני אומר היום, היום שאני אגיד את לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, זה תופס אותי עם משמעות אחרת לגמרי. אני אומר לך, לחשוב להתבונן מה הקדוש ברוך הוא ברא, חוץ מהאדם, כמה ייצורים, ואתה מתבונן בייצור אחד, לא סתם ככה מלמעלה, מתבונן בו, מה עובר, ואיך זחל, שנה שלמה, פתאום הוא בוקע, ופתאום כולם יוצאים בבת אחת, מה זה? וכל זה ביום השביעי שבת והיא נפש, כן? והוא נתן לנו את היום הזה. פתאום השבת מקבלת משמעות אחרת לגמרי.
1: לגמרי.
0: תשמע, אני רוצה בעזרת השם יתברך מדי ככה השבוע, בלי נדר, ככה בוא נתחיל, מי יודע מה. נשמע קצת, עוד קצת ועוד קצת דברים, שיתנו לנו קצת אהבת השם, ולראות מה זה, מה השם ברא בעולמו.
1: לראות הבורא, לראות מכל דבר ודבר.
0: מדהים.
1: קרמר העמים את ביצי קיקים, כתוב שקל ברוך.
0: ממש כך, ואגב, אגב, אני רואה, אתה מדבר על הביצי קנים, הוא, זה סוג אחד, אני יודע שנגיד לפרפרים, יש כל כך הרבה סוגים אצל פרפרים. בר יומי הזה הוא...
1: יש כמה וכמה סוגים. יש בר יומנים בארץ, יש בר יומנים של חול, יש כל מיני, גם תוכן, יש גם בארץ, אם אני לא טועה, יש לנו שלושה סוגים של בר יומנים.
0: מדהים, מדהים. ואתה אומר כשהוא גדל, כשהוא יוצא ובוקע באותו יום, הוא גדל או שהוא נשאר? או שהוא ככה, הוא מיד?
1: הוא בוקע בעצם, הוא משיל את האור שלו בבת אחת, מזחל שנמצא במים, הוא יוצא להיות יתור מעופף עם כנפיים בוגר, מעביר פחות מ-24 שעות, ומסיים.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ישראל סופר, מומחה בבריאת בריאת העולם. איך?
1: ישראל חיות וטבע, זה השם שלה.
0: ישראל חיות וטבע, זה השם המקצועי, ואפשר לחפש אותך, ישראל חיות וטבע, אתה גם מרצה בעניין, נכון?
1: כן, יש הוצאות, עם מצגות מדהימות, מלוות בבעלי חיים, וכל מה שקשור לנפלאות הבורא.
0: פעילי הבריאה מדהים. טוב, אנחנו בעזרת השם נתברך כמידי שבוע נשמח, זה ממש קשור, ממש ממש קשור לשבת קודש. זה שבת קודש, הקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו, ואנחנו עם ישראל זכה לקבל את המתנה הזאת, לשבות יחד איתו. מדהים ומתוק, תודה רבה לך ישראל סופר, חיות וטבע.
1: שבת שלום ומבורך.
0: שבת שלום ומבורך. כל טוב, נמשיך בעזרת השם עם השיר הזה, לך אל אלו מגיש תודתי, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על זה שברא את העולם הנפלא הזה, הביא אותו לנו, הסתכל באורייתא, הוא ברא את אותו בר יומי, את אותו ייצור קטן. למה? אני לא יודע, אבל אולי כמו שהרב ישראל, רבי ישראל אמר לנו, להסתכל מה אפשר להספיק ביום אחד, מה אפשר להספיק. טוב, הסתכל באורייתא וברא על מה. הנה, אנחנו עכשיו מתכוננים לשבת המלכה. כמה זה מתוק. תודה רבה לך, תתה. אז כאמור, הנה, לך אל אלום, אגיש תודתי, רבי משה חבושה, בבית הכנסת חסד ורחמים.

0: חזק.
1: בהחלט חזק וברוך רבי משה חבושה, ישר כוח, חזק ואמץ. אני אשמח גם לתגובות שלכם, מאזינים, אם אתם רוצים איזשהו משהו חדש בתוכנית. התוכנית היא שלכם, בסדר? זה כידוע. ערוץ 2000 זה המקום וזה המצב, והכל זה שלכם. אי לכך ובהתאם לזאת, ולאור כל הנתונים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, כוכבית 2610, שלוחה 9, ובעזרת השם יתברך נשתדל למלא את בקשותכם עד כמה שאפשר, בין אם זה בשיר מסוים או בדברים שתרצו כאן בשידור, אגב גם לחזק אותנו, להגיד לנו איזשהו משפט או לפרסם איזשהו כנס, אז זה בעזרת השם, זה הזמן וזה המקום להתקשר אלינו לכאן, ואנחנו בעזרת השם נשתדל לעזור ולתת לכם את מה שאתם רוצים ומבקשים. טוב, אני רוצה יחד איתכם בעזרת השם יתברך לשמוע את את השיר הבא, ואולי גם טל סמל יהיה איתנו היום, אנחנו ננסה לראות אם יהיה שייך ויהיה אפשרי, ואנחנו ננסה לקחת את זה, את התוכנית הזאת עוד צעד אחד קדימה בעזרת השם, מכל מיני גם מרויינים וגם עוד דברים טובים. הנה, אני חושב שישראל סופר סיפר את זה מאוד יפה ומאוד מחזק, ואני חושב שדבר כזה מאוד מתאים לשבת המלכה. טוב, בואו נשמע את השיר הבא. אני רוצה לשמוע אתכם, את סדר העבודה, דווקא כן, סדר העבודה. אנחנו נמצאים רגע לפני תשעה באב, בזמן שבו מזכיר לנו שחסר לנו את בית המקדש, את הקורבנות, בין אם זה קורבן התמיד ובין אם זה שבת קודש, קורבן מוסף. אדם עבר איזושהי עבירה, עושה תשובה, מביא קורבן, וזהו, קרוב להשם יתברך. היינו קרובים להשם יתברך, עכשיו אנחנו רחוקים ורחוקים מאוד, ואת זה אנחנו גם אפילו לא כל כך מבינים, לא נמצאים שם. בואו, טעימה קטנה, מה קרה בבית המקדש ביום הכיפורים עם כהן הגדול, עם כל עם ישראל, שמתפלל הכהן הגדול על עם ישראל ועושה את סדר העבודה. היום אנחנו עושים את זה ביום הכיפורים, גם כולנו כמלאכים עם בגדים שלבנים ומתפללים והכל, אבל הכל זה החזן שאומר לנו את סדר העבודה, מה עשה כהן גדול. בואו נשמע את זה, איש היריבו, סדר העבודה ווקלי.
2: נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד,

את כל האבונות, בטח ככה ימונה, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, ישר היה מתייאש.

והייתי. ואם אדם יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח ככה ימות.

0: אשיר לאל אשר שבת ממלאכתו ביום שבת נתן עולה
1: למצוא אותך באסתרה שבתוך האסתרה.
0: אשיר לאל אשר שבת ממלאכתו ביום
2: ישי ריבו, תודה, תודה רבה לך איציק של אשיר לכל אשר שבת ממלאכתו ביום שבת. כולנו עם ישראל מתכונן לשבת המלכה שנכנסת אלינו, ואנחנו שמחים על כך, מודים לבורא עולם על המתנה הנפלאה ששום עם בעולם לא קיבל, לא את התורה ולא את שבת המלכה.

ווקלי ווקלי, אבל פשוט באמת יפה יפה יפה מאוד, ובאמת מכניס אותנו לשבת המלכה. אני רוצה את השיר הבא לשמוע דווקא של מחרוזת שלהבת, שזה בעצם מוקדש לכל נשות ישראל שפועלות ועובדות כל השבוע כולו, בטח ביום שישי לקראת שבת קודש. כולנו שרים את השיר הזה, אשת חיל מי ימצא, ואני רוצה לשמוע את השיר הזה. רק יש לי כאן חוב להגיד הודעה של, בוא נראה, כותב לנו חיים יהודה: שבת שלום לכל עם ישראל, צו השעה, אהבת ישראל, אין משהו אחר כיום חוץ מזה, אהבת ישראל ולא לחילול, להרבות אהבת חינם, עכשיו לא משנה מי זה, דתי או ימין או שמאל, עם ישראל צריך אחדות ואהבת ישראל, זה יביא לנו את הגאולה, לא משהו אחר, ובזה יתבטלו כל הגזרות מעם ישראל, רק אהבת חינם, נקודה. ישר כוח, באמת חזק ואמץ, חיים יהודה, אמת אמת. ואתה יודע מה? אולי גם בתוך הבית פנימה, אהבת חינם, להרבות אהבת חינם, זה דבר גדול מאוד מאוד מאוד. סיפר לי הרב שמלקה בידרמן, שאחד, הוא מכיר אותו שיש לו אישה רעה, פשוט אישה רעה, והוא כל הזמן, היה לו מאוד קשה להתמודד עם זה, והוא אמר שמה שעזר לו להתמודד, זה נושא מאוד מאוד פשוט, במשפט אחד, במילה אחת, הוא אמר לעצמו, אל תען כסיל. זהו, אל תען כסיל כי יבלתו. הוא לא אמר את זה לה כמובן, אבל הוא אמר את זה לעצמו. והוא אמר שהיה לו באמת אישה מאוד רעה, וזה מה שעזר לו להתמודד עם זה. הוא בכלל לא נכנס לסיטואציה. לפעמים להתבונן, לדעת, אתה מדבר על אהבת חינם, זה נכון, ופעמים דווקא בתוך הבית פנימה, אז ברוך השם, רוב העולם הם לא רעים, הם טובים. אבל אני אומר, אפילו אדם שסובל וכתוב, אישה רעה יותר, עדיף שיכנס לגיהנום, משהו כזה, נכון? מאשר שילך ל... שיהיה לו אישה רעה. אז אפילו אדם כזה ידע להתמודד, וצריך לדעת להתמודד מכל מיני נקודות, איך לעבור את החיים האלה נכון. אז הוא פעל, אל טנק סיל כיוולתו, מדברת וצועקת ועושה, אז הוא לא עונה כיוולתה, אלא חי את חייו ברוגע אפילו. מספיק שאחד סובל, למה ששניים צריכים לסבול? אבל זה חוכמה, וזה להיות אדם חכם ולדעת איך לפעול. אבל זה עכשיו השיח הבא, מוקדש בעצם לכל עם ישראל ובעיקר לנשות ישראל. הנה, היום שרים את השיר הזה, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע. תזמורת שלהבת, גלעד פטולסקי, בבקשה. הנה המחשב הזה, בבקשה.

אין על המחרוזת הנפיפייה הזאת של גילת פטולסקי, תזמורת שלוות. אני רק רוצה לפרסם שוב את הכנס שיש בתל אביב. הרב יגאל כהן מגיע אליכם, רבותיי היקרים שם בתל אביב, שכונת יד אליהו. בשעה 9 הרב אדיר אלעזר, הרב המקדים, לאחר מכן הרב יגאל כהן. זה יקרה בבית הכנסת תל חיים, יום ראשון הקרוב, תל חיים, בדרך הטייסים 14. כולכם מוזמנים, ובעזרת השם יתברך, משהו גדול ועוצמתי שהולך להיות שם. אז כל מי שרק רוצה לשמוע את הרב יגאל כהן, שמעו ותהנו וספרו לנו אחר כך איך היה, בעזרת השם יתברך. זהו ביום ראשון הקרוב כאמור, ולנשים, יותר נכון לבנות סמינר ויוצאות סמינר, רווקות, יש לכם שיעור של 150 בנות, גם אם אתם מכירים באזור שלכם בת סמינר, או מי שיצא מהסמינר, או שרוצה קצת להתחזק. מדבר איתכם על נשים, על בחורות צעירות חרדיות, לא חילוניות או מתחזקות, זה משהו שהוא שונה קצת. זה ברחוב לוחמי גליפולי 2, כל יום שני ב8:30 בערב עם כיבוד. באמת כל הכבוד הרב שמואל ורעייתו שפועלים רבות בשבילכם, שיהיה טוב. אז אשריכם ישראל, רחוב לוחמי גליפולי 2, יום שני 8:30 בערב, תל אביב. ישר כוח הרב שמואל, חזק ואמץ, וגם הוא בודק את האפשרות אולי לעשות יום שכולו תורה, ועוד בתשעה באב הזה, בעזרת השם יתברך. אשריכם ישראל.

0: ואם צורכם כמו
1: מחרוזת ווקלית גלעד פוטולסקי, ישר כוח
0: נעים שמכם ולא יושבת.
1: מיד מיד הסיפור והלקח, סיפור מחזק ומרתק שיקח אותנו הישר אל פרשת השבוע בעזרת השם יתברך.

יפה מאוד, יפה מאוד. מאזינים יקרים, בעזרת השם יתברך, בתשעה באב, במידה ולא יגיע משיח צדקנו, אנחנו נהיה כאן איתכם בעזרת השם מחצות היום בלא נדר עד לצאת הצום. נהיה יחד, נתחזק יחד עם רבנים שיחזקו אותנו מרב לרב, אחד אחרי השני, רעיונות ודברים שבאמת, איך אומרים, שיגע לנפש שלנו. כל אחד מהמקום שלו, כל אחד ימצא את העניין של החורבן, ומצד שני מה שיביא אותנו לקום מהחורבן, ואדרבה לבנות ולעזור לשכינה הקדושה שתצא מהגלות ולבניית בית המקדש. כל זה יהיה בשיח, שיח עם רבנים שיהיו איתנו כאן, גם הרצאות אבל גם שיח עם רבנים, עצות נפלאות איך להתחבר לבורא, להתחבר לעניין בית המקדש, משיח צדקנו. כמה שזה רחוק, ננסה לקרב את זה ולהתקרב יחד כולנו. כל זה בעזרת השם יתברך, במידה ולא יגיע משיח צדקנו ביום חמישי הקרוב, יום תשעה באב. אז כולכם מוזמנים להאזין וגם לספר לחברים דרך הטלפונים הקשרים, דרך האפליקציה, האתר. בעזרת השם יום שידורים מיוחד שיהיה כאן יחד איתכם, בעזרת השם יתברך. מיד הסיפור, הלקח. אני רק לפני כן רוצה לתת לנו ביחד סיכום של פרשת השבוע. נכנסים לשבת המלכה, פרשת דברים, ספר דברים, ספר חדש שפותח לנו את הדברים, אולי אחד הספרים, אפשר לומר ספרי מוסר, כן, ספרי מוסר הגדולים ביותר, הישר ממשה רבנו עליו השלום. נשמע את הפרשה הנפלאה הזאת, אולי סיכום קצר, מיד לאחר מכן הסיפור ולקחו. ספר דברים, פרשה ראשונה, פרשת דברים. בשנה ה-40 לצאתה מארץ מצרים, שבועות ספורים לפני פטירתו של משה, פתח משה רבנו בשחזור ארוך של תולדות עם ישראל בנדודיהם במדבר, ומכין אותם לקראת הכניסה הקרבה אל הארץ המובטחת. השחזור החל בתאריך א' בשבט, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. אלו שמות מקומות שמהווים אזכור ברמז למקומות בהם חטאו בני ישראל במדבר. שם בעצם משה רבנו באלף בשבט מביא דברי תוכחה, כמו שאמר לנו הרב דוד בידרמן כאן בשידור בשם האור החיים הקדוש. איזה גדלות זה של משה רבנו לראות מתי אפשר להאיר עם אלף לעם ישראל, רגע לפני שנכנסים לארץ הקודש. זה זמן שהנה כבר יש מה, הלבבות פתוחים, אפשר לשמוע. ואז הוא זורק להם מילה, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, כל דבר כאן, ולבן, וחצרות, ודי זהב, כמו שאמר לנו רבי דוד בידרמן, ודי זהב, בשתי מילים, אמר להם את עגל הזהב, חצרות, קורח, עדתו, מול סוף, שעוד ביציאת מצרים הים נקרא, והם מפחדים, אומרים למשה רבנו, אנחנו עכשיו נצא מפה והוא

והמצרים יכנסו לנו מהצד השני. חברים, אתם לא רואים פה את הקדוש ברוך הוא שהוא איתכם, הולך איתכם יד ביד? משה רבנו יכול עכשיו לתת להם שיחת מוסר, ואיך אומרים, לפתוח על כל סיפור שם, לפתוח שם שעה שלמה של הרצאות, אבל לא, עשה את זה בעדינות. כך מלמד אותנו, אולי גם זה כל כך מתאים לתקופה הזאת של בין המצרים, גם כשמעירים עם א', עם עין, אפשר להאיר את זה עם א', ולעשות את זה בצורה נכונה וטובה. א', בזמן נכון, לא בזמן כעס, ולהגיד, הנה אתה ואתה ואתה, לא, לא, לא, לא, לא. לחכות, לנשוך שפתיים, כן, לפעמים זה לנשוך שפתיים. לחכות ולדעת מתי להאיר, ואז זה הרבה יותר מתקבל. אז זה הרבה יותר נכון להגיד, גם מבחינת השומע, גם מבחינת המשמיע שהוא כועס כרגע. וגם בהערה, בצורה נכונה. טוב, בואו נמשיך. טוב, זה קורה באלף בשבט, ואז הפקודה לצאת לדרך. כאשר היינו בהר חורב, מפרט משה, ציווה אותנו האלוקים לצאת לכיוון ארץ ישראל, אשר הוא נשבע לתת לאבותינו. בנקודה זו כבר בירך אתכם האלוקים, והתרביתם ככוכבי השמיים. חשתי כי לא אוכל לנהל לבדי את ענייני העם, מספר להם משה רבנו, ולפיכך ביקשתי מכם לברור אנשים חכמים ונבונים שיסייעו לי בהנהגה. מאנשים אלו מיניתי שרים הממונים על 1,000 איש. כל שר היה אחראי על 1,000 איש, ועוד שרים שהיו אחראים כל אחד על 100 שרים, ועוד שר על 10 שרי עשרות. הזהרתי את השופטים לשפוט בצדק, וכשהם יתקשו בפסיקת הדין, הם יביאו את השאלה להכרעתי. המשכנו במסע, אומר להם משה רבנו, דרך המדבר הגדול והנורא, והגענו לקדש ברנע. שם ביקשתם ממני לשלוח מרגלים שיבדקו מהי הדרך הטובה לכבוש את הארץ. הסכמתי לדברכם, אין בעיה, נשלח מרגלים. בחרתי איש מכל שבט שנשלחו כמרגלים. כשהמרגלים באו, הם הביאו עמם מפירות הארץ, ואמרו, טובה הארץ אשר השם אלוקנו נותן לנו. אך עם זאת דיווחו על בני הענקים ועל הערים המבוצרות הנמצאות שם. איננו רוצים לעלות, קראתם. אחינו המסו את לבבנו, לא נצליח לכבוש את הארץ. כך אמרו. השבתי לכם, אין לכם ממה לחשוש. כפי שהאלוקים נלחם במצרים, כך הוא יכניס אתכם אל הארץ המובטחת. הלא ראיתם כי הוא נשא אותנו במדבר כאדם הנושא את בנו? כעונש על דבריכם גזר האלוקים כי איש מן המבוגרים שיצאו מארץ מצרים, איש מהם לא ייכנס לארץ, רק כלב בן יפונה, אחד מן המרגלים שלא הוציא את דיבת הארץ רעה, יזכה להיכנס אליה. כמובן גם, כמדומה נשבת לוי? כל מקרה. גם עליי כעס האלוקים וגזר, עד כדי כך, מספר להם משה רבנו, לא רק עליכם, גם עליי כעס. וזה מדהים, רבותיי היקרים. תראו מה זה, עד איפה זה מגיע. איש האלוקים, גם עליו הוא כעס וגזר כי לא יכנס לארץ ישראל. וכי תלמידי יהושע בן נון, שאגב יחד היה עם כלב בן יפונה, יקבל את עול ההנהגה ויכניס את עם ישראל לארצו. כששמעתם את העונש החמור, התחרטתם על מעשיכם וביקשתם לעלות אל הארץ תכף ומיד. אל תעלו אל הארץ, כי האלוקים לא איתכם, הזהרתי אתכם ולשב. כמה מכם ניסו להילחם ביושבי הארץ, ונחלו כישלון חרוץ. חלפו 38 שנים,
דרכנו חלפה ליד ארץ אדום. שם יושבים בני עשיו, כן, בני בניו של עשיו. בורא העולם הזהיר אותנו שלא להתגרות בהם, הוא גם הזהיר אותנו שלא להכריז מלחמה על ארץ מואב. כשמתו כל בני הדור הבוגר שיצאו ממצרים, ציווה עלינו האלוקים להתקדם לכיוון הארץ המובטחת, כשהוא אוסר עלינו להכריז מלחמה גם על ארץ עמון. לאחר ששלחנו שליחים אל סיחון מלך חשבון והצענו לו, בוא תעבור לעבור בארצו, סך הכל רוצים לעבור בארצך, ואף לרכוש ממנו צדה לדרך, אבל נעננו בשלילה. יצאנו למלחמה על כך וכבשנו את ארצו. כן, עשינו גם לארצו של עוג מלך הבשן שיצא להילחם ממנו, מספר להם משה. את ארצותיהם הענקתי לשבט ראובן, שבט גד וחצי שבט המנשה. הם קיבלו זאת בתנאי שהם עצמם יבואו יחד עם אחיהם לכיבוש ארץ כנען, ואף יעברו כחלוצים בחזית. ליהושע בן נון אמרתי, עיניך רואות את כל אשר עשה האלוקים לשני המלכים האלה, כך הוא יעשה לכל המלכים שתפגוש. לא תיראום, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם.

יפה מאוד, זהו הסיום של הסיכום של פרשת השבוע, פרשת דברים. כותב לנו יוסף, שבת שלום לכל עם ישראל ולאימהות הקדושות אשר תורחות מדי שבת לענג לנו את השבת במטעמים, גם העולם הזה וגם העולם הבא, שנזכה לגאולה ברחמים במהרה, כי הגאולה זה הפתרון הצרות שלנו ככלל ובפרט, שנזכה במהרה בימינו לגאולה במהרה, אמן. בהחלט, בהחלט, שיהיה גאולה, יהיה לנו בעצם את עבודת השם, וממילא לא יהיה שום עניין בצרות. כל מה שיש לנו קצת איסורים זה בשביל א', לעורר אותנו, כמו שכתוב בספרים הקדושים, ב', למרק אבונות. אז הנה, אנחנו כבר מתעוררים, וזו החוכמה שלנו, עם ישראל, שמתחזקים יחד. וגם אם חס ושלום אדם נפל, הוא קם כארי לכבוד בורא עולם, ובזה הוא מתקן עולמי עולמות. חזק וברוך יוסף היקר ואהוב, ישר כוח. אז שוב אני מפרסם שוב ביום שישי, ביום חמישי הקרוב, 9 באב, שבעזרת השם יהפך לנו לססון ולשמחה, וניפגש כולנו בירושלים הבנויה. אם לא חס ושלום, אז אנחנו בעזרת השם יתברך נהיה יחד וניפגש כאן באולפן עם רבנים שיחזקו אותנו ויעוררו אותנו בשיח, שיח ממש עם רב אחרי רב, איך אנחנו נתחבר לבורא עולם, ואיך אנחנו, כן אנחנו, כל אחד ואחד, כל יחיד ויחיד, יכול לקרב את משיח צדקנו ואת הגאולה בקרוב ברחמים. בואו נצא לדרך, רבותי היקרים, שבת קודש, פרשת דברים, נכנסת. שבת חזון, יצאנו לדרך. אולי נפתח עם מחרוזת הווקלית של גלעד פוטולסקי, שפותח לנו ומכניס אותנו אל שבת המלכה. הנה, כל מקדש שביעי קראוי לו. בואו נפתח עם מחרוזת שירי שבת בגרסה הווקלית 1, תזמורת שלהבת. יצאנו לדרך, סיפור הלקח, כל מה שמתחבר עם פרשת השבוע, התקופה ועוצמתנו כיהודים מאמינים ומשתדלים לעשות את רצון הבורא בתקופה הזאת, חבלי משיח.

זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, גם שבת חזון. אין אבילות בשבת קודש. נכנסים לשבת המלכה, שבת פרשת דברים. אני רוצה בעזרת השם יתברך לשתף אתכם במשהו שפגשתי חבר'ה צעירים השבוע, השאיר בי רושם עמוק. אני חושב שזה מסר, מסר לדור הזה, בדור הזה, לכולנו. ואני חושב באמת לכל אחד, לכל אחד זה תופס אותו, אותי זה תפס וחיזק. השבוע פגשתי חבר'ה צעירים לא יודע, הם היו דתיים, לא יודע להגיד לכם איך, הם לא חרדים, דתיים. אבל כל אחד עבר מעברים בחייהם, בחייו, אחד אני רואה אותו עם קוקו ואחד עם שרשרת, רוצים לשמור שבת, חלקם שומרים, חלקם פחות. יצא לנו שיחה שנערכה אולי כשעתיים, שעתיים וחצי, עם הרבה אמוציות, כולם מכוונים לאותה מטרה, לקדוש ברוך הוא, ואיך עושים את זה. אומר לי בחור, אני, מה אני אעשה? אני כבר 3-4 שנים כבר מחלל שבת, השם ירחם עליי. והצעתי להם, לא יודע, היה שם שניים, תוך כדי השיחה, השתבינו את המהלך, ואמרתי לו, הנחת תפילין? אמר לי, לא, רוצה להניח תפילין? כן. בוא, הצעתי מהרכב תפילין, הבאתי לו. הניח באמת, בשמחה, השני, עוד אחד, לקח תפילין של חבר שלו, והניח. ואני שואל את עצמי, מה קרה, ותוך כדי השיחה זה מתברר, מה קרה? הרי, מה הבעיה להניח תפילין? תניח תפילין. למה כאילו הזכירו לך אז כן? ואז אתה מבין שהוא אומר לך במשפט אחד שהוא זרק שם, שהעיר לי מה עובר עליו בנפש. מה עובר עליו בנפש? הוא אומר לי, אין, תשמע, אתה מתחיל את יום שישי בלילה, יום ליל שבת קודש, אתה מתחיל אותו, ופתאום בא, יאללה, סיגריה, נפלת בסיגריה, זהו, כבר התחלת את השבת, זהו, נגמר, כבר נגמרה השבת. אתם שומעים מה הוא אמר? כבר נגמרה השבת. כבר יום שישי בלילה, ראשון ליל שבת, הלכתי על סיגריה, ישנתי, זהו, מה נשאר לי בשבת? רבותיי היקרים, כל השיחה סבבה סביב השורש של הנקודה הזאת, הוא מצד אחד רוצה, הם, כל אחד ואחד רוצים, אבל מיואשים ומיואשים לגמרי. גם אם אומרים, לא, אני כן מאמין, אני כן רוצה, ואני כן יודע שאולי נפלתי, אבל אני אנסה לקום. אז סיפרתי להם את הסיפור שאולי שמעתם אותו, ואני חושב שזה גם מאיר להם מאוד, הסיפור הזה. יש את הרב הצדיק, עליו השלום, רב אושר פריינד. הוא היה גר בירושלים בשכונת מקור ברוך. זה כל כך חשוב, כל כך חשוב, כל אחד במקום שלו, אפילו צדיקי עולם, במקום שלהם, לדעת שאין דבר כזה, זהו. היה ליל שבת, נכנסתי לאיזשהו נפילה, הדלקתי סיגריה. אתם זוכרים שבוע שעבר, זה מה שהיה הנושא. זה בדיוק היה הסיפור של בחור ש... משהו שמיים, חשבתי על זה אחרי זה, אחרי שם שלח בדיוק אותו סיפור, בן אדם הדליק סיגריה בבית הוריו, מאז הוא הרגיש שחרב עליו עולמו, הקדוש ברוך הוא שונא אותו, וכבר זהו, נגמר פה הסיפור, עד שעבר מהלכים ותקופות לא פשוטות, עבר למקומות בעולם, עד שהגיע לטוקיו, יפן, ושם הוא מצא את עצמו הומלס, הומלס, כפשוטו, עם שמיכה, ולא נשאר לו כסף מהטיול. ואז, תוך כדי נזכר בהשם יתברך, ובשבת קודש, ואז הוא החליט לשמור על שבת והימה, ומשם הגיעה הגאולה שלו, עד שהיום הוא אברך כולל בבית שמש. קיצור, נחזור לסיפורנו. אני יושב עם החבר'ה האלה, סתם, שיחת רעים, חברים, ככה, הכרנו באותו רגע, אותו מקום, איזשהו מקום, פארק מסוים. והוא מספר את הסיפור הזה של שבת קודש, וכל אחד מהמקום שלו והנפילה שלו, ואני אומר לכם, כאילו, דברים שתוך כדי
אתה מביא להם מקורות ומראה להם את זה, פותחים את הישר את האינטרנט, הנה גוגל, פותחים תנא דבליה, הוא מראה להם סיפור. אתם אומרים, אם הסיפור הזה אמיתי, אין, זה אדיר, זה חזק. פותח, הנה, פותחים באינטרנט, רואים. ורואים את האמת, כמה הקדוש ברוך הוא, אפילו תנאים והמוראים שעברו, לא יכול לספר את הסיפור הזה כאן כל כך עכשיו. סיפור שהוא ככה, הצינה אולי יפה לו, אבל אתה רואה, המסר של זה אומר אליהו הנביא, תנאים או המוראים, לא זוכר על מי זה היה, על תנא או המורה, שעבר ניסיון מאוד גדול, ובסופו של דבר השם הראה לו ושלח לו והוא אמר כולם מזומנים לבורא ל, ל, ל, לעולם הבא. ואותו בחור, אתה רואה אותו בחור עם קוקו, הוא אומר לך תשמע, בכוונה שאומר ככה, לא אומר שמות שום דבר כמובן, אבל אתה אומר תשמע, זה נכון, זה אמיתי, זה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא מעריך אותנו, לא צריך להתרסק מכל דבר, אלא הפוך, כל פעם מהמקום שלך למצוא את נקודת החיזוק. ואז אמרתי להם את הסיפור הבא, אמרתי להם, רב אושר פריינד היה יהודי קדוש שחי בשכונת מקור ברוך בירושלים, כל כולו היה רק בורא עולם, היה עוסק בחסד, היה מי שעשה את ארגון יד עזרה, לא יד עזרה ושולמית, ארגון יד עזרה, כך קראו לארגון הזה, ארגון שכל כולו עזרה לנזקקים, לאנשים שבאמת נצרכים, חי בשביל עם ישראל. יום אחד הוא אמר לשומן לקחות על מידיו, אני רוצה בעזרת השם ביום זה וזה אנחנו נדבר על חיזוק, משהו שיחזק אותנו בעזרת השם יתברך. טוב, כולם מתאספים, מתאגדים, באים ויושבים ושומעים, הנה כבוד הרב הולך לספר לנו ולחזק אותנו בחיזוק שלשמו נתכנסנו. טוב, יושבים הבחורים, מגיעים אחד אחרי השני, יושבים בשולחן, ואז רב אושר פריינד נכנס שם בבית שלו ומתחיל להגיד להם, רבותיי היקרים ואהובים, יכול שחלקכם שמעתם את זה בעבר, אבל זה, הנה, זה מה שאמרתי לחבר'ה האלה שם, ואני אומר לכם, שיחה ממש לראות אותה מהצד, אם היו שמים שם רק מצלמה, אני אומר לכם, מצלמה על השעתיים האלו, היה אפשר להוסיף שם קטעים שמחזקים מאוד את עם ישראל, כי אתה רואה בחורים, זה עם קוקו, זה עם שרשרת, וזה שכל כך רוצה, אבל מרגיש כל כך רחוק, וזה שכל כך קרוב, חלק מהם היו קרובים, אבל אתה רואה אותם שגם, ואני אומר לכם בעצמי, אני שומע את עצמי, שומע אותם, ורואה את החיזוקים שלהם, מהמקום שלהם, כמה הם מנסים, אני אומר לכם, זה חיזק אותי כל כך, באמת, אני אומר לכם, רק לשים מצלמה שם, זה היה וואו. כל מקרה, ספר להם את הסיפור שם עם רב אושר פריינד, נכנס רב אושר לבית, כולם יושבים, קשובים, כולם, נו, מה מוצא פיו? אמר להם, כתוב בחזל, שבע יפול, צדיק וקם, תדעו לכם, אומר להם, רבותיי היקרים, כל יהודי ויהודי, הוא צריך לדעת שיש לו יום אסל, מה שנקרא, והיום וכולי, באסל. יש ימים של עלייה, אומר רבינו תם בספר הישר, ימי האהבה, ויש ימי השנאה, כך מגדיר את זה רבינו תם. אז תדע לך שלא תמיד הולך לך, לא תמיד אתה נמצא במקום הכי גבוה, לפעמים אתה נמצא גם במקום שהוא קצת חשוך. הרעיון הוא כל הזמן לבקש את הבורא יתברך. לבקש את רצונו יתברך, וכשאתה תבקש את רצונו יתברך אתה עוד תמצא אותו. רבותיי היקרים, ממשיך רב אושר פריינד ואומר להם, כתוב שבע יפול צדיק וקם. אז דבר ראשון, מה זה צדיק? למה שבע יפול צדיק? שבע פעמים יפול רשע וקם? לא, שבע יפול צדיק וקם. בשביל להיות צדיק אתה חייב לעבור במהמורות. כל הצדיקים עברו באותם מהמורות וקשיים והתמודדויות. כמובן שכל אחד ברמה שלו, הרב עובדיה יוסף, הנפילה שלו זה היה עם, אני לא יודע מי אני שנדבר על הנפילות של הרב עובדיה יוסף, אבל אצלו היה ללמוד פחות בעיון, פחות בעומק, בזמן מסוים. מי יודע, כל אחד במקום שלו. אבל לכל יהודי ויהודי
יש את המקום של הנפילה שלו וההתמודדות שלו. ועל זה כתוב שבע ייפול צדיק. הצדיק הוא זה שעובר בנפילות. והיצר הרע מנסה רק מה לעשות, להפיל ולהגיד הנה נפלת, ואז יאללה אתה מרוסק ואתה לא שווה כלום. כמו שאמר אותו בחור עם הסיגריה, הנה ישנתי כבר ליל שבת, כבר התחיל הלילה, נגמר, זהו, אני שבת בכלל, איך אני אשמור שבת? 4 שנים הוא לא שומר שבת, שם ישמור. רבותיי היקרים, והוא אמר להם כך, רב אושר פריינד, מה אתם חושבים? זהו, שבע ייפול צדיק וקם, הוא נפל 7 פעמים, בפעם הראשונה קם, התעשת על עצמו, יאללה, אני קם. ואז הולך עם השם יתברך, פתאום, לא יודע, אחרי איזה יום, יומיים, פתאום עוד הפעם נפל. טוב, יאללה, מתחזק מחדש, 7 ייפול צדיק וקם. עד שהוא הגיע 7 פעמים. אמר להם רב אושר פריינד, וזה בדיוק התמצית של השיחה שלו. אמר להם, 7 ייפול צדיק וקם. 70 פעמים ייפול צדיק וקם. נפלת, עוד הפעם תמשיך, נפל עוד הפעם, תקום, תקום, תקום, ותקום, ועוד הפעם, 70 פעמים, אבל מה 70, הרב, מה, אני עובד על עצמי? מה, אני משחק עם עצמי? נגיד, אותו בחור עם הסיגריה, אותו בחור שקשה לו בשמירת עיניים, אותו אחד שקשה לה פתאום כועסת, צועקת, על, לא יודע, על הילדים שלה או בעלה, כל אחד בנקודה שלו, זה לא משנה מה נקודה, אבל הרעיון הוא, 7 ייפול צדיק וקם, לא, 70 פעמים ייפול צדיק וקם. הרעיון הוא לא לתת ליצר הרע את המתנה הזאת. אז אלא, אני כבר לא שווה, אני, השם שונא אותי, או לא יודע, אני כבר נחרץ דיני שאני הולך נגד בורא עולם, אז חלס. רבותיי היקרים ואהובים, דעו לכם, אומר הרב רב אושר פריינד, אתם חושבים שרק 70 פעמים ייפול צדיק וקם? 700 פעמים ייפול צדיק וקם. רק תקום, תמשיך, תחזור ל-100% עם השם יתברך. לא אמצע. 100% עם השם. אבל נפלתי, מה זה שווה? תחזור 100%. רבותיי היקרים ואהובים, זה חשוב לזכור את זה ולדעת את זה. ואז ישבתו עם החבר'ה האלה. אני אומר לכם, בחורים שכל כך רוצים וכל כך רחוקים, ואומרים, אתה רואה שזה מעורר אותם, ואני אומר להם, מה סיגריה? אז מה אם נפלת בסיגריה? השחטה האחרונה, הנה, ישנת עכשיו סיגריה שלמה, אתה יכול להגיד לבורא עולם, הנה, אבא נשאר, שחטה אחת, לכבודך, אני שם את זה בצד, לא מחבא אותה, לא מחבא את הסיגריה אפילו, מעשן את כל הסיגריה, לא מחבא את הסיגריה, לכבודך, זה פרדוקס, זה הבעיה. היה לו קשה גם את זה לקבל, כי מה, ישנתי את כל הסיגריה, מה זה לא לחבות? מה זה לא שחת האחרונה? מה, אני עובד על עצמי? שם בדיוק המקום שהיצר הרע הכי חוגג. אומר רבי אלימלך מליז'נסק, דבר מופלא. אמרתי את זה, אני חושב, כן, שקראנו את השבוע שעבר בדיוק עם אותו סיפור מטוקיו. הוא אומר שהיצר הרע מחפש, הוא לא מחפש את העבירה, הוא מחפש את העצבות שאחרי העבירה. ולפעמים הוא מביא אותו לעבירה מסוימת, ואז אחרי זה, יאללה, הנה, נפלת, אז תמשיך, אחרי זה תחזור בתשובה. בדיוק את זה היצר הרע מחפש. הוא לא מחפש את העבירה בכלל. הוא מחפש את העצבות שאחרי העבירה, כי הוא יודע שיגיד לך, הנה, אתה לא שווה, הנה, נפלת, אז תמשיך כבר, יאללה. מתישהו תקום ותתעשת על עצמך. לא. עכשיו, הרגע, אבא איתך, 100%. לחזור 100% להשם יתברך, זה יסוד גדול, גדול מאוד, שפוגש את כולנו, כל אחד ואחד מהמקום שלו, רבותיי היקרים. ובואו נתחזק ונעלה ונבין שזה לא טוב. מה לעשות, אדם עבר משהו, עבר קושי, אז טוב, מה הוא יעשה? אלא זה דרך חיים. 7 ייפול צדיק, צדיק, לא רשע. 7 ייפול רשע, טוב, ויאללה, וקם, אז יאללה, הנה, הוא חזר בתשובה, אז הוא נהיה צדיק. לא. 7 ייפול מי? הצדיק נופל. וקם. כל אחד מהמקום שלו, יש לו את הנפילות שלו. כמובן, כל אחד מהמקום שלו. לפעמים הנפילה, אמר הרב דוד אלפרי, לפעמים הנפילה יש לה מהלך של קושי, סליחה, לא של קושי, של צורך. לפעמים להוכיח לבן אדם, הנה, זה המקום שלך. שים לב איפה אתה נופל. זה המקום שלך. קום משם. קום.
וזה המטרה של הנפילה, להעמיד את האדם, הנה עד עכשיו עזרו לך, סיוע אותך, עכשיו תראה את המקום שלך האמיתי, בוא תקום משם. וזה החוכמה הגדולה, שכך הצדיק קולט את דרך החיים שהוא עובר בה. רבותיי היקרים, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה הזאת, אולי עומת נשמע סיפור, זה לא היה הסיפור, זה סיפור שככה מתוך כדי השבוע, ששמעתי, אני אומר לכם, ולראות את החבר'ה שמדברים על זה, ופתאום אמרו, יודע מה, תשמע, זה דרך, אולי בואו נעשה ככה פעם בשבוע, נביא בירות, נביא קצת פיצוחים, נביא זה, ונדבר, תשמע, הדברים האלה מהירים. וזה נכון. כי הנשמה צמאה לדברים האלו, רבותיי היקרים ואהובים. הנשמה צמאה לאמת הזאת שיאמרו אותה ויגידו אותה, בטח בדור הזה, בטח בדור הקשה הזה, רבותיי היקרים. אנחנו מדברים על גאולה, מדברים על תשעה באב. אנחנו כל כך רחוקים, מדבר על עצמי, כל כך רחוקים מהמושג הזה של להבין מה זה חורבן. מה זה צער של השכינה הקדושה שבוכה וצועקת ומייללת, כפשוטו מייללת. מה, איפה אנחנו, איפה אני בהקשר הזה של להבין מה עובר על השכינה הקדושה, על בורא עולם? אבל בורא עולם, הנה מה משה רבנו אומר לנו בפרשה הזאת, פרשת דברים, כמה הלכתם ואנחנו וראיתם ניסים וראיתם, אבל זה לא קשור, גם אנחנו בדור הזה פתאום רואים הערות משמיים ועוד פעם ובוגדים בהשם ועוד פעם. זה, זה, זה, זה מסר, רבותיי היקרים, לדעת שאנחנו נמצאים בתוך גלות, וזה בסדר לדעת שאנחנו בגלות, ואולי זה המקום. ודווקא מהגלות הזאת, דווקא מתוך החשכות הזאת שאנחנו נמצאים בה, דווקא אנחנו יכולים, ודווקא בדור שלנו יבוא הגואל, אומר רבי דוד אלפרין, קודש קודשים, אומר, אמרתי לכם, תלמיד של רבי ינקלה מפשבורסק, הוא אומר ש, מה, המשיח יכל להגיע בהרבה דורות, היה דורות, דורות של הוד לעם היהודי, זמן התנאים, יש זמן יותר מתאים להביא בזמן של תנאים, אמוראים, סבוראים, יהודים הראשונים. למה המשיח לא הגיע בדורות האלו? ומתי הוא יגיע? דווקא בדור הזה בעקבתה דמשיכה, ככה כתוב על הדורות האלו, עקבתה דמשיכה, דווקא בדורות האלה יגיע המשיח. למה איך יגיע המשיח בדורות הללו? רבותיי היקרים, אומר רבי דוד אלפרין, דווקא בדור הזה, הדור הזה שיש בו חשכות, הדור הזה שיש בו קשיים והתמודדויות, דווקא בדור הזה יבוא משיח צדקנו. האריזה לקדוש, אמר לו, האריזה לקדוש, האריזה להילולה שלו, הנה במוצאי שבת הקרובה, תראו מה זה משמיים. בדיוק נזכרנו בזה, וזה כל כך מעניין, האריזה, הרי הוא היה קודש הקודשים, תלמידו של... האריזה לקדוש היה תלמידו של הוא הכין את כל העניין הזה של את כל הזוהר הקדוש, הלך והפשיט, קיבל משמיים להפשיט את הזוהר הקדוש ולכתוב את זה ולעשות דברים גדולים, כתבי האריזה וכולי. הוא אמר לתלמידו לפני 500 שנה, התלמיד הכי מובהק שלו רבי חיים ויטל, מה, לא איך זה יכול להיות שאנחנו רשיבח אותו, אריזה למה לתלמיד שלו, אתה צדיק גדול, ואשריך, כמה אתה גדול בדור הזה שאתה מתמודד והולך, אמר לו, מי אני, מה אתה מזכיר אותי, יש תנאים והמוראים, אתה יודע מה אתה פועל בשמיים, אמר לו, מעשה קטן שלך הוא כמו כמה תנאים והמוראים, תנאים, תחשבו רבי שמעון בר יוחאי. כביכול הוא אמר לו, אתה יותר גדול מרבי שמעון בר יוחאי. איך אני יותר גדול מרבי שמעון בר יוחאי? תגיד לי, מה אתה רציני, כבוד הרב? הוא אומר לו, כן. איך יכול להיות? אמר לו, תדע לך, שימו לב רבותיי יקרים, לפני 500 שנה הוא אמר לו, תדע לך, בדורות האלו יש ניסיונות מאוד מאוד גדולים. אז 500 שנה איזה ניסיונות כבר היו. הוא אומר שהסיטרה אחרה שולטת, הקליפה, כך אמר לו, הקליפה שולטת מאוד בדור הזה, לא כמו שהיה בדורות עברו. היא לכך, לכן כשאתה עכשיו בדור הזה עושה משהו לכבוד בורא עולם, משהו, מעשה קטן אפילו, זה כמו כמה מעשים של תנאים והמוראים. הוא אומר לו, עכשיו אתה מבין למה אני מעריך אותך יותר מתנאים והמוראים? כמה השבח שלך גדול? וזה בדיוק העניין, שבדור הזה נבין
אומר רבי דוד אלפרין, למה יגיע המשיח בדור הזה? דווקא בדור הזה. הם, התנאים והמוראים, עסקו בלנקות את הנברשות של העולם הזה. לנקות את הקריסטלים, לצחצח אותם. אנחנו נשלחנו לבור הזבל, לכל הלכלוכים, שמה, אם משפחת לגרד את כל הלכלוכים, רבותיי היקרים. לכן, אנחנו צריכים להעריך כל התגברות הכי קטנה שלנו, לא לכעוס, להתנהג בכבוד, לכבד אחד את השני. אנחנו כבר דורות חלושים. איפה הדורות של, קחו 40 שנה אחורה, 50 שנה אחורה, נראה את הסבים, הסבתות שלנו. חיו בעולם אחר לגמרי. בין אם זה מבחינה אמונית, קשר עם הבורא, רק יצאו מהבית, נשקו את המזוזה, בורא העולם, המרוקאי, אנשים המרוקאיות, בורא העולם, לעזיז, אני רק אותה, תעזור לי, אני הולכת לשוק, שיהיה דברים טובים ונקנה, נכון? וגם האישה הפולנית, וכולם, זה היה דור, כמה עבר? 40-50 שנה, הכרנו אותם ככה, עדיין חיים בתוכנו, כן, רואים אותם, איזה מתיקות, והאנשים הכי פשוטים, הכי פשוטים, ככה חיו, כדרך חיים. אז מה נגיד האריזה לקדוש, לפני 500 שנה, אומר לו, הדורות חשוכים, דורות חשוכים וגמורים, לכן כמה המעלה שלך גדולה מאוד. רבותיי, זה צריך לדעת להעריך את זה, כי לפעמים, דווקא בדור הזה, אנשים נופלים, ועובר עליהם דברים לא פשוטים, ואז הם מתרסקים,

אני רוצה להקריא לכם משהו שצד העיני אתמול בבוקר בתפילת שחרית. התפללתי בבית כנסת וראיתי גזיר של חוברת שקוראים לה אורות הפרשה. בסדר? ואני חושב שזה משהו שמאוד יכול לדבר לכולנו, במיוחד עכשיו, ימי החופשה, ימי בין הזמנים, שיוצאים קצת החוצה ויוצאים החוצה ויוצאים החוצה לעולם. אני זוכר הרב ירחמיאל קרם, אתם זוכרים אותו, הוא היה כאן מרצה כל שבוע, פעם בשבוע היה מדבר דברי אלוקים חיים, עליו השלום, נפטר מאיזושהי מחלה. והוא, אני זוכר אותו שפעם אחת הייתי ביום שכולו תורה בתשעה באב, ואני זוכר שהוא אמר את זה, החיים, תדעו לכם, עכשיו אתם עושים ממת לבין הזמנים. והוא אמר, החיים זה כמו, יש לנו בין הזמנים, מה זה זה? זה כמו טסט, אדם עובר טסט, יש טסט עיוני, שבה הוא כותב מבחן, ממלא, לומד את כל החוברת של התיאוריה, בסוף מבחן אמריקאי כותב תשובות, זה העיוני, ויש המעשי. מה זה המעשי? בוא נראה אותך יוצא עם האוטו, קח את האוטו, צא לכביש, כביש מהיר, כביש עירוני בתוך העיר, בוא נראה אותך, יאללה קדימה, סע. פתאום מישהו חותך אותך מפה, מישהו, שים ברקס, רגע שלא תעצור. הוא אומר, זה בדיוק בין הזמנים, אדם יוצא בבין הזמנים, הוא יוצא החוצה. מה הכוונה יוצא החוצה? יוצא לעולם, מה שנקרא, יוצא החוצה לעולם, ואומר לקדוש ברוך הוא, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא עכשיו אני עושה לך איזשהו סוג של מבחן. עד עכשיו היית ספון, אולי בעבודה, אולי בכולל. עכשיו בוא, עושה אותך למבחן, האם אתה החלטי, חזק במה שאתה עושה, וזה מבחן המעשי. אז הנה צד העיני, ואני מקריא לכם מתוך החוברת אורות הפרשה, מחלקי האהבה והידידות הוא, מדבר בדיוק על העניין הזה של אהבה וידידות שלנו עם הבורא התברך, וזה, הוא מקשר את זה לכל הנושא של בין המצרים והחורבן שאנחנו עוברים, אולי בתשעה באב נקריא את זה, מדבר על מביא את המדרש, יבוא ידיד, מדבר על שלמה המלך, טוב לא ניכנס לזה, בוא אני אקריא לכם את העניין. מחלקי האהבה והידידות עם הבורא, הוא הזהירות הגדולה בקדושת העיניים, שזה מה שמקשר או חס ושלום מרחיק אותנו מרגשי הקדוש ומהידידות והקשר להבינו שבשמיים כידוע, ובפרט בימים אלו לקראת ימי הנופש יש להיזהר ביותר לאיזה מקומות הולכים, שיהיה רק מקומות שמורים וקשרים בתכלית, מעיקר על לבוא למקום שאתה יודע שהוא קשר בתכלית, בלי חשש מכשלות בקדושה ובכל הדברים. ואפילו כשיוצאים רק לרחוב צריכים שמירה מעולה ורחמי שמיים מרובים להישמר ולהיזהר במראה עיניו. וכפי ששמענו לפני רבות בשנים מעת תלמידו של הגאון הגדול הרב אלעזר מנחם מנשך, זכותו יגן עלינו, אמר בשם רבו, אותו תלמיד אמר בשם הרב שך, שעל פי ההלכה הוא שאלה גדולה האם מותר לצאת לרחוב במצב כזה. ויש לנו לדעת, כך זה, מי שכתב את החוברת הזאת זה האדמור מדינוב, כותב כך, ויש לנו לדעת שאין אנחנו מפסידים כלום מזה שאיננו הולכים לכאן או לשם, מקומות שיכולים להיות שם מכשולות בשמירת עיניים. אז אתה אומר, שמה אני מפסיד, בוא אני אלך, ישמור, אבל אני מפסיד פה את המקום הזה, מה אני רוצה ליהנות קצת. הוא אומר, תדע לך, אתה לא מפסיד שום דבר. ואפילו אם נראה שמפסידים, אפילו כסף על ידי זה, לא יודע, כל מיני עניינים, מפסיד כסף בעקבות זה שהוא לא יכול ללכת למקום מסוים. יש לנו להיות סמוכים ובטוחים, כותב האדמור מדינוב, שאין אדם שומע לי ומפסיד. הקדוש ברוך הוא, כן, כמאמר חז"ל, אין אדם שומע לי ומפסיד. אנחנו לא נפסיד כלום, בשביל הידידות הזאת. אדם מקריב בשביל אשתו דברים שקשה לו, אישה מקריבה בשביל בעלה דברים שקשה לה. הוא אומר, אין אדם ששומע לי ומפסיד, לא נפסיד בשביל הידידות הזאת שום דבר, אלא אדרבה, ידיד נפשנו, אדון כל הארץ,
ישלם לנו על זה בכפל כפליים, טובות וברכות והשפעות טובות בכל העניינים. תדע לך שבכל מעשה שלך, בכל התגברות שלך, אתה עולה מעלה מעלה, ותדע לך שאתה מקבל מזה שפע מאוד גדול, רוחני, ולא רק בעולם הבא, בעולם הזה. אז תדע לך, וזה מה שאמרתי לחבר'ה הצעירים האלה, זה היה כל כך מתוק, להגיד להם את זה. אתה רואה בחורים שעבר עליהם משהו, זה עם קוקו אמרתי לכם, וזה עם שרשרת, וזה בלי שרשרת ובלי קוקו, ומתמודד ועובר עליו ניסיונות מאוד מאוד גדולים. לפעמים היצר הרע, מה זה לפעמים? זה מה שהוא מחפש, להפיל את האדם, הנה הפיל אותו, אמרנו, הביא אותו לאיזשהו מקום מסוים, נופש מסוים, וחס השלום כן נפל, בעיניים שלו, בשמירת עיניים שלו. ואז הוא יאללה, אומר יאללה, כבר נפלתי, אז יאללה. לא, אנדרבה, קום. תמשיך הלאה, לכבוד בורא עולם, אבא אני שומר על העיניים שלי, לא משנה איפה אני נמצא בכלל, אני לא הולך למקום עוד כך, לא משנה, אני נמצא במקום, שומר 100% איתך אבא. אתה יודע כמה זה יקר לפני השם יתברך? אתה מבין למה המשיח יבוא דווקא בדור הזה, בדור הקשה הזה? כן, התנאים והמוראים ניקו את הקריסטלים, את היהלומים, אנחנו נשלחנו לנקות את כל הדברים הכי מזוהמים וקשים, ושיהודי שומר על עצמו, וב-100% גם, לא, יאללה, כן, לא, שחק עם זה. תמיד 100% שומר, נפלת, תקום עכשיו, חזרה ל-100%. אבל להיות החלטי בדברים האלו, זה דבר כל כך קדוש, כל כך עוצמתי, שזה בדיוק מה שיקרב את הגאולה, אם אנחנו מדברים על הגאולה ועל הגלות והגאולה, אז נדע שאלו הם הדברים בדיוק שמקרבים אותנו לבורא יתברך, ומקרבים בצעדי ענק, וזה מה שהביא את הגאולה. וכך תבוא, כך יבוא משיח צדקנו, וכך ייבנה בית המקדש. רבותיי יקרים, נראה את זה שבכל הקינות שאנחנו מקווה שלא נקרא את זה בתשעה באב, כל הקינות נשים לב, הם מדברים על החורבן ועל הקושי שיש לעם ישראל, שהם רחוקים מהשם יתברך. ומה ההמשך של זה? כי חטאנו ואבינו, ובגלל אבונותינו נחרב הבית, בגלל זה שהתרחקנו ממך. זה כל התהליך. נשים לב, כל התהליך של הקינות בווריאציות שונות, זה הנה נחרב הבית, ופעם איפה הקרבנו קורבנות, והיינו קרובים אליך, ועכשיו התרחקת מאיתנו. אוי לנו כי חטאנו, אוי לנו כי... כל הקינות סביב הנושא הזה. מה המעלה של יהודי בדור הזה? אבא לכבודך אני עושה את רצונך, אבא קשה לי, אבא נפלתי, אבא אני איתך, לא מוותר עליך. דווקא אז בזמנים הכי קשים האלו שאתה זועק להשם יתברך וקם, אתה מביא את המשיח. אתה זה שאומר בדיוק הפוך מהקינות, אבא אולי חטאנו אבל אני חוזר אליך, השיבנו. וככה אנחנו חותמים את כל הנושא של הקינות, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. רבותיי היקרים ואהובים, צריך לדעת את זה. זה גם האריז על הקדוש, שאני חושב שזה הדבר הכי מחזק, האריז על הקדוש, קודש הקודשים, ההילולה שלו עכשיו, וזה מה שהוא אמר לתלמידו האריז על, זה הכי מתאים לדור שלנו, הכי מתאים. הוא אומר לו כך, רבותיי היקרים ואהובים, בוא נראה, אם יש לי את זה כאן, ממש את המילים האלו, בוא נראה אם אני אגיע למכתב הזה, זה חזק מאוד.

אגב, אם עד שנגיע לקטע הזה, שימו לב מה אנחנו קוראים בפרשת חזון, שזה בעצם השבת חזון, קוראים את ההפטרה מישעיהו. ישעיהו הנביא אומר בפרק א', ושם ככה הוא מביא, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו מלכי יהודה. שימעו שמיים והאזיני ארץ, כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו, חמור, הכיר את היבוס של הבעלים שלו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. העניין הזה שהיהודי לא מתבונן, נותן ליצר רק ככה להפיל אותו ולהעיף אותו. ואז הוא ממשיך ומדבר ונדבר, נותרה בציון כסוכה בחרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. לולי השם צבקות הותיר לנו שריד, כמעט, כי סדום היינו לעמורה דמינו. כך הוא מדבר ומדבר, ואז שימו לב, איך הוא סוגר את ה... איך נסגר את ההפטרה שלנו, גם ההפטרה הכי קשה, הקשה הזאת, חזון. הוא אומר כך, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. ממש מדבר דברים קשים. מה כתוב אחרי זה? לכן, נאום האדון, אדוני צבאות, אביר ישראל, הוי, אין נחם מצרי והנקמה מאויביי, ואשיב הידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך, ואסירה כל בדילייך. השם יסיר את כל המסביב. איך? ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, אחריכן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט יפדה, ושביה בצדקה. מי ששב, יש אומרים גם כתוב גם לתת צדקה, יש עניין בנתינת הצדקה. רבותיי היקרים והאהובים, כל העניין שאנחנו נראה פה בפרשות, הכל זה, סליחה, בקינות, הכל סביב העניין של חטאים, ומהצד השני זה עניין של התשובה. אז טוב, רבנו הקדוש אריזל הקדוש אמר לנו, כמה העלאת ניצוצות יש בדור שלו לפני 500 שנה. רבותיי יקרים, קחו עכשיו בדור הזה 40 שנה אחורה, לא דומה למה שאנחנו עכשיו, נכון? לא דומה בכלל, דור הרשת, דור הזה, לא דומה בכלל. בדור הזה כמה אפשר לעלות ניצוצות של קדושה, כמה אפשר להתקרב לבורא יתברך, רבותיי היקרים והאהובים. זה מה שאמרתי לחבר'ה הצעירים האלה, אני בעצמי אומר לכם, התחזקתי מאוד. כמה צריכים להעריך את זה ולא להיבהל, רבותיי היקרים, משום נפילה וקושי, חס ושלום, לא להיבהל. אנחנו בעזרת השם יתברך, רבותיי היקרים, נצא להפסקה מוזיקלית קצרצרה, ובאמת אני חושב שזה תופס כל יהודי מה הכוח שלו בדור הזה. אנחנו אולי אחרי השיר אולי נתמצת ונתמצת את העניינים, והקדוש ברוך הוא ירחיב לנו ונזכה בעזרת השם, אולי אם נספיק סיפור מסוים הסיפור, ואנחנו נצא לדרך בעזרת השם יתברך עם עוד דברים טובים ומעניינים ככל שיתיר לנו הזמן בכבוד. בוא נשמע את השיר הבא שיוציא אותנו החוצה. רבותיי היקרים, החבר'ה האלה, ובזה נסכם, יצאו החוצה ממש עם חשמל באוויר, שהם אנשים גדולים ויכולים דווקא מהמקום שלהם לקרב את הגאולה בצורה הכי טובה שיש. לכולנו זה נכון, לכולנו. גם אם אתה חושב שאתה יותר גרוע מאותו בחור שהדליק סיגריה בליל שבת, אתה יותר חזק ממנו. קום, את השחת האחרונה לכבוד בורא עולם אל תעשה. הרעדת עולמות בשמיים, נפלת עיניים, נפלת כעס, עצבים. תקום עכשיו לכבוד בורא עולם, הרמת ניצוצות של קדושה, קירבת את הגאולה בצעדי ענק. יאללה, עזור לשובתים בשביעי תתה, שנזכה להתקרב אליך ולהתחבר אליך.

אנטו מלכה מלך מלכיה. מאזינים יקרים ואהובים, אני חושב שבאמת הנושא הזה שדיברנו עליו הוא אבן דרך משמעותית לכל עלייה רוחנית של יהודי. למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל רגע נתון, בכל זמן, עלייה, ירידה, קושי, התמודדות, אפילו בזמן של ירידה, ישר להתעשת ולקום. לא הלך לך, אז עכשיו תקום. לא הלך לך, אז עכשיו תקום. כל רגע נתון ולהתחדש מחדש. מחדש להיות עבד השם. מתוך שמחה, קירוב להשם יתברך. לא לתת לעצמנו להתבלבל וליפול חס ושלום בעניין הזה של... של קושי ושל, איך אומרים, תחושה של החמצות, כי זה לא המקום וזה שקר. והכוח שלנו בדור הזה דווקא להביא את הגאולה בעקבות זה ובגלל העוצמה הגדולה שאנו נמצאים בזמן הזה. האריזה לקדוש, ההילולה שלו היא תהיה בעזרת השם יתברך ביום מוצאי שבת הקרובה. מיד אנחנו נהיה כאן גם עם אחד מהמרויינים שלנו שיהיה איתנו כאן באולפן, יספר לנו גם מה הולך להיות במוצאי שבת הקרובה בעזרת השם יתברך. אז זה יקרה מיד, אנחנו נצא לדרך, מיד נפנה אליו כאן באולפן, מיד נשמע, נתחזק בעזרת השם יתברך מה הולך להיות במוצאי שבת.

0: נשמת קול חי וגם נעריצך, רבותיי היקרים והאהובים, אנחנו מיד נשמע קצת מה קורה במוצאי שבת. דבר ראשון אני רוצה לפנות לידידנו היקר רבי יונתן דדון שהגיע לכאן לאולפן. ערב שבת שלום, הפתעה מעניינת.
1: ערב שבת שלום רבי ראובן, למאזינים ולמאזינות היקרים, ערב שבת שלום.
0: איזה כיף לראות אותך, פתאום אני רואה, אתה יודע, אני מדבר פה ברדיו ופתאום אני רואה איזה עגלה שנכנסת, אז אני קולט, מי יכול להיות עם עגלה? עוד איפה שאני רואה אותך, אז אני מבין.
1: הבנת עוד לפני?
0: כשראיתי את העגלה הבנתי, עוד לפני שראיתי את מאיר הקטן צ'יק החמודי הזה. אז יופי, טוב שהגעת לכאן.
1: הנה, אפילו הוא צחק ממה שאמרת.
0: על אף שהוא לא מבין כל כך, אבל הוא רואה את אבא שלו שמח.
1: אני חושב שהוא מבין, זהו, בגיל הזה כבר...
0: כן? בן כמה הוא?
1: הוא בן שנה וכמה חודשים. הנה, אתה רואה, הוא צחק.
0: יפה, הוא מבין שדברים עליו, איזה מלך.
1: תשמע, אתה יודע, אבל אני רוצה, לפני שאתה מתחיל, רבי ראובן, אני מאוד נהניתי והופתעתי.
0: כן?
1: לא הופתעתי, כי אני רגיל לראות את זה. אבל בזמן של השירים, הם לפעמים לא מבינים, רגע, איפה נעלם רבי ראובן? בזמן שאני פה, ואני כמה דקות ארוכות פה, אתה עונה לשיחה אחרי שיחה, והופתעתי לגלות שלמאזינים יש לו טלפון האישי שלך, לא בכדי, ולחלקם אולי לכולם, אני לא יודע איך זה קורה, אבל שאתה נותן מענה, וזה כל כך יפה לראות עד כמה אתה מתמסר, לא רק לתוכנית, אלא למאזינים, למשפחות, לנשמות האלה שיושבים בבית עכשיו, ושומעים את זה, בין אם זה בלוויין,

0: מה, אני יכול להפתיע אותך?
1: רק יפה לראות את זה, באמת.
0: אתה יודע מה אני יכול להפתיע אותך? שהטלפון שראית זה הטלפון של הערוץ, שהוא נמצא פה, והבאתי אותו לכאן בכוונה. כאילו אמרתי להם, תשמעו, יש לכם פה טלפון, כי עד עכשיו, עד השבוע, עכשיו זה משהו חדש, הטלפון הזה, של האולפן. אבל עד עכשיו, אומר לך, היה פה טלפון של האולפן, בסתם של אחד המחלקות פה בערוץ, וכל פעם קיבלנו פה שיחות, כמו שאתה אומר.
1: תסתכל לזה יופי, הוא לא מפסיק לצל טלפון אחרי טלפון. זה אומר שרבים מהצופים, מהמאזינים, סליחה,
0: נגיד צופים.
1: עם לא מעט חיבורים לתוכן.
0: אמת. תגיד לי, מה קורה, מה הולך להיות במוצאי שבת? כי אני שמעתי שלא יכולה להיות הפקה רצינית ומעניינת.
1: תקשיב.
0: ישר ולעניין, מה קורה שם?
1: קודם כל, אתה מודע למצב הביטחוני?
0: לא.
1: יהיה מלחמה עם איראן, לא יהיה מלחמה עם איראן. לפי הערכות, קודם כל אנחנו יודעים שמלחמה בטוח יהיה.
0: באמת?
1: שאלה איך היא תראה, כן.
0: מתי
1: יהיה? אני יכול לחשוף לך וגם למאזינים. אני חושב שזו חשיפה ראשונה מעל גלי היתר. אתמול, ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם כל הצמרת הביטחונית, נפגשו בבור בקריה בתל אביב, ואת זה אני אומר לך ממקור יודע דבר.
0: כן.
1: וזה בדוק מה שנקרא, כן? לא שמועה, לא איזה מישהו שרץ על המקלט.
0: אני יודע שאתה מחובר גם למקומות... כן.
1: ושם התכנסו כל הצמרת הביטחונית, כל הצמרת הביטחונית של מדינת ישראל, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מו"ל, כולם היו שם באותה פגישה.
0: מה אתה אומר? כן.
1: והוחלט באותה פגישה שביום ראשון היה אמור להיות אירוע המונים, כ-15,000 משתתפים, הקרנה של איזה משחק כלשהו, והם הורו לבטל את אותו משחק. עכשיו, הציבור עדיין לא יודע את זה.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: יום ראשון הקרוב?
1: כן, יום ראשון הקרוב. יום ראשון הקרוב היה אמור להיות הקרנה של משחק מאוד מאוד גדול, בהשתתפות של 15,000 משתתפים. במה פתוחה קוראים לזה.
0: אתה מלחיץ את שמואל, הרב שמואל מתל אביב, כי הוא הביא את הרב יגאל שם בתל אביב, משהו של 1,000 איש.
1: רגע, כל עוד שלא יצא התראה של פיקוד העורף, אנחנו ממשיכים להתנהל כרגיל.
0: נכון.
1: זה רק מסביר לנו על ההיערכות של מערכת הביטחון. ואני סומך ובטוח על מערכת הביטחון שהם יודעים להזיר את הציבור בזמן המתאים. מה אני בא להגיד פה? לא בא להפחיד את המאזינים, כי אין מה לפחד. הרי מה שהיה באיראן במתקפה הקודמת, היו נזקים, היה אובדן, היה כאב, אבל בוא נגיד שביכולות שלהם הם ירדו, ואנחנו לא נופתע, לא יהיה משהו יותר גדול ממה שהיה במתקפה הקודמת. אז לכן אני לא הייתי ממליץ לאף אחד להיכנס ללחץ, זה פאניקה, במיוחד, אתה יודע, בוא נוסיף לזה את האפקט האמונה בבורא עולם, שיש לנו
0: שמירה. חד משמעית, זה רק זה, זה רק שם, כן.
1: אז שאנחנו מחברים את הכל ביחד, אין מה לפחד בכלל. אבל מה כן זה אומר? שיש היערכות מוגברת. עכשיו תראה, אני במהלך השבוע הזה שוחחתי עם המקובל הרב יוסף ביטון, בשביל להבין מה הולך להיות במוצאי שבת בתוכנית. אז קודם כל השבוע במוצאי שבת אנחנו נכנסים להילולת הארי הקדוש, והולך להיות משדר סופר מיוחד. למה אני מתכוון? הנה בוא ותשמע. קודם כל הרב יפרוס בפנינו, וזה מה שהיה לי בשיחה איתו, יפרוס בפנינו את מה שמסתתר בתוך הספרים הקדושים. הוא מצא, אתה לא תאמין רבי ראובן, תראה מה זה התורה הקדושה, הספרים, ספרי הקבלה. לפני מאות אלפי שנים נכתב באותם ספרים על מה שאנחנו רואים היום במצרי הורמוז. ובמוצאי שבת הרב הולך להביא את כל המקורות, איך מה שאנחנו רואים היום במצרי הורמוז נכתב לפני כל כך הרבה.
0: כן, כתוב, מצרי הורמוז?
1: כן, במפורש.
0: וואו.
1: ואני אומר לך, תשמע, הרב נתן לי דוגמית למה שהולך להיות לנו במוצאי שבת, ואני אומר לך, אני כל כך מחכה לתוכנית הזאת, כי אני רוצה לשמוע, אתה יודע, את כל העירייה, לא דוגמית ממה ששמעתי. אז זה שלב אחד בתוך התוכנית. אבל אנחנו בעיקר נתעסק בהילולה של הצדיק הארי הקדוש, עם כל כתבי הארי, שגם הוא, בכתבים שלו, גילה דברים עצומים.
0: מה זה, הוא ממשיך את תורת הקבלה מרבי שמעון בר יוחאי.
1: מי שמבין את תורת הקבלה,
0: מאיר
1: שומע תורת הקבלה,
0: כן, נדלק.
1: אבל אני רוצה להגיד שמי שמבין בתורת הקבלה, אני קטונתי, אבל אתה יודע, אני שומע את המקובל הרב יוסף ביטון, תבין כמה סודות צפונים בתוך התורה הזו של הארי הקדוש, שממש מלמדים אותנו על הימים שבה אנחנו נמצאים. אז לא רק המקובל הרב יוסף ביטון יהיה איתנו במוצאי שבת, אנחנו נהיה עם הרב יונתן הנבא ועם הרב שמשון פוקס, ואני לא רוצה לגלות כל מה שהולך להיות שם, אבל הרבה אורחים.
0: כל שם בשידור חי שם מצפת?
1: אז אנחנו נהיה גם בציון הקדוש, ישי דריקס, עם צוות ההפקה כבר עכשיו, הנה אני חושף בפני הצופים, במאזינים ובפניך, כבר עכשיו הם נמצאים שם בעיר צפת, כי איך שיוצא שבת הם כבר צריכים להיות בתוך הציון, בניחות עם צאת השבת, רבנו תם, הם יעשו את דרכם לציון הקדוש, ו... אנחנו נקבל את החוויה המדהימה הזו מתוך הילולת הארי בציון הקדוש שלו בעיר צפת. בקיצור, אני אומר לך, מוצאי שבת הולך להיות משדר סופר,
0: מה אתה אומר?
1: סופר
0: מעניין, מרתק. מה, כאילו הכל שם, אתם בעצם תהיו באולפן ואתם הולכים לשדר בעצם כאילו אונליין, כאילו משם, מקבלים משם זה, יאללה, פותחים שידור משם.
1: אנחנו נהיה פה באולפן עם המקובל היוסף ביטון, עם רבנים ואורחים נוספים, ומשם כן? בציון יהיה לא מעט אווירה מאוד מעניינת, גם של ישי דיל שייתן לנו סיכום מתוך מה שקורה שם בשטח, אבל גם של אנשים שחוו את, את, את הברכה הזו של הצדיק. אתה יודע, בעיקר בהילולת הארי אנחנו יכולים לראות לא מעט מקובלים, אז אולי גם נזכה לשמוע עוד מתוך מה שקורה שם. ולכן אני אומר לאותם מאזינים ששומעים אותנו עכשיו,
0: באיזה שעה זה הולך להיות?
1: אז זהו, אנחנו נתחיל את השידור בשעה 11, זה לא ממש מיד עם צאת השבת, אבל אנחנו הצוות נהיה שם כבר דקות לאחר צאת השבת על פי רבנו תם. אנחנו נערך ונתארגן לשידור, כי זה בכל זאת מדובר בשידור שהוא מורכב, אבל אני אומר לך וגם למאזינים, מוצא שבת 11 בלילה, אתם מדליקים את הרדיו, מתחברים לערוץ 2000, ומי שרוצה ליהנות גם מהאווירה ומחזיק בטלפון סלולרי או במחשב... במחשב שיכול לחבר אותו לאתר שלו, אנחנו נהיה בשידור חי גם באתר וגם ברשתות החברתיות, כך שיהיה אפשר לראות ממש בעיניים את מה שאנחנו נוכל להציג על המסך, אם זה האווירה מתוך הציון הקדוש, אם זה הרבנים שיהיו כאן באולפן ואורחים נוספים ומיוחדים. אני אומר לך, אנחנו בשידור הזה במוצא שבת גם נתחבר באופן הרוחני לצדיק, לארי הקדוש, אבל גם באופן מעשי איך זה מתקשר לתקופה שלנו. זה הולך להיות שידור סופר סופר מיוחד.
0: מעניין, באיזה שעה זה הולך להיות, אמרת?
1: אז כמו שאמרתי, בשעה 11 בלילה.
0: 11 בלילה?
1: השידור.
0: גם למאזינים דרך האודיו, אתה יודע?
1: נכון, כן, כן, כן, כן. גם אלה ששומעים אותנו עכשיו דרך הפלטפורמות.
0: שמע.
1: בשמע. בשעה 11 בלילה, יעקב אבירן הוא זה שיהיה אמון על העניין הזה, לשדר להם את הדבר הזה.
0: כן.
1: ונוכל לומר גם שבנוסף לאווירה הזו של הילולת הארי וההתקשרות למציאות הנוכחית דרך הספרים הקדושים, אנחנו כל שנה עורכים את תיקון הנפטרים הקדוש, שתיקן רבי יהודה פתיה והחידה הקדוש.
0: פעמיים בשנה, נכון?
1: שלוש פעמים בשנה.
0: עכשיו זה נהיה שלוש פעמים?
1: שלוש פעמים בשנה. אני אגיד לך מה זה קורה. בעצם בהילולת הארי הקדוש, זה התיקון התיקון המרכזי, הארוך יותר, שהוא נערך למעלה משמונה שעות, ופעמיים נוספות בהמשך השנה, זה תיקון משלים לתיקון הגדול. ולכן אני אומר שמחר, במוצאי שבת, בשידור, אנחנו נקבל גם הכנה מסוימת לאותו תיקון גדול שנערך ביום ראשון, שזה היום עצמו של הילולת הארי, תיקון שנערך למעלה משמונה שעות עם קבוצה של מקובלים. דרך אגב, רבי ראובן,
0: כן.
1: השנה המקובל שעומד בראש התיקון הזה, אנחנו רגילים שבכל שנה יש את הרב בוגנים או הרב בן שמעון מהעיר צפת. השנה אבא שלו, שזה הרב מסעוד בן שמעון, לא הרב מסעוד בן שמעון, הרב בן שמעון, כן, הרב מסעוד בן שמעון אני חושב, שהוא היה אב בית דין בתל אביב, מקובל גדול,
0: כן.
1: כאן בעיר בני ברק, הוא זה שהולך לערוך את התיקון הזה, סמוך לציון הארי הקדוש, ממש בבית הכנסת הסמוכה. אנחנו נקבל הכנה.
0: הרב מסעוד, זה אבא של הרב בן שמעון שעושה את זה כל שנה.
1: נכון, נכון. וזה מי ש...
0: נראה לי אב בית הדין בירושלים, בתל אביב.
1: בתל אביב, היה. הוא היה אב בית הדין בתל אביב, הוא מקובל גדול, צדיק גדול, בעל הלכה, האדם יראה שמיים משכמו ומעלה. אתה יודע, הוא שאל את המשלחת של ערוץ 2000 שהגיע אליו תרום לתיקון הזה, לפני שהתפרסם אותו תיקון שהוא הולך להשתתף וכו', אז הוא שאל, תגידו, אתם עושים את זה כמו הרבה אחרים שעושים את זה באופן כללי על כל השמות של הנפטרים? אז אמרו לו, לא. הוא אומר להם, אתם יודעים שצריך לנהוג לקרוא שם של הנפטר, לא להכניס רשימה של שמות ולהגיד אנחנו חבלים על כל הרשימה. אז הוא הולך לפקח ולעמוד מאחורי התיקון הזה, הוא יהיה נוכח בתיקון הזה, כן כן, הוא יהיה נוכח. אני רואה אותך מופתע כאן באולפן. גם אני הופתעתי שסיפרו לי את זה, אתה יודע, אני פגשתי אותו לפני קצת פחות משנה, ואני אומר לך, צדיק מאוד מאוד גדול, מי שמכיר יודע במה אני מדבר. בעזרת השם, מוצאי שבת הולך להיות סופר מיוחד ומרתק, החל מהשעה 11 בלילה.
0: מה אתה אומר? תשמע, חזק מאוד. אז אתם מוזמנים להאזין בשידור חי, הישר מאילולת האריזה לקדוש, ומהאולפן ביחד במקביל, אולפנים והפקה אדירה שכבר עכשיו מתכוננים וכבר עכשיו נמצאים, הצוות שלנו, שבת ששובדים בצפת בשביל לכם, שיהיה לכם שידור הכי יפה שבעולם.
1: אתה יודע, אני מקבל עכשיו, רבי ראובן, ברשותך, עכשיו אני מקבל איזה הודעת טלפון. יונתן, איך אני מוסר לתיקון נפטרים, שומעים אותנו בזה?
0: כן.
1: אז אני אגיד, אני לא מפרסם עכשיו את המספר, כי אין גם מי שיענה לכם. במוצאי שבת אנחנו מפרסם את מספר הטלפון, שאתם המאזינים והמאזינות תוכלו לשלוח את שמות יקיריכם לתיקון הזה. תשמע, יש לי איזה סיפור אישי על התיקון נפטרים הנוכחי, אישי מאוד מאוד מאוד.
0: מה אתה אומר?
1: אני לא הולך לספר את זה עכשיו.
0: אוקיי.
1: אני אשאיר אותם ככה באמת עד מוצאי שבת.
0: רגע, אולי הפוך, למאזיני האודיו כל הזמן הם מקופחים, לא מקופחים, אבל כאילו הם...
1: לא, חושבים עליהם הרבה לפני...
0: אבל אולי דווקא להם מגיע לשמוע את זה לפני אפילו.
1: אבל אני אגיד לך, אני משאיר את זה למוצאי שבת.
0: כן, בסדר.
1: אני יכול להגיד לך שזה סיפור מאוד אישי שלי, כן, סיפור מאוד אישי שלי על התיקון נפטרים. במוצאי שבת אני הולך לחשוף את הסיפור הזה. אני חושב שזו חשיפה בפני עצמה, גם על התיקון, אבל גם על מה שנעשה פה בערוץ הלוואי עם אותו תיקון. ואני אומר למאזינים ששומעים אותי עכשיו,
0: מתי התיקון הזה היה?
1: למה זה קשור לחלום, בסדר? הנה, ככה, הבאתי לך סקופ בגלל שזה המאזינים שלך. אבל אני אומר לך שבמוצאי שבת אנחנו הולכים לחשוף את כל הפרטים, ולאותו אחד, אסף היקר, ששלח לי הודעה עכשיו.
0: מי, אסף? אסף?
1: אסף, ככה קוראים לו אסף.
0: איזה אסף? שני?
1: לא יודע, רשום בוואטסאפ.
0: לא אסף.
1: לא מכיר אותו, לא מכיר שאני
0: לא מכיר.
1: אני
0: שעבד פה, כן?
1: אני אומר גם לאסף וגם לשאר המאזינים, מאזינות שרוצים למסור את שמות יקיריהם לתיקון הזה, חכו למוצאי שבת, אנחנו מפרסמים את מספר הטלפון, נשמע גם מהמקובל הרב יוסף ביטון, מה המעלה והמיוחדות של אותו תיקון למי שלא יודע. כל זה הולך להיות במוצאי שבת, החל מהשעה 11 בלילה, תשמע, זה הולך להיות שידור הכי מותחני שיכול להיות בעולם. לצד, אתה יודע,
0: עושה חסק לשמוע. כן, אתה עושה חסק לשמוע. יודע מה, בוא נעשה משהו כזה. יש לי עכשיו, אתה מכיר את הרב אילן גוזל?
1: וואי.
0: נכון, הוא כל כך גם צדיק וגם מעניין וגם יודע לסחוף ותופס חבר'ה צעירים שם באשדוד, בכל אזור הדרום, מרים אותם.
1: אני יום אחד נסעתי עד לאור עקיבא, אור עקיבא זה ליד קיסריה.
0: נכון.
1: נסעתי עד לאור עקיבא בשביל לשמוע הרצאה שלו. כן.
0: אתה אומר. תשמע, מאיר, יש לך אבא?
1: לא, אני אומר, הרב אילן גוזל, באופן אישי אני מאוד אוהב את הבן אדם הזה, אדם מיוחד, יש לו סדרת ספרים, הפלא דורש על הפלא יועץ.
0: נכון.
1: משהו מרתק שמתאים גם לדרשנים וגם לפשוטי העם כמוני. אתה בטח הולך להשמיע אותו, נכון?
0: כן, אני אגיד לך למה.
1: שמעו כמה הוא מרתק.
0: אני אגיד לך למה גם. הוא הולך לספר על האריזה לקדוש, מי שכתב את זה כך, הוא אמר, תהיו בטוחים שב-100% שאת הסיפור המדהים הזה לא שמעתם מעולם, על האריזה לקדוש, יום ההילולה שלו במוצאי שבת הקרובה.
1: יאללה, אני עומד לשמוע את זה איתך ביחד.
0: יאללה, בעזרת השם יתברך. מעניין שגם הוא נפטר דווקא בזמן הזה של שבוע שחל בו. מאוד מעניין. טוב, בוא נשמע את זה רגע. נחבא שנייה אחת את פטולסקי, נשמע את הרב אילן. בכבוד, בואו תשמעו את הסיפור הזה, ואנשים כתבו על זה, סיפור יפה מאוד, אשריך כבוד הרב, חיזק אותי מאוד, בהצלחה, בכל, חזק וברוך, זכותו יגן עלינו, אמן. זה רק סתם, אחד מהסקובים, מלא הודעות, בואו נשמע רגע את הקטע הזה, בבקשה. הרב אילן גוזל, מיד חוזרים עם עוד דברים מעניינים, יחד עם יונתן דדון שהגיע לכאן לאולפן, תודה יונתן, אוהבים. גם מאיר החמודי שנמצא פה, הרב אילן, בבקשה. רגע. אתה מבין, זה מה קורה כשאין מיקסר. כשאין מיקסר, אז צריך להרים פה, ואז לקחת את זה אחורה, והנה, אבל למה אין מיקסר? כי הולכים להביא את הדבר הכי גבוה שיש פה.
1: כן.
0: זה הסיבה. מאיר, נכון?
1: הוא אומר שכן. רעש שאין לך את זה עד עכשיו.
0: אמת. טוב, יאללה, הנה. הרב אילן, תן לנו משהו על האריזה על מוצאי שבת ההילולה.
2: היו איזה שתי חברים, דוד ויונתן. לא קראו להם דוד ויונתן, קראו להם אחד יוסף חביליו והשני שלמה אלבוחר. שניהם קראו להם כמו דוד ויונתן. היו אוהבים אהבה בנפש, עד כדי כך שאנשים חשבו שזה בן אדם, שני אנשים בנשמה אחת. משחקים ביחד, לומדים ביחד, הכל ביחד. גם כשהם בגרו, הם נכנסו לישיבה של רבי משה אלשיך הקדוש, בישיבה שלו. הם היו חברים בלב ובנפש. כל העיר צפת ידעה שהאחים האלה, שהחברים האלה, זה יותר מאחים. שום דבר לא יכול להסיד ביניהם, שום דבר לא יכול להפריד ביניהם, יש ביניהם אהבה עצומה, אדירה, גדולה, שאין לה אח ורע. גם כשהם התחתנו, הם התחתנו אחד סמוך לשני, והם הקימו ביחד בית מסחר לבדים. והייתה ביניהם אהבה, נאמנות, ותוך תקופה קצרה הם הפכו להיות לא עשירים של צפת, עשירים של כל הגליל העליון. והם היו טובים, אנשים טובים ואנשים חבובים כאלה, כולם היו אוהבים אותם, כולם היו אומרים, תראו, זה באמת איזה שתי אוהבים אחד את השני. אבל היה הבדל גדול ביניהם. יוסף חביליו לא זכה לפרי בטן שנים ארוכות ולא זכה לילדים, ואילו החבר שלו שלמה אלבוחר כל שנה יש לו קידוש, או בן או בת, או בן או בת, כל שנה. או ברית או קידוש בבית הכנסת. ואתה יודע, יצא מצב שזה משפחה מרובת ילדים, ברוכת ילדים, וזה סכן לבד, אין ילדים. ואשתו שרה של יוסף חביליו הייתה בוכה. כל יום הייתה מרטיבה בדמעות. קשה לה, כואב לה. למה לחבר שלך יש ילדים ולנו אין ילדים? ואתה יודע, תרצה או לא תרצה, בתוך הלב התחילה להיות קנאה בין אחד לשני. זה מקנה בו, יוסף חביליו מקנה בשלמה אלבוחר שיש לו ילדים. שלמה אלבוחר למה מקנה בו? שלמה אלבוחר הייתה לו אישה, קראו לו סולטנה. אומרים בצפת שכל המריבה ביניהם שהיא התפתחה זה בגלל אשתו. אשתו הייתה כל פעם אומרת לו, אל תביא לי אותו לפה, הוא עושה לי עין על הילדים. מה אתה רוצה שהוא ירוג לנו את הילדים? הוא עושה עין הרע, הוא ואשתו, אל תזמין אותם שבת, לא רוצה לשמוע מהם. לא זה, הגיע הזמן שתיפרד ממנו. הייתה מלעיתה אותו, ונהיה ביניהם ככה, אתה יודע, שנאה קרה. בבוקר הם חייכים אחד לשני, מדברים אחד לשני, אבל בפנים, זה יש לו כאב, למה זה יש לו ילדים ואני אין לי ילדים, אבל זה יש לו שנאה אדירה. וואו, הוא מסתכל על הילדים שלי, הוא עושה לי עין הרע. ואם היית שואל את יוסף חביליו על זה, אתה מקנה בו? אמר לך, מה פתאום, אני אוהב את הילדים שלו, כאילו זה הילדים שלי. אבל מה לעשות, זה טבעו של עולם. ומתי כל צפת התוודעה לסיפור של השנאה ביניהם? מתי שיום אחד הם רבו בשוק כמו שני תגרים, כל אחד מאשים את השני שהוא גנב, אתה גנבת לי, אתה גנבת לי. האמון התפרק ביניהם, הם פירקו את החבילה. סולטנה הזאת, אשתו של שלמה אלבוחר, עשית את בעלה, פרק איתו את החבילה, לא רוצה איתו קשר, פירקו את החבילה. הוא הקים בית מסחר לבדים לבד, יוסף חביליו, שלמה אלבוחר הקים בית מסחר לבדים. אבל יוסף חביליו המזל שלו עלה ונתעלה, ילדים אין לו, אבל כסף זכה, עלה ונתעלה. ואילו שלמה אלבוחר, לא נכנסים אנשים לחנות שלו. וככל שהמזל של יוסף חביליו עולה, המזל של שלמה אלבוחר יורד. ושלמה אלבוחר, אתה יודע, כבר כל היום לבד בחנות, הגיע למצב שלא היה לו אוכל כבר להביא לילדים שלו, אחרי תקופה ארוכה אין לו אוכל לידים, והוא כל כולו חורי שנאה איך להוריד אותו מהמסילה, את יוסף חביליו הזה. כי עכשיו כולם קונים ממנו. יוסף חביליו הזה היה מקורב לארי הקדוש. וכל פעם שהיה בא לארי, אומר לו, מה שווה לי, מה שווה לי כבוד הרב, מה שווה לי כל העושר שלי, אין לי ילדים, קח את כל העושר, תן לי רק בן, תן לי רק בת, ילד שיחיה אותנו. 25 שנה, הארי הקדוש מתחמק ממנו. אחרי 25 שנה, יום אחד הוא ישב לפני הארי והוא בכה, אמר לו, אני רוצה בן. הארי יצא מתניו, אמר לו, כעת חיה ולשרה אשתך יש בן. לאחר שנה, 26 שנה מאז שהוא התחתן, ותאום כל העיר צפת, לא נפל דבר אחד מדבריו של הארי, נולד לו בן. הוא עשה ברית בבית, הזמין את כל תושבי צפת לברית, הגיעו מאות מיושב סנדק, הארי הקדוש. עשו סעודה מפוארת במטבח, הביאו טבחיות, בישלו בסירים גדולים, ומחכים לארי. למתיים ריחות נוטפים בכל הבית, בכל החצר של האוכל, של הדגים, של הבשר. איפה הארי? מחכים. אוטוטו כבר עומד להגיע השקיעה. הוא כבר התחיל לחשוש יוסף חביליו שהארי, אתה יודע, עוסק עכשיו בקבלה, עוסק בסתרי תורה, שכח שיש ברית. מה יהיה, מה יהיה? פתאום הארי הקדוש נכנס בסערה, מהר מהר מהר ברית, עוד כמה דקות שקיעה. עשו את הברית, עשו את הברית, כולם שרו את השירים, ככה היו שמחים. אמרו, רגע, עכשיו הסעודה, סעודת הברית, כבר לילה, סעודת הברית. אמר להם הארי הקדוש, רגע רגע, לפני סעודת הברית, אתם בטח רוצים לדעת למה איחרתי. מה, הגעתי בשעה כזאת, כמה דקות לפני השקיעה, אותו כבר היה עובר היום השמיני. אתם רוצים לדעת למה איחרתי? אני אספר לכם למה איחרתי. תדעו לכם, הייתי בדרך לפה, רדף אחריי כלב גדול מאוד מאוד מאוד. אולי מסתכלים על הארי, כלב רדף אחרי הארי. אמר להם, והכלב הזה כשהגיע לידי התחיל לייבב, התחיל לפקוט. הוא אומר, והכלב הזה סיפר לי שהוא גלגול של גחזי. גחזי היה שם השור של אלישע הנביא. ואז הוא אמר לו, אני מבקש ממך תיקון, תתקן אותי. אמר לו הארי הקדוש לכלב, למה התגלגלת, למה לגחזי, למה התגלגלת בתוך חיית מאה כזאת, למה התגלגלת בכלב? אז הוא אמר לו שאלישע הנביא שלח אותי לחיות את בן השונמית שהוא מת, אז הוא נתן לי את המקל. הוא אומר, ואני בדרך לקחתי את המקל ואמרתי, בוא נן, מה אני אתן ממקל על הילד וזה ירפא אותו? אבל כשנתתי על הילד זה לא ריפא אותו. ואז אלישע הנביא הוא צריך לבוא ולרפות את הילד. הוא אומר, ולמה זה לא ריפא אותו? כי ראיתי איזה כלב מת. ואמרתי בדרך, בוא ניתן לו מכה, נראה אם זה עובד הפטנט הזה של, של מה שהוא שלח אותי, אלישע הנביא. הוא אומר, נתתי מכה. הוא אומר, הכלב האמת. הוא אומר, איתו התעורר. הוא אומר, גזרו עליי בשמיים. המקל הזה אמר לו, ומה? ולא היה כוח במקל? אמר לו, ארי, לא היה כוח במקל? אמר לו, גחזי, היה כוח במקל. אבל ברגע שנתתי אותו על הכלב המת, כל הכוח שבו נעלם. הוא אומר, ובגלל שאלישע הנביא הוא צריך לבוא ולחיות את בן השונמית שוב פעם, אז הוא אומר, אני צריכתי להתגלגל בתוך הכלב הזה. כבר אלפי שנים אני מגולגל בכלב הזה. אני מתחנן לפניך לתיקון. כל זה מספר להם הארי. אומר להם, אמרתי לגחזי, התיקון שלך שתמסור נפש בעבור עם ישראל. אם יהיה לך מסירות נפש בעבור עם ישראל, זה התיקון שלך. פתאום שומרים צרחות מהמטבח, וואו, עליה, וואו, וואו, שומעים סירים, פאק, עפים, כולם רצים נבלים. הגיע איזה כלב גדול בשעתה מסמטה עוד צפת, בדערה, נכנס לתוך המטבח, קפץ לתוך סיר ענק של דגים, כולו רותח, קפץ לתוך הסיר של הדגים, כל הסיר רותח, והכלב איתי ובצ'ומת בתוך הסיר. והלכה סעודה, הלכה סעודה, מאיפה הגיע הכלב הזה? הרי הקדוש אומר, מה קרה, מה קרה? אומר, הגיע איזה כלב בריצה, כלב בורח מהאש, הכלב הזה קפץ מהאש, הרס לנו את הסעודה, אין דגים. הרי התחיל לצחוק, אבל הוא לא מת צוחק. אמר להם, אין כאן קלקול, יש כאן תיקון. תדעו לכם שזה הכלב, זה הכלב. מה אמרת שהוא הכלב הזה, אם זה גחזי, הוא צריך למסור נפש להציל את עם ישראל, הרס לנו את הסעודה. אמר להם, לא, שלמה אלבוחר היה פה בזמן שאתם חיכיתם לי. שלמה אלבוחר נכנס למטבח ושם רעל בתוך הסיר להרעיל את כולכם. מיד הוציאו את הכלב ככה בקושי מהסיר, הוציאו איזה דג, עבר איזה כלב אחר, זרקו לו את הדג, הכלב הזה אכל את הדג, קפץ עליו, אתה יודע, ככה עם הרוטב והחלה, והפלפל האדום קפץ עליו, עברו כמה שניות, כמה גניחות, ושווק חיים לכל חי. וכולם ראו את כוח קדושתו של הארי הקדוש. אמרו בצפת, גיחכו, אמרו, מסכן שלמה אלבוחר, מאיפה יכל לדעת שאחרי כמה אלפי שנים, דווקא היום יבוא גחזי הכלב לארי הקדוש ויבקש תיקון. אבל זה היה ארי הקדוש, שביום אי אב יומד הילולה של הצדיק, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. ברוך אדוני לעולם.
1: עכשיו הבנת רבי ראובן, הבנת למה אני מתכוון שהרב גוזל הוא אחד המרתקים?
3: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: מדבר על הארי הקדוש, על הילולת הארי, היי באב, כפי שהוא סיכם.
3: אמת, לגמרי, לגמרי, ואני אגיד לך עוד דבר, שבאמת הרב אילן, דיברנו על זה בזמנו, מקודם, כן, שבזמנו הבאנו את הרב אילן, וזה היה באמת אחד הדברים שהמאזינים כל כך אהבו,
1: מדבר... אתה הבאת שהוא יבוא לשדר כאן בערוץ הפעם מדי שבוע.
3: זוכר, היה פה מדי שבוע, באמת, זה היה לו גם קשה, אני זוכר להגיע, כי הוא תופס חבר'ה צעירים ומחזק אותם, ויונתן. אתה בעזרת השם יתברך מכין לנו גם איזה משהו מעניין בעזרת השם יתברך להמשך. לבינתיים, מאזינים יקרים, אני רוצה לשמיע לכם קטע. עוד מעט, מיד אנחנו נהיה כאן גם באולפן, אני מקווה שיעלה לנו כאן אולי הרב ארז קדוסי, מנסה לתפוס אותו יונתן. תפוס אותו, תפוס את הרב ארז יונתן. החלום של האריז"ל הקדוש לכבוד ההילולה של מרן הרב מרדכי אליהו. אני רוצה לשמוע את זה יחד איתכם. מה הרב מרדכי אליהו, קודש קודשים, שהוא חולם את מרן האריז"ל, ככה אני מבין פה מהסרטון, אבל אני רואה שזה באמת אחד הדברים המעניינים שמספרים פה כאן על החיבור בין הרב מרדכי אליהו לאריז"ל הקדוש. ידוע שהוא, הרב מרדכי אליהו היה מקובל גדול, מעבר לזה שהוא היה רב ראשי לישראל ותלמיד חכם עצום, הוא היה גם מקובל גדול מאוד, ואמר לי הרב בידרמן שהוא אחד היה אחד צדיק גדול, שהוא היה אחד הצדיקים גם מקובל וגם תלמיד חכם גדול. בואו נשמע את הקטע הזה, קטע קצר בין כמעט 4 דקות. בואו נשמע את זה יחד. רגע, רגע, רגע, הרב מרדכי אליהו, בואו נשמע את זה. הנה.
4: אומר הרב בעל הבן ישחי בספרו ידי חיים, הוא אומר כתוב ש אז ימלא שחוק פינו שאונו רונה על המזמור בשוב עכשיו בציבת יון היינו כחולמים. אז הוא בקשה קושה גדולה, כתוב שמחנו כמות עניתנו, כמה שאנחנו סבלנו תשמח אותנו. סבלנו 1931 שנה מחורבן הבית השני עד היום, אז איך ישלם לנו 1930 שנה? לא, האלף השישי נגמר, גמרנו. אז הוא אומר כמה פירושים. פירוש אחד, הוא אומר שפעם אחת בא רבי אברהם הלוי לשמוע דברי תורה מהארי הקדוש, והוא ראה אותו שהוא יושב הארי הקדוש ומתנמנם, והיו שפתיו רוחשות באמצע השינה שלו היה מדבר. עמד רבי אברהם הלוי אצלו לשמוע מה מדבר, התקרב לשמוע מה אתה באמצע השינה שלך מה אתה מדבר הארי הקדוש, ויקץ התעורר הארי הקדוש וישאל לו, מה אדוני למד עכשיו? אמר לו רבי אברהם הלוי לארי הקדוש, מה למדת עכשיו שאמרת בפה שלך? אמר לו, פרשת בלעם. אמר לו, יאמר לנו מלדה מעליותה, תגיד לנו מה? אמר לו, תראה, אני נשמתי עתה לשמיים ושמעתי שם דברי תורה חדשים. אמר לו, עד רבה, תגיד לנו, אנחנו תלמידים שלך, תגיד לנו. אמר לו, חייך, אם ידרוש לכם 80 שנה רצופים לא יספיק להגיד לכם מה שקיבלתי שעה אחת בפרשה. מה אגיד לך? אז אומר, אם ככה בשוב השם בציבת ציון הנה כחולמים, כמו החלום של הארי הקדוש, ששעה אחת כמו 80 שנה, ואדם מתענק בטובות שעה אחת כנגד ימים ושנים. בא חכם אחד מחייך אושיה אחרת, כתוב במרגלים, הלו שעבאה במרגלים זה קשור, הלכו 40 יום, קיבלו עונש יום לשנה, יום לשנה. אז אנחנו יכולים להגיד לבונו של עולם, למרגלים ענקת כל יום לשנה, גם אנחנו תן לנו עכשיו 1931 שנים, תיקח אותם תחבור אותם בשס הימים, אנחנו רוצים יום לשנה, יום לשנה, כמו המרגלים. יבוא על חזור וחוד נמד, אם מה אתם צודקים, קחו. אז יתהפכו לנו הימים, הזמנים האלה ל-1931 כפול שס הימים. מה בוא אנחנו נגיד לבונו, ראש העולם, כתוב, מרובה מידה טובה יותר ממידת פורענות. פורענות אתה נתת לנו על כל יום שנה, עד לטובה צריך יותר. אומר, שמחנו כמות עניתנו. אומר, טוב השם, תן לכם כמות עניתכם כל יום שנה. אתה כבר נותן שנות, ראינו רעה, על כל יום קיבלנו שנה ברעה, עכשיו תתן לנו על כל יום יותר 500. אתראו לכם איזה תענוג, איזה חשיבות יהיה לנו באורך ימים בזמן ביאת המשיח.
3: הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבותיי היקרים, ביום מוצאי שבת הקרובה, בעזרת השם, ההילולה של קודש הקודשים, הלא הוא האריזה לקדוש, ממשיך תורת הקבלה, חזק וברוך הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אני רוצה שוב, הרב שמואל מתל אביב, יש לך שיעור שם בתל אביב, אני רוצה לפרסם את השיעור הזה, שיעור חזק מאוד עם הרב יגאל כהן. זה יקרה ביום ראשון הקרוב, בשעה 9:00 יתחיל הרב המקדים, הרב אדיר אלעזר. זה יקרה בתל אביב, בית הכנסת, תל חיים, דרך הטייסים 14, שכונת יד אליהו, הרב אדיר אלעזר, הרב המקדים כאמור, והרב יגאל כהן. כולכם מוזמנים מכל הארץ, לא דווקא מאזור המרכז, הרב יגאל כהן יהיה שם בעזרת השם ויחזק אתכם. הרב רבי שמואל היקר ואהוב, אשריך, אשריך, אשריך על זיכוי הרבים, כל הכבוד, לא מובן מאליו, כל המעשים שלך והפעולות שלך לחזק את עם ישראל, דבר גדול מאוד. ולבנות סמינר באזור תל אביב, בנות סמינר, יוצאות סמינר, שרוצות להתחזק אחרי שהם נמצאים כבר בסמינר, ושומעים, ויש רבניות ורבנים שמחזקים, יש תופעה שיוצאים קצת החוצה, יוצאים לעבודה, קצת מאבדים את זה, ואשריך הרב שמואל ורעייתך, שאתם פועלים בדיוק בעניין הזה. שם בתל אביב מארגנים כל שבוע 150 בנות, אתם שומעים מאזינים, 150 בנות סמינר ויוצאות סמינר ששומעות דברי אלוקים חיים כמדי שבוע, ושומרות את החלק הרוחני החזק שלהם וממשיכות אותו, לא רק אז בסמינר. זה כל כך יפה ומתוק, 150 בנות ישראל כמדי שבוע. אז כולכן מוזמנות לרחוב לוחמי גליפולי 2, כל יום שני בשעה 8:30 בערב, 8:30 בערב, רחוב לוחמי גליפולי 2 בתל אביב, שם בבית הכנסת, שכחתי את השם שלו, אבל כל מקרה לוחמי גליפולי 2, 8:30 בערב. טוב, אני רוצה לעשות איזושהי התנחתה מוזיקלית קצרצרה ומיד שווים. הרב עידו סממה, אתה מנסה לתפוס לנו אותו, הרב רבי יונתן היקר ואהוב, רק רגע אני פותח לך את המיקרופון.
1: הוא כרגע לא עונה.
3: הבנתי.
1: אנחנו ננסה לעלות לשידור את הרב מרדכי חזיזה, שהוא פם מפיק מרגליות.
3: מי זה? זה הרב מרדכי חזיזה, זה שכתב...
1: זה הרב חזיזה, אנחנו עכשיו נתקשר אליו מהרדיו, ונעלה אותו לשידור, ואז אל תגיד מי, מה, אתה תשמע אותו. פשוט תשמע ותהיה מרותק.
3: לא, כי יש לו דברים חזקים מאוד, הוא פתח, עשה איזה חומש עם זה הוא, וואו, איזה חומש הוא עשה. טוב, אנחנו מיד מנסים ככה להעלות את כבוד הרב חזיזה. אני רוצה לבינתיים לשמוע שיר קצרצר, כי אני חושב שזה כבר תוך כדי, אנחנו כבר נעלה את כבוד הרב. בוא נשמע את השיר הבא, אני רואה שכבר מעלים לי אותו. אנחנו מיד נשמע את השיר הבא ששר לנו אותו איציק אשל. בואו נשמע את זה. לך דודי לקראת קלה, רבי שלמה הלוי אלקבץ, קבור ממש צמוד, צמוד לאריזה לקדוש. אותה תקופת הוד, שניהם חיו באותה תקופה, והנה רבי שלמה הלוי אלקבץ, עם לך דודי. כל קהילות ישראל שרים את זה יחד.

0: כשל, גם בבוקלי, כמה אתה משמח לאנשים, איזה שמח. רבי שלמה הלוי אלקבץ, קבור ממש צמוד לציונו הקדוש של האריזה לקדוש, הכי צמוד.
1: ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על ידי שבן פרצי.

0: איזה כיף זה רבי יונתן להכניס את השבת ככה עם השיר של רבי שלמה הלוי לקבץ.
1: תענו, תענו, ממש תענו.
0: אני אגיד לך, אתה עכשיו הולך להעלות את רבי מרדכי חזיזה.
2: גם בשמחה
0: אני יודע שלא נחרב הבית אלא אמת, והוא עוסק בלהרבות שלום ולהוסיף שלום בעם ישראל, נכון?
1: כן.
0: מה? מה?
1: איפה שמעתי על הרב חזיזה פעם ראשונה?
0: נו,
1: אני הייתי לפני שנה בארצות הברית עם מקובל הרב יוסף ביטון, סבב הרצאות.
0: יפה.
1: כל מקום שהגעתי שאלו אותי אם אני מכיר את הרב מרדכי חזיזה. לא הכרתי את האדם, לא הכרתי את האיש, לא הכרתי את המרצה, לא הכרתי את הרב, לא הכרתי את המומחה.
0: אוקיי.
1: אבל כל כך שמעתי עליו, אמרתי אני חוזר לארץ, אני חייב לדעת במי מדובר.
0: אוקיי.
1: לא עברו כמה שבועות וכבר עשינו איתו שיעור, כמה חודשים סליחה, שיעור מטעם ערוץ 2000 בראשון לציון, בית כנסת מלא מהקצה אל הקצה, כולם מקשיבים ושומעים את הדברים של הרב חזיזה. אני ישבתי שם, זה היה שיעור לנשים בנושא שלום בית, חינוך ילדים וכו', ואני יושב שם כמו אותם נשים שישבו שם עם פה פעור, והקשבתי לכל הדברים שלו. הוא סיים את ההרצאה, אמרתי לו עכשיו הבנתי מי זה האיש שעשה רעש וצלצולים בכל ארצות הברית. אני אומר לך, לא רק בלוס אנג'לס, מיאמי, ניו יורק,
0: פס
1: וגאס, הוא היה שם, ואני אומר לך הוא פשוט אדם מרתק. ואתה יודע, במקום לספר עליו בוא נאמר לו שלום, ערב שבת שלום הרב מרדכי חזיזה האהוב.
0: ערב שבת שלום הרב.
3: ערב שבת שלום לכולם, ערב שבת שלום, השם ישמור אתכם.
0: מה שלומך הרב בימים אלו?
3: ברוך השם, תודה לבורא עולם, תודה לבורא עולם. אם אתם עוסקים בעניינים של האריזל, כן. אז אולי אתם רוצים לשמוע איזה סיפור קטן בטח.
0: נשמח, בוודאי.
3: ידוע, תלמידו של רבי חיים ויטל, תלמידו של האריזל, הוא אמר לו, אם הם היו בדור של התנאים, אם הם היו שווים למשהו, אם המצווה שלהם הייתה מורכת ליד התנאים, הרי כל תנא היה מחיים מתים. אמר לו האריזל, ומה שאני מספר לך זה לפני 450 שנה, הוא אמר לו, אנחנו נמצאים בדור מאוד קשה, בדור של ניסיונות, בדור של התמודדויות, בדור שקשה מאוד לעבוד את בורא עולם. כן. הוא אמר לו, תדע לך, כל מצווה בדור שלנו היא שקולה וחשובה הרבה יותר מהדור של התנאים. כי בדור של התנאים הייתה הערה גדולה. היום לצערנו הרב יש הרבה תומעה והרבה קשיים והרבה פיתויים. הוא אמר לו את זה לפני 450 שנה. הוא אמר לו, כל מצווה שאנחנו עושים היום היא שווה פי כמה וכמה. הוא אמר לו, אפילו שורה של גמרא שווה כמו מסכת בזמן שלהם. מסכת אחת בדור שלנו, אמר, שיכולה להיות שווה כמו השעת אצלהם. זאת אומרת, הוא היה מייקר את המצוות. זה לפני 400, מה היום הוא היה אומר? היום על המצוות שלנו, שיהודי היום זוכה לשמור שבת.
0: למה באמת בדור הזה באמת? למה הוא אמר לו שבאמת הדור שלו שווה יותר? כי מה?
3: אני חושב שאתה שואל את השאלה, ובתוך השאלה אתה כבר שומע את התשובה. עליהם היה את כל מה שיש היום, את כל התאומה, את כל האייפונים, את כל הפתיחות, הפריסות, לצערנו הרב,
0: כן,
3: את כל
0: כן.
3: השנאה ונלחמה נגד יהדות, נגד תורה, זה אפילו לא התקרב. היו מכבדים תורה, אוהבי תורה, הרי היו גדולי עולם באותה תקופה, בצפת, אם זה רב אלקבץ, האריזל, הרמק, גדולי עולם היו שם. אבל המצווה והניסיון שלנו בדור הזה זה להכיר כל מידה, זה מה שצריך להחדיר בבית לילדים, להבין כמה אנחנו חשובים בשמיים. ואם אדם מזלזל בעצמו, הילד שלו לא קם בשבת לתפילה, ברור, נו מה, צריך להתפלל, ברור שצריך להתפלל. אבל אם הילד יראה שאבא עצבני ואבא כועס ואבא מאיר הרוד ומושך לו את הצמיחה, ובוא נגיד והילד קם והתפלל, האם זה ימשיך? האריזל היה מלמד אותנו איך לקרב את עם ישראל, איך ליקר כל דבר. אני אומר היום להורים כאלה שהילד שלהם לא רוצה, אמרתם לו, אל תגיד לו קום לתפילה, תגיד לו החמין מתקרר.
0: יפה.
3: אם המחכה לך רוצה לעשות את הסלט שלך,
0: איזה יופי. וואו.
3: זה הרבה יותר יקרב, כי הדור הזה זה לא דור של אידיאולוגיה, זה דור של ענאות. האריזל בחיים לא שאל את אשתו על מה הוצאת כסף, והם היו חיים בדוחק. הוא לא אמר לה, מה בזבז, לא בזבז, כן בזבז, איפה הכסף, מה? זה דור שצריך הרבה הרבה סבלנות, הרבה אהבה, הרבה להאיב את התורה, בעיקר בבית. ערב שבת עכשיו, כותב האריזה, זה זמן שחז ושלום, השטן מקטרג רוצה שבעל ואישה יריבו, ככה. ייכנסו לשבת, מביא אותו אחידה. ייכנסו לשבת עם מחלוקת. זוג חכם יודע שהיצר רוצה, בוא נעשה שלום אשתי, מבקש מחילה, סליחה, צודקת, צודק. בעלי, אני מבקש את סליחה, אתה צודק. העיקר שיש שלום. אם יש שלום, יהיה ברכה. אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים בכלל, ימים של סכנה, ימים של חורבן בית המקדש, צינת חיים, להרבות אהבה, שלום ורעות. אתם יודעים, רבי עמוס, יש לי עוד דקה אחת?
0: כן, כן, בטח, בטח, בטח, בשמחה רבה.
3: דקה אחת, רבי עמוס מנתניה.
0: רבי עמוס גואטה, כן.
3: רבי עמוס גואטה, אני הייתי אצלו הרבה, ברוך השם, אני גם סיפרתי את הסיפורים האלה בחוגי בית, בערוץ 2000, אני בכל הארץ, ברוך השם, ומספר, אז אחד הסיפורים שסיפרתי עכשיו,
0: כן.
3: זה להבין מי זה היה הצדיק הזה, הוא היה פרוש, הוא היה מאוד, אני הייתי אצלו בבית הרבה פעמים, והוא היה מברך ברכות השחר מעל 45 דקות, עם כוונות של האריז על ברכות השחר, 45 דקות, אני הייתי איתו בחופה, שבע ברכות של חופה, הוא עשה את זה מעל שעה וחצי.
0: וואו.
3: עם כוונות. איזה 20 דפים מעבירים לו על כל מילה. ברוך. זה כוונות שריזה. יש פלא שאנשים, כולם, כל הזמן אני מקבל טלפונים, סיפורים, כי הייתי מאוד מקורב לצדיק הזה. הוא מספר סיפור שסיפרתי בעצרת בדקה ובזה נסיים. הוא אומר, מאיפה הכוח שלו? הוא היה הרבה בתורת הסוד. הוא היה מקובל גדול, הוא היה מצניעת עצמו פשטות. הוא היה נוסע כל יום שישי לרבי שמעון בר יוחאי. עם סירים, עם כל התלמידים, והוא היה הראשון בתור עם המכונית שלו, שמסיעים אותו, מכונית מאוד ישנה, ככה הוא לא רצה לנסוע עם מכוניות חדשות. לא רצה ליהנות מהעולם הזה.
0: כן.
3: והם הגיעו לרבי שמעון בר יוחאי, תפילות על עם ישראל, והיו נותנים אוכל סעודה לעניים. מה שעושים למעשה הרבה בערוץ 2000, כל הזיכוי הרבים והחסד, ובהזדמנות אחרת אני אספר. בקיצור, הם חוזרים חזרה מרבי שמעון בר יוחאי, הוא מבקש לעבור לרכב האמצעי בכל השיירה. זה היה ב-MV חדשה. הוא עולה, והפיץ שלא יעברו את המהירות, לנסוע לפי החוק. ופתאום הוא אומר לנהג, תהיה ראשון בשיירה, והם יורדים בירידות של צפת. אומר לו, בויה, ככה הוא היה מדבר, בויה, סע,
0: כן.
3: נוסע, 50, סע, 60, 70. הוא הגיע ל-70, 80, כמה בירידות מפותלות, הנהג אומר לו, הרב, נעלמו לי הבלמים, אין ברקסים.
0: וואו.
3: אומר לו, בויה, סע, סע, 90, 100, האוטו, ההגה ננעה לו, בויה, סע. הוא יורד בכל הירידות, בום, האוטו נעצר. ואז הוא כולו היה כחול, רבי עמוס אמר לו, אתה היית צריך למות, ואני באתי להציל אותך.
0: וואו.
3: סיפרתי את הסיפור הזה עכשיו בעצרת. בא אליי הנהג, אומר לי, זה אני הייתי פעם ראשונה, אני שומע את הסיפור.
0: וואו.
3: רבי עמוס סיפר לי את זה, והוא אמר לי, לי ולרב נתן ביסמוט, הוא אמר, לא לספר את זה רק אחרי שאני אפטר. מלא סיפורים.
0: וואו.
3: הוא היה כל הזמן בתורת הסוד, הוא היה בניגלה, הוא היה עושה על כוונות האריזה, היה פרוש, 40, קרוב ל-40 שנה הוא לא ישן במיטה. תבין מי זה רבנו האריזל, מה זה כוונות האריזל.
0: חושבים שגדולה זה ככה, זה רק כוונות האריזל. אנשים באמת התאמצו, התאמצו לכבוד בורא עולם.
3: ברור, בוודאי.
0: וזה בדיוק מה שפתחתם, עם העניין הזה של האורחיים, של האריזל הקדוש, שהוא אמר לתלמידו, רבי חיים ויטל, שכל מעשה קטן שלו בדור הזה הוא גדול.
3: הוא ענק, הוא אמר שאי אפשר להבין כמה זה חשוב בשמיים, וזה התפקיד שלנו, להיקר כל מצווה, כל לימוד, כל חיזור, כל תפילה, וגם אם זה לא לפי כוונות האריזל, זה נחשב בשמיים הרבה יותר גם בתקופה של האריזל. הוא אמר לו, בתקופת התנאים, ואם אדם מקבל חלישות, מה למדתי היום? מה קראתי מזמור תהילים? התחזקתי טיפה בצניעות? נו, מה עשיתי? אם היית מבינה כמה את חשובה בשמיים, כמה אנחנו חשובים בשמיים, היינו כל היום רוקדים ושמחים.
0: מדהים, מדהים. זה רק להעמיס את זה לדור הזה, הרב. הדור הזה צמא, רק להגיד לו את האמת הזאת.
3: זה האמת. אני אומר את זה לי, מה אתה אומר לי להגיד לדור הזה?
0: אמת. לכולנו, נכון, נכון.
3: לכולנו צריכים חיזוק.
0: לגמרי, לגמרי. אבל אני אומר, החילונים, או זה, הם מרגישים כאילו הם כלום, הם לא שווים, כי הם לא דתיים. אבל רק ככה אפשר למשוך אותם לאמת הזאת.
3: כל מצווה שווה המון. אני אומר לאנשים בהרצאות, זה היה שבוע, הייתי גם כן בערוץ 2000, אז מישהו אמר לי, אני לא שומר את שבת. אמרתי, שמע, אני קשה לי, אני מאשנת, אני פה שם. אתה יודע מה אני אמרתי לה? שומעים אותנו עכשיו, ברוך השם, נכון?
0: כן, ברוך השם.
3: לא מעט אנשים, כן. נכון?
0: ברוך השם.
3: ואני אמרתי לה, אמרתי לה דבר כזה, תשמעי, הקדוש ברוך הוא לא יצבע אותך בשמיים על מה שאת לא מסוגלת. את מסוגלת את השלוש-ארבע שעות ראשונות של כניסת השבת לשמור, לא לעשן. היא אמרה לי, כן, זה אני יכולה. אמרת, תתחילי עם זה, אמרתי לה. והשלוש-ארבע שעות האלה בשמיים, שיראו שהיא מתאמצת, ייתנו לה כוחות מהשמיים, במשך הזמן היא תצליח גם כן לאט לאט לאט להוריד ותוסיף עוד שעה ועוד שעה כשישמור את כל השבת כולה.
0: וואו,
3: זה הסוד של ההצלחה. הרבה פעמים אנשים מיואשים מעצמה, מהילדים, לא להעיר הערות, שולחן שבת, אני אומר אפס ביקורת, אתה בא הביתה, שלום עליכם, עליכם, אשת חיל, זהו, קידוש, זהו, לא הערות, שב, תעמוד, אל תיגע בסלטים, הוא רוצה בשר לפני דגים, תני לו, העיקר אווירה טובה, שירים, שמחה, השם שמח בהכל. זה היה גם, זה היה תפקיד של האריזה, לקרב את הרחוקים ביותר. זה גם מה שרבי עמוס עשה בנתניה. אין אצלו, מי שהיה, היו נשים קעקועים, עגילים, מנשק אותם, חבק אותם. לדעתי זה הסוד שלו.
0: מדהים, אתה עוסק ממש בנושא של שלום בית וחינוך ילדים. מה נגיד לך, הדברים הם מחזקים ומדברים בעד עצמם, ואמרת, הנה, בזה גם אולי נחתום, האריזה לקדוש אומר שמה שבערב שבת יש יותר ניסיונות, היצר הרע...
3: השטן מקטרג, הוא מביא שם את הגמרא שם, שמביאים את הגמרא עם רבי מאיר בעל הנס, שהיה נכנס והיה אומר לו לשטן, צא מהבית, צא מהבית, נגיע שם שלוש שבתות, וככה הוא יצא וחזר השלום. ואז הוא תמיד מזהיר, בערב שבת, לפני כניסת שבת, לא פשוט להיזהר ממריבה, להיזהר מחלוקת, כי השטן בעצמו נכנס לבתים בשביל לעשות מחלוקת, זה כל המטרה. לכן... אם אתה רואה קושי, אל תיתן עכשיו יותר מדי עצות ייעול. קפל שרבולים, שטוף את הבית, סדר שולחן. תאים העצות עושים רק לחץ לאישה בבית. תאים גם לא צריך לדבר. תן מה שאתה יכול, תן פוש, בלי דיבורים. בנחת, אם אתה יודע, אנחנו רוצים להיות יעילים. תעשי ככה, תעשי ככה. יכול להיות שאתה באמת עם עצות טובות. אבל לאישה הלחץ הזה לא שווה לה. לכן תעשה מה שאתה יכול, ואני הרבה פעמים יש כאלה אנשים לא אוהבים כשאנחנו נכנסים למטבח. תפוס מרחק, תעשה מה שהיא אומרת לך, תן לה את המלכות בבית, ואתה הופך להיות מלך, כי אתה עושה את רצון הבורא. וזה היה במעשה האריזה, על תורת הסוד, הרבה הרבה הרבה, זה אהבת השם, זה העניין של שלום, להיזהר ממחלוקת, במיוחד שאנחנו נמצאים בתשעת הימים, וכמובן, בשבוע שחל בו תשעה באב, אנחנו לא לובשים בגדים מכובסים, אז יש עניין ממש להכין את הבגדים, וכמובן, הכל בנחת, הכל בשמחה, הכל
0: מדהים,
3: באהבה.
0: מדהים, מדהים, וזה מה שיקרב את הגאולה.
3: זה את הגאולה, וזה גם מה שיקרב אותנו לשם. בסוף, בסוף, אנחנו כולנו רוצים להתקרב לבורא עולם, לאוף כל יהודי, לא משנה דתי, לא דתי, מסורתי, אנחנו כולנו הבנים של בורא עולם. אני לא מדבר עם אחד היית שגדל בבני ברק, אני הייתי אלוף ישראל בטניס, סגן אלוף אירופה, והיום השליחות שלי זה לקרב את האחים שלנו, להרבות שלום בעולם, זה מה שאני כל היום מנסה ומשתדל לעשות, וכל אחד צריך לעשות את זה במקום שלו, וזהו, זה סוד ההצלחה. החמאס לא נולד מהחמאס, החמאס נולד מהמחלוקת בינינו. כל המחלוקות, כל הדברים האלה נותנים כוח לגויים, זה מה שהם מחפשים. ולדעת, בלי תורה אין עם ישראל. וכל מי שלומד תורה, וברוך השם צריך להכיר אותו על אחת כמה וכמה, והשם ישמור את החיילי צה"ל, וכוחות הביטחון, אבל להבין, בלי התורה, אוי ואבוי, מה היה קורה, איפה הם היו. אז זה הכוח, זה אנחנו כולנו על אותה עגלה, ולאהוב את השני, לכבד את השני, זה מה שיש לי לומר.
0: לגמרי, לגמרי, מחזק מאוד, ואתה שאתה עוסק בשלום בית ובחינוך ילדים, זה דברים שמדברים בעד עצמם, וחשובים שהם נאמרים דווקא בזמן הזה, שלא נחרב הבית אלא על שנאת חינם, ופה לעסוק בקרבת אחים בתוך הבית פנימה, זה הדבר הגדול ביותר. מה להגיד לך הרב מרדכי חזיזה, הדברים מחזקים, ישר כוח גדול, טוב שנאמר בדיוק רגע לפני ההילולה של האריזה לקדוש. חזק ואמץ.
3: אותו תגן עלינו ועל עם ישראל, ונזכה להיגאל בעזרת השם. כבר שהצום הזה יהפך לנו בעזרת השם למועדים ולשמחה, נזכה לראות את הגאולה, כולנו בעזרת השם עין בעין, ולהאמין שהרבה, כמו שרבי עמוס תמיד היה אומר, אם זה אולי גם נחתום, גם לעילוי נשמתו, רבי עמוס בן פורטונה.
0: אמן.
3: האומר שמירת השבת זה הדבר אחד הדברים הגדולים של קירוב הגאולה. וגם האריזה היה הרבה הרבה מדבר על העניין של שבת קודש, שהיא מקור הברכה. ולכן, אם יש מאזינים, שעדיין לא זכו לשמור את השבת, אז זה הזמן. הנה ספר דברים, ספר חדש, התחלה חדשה, בעזרת השם, לפני העניין של התענית עצמה, שכל מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, וזהו, להתחזק בשמירת השבת, באהבת חינם, בלי ביקורות, בלי הערות, להעלים עין, נשפח יין, הלך, עשה, אמר, לא נורא, בדיל ויעבור, וככה נזכה לשלום, מעבר ועבירות.
0: לגמרי, לגמרי, זה מה שיקרב את הגאולה.
3: תמשיכו לנקות הרבים, מתור בריאות, שמחה ונחת.
0: אמן.
3: אתם, כל הרבנים של ערוץ 2000, ותודה להשם ידבר שיש לי חלק בערוץ 2000.
0: זכית וזכינו, ובאמת הדברים מחזקים, במיוחד ככה מה שאתה הבאת מהאריזה לקדוש, בדור הזה כל התגברות קטנה שלנו בדור הזה היא שווה כמו מעשים גדולים של תנאים והמוראים. ישר כוח, הרב מרדכי חזיזה, חזק ואמץ.
3: שבת שלום ומבורך.
0: שבת שלום ומבורך. כל טוב. הנה, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, האריזה לקדוש אמר שזה זמן שהסיטרא אחרא בכבודו ובעצמו מנסה לעשות מחלוקת בתוך הבתים פנימה, והנה זה הזמן שלנו לעשות את השלום ולהרבות שלום איש לאחיו. איציק אשל, תן לנו את השלום.
2: מלאכי השרת,
0: הרב מרדכי חזיזה היה איתנו, ישר כוח. מיד מיד אנחנו ננסה לעלות לכאן את הרב יעקב ישראל לוגסי, מזכר רבים גדול, מיד אנחנו נשמע אותו, ובעזרת השם יתברך ייתן לנו כאן כמה טיפים שיחזקו אותנו, איך אנחנו כן, דווקא בדור הזה, נוכל לקרב את הגאולה אולי יותר.

0: שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך, גוד שבת, אהבתי, יפה מאוד, ישר כוח, חזק ואמץ, אנחנו פשוט רוצים שיהיה שלום, זה מה שאמר לנו הרב מרדכי חזיזה, מיד הרב יעקב ישראל לוגסי איתנו על קו הטלפון, רק שוב הודעה קצרה לתושבי תל אביב והסביבה, יום ראשון בערב, בשעה 9 בערב, הרב יגאל כהן יהיה שם בעזרת השם יתברך אצלכם בתל אביב, שכונת יד אליהו, שם הרב אדיר אלעזר יפתח את הערב הזה, זה יקרה בשעה 9, לאחר מכן הרב יגאל כהן, בית הכנסת תל חיים, דרך הטייסים 14, שכונת יד אליהו, שוב, דרך הטייסים 14, היו שם כבר בשעה 9, הרב אדיר אלעזר יפתח את הערב, אתם מוזמנים, מבקשים להתפלל לרפואה שלמה על פרג' בן שריני, שמורדם ומונשם, השם ישלח לו רפואה שלמה ואריכות ימים ושנים טובות, בבקשה, רשמו את השם הזה לפניכם, מצווה גדולה להתפלל על יהודי שנמצא בצרה, פרג' בן שריני. ואני רוצה כעת לפנות לאחד מהצדיקים הגדולים שאנחנו זוכים וזכינו לשמוע את כבודו בשנים, על גבי שנים, מעל עשור אולי, ששמענו את כבודו ככה בשעות האלו לאחר סיום המשדר שלנו, ושאלנו אותו שאלות, וכל שבוע באמת דברים מחזקים שיוצאים מן הלב ונכנסים מן הלב. ערב שבת שלום לכבוד הרב יעקב ישראל לוגסי, מזכה הרבים הגדול בארץ ובעולם.
2: ערב שבת שלום, אנחנו שמחים לחזור למשדר, בעזרת השם, באמת היה, כמו שאתה אומר, למעלה מעשור שנים, היה באמת משדר
1: מרתק לשמוע את כבוד הרב, באמת.
2: בתועלת, כן, ברוך השם, אני מאוד שמח לחזור, ובעזרת השם שנצליח, נעשה ונצליח, וגם אתם תמשיכו לזכות את הרבים בהצלחה גדולה, בעזרת השם.
1: אמן, אמן ואמן, ובאמת הנה עכשיו רק בשבועות האחרונים שנכנס לנו הטלפון לאולפנים החדשים פה בבני ברק, אולי זה הזמן לשאול את כבוד הרב, אנחנו הרי נמצאים פה בימי בין המצרים, אוטוטו נכנסים לתשעה באב, וזה השם שיהפך לנו לששון ולשמחה. מה הדרך הרב, בדור הזה, בקשיים שיש לנו מבית ומחוץ, לפעמים אנשים קצרים, אנשים אין להם כוח, לא ברוחני ולא בבן אדם לחברו, איך אנחנו באמת, דווקא מהדור הזה, נוכל לקרב את משיח צדקנו כפשוטו, לקרב אותו, שיבוא, לרחמים.
2: ובכן, התשובה לכך, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ואני אסביר. אנחנו בדור שיש בו כל כך מורכבות של אי הבנות. השכל ממש משתולל, מתוסכל מלהבין את ההנהגה. תמיד היה הסתר פנים. משה רבנו כבר אומר את הגמרא בברכות, הודיעני נאי דרכך,

מדוע צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו. אבל אומר הרמח"ל בספרו דבר ותמונות, שהדברים הסתפחו ביתר סט בעקבות הדמשיחה. ביתר סט הסתפחו הדברים בעקבות הדמשיחה, להביא לדרכי השם, הכל יהיה מסובך, לא ברור, אלמנות, יתומים, הריגות, שמדות, תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, הורים מטפלים ומשקיעים ועושים, ובסוף ויקב לעשות ענבים ויעז באושים, ולא מבינים מה ולמה ומה הקדוש ברוך הוא כאן רוצה, ושלום בית הרוס, רווקות ממושכת ותפילות וצעקות וזעקות וצדקות, ומה לא, הכל. אסתר פנים, אבל גם מאוד מאוד מאוד מורכבת, והסיבה היא מכיוון שזה מתמטיקה מאוד סובכת. זה חשבונות של ה' אלפים תף שין פי וו שנים, 5,786 שנים. זה מורכבות של משנה לשנה, מגלגול לגלגול, מפעם לפעם. וכיוון שזה חשבון סופי, התרגיל הוא ארוך, המתמטיקה כאן זה תרגיל מאוד מאוד מסובך, שמי שיכול לפתור אותו זה רק בורא עולם. ולכן מה התשובה? לראות את הקדוש ברוך הוא כאוהב. אני אתן לזה המחשה. מורה, יש לו 30 תלמידים בכיתה, יום חם, 40 מעלות, החליט המורה הזה לקנות להם 30 שלגונים, ככה בצבע עסיסי, בצבע מרהיב עין, טעם עסיסי, ביום חם כזה, לתת ככה פינוק קטן לילדים. אבל מה? כנראה שלא היה לו מספיק עד הגרוש האחרון, קנה 29 שלגונים במקום 30. והמורה מחלק את השלגונים, ילד אחד לא יצא, לא קיבל. מי שעלה בגורלו ובמזלו לא לקבל, לא קיבל. איך הילד הזה ירגיש? 70 שנה הוא לא ישכח את זה למורה הזה. גם כשהיה בגיל 80, הוא לא ישכח את הסיטואציה הזו. פעם הייתי ילד, מורה קנה לכל הכיתה של גונים, כמה נעלפתי, כמה התגרתי. מה אני יכול להגיד לך? אני לא אשכח את זה, לא אשכח לו את זה. מה אילו היה הילד הזה במקרה הבן של אותו מורה? הוא הבן, הוא אחד התלמידים, הוא הבן של המורה הזה. מה הוא לחשוב על אבא שלו? הרי יש לו אבא טוב, אבא אוהב, כל יום קונה לו שלגון באחרי הצהריים, שגומרים את הבית ספר, אם הוא רוצה שתיים, מקבל שתיים, אם הוא רוצה גלידה, מקבל גלידה. מה שהוא רוצה הוא מקבל. מה הוא יגיד עכשיו על אבא שלו? אני אגיד מה? הוא יחייך לכולם. אתם עוד, תראו מה אבא שלי יפצה אותי, אל תדאגו, אל תדאגו. תאכלו, תהנו, אבל אבא שלי זה אבא שלי. למה? כי אוהב. יש לו אוהב, אז על כל פשעים תחסה אהבה. כשהבן יודע שיש לי אבא אוהב, על כל פשעים תחסה אהבה. כשהבן יודע שיש לי אבא שהוא תמיד אוהב אותי ותמיד נותן לי, אז הוא ישבור את הראש לדון אותו לכפרות. זה אבא שלי, מה, אולי לא, היה לו מספיק, מה. אחרי הצהריים נבוא, הוא יקנה לי מה שאני רוצה, פי שתיים, פי שלוש. זאת אומרת, מה מכסה על מה שנקרא פשעים? רק אהבה. ולכן זה המשפט שלנו תמיד. אם אדם רואה את הקדוש ברוך הוא כאוהב, אין שאלות. ואם להפך, אין תשובות. תשבור את הראש, לא תמצא תשובות. אבל אם תראה את הקדוש ברוך הוא כאוהב, אין שאלות. לכן רבותיי, יזמנו בסייעתא דשמיא ממש לשם שמיים משהו ללא תשלום, חיני חינם, לזיכוי הרבים. אגודה שנקראת אגודת תמימי השם. מה זה אגודת תמימי השם? מתאגדים חברים, נרשמים בספר שיחדנו לזה. יש יהודי שירשום אתכם. חברים שמוכנים להתאגד, להיות תמימים עם השם, לא בנדר, להשתדל. מה הסעיפים של האגודה? להאמין בתמימות בכל דברי התורה שבכתב, תורה שבעל פה, להאמין בכל דברי רבותינו הקדושים, ראשונים, אחרונים, תורת הנגלה, הסתר, בקיצור, להאמין בדברי התורה, לא להערר אחר דברי תורה, גם אם אתה לא מבין משהו, קשה לך משהו,
תתלט בחיסרון ההבנה שלך. דבר שני, להאמין שכל מה שנעשה זה בהשגחה פרטית. מה שהשם מנהיג את הבן אדם, בין אם זה נעשה על ידי מישהו, על ידי בני אדם, או את השם ישירות, או בעקיפית דרך בני אדם, להאמין שהכל בהשגחה פרטית. דבר שלישי, להאמין שהשם אוהב אותך, וכל מה שנעשה, כמו שאמרתי קודם, זה הכל מאהבה. אם כן, שלושה פרטים, להשתדל בלי נדר. אתה חבר באגודת מימי השם, ותכף נסביר מה האגודה. אז להיות חבר באגודה הזו, זה להאמין בתמימות בכל דברי התורה הקדושה, להאמין שהכל בהשגחה, ולהאמין שהשם אוהב אותך, וכל מה שנעשה זה בהשגחה. אם אתה משתדל על זה, אתה חבר באגודת מימי השם, ולהגיד כל יום חמישה פסוקים. פסוק אחד זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, פסוק שני יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. אם אתם רוצים תרשמו לכם את זה, את הפסוקים אתם לא תזכרו, אז אני אגיד לכם רק את המקורות. פסוק אחד בדברים י' ח' י' ג', פרק בחומש דברים י' ח' י' ג', עוד פסוק תהילים קוף יוטט, מזמור קוף יוטט פסוק פי, עוד פסוק בתהילים קוף יוטט פסוק א', עוד פסוק בתהילים מזמור פי ד' פסוק י' ב', ועוד פסוק בתהילים מזמור קוף א' פסוק ו'. חמישה פסוקים. אתה אומר את זה כל יום, זה לא הרבה, אם אפשר להגיד אותם שלושה פעמים. אז פסוק ראשון הוא נמצא בדברים י"ח י"ג, תמים תהיה עם השם אלוקיך. פסוק שני נמצא בקוף י"ט, מזמור קוף י"ט בתהילים, פסוק פי, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. פסוק שלישי נמצא בפרק קוף י"ט, פסוק א', השחטתי בהם בדרך הולכים בתורת השם. פסוק שלישי נמצא בפרק פי ד', פסוק י"ב בתהילים, כשמש ומגן השם אלוקים, כל הפסוק. ופסוק שלישי בתהילים מזמור קוף א' פסוק ו', עיניי בנאמן ארץ לשבת עימדי. אתה אומר את הפסוקים האלה, בסוף אתה אומר יהי רצון לפניך, כשם שנרשמתי בספר תמימי השם, על מנת להשתדל להיות תמים ממך, כתכדבני בספרך ספר תמימים, לשומרני מכל צרה ומחבלו של משיח. מה העניין של האגודה? מה המקור לכך? המקור לכך זה מכתב מאליהו על פי רב סעדיה גאון. מי שיראה בספר מכתב אליהו לגאון הרב צדיק, הרב אליהו דסלר, זכר צדיק לברכה, בחלק ד' עמוד 92. חלק ד' עמוד 92, מביא בשם רב סעדיה גאון ככה. כתוב בנביא מלאכי, אז נדברו יראה השם אשר ראהו, ויקשב השם וישמע. ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראה השם ולחושבי שמו. מה זה אז? לפני הגאולה. יהיו יראה השם, מחזקים אחד את השני, איש את רעהו, יחזקו באמונה, יחזקו בתמימות, והשם מקשיב ושומע. ויכתוב אותם בספר זיכרון, יש לו ספר זיכרון, מיוחד, ליראה השם ולחושבי שמו. ומביא המכתב מאליהו, טוב, יפה מאוד, אז יש לקדוש ברוך הוא ספר, הוא כתב שם את יראי השם, מה נעשה עם הספר הזה? אז הוא הביא את הפסוק השני בדניאל, והייתה עת צרה, לפני הגאולה כתוב הייתה עת צרה אשר לא נהייתה מיום גוי, עד העת ההיא, צרה גדולה מאוד, ובעת ההיא ימלט, מי ינצל? ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. איזה ספר? מי ימלט? מי שכתוב בספר, איזה ספר? אומר אותו ספר שהזכרנו קודם, שנדברו יראה, והשם כתב אותם בספר זיכרון לפניו, הם ינצלו מכל צרה, מסיים שם המכתב אליהו, ינצלו מהצרה הגדולה ביותר, ויזכו להצלה וגאולה, להינצל מכל צרה ומחבלי משיח. אז הנה רבותיי, מצאנו הצעה נפלאה, להינצל מכל צרה ומחבלו של משיח. הרב דסלר, בשם רב סעדיה גאון, מהגאונים. אם האדם מתחזק בנקודת התמימות, כמו שאמרנו שלוש נקודות, להאמין בכל דברי התורה הקדושה, להאמין בהשגחה שהכל מאת השם, ולהאמין שהשם אוהב אותך והכל מאהבה, לקרוא כמה פסוקים שיחזקו אותך בתמימות, אחר כך אתה אומר יהי רצון, כשם שנרשמתי בספר תמימי השם, כן, תכתבני ריבונו של עולם בספרך, ספר תמימים, כמו שאנחנו אומרים בימים לא רואים, כותבנו בספר ישרים ותמידים.
לשמרני מכל צרה ומחבלו של משיח, ולקרוא איגרת הרמב"ן פעם בשבוע, אז אתה נהיה חבר באגודה, ואתה נרשם. יש את אחד יהודי, רבי יצחק, שאני אקריא לכם את הטלפון שלו, אתם מוסרים את השם שלכם, שום דבר, לא מזדהים בכלל, שם שלך, שם של אמא, שם של אבא, כל אחד משהו נוהג, אתם מוסרים את השם, ואתה רשום בספר תמימי השם. והסגולה של זה, להינצל מכל צרה ומחבלו של משיח. כי כשאנחנו מעוררים את הספר מלמטה, מתעורר הספר מלמעלה, אז מהתערות הדלטטה, אומר הזוהר הקדוש, התער לאלה. כשמעוררים את הספר מלמטה, מתעורר הספר מלמעלה. ואז אתה רשום בספר תמימי השם. אני לא אלאה אתכם, לא רוצה לספר כל כך הרבה תגובות. עד אתמול מישהו סיפר לי, שנים לא היה לו ילדים, נרשם לאגודת תמימי השם, ברוך השם, תוך שבוע אשתו נפקדה. ותדעו לכם, עשרות נרשמים כל יום, ברוך השם, הגענו לאלפים, עשרות נרשמים, מכל החוגים, אשכנזים, ליטאים, ספרדים, מכל החוגים, חסידים, כולם לקחו את זה ברצינות, ונרשמים עשרות כל יום, להיות חברים באגודת תמימי השם. נרשמים, מתקשרים ליצחק, 054-845-4070, 054-845-4070, אתה אומר ליצחק, קראתי את האגודה, שברתי אותה בערוץ 2000, או אני אתן לכם עוד מקום לרשום, מי שרוצה לשמוע אותה ישירות ממני בפרטות, ויכול גם לחזור על זה, זה נמצא בשיעור היומי שלנו, 07-329-51-328, שלוחה 3, אני חוזר, מי שרוצה לשמוע את כל פרטי האגודה, את כל המהות שלה בפרוטרוט, יתקשר ל-07-329-51-328, שלוחה 3. ואחר כך, אתה מין נרשם אצל יצחק, אפשר להשיג את זה בפרוספקטים, יצחק יכול לכוון אתכם, עשינו את זה בפרוספקט כמו ברכון, קשיח, למנציה, משהו מאוד מאוד יפה, מנוקד, מרהיב עין, שאפשר להשתמש עם זה לאורך זמן, גם אפשר להשיג את זה, יש בזה הרבה מוקדים בארץ, שאפשר להשיג את הפרוספקטים של אגודת תמימי השם, ואתה חבר באגודת תמימי השם, והסגולה של זה להינצל מכל צרה ומחבלו של משיח, וכמובן העיקר בזה לקרב את הגאולה, כי שעיקר הניסיון שלנו זה התמימות, אז ידברו יראי השם, עיקר היראה זה התמימות, כי כשאינם תמימות בקדוש ברוך הוא, זה מראה שהיראה שלו יראה, הרת הוא, זה יראת השם מלומדה, זה יראה של הרגל, הוא מהרהר, הרי השם, יש לו שאלות, יש לו קושיות, אבל אני, יש הרבה הרבה אנשים שנושאו רווקות, שהתחתנו, וגם כן, הרבה חסוכי בנים שנפקדו ברוך השם, אבל בעיקר, בעיקר אני רוצה לומר לכם, שהרבה אנשים התקשרו, שקיבלו רוגע בחיים, זה העיקר, פשוט קיבלו רוגע בחיים, מה היה הרוגע בחיים שלהם? כן. הרוגע בחיים שלהם היה ושמעכשיו אני תמים, עולה להם שאלות, פעם היה עולה להם שאלות, תסכולים, עכשיו החליטו לא, לא, רגע, אני באגודת תמימי השם לא שואלים שאלות, על הקדוש ברוך הוא לא שואלים שאלות, וזה נתן להם את הדרבון הזה. כמובן החלוקה של הפרוספקטים זה בחינם, ללא תשלום, אין פה שום לא תרומה, לא תשלום, שום דבר אין פה, אנחנו לא רוצים לא תשלום ולא תרומה, ומתחלק חינם הפרוספקטים האלה, נראה שזה עלות גבוהה, אבל ברוך השם השגנו תרומות, אנחנו לא צריכים תרומות ולא צריכים ברוך השם שום עזרה בדבר, זה רק שאנשים יתחזקו בנושא הזה של להעביר הלאה, ברוך השם מגידי שיעורים לוקחים את זה, מדברים עם השיעור, רבניות חשובות גם מנשים, גם מנערות, וכל מי שנשאו ליבו להיות שותף באגודת מימי השם, ברוך השם לוקחים את זה ומדברים על זה בשיעור, ואנשים נרשמים, ובזה אנחנו בעזרת השם נקרב את הגאולה, נתחזק בתמימות שזה עיקר היסוד, כמו שאומר הרמח"ל, וכשמתאגדים ביחד זה כוח של אגודה, זה כוח של רבים, כל למשל דוגמה, אדם פרטי, מבקש מהעירייה, תעשו לי גן עיר בשכונה, מי מתייחס אליו? אבל כשיש עצומה של כל תושבי השכונה, כמה מאות שכנים, שרוצים גן עיר בשכונה, אז העירייה מתייחסת. כשיש רוב עם
שכולם כולם מתלכדים להיות ימי השם, זהו דבר חזק. יש פה סייעתא דשמיא, רואים ניסים, רואים ישועות, רואים הרבה הרבה הצלחה, ולכן כל מי שרוצה יתקשר ליצחק, ישמע פרטים ויחבר באגודת ימי השם. טלפון שלו 054-845-4070. ומי שרוצה לשמוע עוד הפעם את כל התהליך של האגודה ב-07, וגם אגב השיעור היומי שלנו, שיעור אמונה יומי כל יום, 07-329-51-328-33. יום טוב, שבת שלום ומבורך. Radio 2000, the real voice. עד כאן לקראת שבת, בהגשת ראובן בן יוחנן. ערוץ 2000. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.

0: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנסתרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל.
1: כן. רמב"ם הלכות מאכלות אסורות, פרק 14, הלכה א'. כותב רבנו הרמב"ם, כל איסורי מאכלות שבתורה שיעורן בכזית, בינוני, בין למלכות, בין לקראת, בין למיטה בידי שמיים. וכבר ביארנו שכל המחויב קראת או מיטה בידי שמיים על מאכל לוקה. שימו לב, הרמב״ם כותב לנו פה כלל גדול בהלכות מאכלות אסורות, ודאי שכל כלל יש יוצא מן הכלל. זה מה שנאמר, אחד מכללי התלמוד, אין למדים מן הכללות. מה הפירוש אין למדים מן הכללות? דבר מאוד מעניין. כל מקום שיגידו לך זה הכלל, אין למדים מן הכללות לכל מקום. זאת אומרת, כל כלל יש יוצא מן הכלל. יגידו לך לדוגמה, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. אז תדע לך שזה כלל, כללי, אבל יש עוד הרבה הבדלים בין שבת ליום טוב, שזה לא אוכל נפש. בסדר? אז עכשיו אני אתן לכם גם דוגמאות. ראשית, הרמב״ם פה אומר, כל איסורי מאכלות שבתורה, כל מה שהתורה אסרה לאכול, בין אם זה נבלות וטרפות, בין אם זה איסור של בשר שהתבשל בחלב, בין אם זה איסור של חלב, כלאיים, אוכלה, טבל, כל הדברים הללו, כל איסורי מאכלות שבתורה, שיעורן בכזית בינוני. זאת אומרת, גם בזיתים יש זית שהוא קטן, ויכול להיות זית שהוא יהיה גדול. אז אנחנו מדברים על זית בינוני. זית בינוני, מה שאנחנו מורגלים היום, זה בעצם ה-27 סמ"ק. ככה אנחנו נוקטים עיקר להלכה, אף על פי שגם בזה יש הרבה מחלוקות בראשונים. יש אומרים שכל דור הולכים לפי הזית ששייך לאותו דור. תיקח זית בינוני, תראה כמה הוא, ותלך לפי זית בינוני. ואז זה הרבה פחות ממה שאנחנו אומרים 27 סמ"ק. כי 27 סמ"ק זה מידת נפח, שזה בעצם כגודל של קופסת גפורים, כולל הקרטון, לא רק מה שמכניסים בפנים, כולל הקרטון, כל הגודל. זה כ-27 סמ"ק, וזה במידת נפח. וזית רגיל היום בזמננו זה הרבה פחות מכך. ובכלל יש את המחלוקת האם הולכים לפי משקל או לפי נפח, וידוע שבתלמוד אין חולק שהולכים בתר נפח. כך בתלמוד, כך במפרשים בתלמוד. כולם מסבירים, ממאי חבירים וכולי. הולכים בתר נפח. ואף על פי כן, אחרונים כתבו שאפשר למדוד גם במשקל. למה? מכיוון שבדרך כלל זה יהיה לחומרה. ומצינו שבמים לדוגמה, הנפח והמשקל הוא זה. זאת אומרת, אם יהיה לדוגמה מים של 90 סמ"ק, אז הם גם ישקלו 90 גרם. אבל, אף על פי כן, זה לא כלל גורף לכל מקום. מכיוון שאם יש לנו לדוגמה מאכלים שהם יותר אבריריים, שוקלים פחות, יותר קלים, אז הנפח שלהם הוא יהיה גדול, המשקל שלהם הוא קטן. קחו לדוגמה פופקורן, או כל מיני דברים כאלו כמו במבה, ודברים שהם נפוחים. אז הנפח שלהם גדול, אף על פי שהמשקל שלהם הוא קטן. וכבר על נפח יהיה צריך לברך. רק מה? אומרים, למה הולכים בתר משקל? כי לא כולם בקיאים בנפח. אז לכן אתה הולך בתר משקל, ואז המשקל, אתה יודע שאם אכלת לדוגמה 27 גרם, אז ודאי שהיה שם כבר נפח של כזית. אבל לפעמים זה יכול להיות גם הפוך. לפעמים המשקל הוא יכול להיות יותר גדול מהנפח. וזה הבעיה שיש הרבה פעמים במצות שהן מצות רכות, מה שנקרא. הן מאוד מאוד דחוסות, ואז הן כבדות. כיוון שהן כבדות, אז יכול להיות לדוגמה שזה ישקול עכשיו 30 גרם, אבל בנפח זה פחות מכזית, פחות מ-27 סמק. ואז אומרים לקחת יותר, לוקחת לפחות איזה 40-45 גרם, בשביל שיהיה לך ודאי נפח של כזית. אז לכן צריך לדעת כל דבר לגופו של עניין. אז יש מפוסקי האחרונים שכתבו תמיד לשער במשקל, ובדרך כלל זה מברר על הנפח. אבל אומרים את זה בשביל להקל על הציבור הכללי, אבל להגיד שזה מדויק מבחינה הלכתית, לא תמיד, ודאי שלא, ולכן אדם שהוא כן מדקדק בהלכות, הוא צריך לדעת כל דבר, להבחין בין תבין את אשר לפניך. בגלל זה כתוב, מן דבאי למי וחסידה, יקיים מילי דברכות. מכיוון שאם בן אדם עכשיו לדוגמה, אכל 20 גרם של פרחיות אורז, 20 גרם פרחיות אורז, יגיד, טוב, אין לי כזית, זה לא מברך ברכה האחרונה. אבל בנפח, בטח שיש לו הרבה יותר מכזית, 20 גרם פרחיות אורז, מזמן יש לו כזית. ואז יוצא לנו מכאן שהוא נהנה מהעולם הזה בלא ברכה. כי ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, זה בין על ברכה ראשונה ובין על ברכה אחרונה. אז צריך לדעת להקפיד בעניינים הללו. בכל מקרה...
2: למה? על מצות, ארבע מצות.
1: איך?
2: על ארבע מצות, אומרים לך זה שיעור קרים צעודה.
1: כן.
2: כל אחד של 30.
1: אז הנה, כבודו לדוגמה עכשיו שאל שאלה, אז למה אומרים שעל ארבע מצות יש קביעות סעודה? אז קודם כל לא כולם אומרים ככה, אבל אלה ששמעת אותם אומרים לך שעל ארבע מצות אתה יכול לקבוע סעודה, אני אסביר לך את הסברה שלהם. הסברה שלהם, שאתה מקשה בעצם שמצה אחת מרובעת היא 30 גרם. אז ארבע מצות זה יוצא 120 גרם. 120 גרם, איך זה שיעור קביעות סעודה? צריך שיהיה לכאורה 216 גרם. או לדוגמה, אם אני אלך לפי ג' ביצים, שיהיה לפחות 168 גרם. אבל איך הגיעו ב-120? התשובה היא, כי ענו לך לפי נפח. זאת אומרת, המצה היא יבשה. מה הכוונה יבשה? לחם, אם אני אקח לדוגמה לחם, אני יכול למייך אותו. אני אמח אותו, אמח אותו, אמח אותו, אני יכול לעשות אותו כזה קטן. למה? כי יש בו הרבה לחות בלחם. ולכן בלחם לדוגמה, באמת המשקל הוא פחות או יותר זהה לנפח. אני מדבר עכשיו בלחם אחיד פרוס או בחלה, כל הדברים הללו שיש בהם נוזלים, מכיוון שאפשר למעך אותם ולעשות אותם כמו בצק, אז לכן... צריך למעך אווירים וכדומה, ולכן זה מראה שהמשקל והנפח הוא פחות או יותר זה. אבל במזונות שהם נקססים, כמו קרקרים וכמו מצות, אז אין בהם לחות, אין בהם מים. כיוון שאין בהם מים, אז הנפח שלהם הוא הרבה יותר גדול מהמשקל. ולכן מסבירים שכבר, בוא נגיד, אני אקח ב-18 גרם של מצה, כן, ולקחתי לחומרה אפילו, 18 גרם של מצה, כבר יש נפח של כזית. זאת אומרת, יש 27 סמק. ואז יצא לנו מכאן שאם אני כן הולך בתר נפח, אם אני הולך בתר נפח, אז בארבע מצות, שזה לדוגמה 120 גרם, 120 גרם, אז בואו נגיד שעל כל 20 גרם אני אגיד שזה כזית. כל 20 גרם, כזית, בסדר? אז 40 גרם זה כביצה אחת, ועוד 40 גרם זה עוד ביצה, ועוד 40 גרם זה עוד ביצה. אז זה כבר ג' ביצים, ויש את המחלוקת בפוסקים, האם כבר מג' ביצים זה קביעות סעודה, או מד' ביצים זה קביעות סעודה. אז לכן מי שנוקט שזה מג' ביצים, שיש כאלה אומרים שזה העיקר כדעת מרן, בדעת מרן, יש בזה מחלוקת בדברי מרן, אז אם אני אומר שזה כבר בג' ביצים, אז יצא לנו מכאן שכבר בג' ביצים, שזה 120 גרם של מצה, יהיה אפשר לקבוע סעודה. דהיינו, המוציא וברכת המזון. ויש בזה עוד ספקות שמצטרפים, שמה הכזיתות זה כדעת הרמב״ם, שבכלל הכזיתות זה בכלל שליש ביצה, ולא חצי ביצה. ולכן, וגם המצות עצמם, שיש בזה בכלל מחלוקת, אולי צריך לברך על זה המוציא כל השנה, על המצות. והוא אוכל את המצות בשביל לסבוע, ולא בשביל חטיף, אז ברגע שמצרפים את זה ביחד, שאוכל את המצות בשביל לסבוע, הוא מתכוון לקבוע עליהם סעודה, יש דעה שבכל מקרה צריך לברך על זה המוציא כל השנה, יש דעה שהכזיתות הם יותר פחותים, שהם הולכים בתר הנפח, אז בכלל יש לנו, אז יש פה כבר ג' ביצים, ואז בקאי גוונה, יהיה אפשר בעצם לסמוך על זה. להגיד לכם שלכתחילה ככה לעשות, אני חושב שלא. אני חושב שלכתחילה ישתדל לאכול עוד איזה מצב וחצי, עוד מצב וחצי, ועל 5.5 מצות, שאז הוא יגיע ל-170 גרם לדוגמה, אז כן יכול לקבוע סעודה בשקט, לעשות נטילת ידיים, המוציא בברכת המזון, 5.5 מצות. בסדר? טוב, עכשיו בואו נתקדם. אומר פה רבנו הרמב״ם, אז כל איסורי מאכלות שבתורה שיעורם בכזית בינוני, בין למלכות, בין לקרת, בין למיטה בידי שמיים. אז ידוע, למלכות זה אם באדם לדוגמה אוכל נבלות וטרפות. אז הוא אוכל כזית, חייב מלכות. קרת, אם הוא אכל לדוגמה כזית של חלב, אז הוא מתחייב קרת. מיטה בידי שמיים, אם הוא אכל טבל, חייב מיטה בידי שמיים. אז אומר הרמב״ם, גם לעונש מלכות, וגם לעונש קרת, וגם לעונש מיטה בידי שמיים, השיעור במאכלות אסורות הוא בכזית. הגמרא אומרת, במסרת יומא בדף פי עמוד א', כל שיעורים כולם בכזית, חוץ מטומאת אוכלים, ששינה כתוב במשמען, ושינו חכמים בשיעורן. מרן הכסף משנה מביא את זה פה בהלכה הזאת, והכוונה היא שלגבי טומאות אוכלים, או שרצים ורמסים וכדומה, אז זה אחרת. לפעמים זה בקעדשה, וזה שיעורים אחרים לגבי טומאה. אבל הנה חינם יש גם במאכלות אסורות, גם באיסורי טומאה וכדומה, לפעמים אנחנו משארים בכזית. עכשיו צריך לדעת, עוד דבר, שיש איסורים, כמו שאמרתי לכם, שגם במאכל שלהם השיעור שלו הוא בקעדשה. כגון, הרמב״ם כותב בעצמו, ראינו את זה בפרק ב' הלכה ז'. אתם יכולים לפתוח רגע, פרק ב' הלכה ז' בהלכות מאכלות אסורות. בואו נזכר מה הרמב״ם כתב שם. הרמב״ם אמר, ושמונה שרצים, האמורים בתורה, שהן החולד והאחבר והצב והענקה והכוח והלטה והחומד והתנשמת, האוכל מבשרן כעדשה לא כשיעור אכילתן כשיעור טומאתן, וכולם מצטרפים זה עם זה לכעדשה. אתם רואים מפורש שהנה מאכל שהתורה אסרה אותו והוא פחות מכזית, באכילה, או בקעדשה. מה הסיבה? הסיבה שהשמונה שרצים הללו הם גם מטמאים. מהתורה, ולכן התורה השוותה את האיסור תומה שלהן לאיסור אכילה שלהן. ולכן זה יהיה בקעדשה, שזה הרבה פחות מכזית. אומר הרמב״ם, וכבר ביארנו שכל המחויב קראת עומדה בידי שמיים על מאכל לוקה. כך מבואר בגמרא במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת שם בסנהדרין, אלו הן הלוקין. כל העובר על לא תעשה, שחייבים על

פטור ממלכות. אפילו, אם לא היה עדים והתראה, שלא ממיתים אותו בבית דין, כי לא ממיתים בבית דין, אלא אם עדים והתראה. אבל עצם כך שהוא עבר על עבירה שיש בה מיתת בית דין למטה, כן, בית דין, עצם כך שהוא עבר על עבירה כזאת, הוא לא חייב מלכות. כי הוא עבר על עבירה שחייבים בה מיתת בית דין. אבל אם בן אדם עבר עבירה שחייבים עליה קראת או מיתה בידי שמיים, מכיוון שזה עונש בידי שמיים ולא בידי אדם, אז בידי אדם הוא לוקה, לוקה מלכות. מובן? זאת אומרת, זה בעצם הדין, ולכן אומרת שם המשנה, אלו אין הלוקין, כל העובר הלא תעשה, שחייבים עליו קראת, ואין בו מיתת בדין. כגון, אוכל חלב ודם, וחמץ בפסח. אז אם באדם לדוגמה אוכל חלב או דם או חמץ בפסח, מכיוון שיש על כך קראת ומיטה בידי שמיים, אז לכן הוא יהיה חייב עם עדים והתראה מלכות כאן בארץ. וכן כל העובר הלא תעשה שחייבים עליו מיטה בידי שמיים, כגון אוכל טבל וכהן תמה שאכל תרומה טהורה. אז אם יש ישראל שאכל טבל, חייב מיטה בידי שמיים. אם יש כהן שאכל תרומה שהיא מכילה, כהן תמה, שהוא אכל תרומה טהורה, הוא גם חייב מיטה בידי שמיים. ולכן אם היה עדים והתראה, אז הוא מתחייב גם כן במלכות. הלכה ב', כותב הרמב״ם, ושיעור זה, עם כל השיעורים, הלכה למשה מסיני. הרמב״ם מלמד אותנו, שהשיעור הזה, דהיינו כזית, עם כל השיעורים האחרים שבתורה, שהם יהיו לדוגמה יותר או פחות מכזית, מה זה שיעור שהוא יותר מכזית לדוגמה? ככותבת, מי שאוכל ביום הכיפורים, אמת ויציב, ופחות מכזית זה לדוגמה כהדשה. אז אומר הרמב״ם, בשיעור זה עם כל השיעורים הלכה למשה מסיני, ואסור מן התורה לאכול כלשהו מדבר האסור. אסור מן התורה לאכול כלשהו מדבר האסור, הכוונה שאם יש לי דבר שהוא אסור, אפילו אם יאכל ממנו פירור זה יהיה אסור. מה הסיבה? זה נקרא חצי שיעור. וידוע שכאשר אומרים חצי שיעור, אז לא מתכוונים דווקא חצי שיעור ממש, אלא אפילו כלשהו. מה הסברה? הגמרא אומרת, במסכת יומא בדף עין דלת, משום דחזי להצטרופה. זה ראוי להצטרף, אם תאכל עוד מאותו איסור, אז זה מצטרף ביחד, אם תאכל את זה בזמן של פרס, ואז זה מצטרף ביחד לגבי איסור. ממילא, ברגע שזה חזי להצטרופה, גם פירור אחד הוא חזי להצטרופה לפירורים אחרים, עד שזה יכול להתווסף לשיעור גדול. ולכן, כל דבר שהוא חזי להצטרופה, איסור דאורייתא, אבל אינו לוקה, אלא על כזית. ואם אכל כלשהו פחות מכשהו, אז אם יש אדם חכמולוג, הוא יודע שהוא לא לוקה אלא על כזית, אז הוא בא ואוכל קצת, אוכל מזה קצת. הוא אומר, מה תעשה לי? אתה לא יכול להלקות אותי. תגיד לו, אבל זה איסור דאורייתא, בשמיים ידונו אותך. אז הוא חכמולוג, הוא אומר, בסדר, אני אגיע לשמיים, אני אסתדר. יש לי מי שיגן עליי שמה. כן, אדם, יש לו דמיונות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אז מה, פותרים אותו פה לגמרי? מה פתאום, אומר הרמב״ם, ואם אכל כלשהו פחות מקשהו, מכין אותו מכת מרדות. והשרב שיקבל את המלכה הזאת, אולי זה יוציא אותו קצת מהדמיונות שלו. מכת מרדות, רבותיי, זה מכה מכל הלב, שנותנים לו ככה זנב של בהמה מיובש, ונותנים לו לעמוד על העמוד, מורידים לו את החולצה כמובן, ונותנים לו לשים יד שמאל על העמוד ויד ימין על יד שמאל, ואומרים לו גם להתכופף שיהיה בצורה אלכסונית. ואם הוא מתנגד, אז יש שם איזה שליח בדין שיעזור לו. ואז

0: עומד איזה מישהו מאחוריו עם השוט הזה, ומכל הלב נותן לו, בהתחלה עם תנופה, הוא מחזיק את השוט עם שתי ידיים. ואז עם כל התנופה הוא עוזב יד אחת, ואז השוט מתקפל לו, כן? הרי הוא עומד עם הגב לאותו אחד שמלכה אותו, ואז השוט מתקפל ומכה אותו כאן בחזה. ומלכה אחת כזאת, הוא מרגיש שהוא הולך להוציא את הנשמה שלו. הרי גם מתי שהיה סדרה של כמה מלכות, יש שם רופא שעומד לידו. כל מלכה שהוא מקבל, הוא בודק אותו. שלא ימות באמצע. ואז הוא יקבל את המלכה הזאת טוב, ובדרך כלל מכוונים על הצד השמאלי של הלב, ששם ישב מי שאמר, זה בסדר, אני כבר אסתדר. לב כסי לשמאלו. ועל ידי המלכה הזאת, אפשר לגאול אותו מהשבי, שהוא שבוי בידי יצרו הרע. ולכן אומר הבן הרמב״ם, ואם אכל כלשהו פחות מקשיור, מכין אותו מכת מרדות. זה לא הכוונה שהוא עבר על איסור דה רבנן, מכיוון שקיים עלן, שהוא עבר על איסור דה אורייטה, אלא מכיוון שהוא לא התחייב במלכות, כי הוא לא אכל שיעור, אז מכין אותו מכת מרדות. לפי ריש לקיש, מאחר וחצי שיעור זה איסור דה רבנן, אז מכת מרדות זה מכיוון שהוא עבר על דה רבנן. הרי גם אם האדם עבר על איסור דה רבנן, מכים אותו מכת מרדות. אבל אנחנו קיים עלן שחצי שיעור הוא אסור מדה אורייטה. אומר כן כותב רבנו הרמב״ם בהלכה ג' כזית שאמרנו חוץ משל בין השיניים אבל מה של בין החניכיים מצטרף למה שבלה שהרי נהנה גרונו מכזית אפילו אכל כזית חצי כזית והקיאו וחזר ואכל אותו חצי זית עצמו שהקי, חייב. שאין החיוב אלא על הנעת הגרון בכזית בדבר האסור. תראו איזה חידוש יפה. שימו לב. אומר רבנו הרמב״ם, שהאכילה, איסור אכילה שאמרה התורה, בוא אני אעשה הקדמה קטרה. יש בגמרא מחלוקת, האם זה קי על הנעת גרון, או על הנעת מעיים. זו בעצם המחלוקת. דעת רבנו הרמב״ם, שמה שהתורה אסרה באיסורי אכילה, זה קי על הנעת גרון, ולא על הנעת מעין. ולכן, אומר רבנו הרמב״ם, שכזית שאמרנו, חוץ משל בין השיניים. זאת אומרת, אם הוא הכניס לדוגמה לפה, כזית מצומצם. כזית מצומצם, בדיוק כזית. של מה? של איזה נבלה או טרפה. אכל. עכשיו מה כתוב? והבשר עודנו בין שיניהם. מכיוון שבאדם לא יש בשר, אז נתקע לו חתיכות של בשר בין השיניים. ומכיוון שהוא הוציא, מכיוון שהוא הכניס כזית בדיוק, מדויק, לתוך הפה ולעס אותו, ממילא מה שהוא בלה היה פחות מכזית. כיוון שחלק מהבשר בין השיניים שלו. וכי גוונה הוא לא מתחייב עדיין מלכות. הוא יהיה חייב מלכת מרדות מדין חצי שיעור. הוא לא חייב מלכות. אז אומר בן הרמב״ם, כזית שאמרנו חוץ משל בין השיניים, אבל מה של בין החניכיים מצטרף. מה זה הכוונה בין החניכיים? מדובר בחך, בצדדים, לא בין השיניים. זה כן מצטרף. למה? כי הוא מרגיש את הטעם שלו. מרגיש את הטעם שלו ויש פה הנעת גרון וזה דרך אכילה. לכן אומר הרב, מה של בין החניכיים מצטרף למה שבלה. שהרי נהנה גרעונו מכזית. אפילו אחי אכל חצי, כחצי זית והקיאו. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מתי שהוא אכל את החצי זית? הוא נהנה מכך? נהנה. היה לו הנעת גרון? כן. אחר כך הוא הקיא. בסדר, הקיא. וחזר ואכל אותו חצי זית עצמו שיקי. טוב, מה שאין, זה באדם צריך בדיקה אחריו, כן? מה נסגר איתו? אבל איך היא תמצי? ואדם אכל, למה מה? חרם. עכשיו אתה אומר אין הנאה, לא מוכרח. אם הוא הקיז זאת יחסית, והוא גם לא לעס הרבה, לא לעס הרבה. פחד שיראו אותו, אז הוא אכל מהר. אכל חצי זית, הוא עבר שם בשוק של טבחים, של גויים. הוא עבר שם, ופתאום מסתובב שם איזה חתיכת אוף. אבל זה טרף, כן? הוא נבלה. והוא מאוד מאוד התאווה לו. מאוד התאווה לו. ואז הכניס אותו מהר לפה חצי זית. לא לעס הרבה, לעס כמה חתיכות, בלע. אבל אחר כך הקיא את זה. הקיא, הסתכל, שאף אחד לא מסתכל, אכל את זה עוד הפעם. עכשיו הוא חשב שלא רואים אותו. רואים אותו. וגם לפני זה יתרו בו, אמרו לו, תדע לך שהאוכל הזה אסור וכו'. פשוט הוא חשב שהלכו. לא הלכו. הם התחבאו מאחורי הדוכן. שני עדים בשביל להעיד עליו. וראו גם כן שהוא אכל, הקיא ואכל. אומר רבנו הרמב״ם, חייב. למה חייב? אף על פי שכרגע אין לו כזית של איסור במאב. אין. יש רק חצי זית. אבל לא יהיה חייב. שאין החיוב אלא על הנעת הגרון בכזית מדבר האסור. נפלא מאוד. מה כבוד אומר? נו מצוין, זה מה שהרמב״ם אומר. מה אומר רבן הרמב״ם? הוא אומר חייב. מה זה חייב? חייב מלכות. לכן זה מצטרף ביחד. מכיוון שזה מצטרף, אז הוא יהיה חייב מלכות. עוד כותב הרב בהלכה ד', כזית חלב או נבלה או פיגול או נותר וכיוצא בהם, שהניחו בחמה ונתמעט, האוכלו פטור. חזר והניחו בגשמים ונתפח, חייבין עליו כרת או מלכות. היה פחות מכזית מבתי חילה ונתפח ועמד על כזית, אסור ואין לו קין עליו. עכשיו בואו תראו את ההלכה הזאת, מאוד מעניין. מה ההבדל בין הרישא לסיפא? ההבדל בין הרישא לסיפא, שברישא הוא לקח כזית. בסיפא הוא לקח מעיקרה פחות מכזית. זאת אומרת, אני צריך לבדוק מה נקודת ההתחלה שלי. אז ברישא כתוב, כזית, חלב או נבלה, או פיגול, או נותר, וכיוצא בהן. אז מה, הוא לקח כזית, מעיקר היה על כך שם של חיוב, נכון? מצוין. שהניחו בחמה ונתמעט. עכשיו הוא הניח את הכזית הזה בחמה, התייבש, הצטמק, ועכשיו זה פחות מכזית, בנפח. הניחו בחמה ונתמעט, האוכלו פטור. למה? כי כרגע הוא אוכל פחות מכזית. חזר והניחו בגשמים ונתפח, חייבים עליו קרת או מלכות. מה הסיבה? מכיוון שהוא חזר לעיקרו. הוא חזר בעצם לשיעור הראשון שלו, שהוא היה כזית. אבל אם מעיקרה הוא לקח פחות מכזית, היה פחות מכזית בתחילה, ונתפח ועמד על כזית, אסור ואין לו קין עליו. אז לכן, מכיוון שזה אסור ואין לו קין עליו, מכיוון שהולכים בתחילה, בתר ההתחלה וההתחלה לא היה שם כזית, אז איך יש בו עכשיו כזית? זה מתוספת נוזלים שנתווספו בו. זה לא מהתוספת של האיסור. בדיוק. ואז זה לא מצטרף. אז נכון שזה אסור, כמו חצי שיעור, אבל לא לוקין עליו, נפלא מאוד. זאת אומרת, צריך לדעת שלא יכול להיות שאם אני אקח חלב או נבלה וכדומה, פחות מכזית, ועל ידי גורם חיצוני, גשמים וכדומה, זה יתפר ויהיה כזית, ואתה תגיד לי שיש פה כזית איסור. איך יש פה כזית איסור? מעיקר לא היה פה כזית מהאיסור. אז מוכח שאם עכשיו הוא יתפח וכדומה, זה בגלל שיש פה תוספת חיצונית, אבל לא מהאיסור עצמו. לא מעצמותו של האיסור. ולכן יוצא לנו מכאן שזה יהיה אסור, אבל לא לוקין עליו. אבל אם מעיקר היה פה כזית מהאיסור, אז והוא הצטמק וחזר ונתפח, אני אומר שאין לכן נמי שאותו איסור שהצטמק, זה אותו איסור שהתרחב עוד הפעם. והוא חזר למקורו הראשון. ולכן בקאי גוונה כן יהיה חייב על כך ולוקין עליו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מצוין.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
2: סליחה, אתה עובד פה?
3: כן, ומה אני יכול לעזור?
2: אני בונה בית, משהו יפה, משהו רציני, אני אשמח שתעזור לי.
3: הגעת למקום הנכון, בבקשה.
2: משהו שמאוד מאוד מסקרן אותי ויכול לעזור לי, זוגיות טובה. כמה עולה אצלכם?
3: בחינם.
2: מה בחינם?
3: בחינם.
2: אוקיי. פרגון.
3: בחינם.
2: פרגון בחינם?
3: רשום לך למטה.
2: וגם אם הבן אדם ממש ממש יצבן אותי כזה?
3: פה זה בדיוק מתחיל.
2: כמה עולה הקשבה?
3: בחינם.
2: לא, אני מדבר איתך להקשיב, לא סתם לעשות ככה עם הרות.
3: עם האוזן ועם כל הלב, זה בחינם פה.
2: עכשיו, בלי צחוק, כמה יצא החשבון סך הכל?
4: חינם.
2: מה חינם?
4: בחינם.
2: אבל אם זה בחינם, אז למה לא כולם לוקחים?
3: לא תמיד חושבים על זה, אבל על מה שלא משלמים בחינם, לפעמים אנחנו משלמים מחיר כבד. ליל תשעה באב, פארק שלולית החורף בנתניה, כנס האחדות הגדול. הכנס שבו אנחנו מאחדים את כל הלבבות שלנו בחינם ומשלימים את הפאזל שלנו, שישלים את הפאזל של עם ישראל. אני רוצה לראות את כולכם. לא לבוא לבד, שכל אחד ישתדל ויתאמץ עוד ועוד. הכל בחינם. אבל המחיר של זה הוא מחיר שווה מאוד מאוד בשמיים. אוהב אתכם ורוצה לראות אתכם.
2: כמה עולה הכניסה להכנס? גם בחינם, אה?
3: עכשיו הוא התחיל להבין.
1: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש. הארי הקדוש. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
5: מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל.

0: your way.
1: Radio 2000, the real voice.
2: סליחה, אתה עובד פה?
3: כן, ומה אני יכול לעזור?
2: אני בונה בית, משהו יפה, משהו רציני, אני אשמח שתעזור לי.
3: הגעת למקום הנכון, בבקשה.
2: משהו שמאוד מאוד מסקרן אותי ויכול לעזור לי, זוגיות טובה. כמה עולה אצלכם?
3: בחינם.
2: מה בחינם?
3: בחינם.
2: אוקיי. פרגון.
3: בחינם.
2: פרגון בחינם?
3: רשום לך למטה.
2: וגם אם הבן אדם ממש ממש יצבן אותי כזה?
3: פה זה בדיוק מתחיל.
2: כמו להקשבה?
3: בחינם.
2: לא, אני מדבר איתך להקשיב, לא סתם לנסות ככה עם הראש.
3: עם האוזן ועם כל הלב, זה בחינם פה.
2: עכשיו, בלי צחוק, כמה יצא החשבון סך הכל?
4: חינם.
2: מה חינם?
4: בחינם.
2: אבל אם זה בחינם, אז למה לא כולם לוקחים?
3: לא תמיד חושבים על זה, אבל על מה שלא משלמים בחינם, לפעמים אנחנו משלמים מחיר כבד. ליל תשעה באב, פארק שלולית החורף בנתניה, כנס האחדות הגדול. הכנס שבו אנחנו מאחדים את כל הלבבות שלנו בחינם ומשלימים את הפאזל שלנו, שישלים את הפאזל של עם ישראל. אני רוצה לראות את כולכם. לא לבוא לבד, שכל אחד ישתדל ויתאמץ עוד ועוד. הכל בחינם, אבל המחיר של זה הוא מחיר שווה מאוד מאוד בשמיים. אוהב אתכם ורוצה לראות אתכם.
2: כמה עולה הכניסה להכנס? גם בחינם, אה?
3: עכשיו הוא התחיל להבין.

הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה. שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד ליפול.

תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה

קח מכל צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש

0: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל.
1: סליחה, אתה עובד פה?
2: כן, ומה אני יכול לעזור?
1: אני בונה בית, משהו יפה, משהו רציני, אני אשמח שתעזור לי.
2: הגעת למקום הנכון, בבקשה.
1: משהו שמאוד מאוד מסקרן אותי ויכול לעזור לי, זוגיות טובה. כמה עולה אצלכם?
2: בחינם.
1: מה בחינם?
2: בחינם.
1: אוקיי. פרגון.
2: בחינם.
1: פרגון בחינם?
2: רשום לך למטה.
1: וגם אם הבן אדם ממש ממש יצבן אותי כזה?
2: פה זה בדיוק מתחיל.
1: כמה עולה הקשבה?
2: בחינם.
1: לא, אני מדבר איתך להקשיב, לא סתם לעשות ככה עם הראש.
2: עם האוזן ועם כל הלב, זה בחינם פה.
1: עכשיו, בלי צחוק, כמה יצא החשבון סך הכל?
3: חינם.
1: מה חינם?
3: בחינם.
1: אבל אם זה בחינם, אז למה לא כולם לוקחים?
2: לא תמיד חושבים על זה, אבל על מה שלא משלמים בחינם, לפעמים אנחנו משלמים מחיר כבד. ליל תשעה באב, פארק שלולית החורף בנתניה, כנס האחדות הגדול. הכנס שבו אנחנו מאחדים את כל הלבבות שלנו בחינם ומשלימים את הפאזל שלנו, שישלים את הפאזל של עם ישראל. אני רוצה לראות את כולכם. לא לבוא לבד, שכל אחד ישתדל ויתאמץ עוד ועוד. הכל בחינם, אבל המחיר של זה הוא מחיר שווה מאוד מאוד בשמיים. אוהב אתכם ורוצה לראות אתכם.
1: תודה. כמה עולה הכניסה להכנס? גם חינם, אה?
2: עכשיו הוא התחיל להבין.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים ועניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
1: מוטב לתפוס מחסה בחדר הפנימי ביותר בדירה, שבו כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ודלתות. אין לכם חדר פנימי? גם מסדרון פנימי יכול לתת מענה טוב. ואם אתם בבית פרטי, אם הוא דו-קומתי, תבחרו מרחב מוגן בקומה הראשונה. שוב, החלל הפנימי ביותר בבית, שבו כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ודלתות. גם בבית חד-קומתי יש לבחור את החלונות.

0: שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911

תגיד תודה בירידות, שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה דפוק,

0: ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה.
1: האהבה הזאת אינה תלויה בדבר.

ולא מקרי שבראי הוא קצת מתוסכל כחוט שני קישוט אני בחיצוני אך בתוכי מנחוס טבעי תחוס אבי עליו דחדל שלפעמים מרגיש בפנים שהחיים לא מוכנים

עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.